và chiều còn lại thì mặt đường rất xấu, nhiều ổ gà, gây khó cho các phương tiện khi di chuyển qua. Những điểm đường khác như là đường Trường Chinh thì như thính giả báo là lất phất có mưa. Vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở chúng ta đi với tốc độ chậm dần do mật độ phương tiện tăng cao. Trước đó nữa là ngã tư Trần Bình Nguyễn Hoàng, đèn gặp sự cố và giao thông lộn xộn khi di chuyển. Chúng ta nhường tránh nhau để tránh xung đột. Đường Nguyễn Hoàng Tôn, chương trình cũng tiếp nhận tin là xe nối dài hướng đường Võ Chí Công, đó là đường Nguyễn Hoàng Tôn. Rồi cầu Mai Lĩnh khó theo cả hai chiều. Cầu Thanh Trì trời bắt đầu mưa và tình hình phương tiện cũng đã bắt đầu tăng cao.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Phi Ma Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Phi Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Phi Ma Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ anh Đinh Thanh Tĩnh, công ty đường bộ Hà Nội cho biết quốc lộ 21, đoạn cầu Quả, xã Đoài Phương đang có công trình thi công, rào chắn 1/2 làn đường, khuyến cáo chúng ta đi qua chú ý, hiện giờ thì tốc độ đang rất chậm. Nút giao Mạc Thái Tông, Phạm Hùng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và việc đi qua thì chúng ta quan sát và giảm tốc độ, nhường tránh nhau. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đưa tin xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 290+600 hướng ra Bắc đã được xử lý. Hiện tại lộ trình này lưu thông ổn định. Đường Trường Chinh, đoạn số nhà 51D sẽ ra giải phóng có xe ô tô biển kiểm soát 88H và như thính giả quan sát thì ngày nào cũng đỗ ở đây gây cản trở giao thông. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở đông và di chuyển rất chậm, rồi cầu Mai Lĩnh được ghi nhận là khó theo cả hai hướng, đường Nguyễn Hoàng Tôn ùn hướng đi Võ Chí Công, các phương tiện lưu thông khó khăn, cầu Thanh Trì thì cũng được ghi nhận là bắt đầu mưa và mật độ phương tiện tăng cao rồi, chúng ta đi lại cẩn trọng. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương lúc này đã thực sự áp lực chưa, mật độ phương tiện như thế nào, quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An sinh xã hội.
1: Chuyên mục An sinh xã hội.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục An sinh xã hội, nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Mở đầu sẽ là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 8 năm 2026, toàn hệ thống đã ban hành quyết định kiểm tra tại 6.694 đơn vị, gồm 5.900

0: Từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, Nghị định 320/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử. Điểm đáng chú ý là từ tháng 10 tới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ hưu trí và các khoản chi trả an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả được thực hiện theo hình thức khác theo quy định. Quý vị thân mến, những năm gần đây, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn. Trong dòng người ngồi chờ đến lượt khám tại Bệnh viện Tim Hà Nội, phần lớn đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Ở tuổi 86, ông Bùi Khắc Hải vẫn đều đặn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuổi cao, mắc bệnh nền về tim mạch, nên việc thăm khám đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều năm qua. Với những người cao tuổi, mỗi lần đi khám không chỉ là câu chuyện sức khỏe, mà còn là nỗi lo về chi phí điều trị. Bởi vậy, khi nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế được mở rộng, ông Bùi Khắc Hải cảm thấy yên tâm hơn.
1: Tôi đây 86 tuổi, tôi vẫn khám bệnh thường xuyên. Chỉ có mỗi tháng một lần phải đi khám, 3 tháng là kiểm tra tim một lần. Nước tạo đỡ cái gì thì như vậy là bà con nông dân là mừng nó. Tức là tạo điều kiện đi gần, là tiện lợi các thứ thuận lợi cho dân là dân mừng. Có bảo hiểm là tốt mừng thôi.
0: Có thể thấy nhiều người dân mong muốn không chỉ là được hỗ trợ về chi phí mà còn là sự thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh. Thực tế, nhiều người vì điều kiện công việc, nơi cư trú hoặc yêu cầu điều trị chuyên sâu nên thường phải đi khám chữa bệnh ngoài nơi đăng ký ban đầu. Những quy định mới theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức thanh toán trong một số trường hợp được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế linh hoạt hơn. Đối với người lao động như ông Bùi Phúc Hàn ở Ba Vì, Hà Nội, đây cũng là một trong những chính sách nhận được sự đồng tình cao.
2: Tôi là người dân, tôi thấy cảm thấy chính sách mới của bảo hiểm y tế lợi cho rất nhiều người dân. Tôi thấy tham gia bảo hiểm như thế là rất cần thiết. Người dân được hưởng nhiều quyền lợi hơn, tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia bảo hiểm lâu dài.
0: Không chỉ người lao động hay người cao tuổi, những gia đình có con nhỏ cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách bảo hiểm y tế. Có hai người con, anh Ngô Đức Luân ở phường Ngọc Hà cho biết, thẻ bảo hiểm y tế đã nhiều lần giúp gia đình giảm bớt chi phí mỗi khi các con phải vào viện.
3: Gia đình tôi có hai cháu nhỏ, được khám chữa bệnh khá thường xuyên. Mỗi lần đưa con đi viện thì bảo hiểm y tế giúp giảm được nhiều chi phí đáng kể. Thì các gia đình có con nhỏ như chúng tôi cũng rất yên tâm. Hy vọng nhiều gia đình sẽ được hưởng quyền lợi từ chính sách bảo hiểm.
0: Theo các chuyên gia, bảo hiểm y tế không chỉ có ý nghĩa khi người dân mắc bệnh nặng mà còn phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe thường xuyên, khám chữa bệnh định kỳ và dự phòng bệnh tật. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân sẽ có xu hướng chủ động đi khám sớm hơn thay vì chờ đến khi bệnh diễn biến nặng mới tìm đến cơ sở y tế. Đây cũng là điều mà đội ngũ y tế cơ sở mong muốn. Tại trạm y tế phường Tây Hồ, chị Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, nhiều người dân vẫn có tâm lý ngại đi khám sức khỏe định kỳ vì lo ngại phát sinh chi phí. Tuy nhiên, khi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, giao cản này sẽ dần được tháo gỡ.
4: Trong quá trình công tác, chúng tôi nhận thấy nhiều người dân, nhất là những người cao tuổi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế. Khi quyền lợi được mở rộng, người dân sẽ chủ động hơn trong việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.
0: Còn theo bác sĩ Khuất Trang Anh, phòng khám đa khoa Melatech số 1 Tây Hồ, Hà Nội, khi người dân cảm nhận rõ những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm y tế, họ sẽ chủ động tham gia và duy trì bảo hiểm lâu dài hơn.
5: Việc mở rộng phạm vi thanh toán và tăng cường quyền lợi mang lại những tác động rất là tích cực. Về tâm lý thì sẽ tăng cường niềm tin, người dân cảm thấy an toàn, an tâm hơn khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng thiết thực và bảo vệ tốt hơn trước các rủi ro tài chính do bệnh tật. Các chính sách này sẽ giúp giảm gánh nặng lo âu, xóa bỏ tâm lý e ngại chi phí cao khi đi khám chữa bệnh và đặc biệt là những dịch vụ kỹ thuật cao hoặc là thuốc đặc trị vốn trước đây là chưa được chi trả trong bảo hiểm y tế nhiều.
0: Có thể thấy việc tiếp tục mở rộng quyền lợi cho người tham gia không chỉ thể hiện tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội, mà còn khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Khi tấm thẻ bảo hiểm y tế ngày càng phát huy giá trị trong đời sống, đó không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là sự đảm bảo để mỗi người dân yên tâm hơn trước những rủi ro về sức khỏe.

0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội cũng xin được khép lại. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông đang được cập nhật trực tiếp trong giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi có tin ở phố Lĩnh Nam, đi qua phố Tân Khai thì bắt đầu đông rồi. Hầm chui Trần Duy Hưng hướng về trung tâm thì có xe gặp sự cố dừng ở làn số 2, các phương tiện lưu ý. Từ Hoàng Ngân đến đường Huỳnh Thúc Kháng thì xe cũng nối dài, ùn từ đầu phố Hoàng Ngân đến Huỳnh Thúc Kháng. Rồi nút Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các phương tiện chú ý, tin từ phía công ty công trình giao thông. Và với thông tin ở quốc lộ 32 thì chúng tôi có thêm thông tin là từ km 14 đến km 21 500 hướng Sơn Tây, Hà Nội. Giao thông đông, các phương tiện lưu thông chậm. Tin từ phía anh Khuất Duy Khiển, công ty đường bộ Hà Nội. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết tại nút giao vòng xuyến Lê Trọng Tấn Hà Đông, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đi khó hướng Yên Nghĩa đi vòng xuyến. Đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, đông và di chuyển chậm là tin được gửi tới Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, cũng công ty đường bộ 1 Hà Tây thì báo tin cầu Mai Lĩnh Quốc lộ 6, hiện tại thì ùn nhẹ tại hai đầu cầu, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thêm thông tin khó ở phía đường Chùa Bộc, ùn từ ngã tư Thái Hà đến ngã rẽ vào Học viện Ngân hàng. Rồi đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trường Đại học Thương mại, mật độ phương tiện cũng tăng cao, giao thông gặp khó hướng về phía Mai Dịch.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học, anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi, anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
6: Thưa quý vị và các bạn, đường Chùa Bộc đang ùn từ ngã tư Thái Hà đến ngã rẽ vào Học viện Ngân hàng. Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trường đọc thương mại, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng Mai Dịch. Rồi xe cũng đang nối dài từ đầu phía Hoàng Ngân đến Huỳnh Thúc Kháng. Chúng tôi cũng có thông tin từ chị Phùng Thị Phương Liên, công ty đường bộ Hà Nội cho biết quốc lộ 32 tại vị trí nút đèn đỏ km 41 cộng 520 và km 43 cộng 200 làn phải thuộc địa bàn phường Sơn Tây, đơn vị thi công đường ống thoát nước thải rào chắn thi công. Và hiện tại thì do có thi công đường ống thoát nước thải nên việc rào chắn thi công ở đây đã khiến cho đường bị thu hẹp. Chúng ta lưu ý tốc độ đi qua đây cũng đang chậm. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đèn tín hiệu giao thông tại nút Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Trước đó nữa là ngã tư Mai Dịch hướng đi Xuân Thủy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, rồi lộ trình di chuyển ở phía Phúc Lộc.

0: La, Phan Trọng Tuệ cũng chậm, cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 ùn nhẹ, hai đầu cầu, các phương tiện lưu thông chậm. Cảm ơn các thính giả đã báo tin tới chương trình. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2026, Cục Hải quan phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức khai mạc khóa tập huấn thí điểm về nghiệp vụ lên tàu trong khuôn khổ phi dự án, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ lên tàu, phục vụ công tác phòng chống buôn lậu trên tuyến biển. Điểm nổi bật của khóa học đó là các thành viên nhóm huấn luyện lưu động của Hải quan Việt Nam sẽ trực tiếp đảm nhiệm vai trò giảng viên, truyền đạt kiến thức và hướng dẫn thực hành cho các học viên, hướng tới xây dựng năng lực đào tạo chủ động và bền vững. Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn cùng Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Emwick đã đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật và bảo đảm an toàn thương mại trên biển.
3: Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm, Cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường siết chặt kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm và phụ gia thực phẩm nhập khẩu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tết Trung thu năm 2026 với nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, kéo theo nguy cơ bánh kẹo và thực phẩm trôi nổi nhập lậu diễn biến phức tạp. Triển khai kế hoạch cao điểm, lực lượng hải quan đã liên tục phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Điển hình tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng vừa phát hiện thu giữ hơn 800 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ trong khu vực cách ly, góp phần ngăn chặn kịp thời hàng kém chất lượng vào thị trường nội địa.
4: Thưa quý vị và các bạn, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số 21692 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực đồng loạt triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Theo đó, cơ quan hải quan có trách nhiệm phổ biến, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, cập nhật thông tin chính xác, đúng thời hạn nhằm tạo nền tảng quản lý thống nhất, hiệu quả. Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp thực hiện để bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ các giao dịch hải quan điện tử. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn hay vướng mắc, các đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo về Cục Hải quan thông qua Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan để được xử lý kịp thời. Việc làm sạch dữ liệu doanh nghiệp được triển khai trên phạm vi các chi cục hải quan khu vực, hướng tới chuẩn hóa thông tin người sử dụng và bảo đảm hệ thống mới sẵn sàng phục vụ hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Bản tin hải quan, rõ ràng, tin cậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm. Hiện tại bây giờ chúng tôi có thông tin ở phía đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, nhà máy Sơn thì đang đông và trời mưa to ở khu vực này. Khu vực Hà Đông bắt đầu mưa rồi, như vậy là chúng ta lại vất vả rồi trong việc di chuyển. Xin nhắc lại là khu vực Hà Đông bắt đầu mưa, đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, nhà máy Sơn được ghi nhận là mưa to. Công ty công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên hiện tại thì đang ùn ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, tốc độ di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trường đập thương mại khó hướng về phía Mai Dịch, rồi đường Chùa Bộc thì cũng ùn từ ngã tư Thái Hà đến ngã rẽ vào Học Viện. Với lộ trình di chuyển ở phía khu vực hầm chui Trần Duy Hưng hướng về nội thành, có xe gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Ngã tư Mai Dịch hướng đi Xuân Thủy, mật độ tăng cao, chúng ta lưu thông chậm. Nút Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Lực lượng đơn vị chức năng thì cũng đang kiểm tra. Sáng nay thì chúng tôi cũng tiếp nhận một vài những thông tin về đèn như là phía ngã tư Trần Bình Nguyễn Hoàng hay là phía nút Mạc Thái Tông Phạm Hùng, rồi mới đây là nút Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi. Chúng ta đi qua thì giảm tốc độ, nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Anh Xuân Lâm, công ty đường Bộ 1 Hà Tây cũng đưa tin đường Văn Khê nút giao Quang Trung lượng xe đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.

0: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng là Hòa Phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta lưu ý về những lộ trình đông đúc như là phía đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Cầu Tó, đoạn nhà máy Sơn thì đông và còn mưa nữa. Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trường đọc thương mại, đường Chùa Bộc, ùn từ ngã tư Thái Hà đến ngã rẽ vào viện ngân hàng, đường Trường Chinh cũng thì giả báo rằng cũng đã bắt đầu có mưa. Hiện tại bây giờ thì lượng mưa như thế nào, có mưa to hay không, có cần cảnh báo gì không? Chúng tôi có tin vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở đang đông và ùn. Cầu Thanh Trì thính giả cũng báo bắt đầu mưa, cách đây chừng có hơn nửa tiếng rồi. Và giao thông thì đông, đường Nguyễn Hoàng Tôn ùn từ Võ Chí Công, ùn dài hướng đi đường Võ Chí Công, rồi cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 cũng được ghi nhận là rất đông và rất chậm theo cả hai chiều. Đó là những hình ảnh giao thông gần đây chúng tôi tiếp nhận. Còn những khu vực nào thính giả đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Chương trình có tin là cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài ùn nhẹ. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài ùn nhẹ. Rồi tỉnh lộ 422, km 14+300, đoạn đường đầu cầu In Sở thuộc xã Dương Hòa, nước đã rút hết, các phương tiện lưu thông bình thường, chúng ta có thể yên tâm đi qua. Cảm ơn tin từ anh Khuất Duy Khiển, Công ty Đường bộ Hà Nội.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

0: mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott, chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ phía lực lượng chức năng, Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào.

0: Kai đưa tin. Hiện tại thì trên tuyến này từ km 0 đến km 24 trời mưa, từ km 25 đến km 54 trời không mưa. Đội vận hành đã đảm bảo an toàn giao thông, xe quét hút vệ sinh mặt đường từ km 0 đến km 54. Đội bảo trì thực hiện cắt cỏ, giải phân cách giữa từ km 23, km 48 đến km 51. Cắt tỉa trúc đào km 67 hướng Nội Bài Lào Cai theo cả hai chiều, bạt lề nút giao IC4. Và hiện tại thì vẫn đang tiến hành thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai km 123 đến km 244 đoạn Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Vì vậy chúng ta chú ý quan sát biển báo. Nếu cần tới sự hỗ trợ thì quý vị hãy gọi tới đường dây nóng 1900 545 592. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long được ghi nhận là rất thoáng. Lên cầu Thăng Long thì đông và di chuyển chậm. Cầu Nhật Tân chúng tôi có tin là ùn nhẹ hướng về phía Nội Bài. Lộ trình ở nút Tố Hữu Trung Văn, nhiều phương tiện xe máy đang đỗ để mặc áo mưa. Các phương tiện chú ý, khu vực Hà Đông thì được thính giả ghi nhận là mưa rất to. Phía Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong cũng đang đi lại vất vả. Khu vực Mỹ Đình mưa, vòng xoay Lê Quang Đạo cũng đang đông đúc. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai hướng, khuyến cáo chúng ta giữ khoảng cách lưu thông để đảm bảo an toàn.
1: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
2: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm tin ở cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái có xe buýt gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi về phía cầu Trương Dương. Cầu Mai Lĩnh được thính giả ghi nhận là ở thời điểm này thì chỉ ùn ở gần đoạn lên cầu thôi. Cảm ơn bạn. Đường cầu nhà máy Sơn rẽ ra hướng Kim Giang đi cầu Dậu. Thời tiết vừa nắng vừa mưa, giao thông thì đông, có rất nhiều những vũng nước. Chúng ta đi lại cẩn trọng để tránh va chạm. Những khu vực mưa to như là khu vực Mỹ Đình hay là khu vực Hà Đông được thính giả ghi nhận là mưa lớn. Có một xe 4 chỗ gặp sự cố trong hầm chui Trung Hòa hướng trung tâm và hiện giờ thì ùn rồi. Việc đi lại của chúng ta đã ùn ở phía hầm chui Trung Hòa hướng về trung tâm. Các phương tiện chúng ta bình tĩnh, kiên nhẫn, từ từ để di chuyển. Chương trình cũng có thông tin từ thính giả cho biết là từ Vành Đai 3 ở phía Mai Dịch lên cầu Thăng Long thì rất ổn. Nhưng lên cầu Thăng Long rồi, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Lưu ý, tại nút Tô Hữu Trung Văn có nhiều phương tiện xe máy dừng đỗ mặc áo mưa. Rồi cầu Nhật Tân hướng vào nội thành bắt đầu đông rồi. Có nhiều xe máy đi vào làn ô tô, các phương tiện chú ý.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Nội thất cao cấp A Home.
8: A Home, nội thất cao cấp.
7: A Home, nội thất cao cấp.
8: Thiết kế tinh tế,
7: thi công chuẩn mực,
8: không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ.
7: Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm,
8: hãy nhớ A Home.
7: Nội thất cao cấp A Home.
8: Nội thất cao cấp A Home.
7: A Home, nội thất cao.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng đây là khoảng thời gian mà các thính giả khi di chuyển đang phải đối mặt với sự khó khăn khi đi trên rất nhiều những con đường tuyến phố. Cầu Thăng Long đã đông hơn rất nhiều rồi, chúng ta lưu thông chậm hướng về Nội Bài. Rồi trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đoạn km 254 theo cả hai hướng có đơn vị đo khảo sát đường hạn chế một làn, chúng ta chú ý. Đường xa đôi hướng Nhiêu Môn thì đang mưa to và đã có cây đổ chắn một nửa phần đường rồi, rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Chúng tôi nhắc lại là đường xa đôi hướng Nhiêu Môn thì đang mưa to và cây đổ chắn một nửa làn đường, các phương tiện chú ý khi di chuyển qua. Cảm ơn bạn thính giả đã báo tin tới chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là Tết của thiếu nhi, việc chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, càng ý nghĩa nhằm giúp các em nhỏ kém may mắn có được một mùa trăng ấm áp và trọn vẹn yêu thương. Những ngày qua, không khí đêm hội trăng rằm đã lan tỏa rộng khắp các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các địa phương đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu ấm áp, tặng quà cho trẻ em. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận về nội dung này của phóng viên Kim Loan.
2: Không khí rộn ràng của Tết Trung thu đang được lan tỏa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ các xã nông thôn đến khu công nghiệp, từ trường học, cơ sở tôn giáo, biên giới và hải đảo. Tại thành phố Cần Thơ, thành đoàn phối hợp Sở Y tế tổ chức Tết Trung thu cho em. Tổng nguồn lực hỗ trợ ước trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Trao 100 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Tại Vĩnh Long, chương trình đêm hội trăng rằm do Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức ở các địa phương Tiểu Cần, An Ngãi Trung, Bình Phước đã trao tặng hơn 1.000 suất quà gồm bánh, lồng đèn và 30 suất học bổng cho thiếu nhi. Tham dự hoạt động này, các em thiếu nhi được nghe đọc thư chúc mừng Tết Trung thu của lãnh đạo địa phương gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, thành phố, nhận quà từ ban tổ chức. Mỗi chương trình đều có nhiều tiết mục văn nghệ và hoạt động rước đèn ông sao, tạo không khí vui tươi, giúp các em thêm gắn kết và lưu giữ kỷ niệm đẹp về tuổi thơ. Em Lâm Nhã Thư, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Trung thu này thì em cảm thấy rất vui vì được tham gia các chương trình văn nghệ, những câu chuyện, những sự tích đến từ chú Cụi, chị Hằng và Thỏ Ngọc và được tặng rất là nhiều phần quà ý nghĩa giúp cho mùa Trung thu này của em tràn đầy ấm áp.
2: Bên cạnh sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, thì các xã phường cũng nhận được sự đồng hành từ các hội nhóm mạnh thường quân gần xa, tiếp thêm động lực và vật chất để tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho trẻ em. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Năm nay thì trung tâm cũng hướng đến không chỉ là những phần quà, những cái chiếc lồng đèn cho các em mà chúng tôi cũng quan tâm đến tổ chức những cái hoạt động để cho các em được chơi, được trải nghiệm và được sáng tạo để các em có được một mùa trung thu thật là tươi vui, an toàn và bổ ích.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở phía đường Đỗ Đức Dục. Thính giả cho biết là đường Đỗ Đức Dục giao thông đang ùn. Rồi đường xa đôi hướng Nhiêu Môn thì mưa to và cây đổ chắn mất một nửa làn đường rồi, rất nguy hiểm trong lộ trình này. Cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía Nội Bài. Cầu Thanh Trì hiện tại di chuyển tốt rồi. Thính giả cho biết là cầu Thanh Trì thì ổn theo cả hai chiều, đang lưu thông thuận lợi. Cầu Mai Lĩnh chỉ ùn ở gần đầu cầu thôi. Chúng ta không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn ở phía cầu Mai Lĩnh, nhưng với hầm chui Trung Hòa, từ khi chúng tôi nhận được tin cho tới bây giờ thì đã trở nên khó hơn rất nhiều bởi một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố trong hầm chui Trung Hòa hướng về trung tâm. Và hiện tại khi mật độ phương tiện tăng cao thì đã trở nên khó khăn hơn nhiều rồi trong lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái có một xe buýt gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi cầu Trương Dương. Phía vòng xoay Lê Quang Đạo cũng đang rất đông, các phương tiện chú ý. Chương trình nhận được tin là cầu Vĩnh Tuy đi ổn theo cả hai chiều. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta đi đúng phần đường làn đường. Vành D3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long thông thoáng và thuận lợi. nếu có thêm những diễn biến mới hoặc tình hình giao thông đã có những chuyển biến khác, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
8: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
10: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
11: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
12: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 9 thì thông tin từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng khoảng hơn 5.000 mét khối. Vụ sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông và làm cô lập gần 40 hộ dân. Ngay sau khi xảy ra sạt lở thì chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình và lên phương án khắc phục. Các bác tài, chúng ta có những lộ trình đi lên phía Lào Cai thì cũng chú ý về tình hình tại đây, chúng ta cập nhật thông tin liên tục. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có nhận được thêm thông tin mới, đó là vòng xoay Sipucha ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trước đó là đường Đỗ Đức Dục cũng được ghi nhận là ùn. Công ty đường bộ Hà Nội cho biết tỉnh lộ 421 đoạn từ km 11 đến km 11+700 xã Kiều Phú nước ngập sâu do nước sông lên cao. Đội quản lý giao thông số 3 thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội phối hợp với chính quyền hai xã Kiều Phú và Phú Cát lập chốt rào cứng tại km 7+300 và km 16+00. Các phương tiện chúng ta chú ý không đi qua lối này. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có thông tin ở phía khu vực đường Sa Đôi, hướng Yêu Môn mưa to và cây đổ chắn một nửa làn đường, rất nguy hiểm, các phương tiện lưu ý. Đường tránh 52m Khai Quang Vĩnh Yên gần khu công nghiệp Khai Quang, thính giả cho biết là giao thông đang ùn dài và hiện thì bạn thính giả cũng chưa quan sát được thêm là nguyên nhân ùn do đâu. Quý vị nếu có thêm thông tin để cập nhật cùng với VOV Giao thông. Sáng nay thì chương trình tiếp nhận thông tin về ba cụm đèn đang gặp trục trặc, đó là phía Trần Bình, Nguyễn Hoàng.

0: Mạc Thái Tông Phạm Hùng và nút hàm nghi Nguyễn Đồng Chi. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành để kiểm tra những cụm đèn này. Chúng ta đi qua để quan sát thêm và cập nhật cùng với VOV Giao thông về tình hình giao thông tại đây.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thính giả đưa tin về việc có cây xanh đổ trên phía đường Sa Đôi, thì lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra ngay. Và chúng tôi có tin tới Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông cho biết là nhân viên tuần đường đã kiểm tra toàn bộ phố Sa Đôi, đoạn từ nút giao Đại Mỗ đến đại lộ Thăng Long thì không thấy có cây xanh đổ đâu. Các phương tiện đang lưu thông bình thường, quý vị có thể yên tâm để đi. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết xe buýt gặp sự cố ở lối xuống cầu Vĩnh Tuy đang được khắc phục và có lực lượng chức năng phân luồng rồi. Chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đưa tin đoạn km 216+200 hướng Hà Nội có đơn vị đang đo đạc khảo sát mặt đường. Chúng ta lưu ý những điểm khó gần đây chương trình tiếp nhận là đường Đỗ Đức Dục, vòng xoay Sipucha, rồi một điểm ngập. Đó là tỉnh lộ 421B đoạn từ km 11 đến km 11+700, xã Kiều Phú, nước ngập sâu. Và hiện tại thì chính quyền rồi lực lượng chức năng cũng đã lập chốt rào cứng tại km số 7+300 và km 16+00. Các phương tiện tuân thủ không đi qua lối này. Cầu Thăng Long thì được ghi nhận là đông và di chuyển với tốc độ chậm. Những khu vực như là Hà Đông thì được ghi nhận là mưa to, hay là khu vực Mỹ Đình. Quý vị các bạn, chúng ta đi qua thì cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông xem việc đi lại như thế nào trong những phút gần đây. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với âm nhạc phần thể hiện của ca sĩ Quang Hùng Master D với một ca khúc mang tựa đề Làn Ưu Tiên.
4: Khi anh trông thấy em từ xa, chỉ một nắm tay dắt về nhà, em xứng đáng với tất cả những bông hoa.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: Các bạn đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên những cung đường đông đúc và chật chội trong việc lưu thông, và chúng tôi tiếp nhận nhiều tin khó ở những lộ trình mà thính giả đã báo về, như là gần đây thì có đường Đỗ Đức Dục hay là vòng xoay Sipucha lưu thông khó khăn. Chương trình cũng tiếp nhận thêm thông tin mới, quốc lộ 5 cũ đoạn km 68 hướng đi Hải Phòng có va chạm giữa xe container và xe con, giao thông ùn chỉ còn một làn thôi, các phương tiện chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đưa tin đường 421B đoạn km 11 cộng 460 ngập khoảng 1,1 mét, nhánh N1 đoạn km 11 cộng 400 ngập 40 đến 50 cm, đường 423 cầu 72 đoạn km 48 cộng 400 ngập 20 cm, đại lộ Thăng Long hầm chui km 26 cộng 600 ngập khoảng 30 cm, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn km 27 ngập khoảng 40 cm, hầm chui km 27 ngập khoảng 60 cm. Và hiện tại với các vị trí ngập này thì công trình hạ tầng giao thông vẫn đang có những cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình nhận tin từ anh Trần Duy Thái, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ km số 7 đến km 7 200 qua địa phận xã Quảng Bị và xã Trần Phú đang xuất hiện điểm ngập sâu khoảng 30 đến 70 cm, nước chảy xiết do nước sông Bùi dâng cao, và hiện tại đang cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua điểm ngập. Chúng ta tạm thời lưu thông theo những sự hướng dẫn phân luồng như sau. Các phương tiện hướng từ đường Hồ Chí Minh muốn đi đến Trúc Sơn đi theo hai lộ trình. Lộ trình 1 trên đường Hồ Chí Minh đến km 435 cộng 300 sẽ phải đi theo đường 429 qua cầu Ba Thá, đi tiếp đường 419 ra Trúc Sơn và ngược lại. Lộ trình 2 trên đường Hồ Chí Minh đi đến km 435 cộng 300 sẽ phải theo đường 429 đến ngã tư Phúc Lâm, rẽ trái đi tiếp đường Phúc Lâm, Hạ Dục, qua cầu Hạ Dục, rẽ trái tại km 39 cộng 200, đường 419 đến km 31 cộng 00, trong lộ trình di chuyển đi về Trúc Sơn và ngược lại. Các phương tiện hướng từ Trúc Sơn đi đường Hồ Chí Minh sẽ đi trên tỉnh lộ 419 đến km 31 cộng 00, không rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Trỗi mà đi thẳng qua cầu Hòa Viên, rẽ phải ra đường 429, qua cầu Ba Thá đi thẳng ra Miếu Môn, đường Hồ Chí Minh tại km 435 cộng 300 và ngược lại. Cầu Trương Dương hướng sang Long Biên ở trong làn hỗn hợp thì nhiều người vẫn hiếu kỳ quan sát vụ đuối nước và giao thông ùn hướng về Nguyễn Văn Cừ. Trên phố Sa Đôi thì thính giả quan sát là không phải có cây xanh gãy mà chỉ là một cành cây bị gãy trên phố Sa Đôi thôi. Nhưng chắn đường phải đi qua làn bên trái mới có thể đi được. Đó là quan sát thêm từ thính giả khi đi qua phố Sa Đôi. Cảm ơn bạn về chi tiết này. Ngã ba Sa La thì ùn cục bộ, chúng ta di chuyển khó và mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Gầm cầu Vĩnh Tuy đi dốc Minh Khai đi đê Nguyễn Khoái, đông và lưu thông chậm.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, view lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng tôi nhắc lại là phía khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đi dốc Minh Khai, đi đê Nguyễn Khoái, đông và di chuyển chậm. Dốc Tam Đa, giao Hoàng Hoa Thám đang ùn. Đường Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch có một cửa tủ hộp điện kỹ thuật bung ra, các phương tiện lưu ý. Ngã ba Sa La là một lộ trình đang rất khó. Rồi phía khu vực vành đai 3 từ cầu Pháp Vân đi cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 thì đây lại là một lộ trình ổn định, quý vị có thể yên tâm đi vào. Cầu Trưng Dương là hỗn hợp hướng sang Long Biên vẫn có nhiều người hiếu kỳ quan sát vụ đuối nước, giao thông khó hướng đi Nguyễn Văn Cử. Xa hơn phía cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn, thính giả ghi nhận là đang ùn đến cầu Bồ Sơn Bắc Ninh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Việt Nam và UNESCO sẽ đồng tổ chức hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tại Hà Nội và Ninh Bình. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét mức độ phù hợp của những cách tiếp cận hiện nay trước thực tiễn bảo tồn di sản, trong đó có công tác phục dựng sau xung đột hoặc thiên tai, di sản sống và vai trò của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị di sản. Từ ngày 1 tháng 10 tới đây, phường Cửa Nam Hà Nội sẽ thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn chứa chất thải còn lại sau phân loại tại tổ dân phố Lê Thánh Tông. Mô hình nhằm nhận diện lượng rác phát sinh của từng hộ, gắn phân loại tại nguồn với thu gom quản lý theo nguyên tắc ai xả ít rác trả ít tiền, ai xả nhiều rác trả nhiều tiền. Kết quả sẽ được đánh giá rút kinh nghiệm về tổ chức thu gom và mức độ phù hợp trước khi nhân rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Bên cạnh khả năng mưa lớn thì hiện tại nước sông Sài Gòn đang lên nhanh, theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Dự báo đỉnh chiều cao nhất của đợt này rơi vào ngày 26 tháng 9, với mực nước cao nhất ở các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một từ khoảng báo động 2, 3 và trên báo động 3. Mưa lớn kết hợp chiều cường cao sẽ khiến tình trạng ngập úng các khu vực trũng thấp thêm trầm trọng. Khoảng 175.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp đã được ghi nhận tại các khu vực chịu ảnh hưởng của khói mù ở Indonesia trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh các đám cháy rừng và đất tại nhiều vùng trên cả nước tiếp tục gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Bộ Y tế Indonesia đã điều động các nguồn lực hỗ trợ tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có máy tạo oxy, khẩu trang và bình oxy. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ và nhận huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Việt Nam và Hoa Kỳ bổ trợ nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, đồng thời có lợi ích tương đồng trong xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, điều Việt Nam mong muốn là chuyển sự bổ trợ đó thành cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.
1: Để hiện thực hóa các tiềm năng to lớn đó, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ cần triển khai cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật về tình hình giao thông đáng chú ý. Đó là phía hầm Kim Đồng đi Tân Mai, Trương Định. Thính giả cho biết là khoảng 4 nhịp đèn rồi vẫn chưa qua được. Từ đầu phía Kim Đồng đến điểm đèn xanh đèn đỏ Tân Mai, khá là khó khăn. Chúng tôi cũng có thông tin cập nhật từ anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông cho biết là cành cây gãy trên phố Sa Đôi kéo dài thì nhân viên toàn đường đã thu dọn rồi. Hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng Nội Bài, hướng ngược lại di chuyển bình thường. Cầu Vĩnh Tuy đang ùn hướng về phía trung tâm, hướng ngược lại về Đàm Quang Trung đông và di chuyển chậm. Cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn ùn đến cầu Bồ Sơn Bắc Ninh. Rồi dốc Tam Đa giao Hoàng Hoa Thám cũng đang ùn. Nút đèn xanh đèn đỏ qua trung tâm triển lãm VEC đèn bị lỗi không có dây đếm ngược. Các phương tiện lưu ý khi đi qua.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông, và thảo mộc tự nhiên phương Tây giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Miên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
6: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
5: Thượng vị và xương ức:
6: ấy da, nóng hợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
5: Hầu họng, xoang mũi:
6: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
5: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
7: Wow, thật dễ chịu.
5: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại cầu Vĩnh Tuy chúng tôi có thông tin là giao thông khó hướng về trung tâm, hướng ngược lại cũng chậm chạp về phía Đàm Quang Trung. Phía đèn xanh đèn đỏ, nút đèn xanh đèn đỏ qua trung tâm triển lãm VEC đèn bị lỗi, không có dây đếm ngược, chúng ta lưu ý. Đường Quang Trung nút giao ngã tư Văn Phú, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây, đường Đỗ Đức Dục đã bớt khó khăn rồi, không còn ùn nữa, hiện tại bây giờ chỉ đông và chậm thôi. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đèn tín hiệu tại quốc lộ 5 kéo dài qua trung tâm triển lãm VEC, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Trước đó thì quý vị cũng lưu ý về lộ trình cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn, được ghi nhận là ùn đến cầu Bồ Sơn, Bắc Ninh. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi nhận được thêm nhiều thông tin từ thính giả thông báo trong lộ trình di chuyển ở phía cầu Như Nguyệt, kèm theo cảnh báo là chúng ta nên đổi lộ trình. Hiện tại thì hướng Lạng Sơn đang rất ùn đến cầu Bồ Sơn, Bắc Ninh. Và còn một địa điểm nữa mà chúng tôi muốn phản ánh ngay lúc này tới quý vị và các bạn trước khi chúng ta lắng nghe chuyên mục, đó là phía khu đền Lừ 1 và 2. Hiện tình hình giao thông có gì cần cảnh báo, thưa anh Trấn Hải?
8: Xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu đô thị Đền Lừ 1 và 2. Đây là một cái khu vực mà tập trung sinh sống khá nhiều khu dân cư tại cái khu vực này, cũng như là các cái đường nội bộ để mà di chuyển sang tuyến đường Tân Mai hay là sang tuyến đường Tam Trinh. Thì sau khi khảo sát ở đây thì tôi thấy ở đây đã có những cái công trình mà thi công như hạ cáp ngầm rồi đường nước ngầm. Đã thi công được khoảng 3 tháng nay, tuy nhiên là khi đến thời điểm này thì cũng đã là xong rồi. Nhưng mà mặt đường thì hiện nay rất nhiều vị trí vẫn chưa được hoàn trả, đang gây khó khăn cho người dân sinh sống ở khu vực này cũng như là người tham gia giao thông khi mà di chuyển qua đây. Sau khi khảo sát thì tôi thấy cũng có một số vị trí thì cũng đã được thảm, tuy nhiên còn rất nhiều chỗ thì hiện nay là đường vẫn đang gồ ghề khó khăn. Ngay như trước mặt tôi đây, từng gò đống đất đá sỏi cũng như là đường thì rất là bụi bặm và di chuyển khó khăn do chưa được thảm lại. Khi mà nắng như thế này thì chỉ một ô tô đi qua thôi cũng đã cuốn theo những cái làn bụi mù mịt lên, còn khi mà mưa như những cái tuần trước đây thì cái khu vực này lại trở thành như là một cái ao nước đọng, để khi mà người dân di chuyển qua đây thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng mong là các cái đơn vị thi công đẩy nhanh cái tiến độ thi công và hoàn trả mặt bằng sớm hơn để cho người dân tại khu vực này cũng như là người tham gia giao thông di chuyển qua đây được thuận lợi và an toàn. Thế này, đưa tin tại khu đền Lừ 1 và 2. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị, như vậy là tại lộ trình di chuyển qua khu đền Lừ 1 và 2 thì chúng ta đang bị ảnh hưởng khá nhiều do có nhiều đoạn thi công hạ cáp ngầm xong đã vài tháng nhưng chưa hoàn trả lại mặt đường, gây khó cho những người tham gia giao thông. Và quanh khu vực đó thì quý vị đi lại như thế nào thì cũng hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông trong những lộ trình như Tân Mai, Tam Trinh hay là Hoàng Mai, có khó khăn gì trong giờ cao điểm sáng nay hay không.

0: tính thuế trên lợi nhuận, doanh thu trừ chi phí. Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng chính sách này ngay trong kỳ tính thuế năm nay. Và từ tháng 10 tới, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tự động thay vì phải thực hiện nhiều bước như hiện nay. Giải pháp đang được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Đáng chú ý, gần đây nhiều hộ kinh doanh bất ngờ khi cơ quan thuế ra soát tài khoản loa tinh tinh và truy thu thuế. Các chuyên gia, nhà quản lý khuyến cáo người kinh doanh cần minh bạch doanh thu. Hộ kinh doanh có thể dùng nhiều tài khoản để nhận tiền bán hàng, nhưng doanh thu phải được ghi nhận đầy đủ, không thể nhập nhằng giữa tiền kinh doanh và tiền chi tiêu cá nhân. Đại diện Cục Thuế lưu ý, những trường hợp trước đây đã dùng chung tài khoản cho tiền kinh doanh và chi tiêu cá nhân cần ra soát lại các giao dịch. Còn để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm phân tích dữ liệu dòng tiền phục vụ hoạt động thông tin tín dụng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng ra soát lại quy trình và đa dạng các gói vay phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng ngành lĩnh vực. Theo thống kê, dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng chung. Với thị trường bất động sản, trong bối cảnh chung cư giảm giá ngập tràn, nhiều người băn khoăn là chủ nhà liệu có thực sự lỗ. Cụ thể, thời gian qua trên thị trường xuất hiện khá nhiều thông tin giao bán căn hộ kèm theo cụm từ cắt lỗ. Đây không phải là kịch bản mới mỗi khi thị trường chững lại. Theo EZ Property, với những người mua đúng thời điểm, giá đạt đỉnh, việc bán ra hiện nay có thể khiến họ chịu khoản lỗ. Trong khi đó, những người mua căn hộ ngay từ giai đoạn đầu với giá khoảng 40-50 triệu đồng mỗi mét vuông, nếu bán ra lúc này vẫn có thể thu được khoản chênh lệch. Vì thế đây là những trường hợp cắt lãi chứ không phải cắt lỗ. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm phiên thứ 5 liên tiếp nhờ tín hiệu ngoại giao tích cực giữa Mỹ và Iran. Dầu Brent giảm 1,74% xuống còn 98 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống còn 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, giá vàng thế giới thì vẫn đang dao động trong khoảng 4.360 đô la Mỹ một ounce, giảm nhẹ so với mở cửa phiên sáng hôm qua. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc cũng giảm nhẹ khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì diễn biến phân hóa khi Nasdaq tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới, trong khi Dow Jones điều chỉnh, S&P 500 thì gần như đi ngang. Với những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang tiếp tục trụ vững trên vùng 1.800, đồng thời từng bước tạo đà hướng lên thử thách vùng 1.820 đến 1.830 điểm. Nếu dòng tiền lan tỏa và ủng hộ thuyết phục hơn, VN Index có cơ hội mở rộng đà tăng lên vùng 1.850 đến 1.870 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chúng ta lại tiếp nhận thêm một điểm khó nữa mà thính giả báo về, đó là phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam. Phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam đang ùn dài. Cảm ơn bạn thính giả đã lắng nghe chương trình và cập nhật cùng với chúng tôi. Ngõ 332 đường Hoàng Công Chất cũng xung đột giao thông. Ngõ 332 Hoàng Công Chất xung đột giao thông. Phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam ùn dài. Đường Đỗ Đức Sục thì bớt khó khăn hơn rồi, tình hình đi lại là chậm chứ không còn quá khó nữa. Chương trình có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy, xe nối dài hướng về phía trung tâm, hướng ngược lại đông và di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Thăng Long cũng như vậy, chậm hướng Nội Bài, hướng ngược lại lưu thông tốt. Phía hầm Kim Đồng đi Tân Mai Trương Định thì khoảng 4 nhịp đèn vẫn chưa qua được, rất đông, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn ùn đến cầu Bồ Sơn Bắc Ninh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một thông tin khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC vừa phối hợp cùng Cục Thuế Bộ Tài chính tổ chức lễ ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Tại lễ ký kết, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa rất thiết thực. Quy chế được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu. Theo ông Mai Xuân Thành, ngành thuế đang đổi mới phương thức quản lý theo hướng quản lý dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Vì vậy, việc kết nối chia sẻ dữ liệu với ngành ngân hàng nói chung và CIC nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý thuế. Lãnh đạo Cục Thuế cũng cho biết việc trao đổi dữ liệu phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi tham gia diễn đàn toàn

0: cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế khai thác, chia sẻ thông tin an toàn, hiệu quả. Quy chế sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của hai ngành, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Khi thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ thuế được phản ánh đầy đủ, minh bạch, doanh nghiệp sẽ có điều kiện xây dựng hồ sơ tài chính và tín dụng tốt hơn, từ đó thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây, chúng tôi có tin ở phía vành đai 3 hướng đi Mai Dịch khó khăn. Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch khó khăn, Tam Trinh đi Lĩnh Nam ùn, ngõ 332 Hoàng Công Chất xung đột giao thông. Rồi lộ trình qua khu đền Lừ 1 và 2 do ảnh hưởng bởi thi công chưa hoàn trả lại mặt đường cũng gây khó cho người tham gia giao thông. Cầu Vĩnh Tuy khó hướng về trung tâm. Phía hầm Kim Đồng đi Tân Mai Trương Định thì chờ đèn cũng rất lâu. Cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn ùn đến cầu Bồ Sơn Bắc Ninh. Dốc Tam Đa giao Hoàng Hoa Thám có còn ùn như thời điểm cách đây 15 phút chúng tôi tiếp nhận tin hay không? Nếu có thì quý vị cũng cập nhật cùng VOV Giao thông. Rồi phía gầm cầu Vĩnh Tuy đi dốc Minh Khai đi đê Nguyễn Khoái lưu thông chậm, ngã ba Sa La thì giả báo rằng rất ùn, cũng cách đây khoảng 15 phút. Phía lộ trình di chuyển mà thính giả báo tin ở quốc lộ 5 cũ, đoạn km 68 hướng đi Hải Phòng có va chạm giữa xe container và xe con, giao thông ùn vì chỉ còn một làn. Thông tin chương trình nhận được cách đây khoảng chừng gần nửa tiếng. Có một chiếc xe gặp sự cố ở hầm Chu Trung Hòa hướng đại lộ vào Trần Duy Hưng. Đây là thông tin chúng tôi nhận được từ thời điểm sáng sớm cũng đã có tin báo. Thì hiện tại bây giờ thì việc đi lại có quá khó không? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SEO Land.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 3 trên cao rất nhiều xe đi vào làn khẩn cấp rồi lại chuyển làn ra nên gây khó hơn rất nhiều trong lộ trình này. Chúng ta chú ý bình tĩnh, kiên nhẫn, tuân thủ đúng phần đường làn đường, trước hết để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng có thông tin vành đai 3 hướng Mai Dịch giao thông khó khăn. Phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam xe cũng nối dài. Rồi ngã tư Lý Thánh Tông giao với Thành Trung tại Gia Lâm có hai xe va chạm. Và đèn ở khu vực này, đèn giao thông đã hỏng cách đây nhiều tháng nhưng chưa được xử lý. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tính giả quan sát thấy là dẫn đến những va chạm là như vậy. Sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về những cụm đèn có gặp trục trặc như là phía Trần Bình Nguyễn Hoàng, Mạc Thái Tông Phạm Hùng, rồi nút Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi. Nếu có thêm thông tin mới về những cụm đèn này thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông, rồi đèn tín hiệu tại quốc lộ 5 kéo dài qua trung tâm triển lãm VEC nữa. Tất cả những điểm này thì đơn vị chức năng đang kiểm tra rồi. Và quý vị đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem tình hình như thế nào và việc lưu thông có bị ảnh hưởng gì không. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với âm nhạc qua một ca khúc mang tựa đề Người Tình Của Nắng.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau nhưng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin thính giả báo về tuyến đường Đỗ Đức Dục là hiện tại vẫn đang rất đông. Ở phía đường Đỗ Đức Dục, đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng cầu Hòa Mục, xe vẫn còn xếp hàng dài tới cầu Cống Mộc Quan Nhân. Lộ trình này thì khá vất vả với quý vị rồi. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm cũng chưa dễ thở, thính giả cho biết là vẫn đang đông và xe nối từ phía Yêu Môn. Vành đai 3 trên cao, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp rồi lại chuyển làn, dẫn đến là khó cho các phương tiện. Và hướng về Mai Dịch, chúng tôi nhận được tin là khó khăn. Hầm Chu Trung Hòa hướng đại lộ vào Trần Duy Hưng, thính giả cho biết là xe cứu hộ đang tiếp cận xe con gặp sự cố và giao thông ùn hướng về phía trung tâm. Các phương tiện nên lùi lại ít phút nữa rồi hãy vào hầm để tránh ùn tắc. Cảm ơn bạn về thông tin này. Quốc lộ 18 đoạn thị trấn Chờ cũng đang ùn hướng về phía phản lại. Chúng tôi có thông tin như thính giả có báo về những tuyến đường khó như là lộ trình Tam Trinh đi Lĩnh Nam, hay là ngõ 332 Hoàng Công Chất, rồi khu đền Lừ 1 và 2 do ảnh hưởng bởi thi công chưa hoàn trả mặt đường. Lộ trình hầm Kim Đồng đi Tân Mai, dốc Tam Đa giao Hoàng Hoa Thám, ngã Ba Sa La, những điểm này đã ổn hơn hay chưa? Nếu có thêm tin mới thì mong rằng quý vị cũng hãy dành thời gian để cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới. Đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh Trung thu Bibica 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở nhà văn hóa Phú Nhiêu cũ, nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại. Địa phương phải tổ chức cắm biển báo, cảnh báo rào chắn, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Toàn bộ hoạt động tại nhà văn hóa phải tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác định đủ điều kiện an toàn. Tình hình giao thông hiện tại thì chúng tôi nhận được tin thính giả báo rằng đường Đỗ Đức Dục vẫn là một lộ trình rất khó, chưa hề dễ dàng trong việc lưu thông đâu. Một phần trong sự khó khăn này là do có nhiều xe dừng đỗ ở hai bên đường, cản trở rất nhiều tới việc đi lại. Các phương tiện chúng ta chủ động đổi lộ trình, không nên đi vào phía khu vực đường Đỗ Đức Dục nữa. Thính giả báo rằng xe ùn tới tận Miếu Đầm rồi. Hầm Trung Hòa đoạn Bixi Trần Duy Hưng thì xe cứu hộ đang tiếp cận, chiếc xe con gặp sự cố và giao thông thì vẫn đang còn khó hướng về trung tâm. Các phương tiện chúng ta nên lùi lại khoảng vài phút nữa để giảm bớt sự xung đột. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm vẫn còn đông. Đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng cầu Hòa Mục, xe xếp hàng dài tới cầu Cống Mộc Quan Nhân. Rồi vành đai 3 hướng đi Mai Dịch có còn khó như thời điểm cách đây khoảng 15 phút thính giả báo hay không? Nếu có thêm tin mới, thính giả hãy cập nhật cùng giờ cao điểm của VOV Giao thông.

0: sáng khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chất chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là đường Đỗ Đức Dục được ghi nhận là quá ùn, nhiều xe dừng đỗ hai bên đường và xe ùn tới tận Miếu Đầm. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết tại nút giao ngã tư Vạn Phúc, lượng phương tiện tăng cao và chúng ta di chuyển khó khăn trong lộ trình này. Bên cạnh đó thì một vài những điểm giao cắt như chúng tôi cũng đã đưa tin về việc đèn trục trặc như ngã tư Trần Bình, Nguyễn Hoàng, Mạc Thái Tông, Phạm Hùng, Hàm Nghi, Nguyễn Đồng Chi, rồi đèn tín hiệu tại quốc lộ 5 kéo dài qua trung tâm triển lãm VEC. Tình hình đi lại qua những điểm đèn này như thế nào? Có cụm nào đèn hoạt động trở lại chưa và giao thông có ảnh hưởng gì không với những cụm đèn chưa hoạt động trở lại đang gặp trục trặc? Một vài những cản trở như là đường Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch thì sáng nay thính giả có báo là có một cửa tủ hộp điện kỹ thuật bị bung ra, chúng ta chú ý. Rồi quốc lộ 21 đoạn cầu Quả xã Đoài Phương thì có công trình thi công rào chắn 1/2 làn đường rồi, các phương tiện cũng bị ảnh hưởng khá nhiều trong việc lưu thông qua. Và nếu quý vị đi vào đường Thụy Khuê thì đoạn đối diện số nhà 417 có hố ga viễn thông vỡ nắp, đã được cảnh báo rồi nhưng chúng ta cũng cần chú ý để phòng tránh.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
6: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
7: Có gì mới thế vợ?
6: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
7: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
6: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
7: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
8: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
7: Hotline 0368 910 998.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở phía nút giao Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Thính giả báo rằng khó theo cả hai hướng. Nhiều thính giả đưa tin nút giao Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến đang khó theo cả hai hướng. Chúng tôi có tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 11 Hà Tây cho biết nút giao ngã tư Vạn Phúc lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển khó. Đường Đỗ Đức Dục cũng là một trở ngại rất lớn, có nhiều xe dừng đỗ hai bên đường và ùn tới tận Miếu Đầm. Với lộ trình xa hơn thì quốc lộ 18 đoạn thị trấn Chờ ùn hướng đi về phía phả lại. Lộ trình Nguyễn Ngọc Phú hướng cầu Hòa Mục có còn ùn tới cầu Cấu Mộc Quan Nhân hay không? Rồi sáng nay quý vị đi lại trong những điểm đường mà thính giả cũng đã báo tới VOV Giao thông, như là phía lộ trình Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở, hay là phía đường Hồ Tùng Mậu, rồi đường Phan Trọng Tuệ, cầu Tó, phía cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài, đi lại tốt chưa, vòng xoay Sibucha lưu thông như thế nào? Nếu có những điểm đường vẫn còn đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin, mong rằng các bạn thính giả cũng sẽ hỗ trợ trong việc cập nhật kịp thời.

Trên cầu Nhật Tân có xe 16 chỗ gặp sự cố về máy, dừng đỗ ở làn thứ 3 hướng đi Đông Anh. Và ngoài ra thì việc đi lại của chúng ta ổn theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin tới chương trình. Tiếp tục thưởng thức âm nhạc, mời quý vị sẽ đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm qua một ca khúc mang tựa đề Cứ Vui Lên.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

Hướng nút giao Khuất Duy Tiến, xe đang nối dài và việc đi lại của chúng ta không hề thuận lợi. Nút giao Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, nhiều thính giả đưa tin là khó theo cả hai hướng. Trước đó thì nút giao ngã tư Vạn Phúc, mật độ vẫn còn cao, chúng ta di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Đức Dục cũng như vậy, cũng phải cộng thêm thời gian khi di chuyển vào. Chúng tôi chưa có thêm tin mới về lộ trình khó mà thính giả báo là Nguyễn Ngọc Vũ hướng cầu Hòa Mục, không biết bây giờ đi lại ra sao. Cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm thì vẫn còn đông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn km 280+000 hướng vào Nam có một xe khách gặp sự cố chiếm một làn xe chạy và khuyến cáo các phương tiện chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và việc di chuyển giữ khoảng cách an toàn hay là đi đúng phần đường làn đường của mình, cẩn trọng kiểm soát tốc độ luôn là những bí kíp để chúng ta có được những lộ trình đi đến nơi về đến chốn. Mong rằng quý thính giả chúng ta luôn cẩn trọng trong mọi hành trình, dù là xa hay là gần. Trong phố thì chúng tôi thấy áp lực giao thông đã giảm đi nhiều rồi. Ít nhất ở thời điểm này phía Tây Sơn Thái Thịnh thoáng, phía Thanh Nhạn Kim Ngưu một nhịp đèn lại đi qua, lượng xe cũng không đông. Phía Lê Duẩn Khâm Thiên cũng như vậy. Chúng tôi thấy lác đác các phương tiện thôi qua những hình ảnh của camera giao thông. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến mới để cập nhật tới quý vị và các bạn. Còn trở lại với âm nhạc là một giai điệu âm nhạc mang tựa đề On My Way với phần thể hiện của Alan Walker, Sabrina Carpenter và Faruko. Mời quý vị cùng nghe.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì cầu Mai Lĩnh cũng được ghi nhận là một địa điểm đi lại rất khó. Nhưng trong những phút gần đây thì chúng tôi nhận được tin là chỉ khó phía đầu cầu thôi. Tình hình đi lại đã ổn hơn nhiều rồi. Nhưng với những ghi nhận của thính giả từ VOV Giao thông thì sau trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn Hà Nội thì nước sông đáy dâng cao. Các cầu Đại Thành, cầu 72 hay cầu Tân Phú hạn chế lưu thông phương tiện nên rất nhiều thính giả cũng đã di chuyển dồn về quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh để vào trung tâm, khiến cho những khung giờ cao điểm gần đây ở trong tình trạng là rất áp lực. Cho dù đã có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng điều tiết giao thông ở hai đầu cầu phía Yên Nghĩa và Chương Mỹ, nhưng do phương tiện quá đông và cầu Mai Lĩnh lại đang triển khai thi công ngay bên cạnh, khiến cho tuyến đường bị thắt cổ chai và các phương tiện dồn lại mắc kẹt. Quý vị đi qua thì cũng biết rằng cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6 ảnh hưởng bởi hai dự án lớn cùng đang triển khai thi công, đó là vành đai 4 và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai, rồi mở rộng cầu Mai Lĩnh, và ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta rất nhiều. Vì vậy nên là khi di chuyển thì quý vị cũng hãy chủ động cộng thêm khoảng thời gian nhiều hơn bình thường khi đi qua lộ trình này để sẵn sàng đối mặt với việc là chúng ta chấp nhận việc là đang khó khăn, đang ùn tắc trong những khung giờ cao điểm và không bị muộn giờ hay là muộn công việc của mình. Theo đại diện chủ đầu tư thì cả hai dự án là Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Hà Nội, dự án vành đai 4, theo tiến độ sẽ thông xe vào dịp 10 tháng 10. Dự án mở rộng quốc lộ 6 sẽ thông xe vào quý 1 năm 2027. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có tin đường Nguyễn Xiển từ nút Phạm Tu hướng ngã tư Nguyễn Trãi vẫn đang ùn và là một lộ trình di chuyển khó ở thời điểm này, khi mà nhiều những tuyến đường đã trở lại thông thoáng và di chuyển ổn định. Thì quý vị đi qua đây thì vẫn đang phải đối mặt với khó khăn đường Nguyễn Trãi từ nút Phạm Tu hướng ngã tư Nguyễn Trãi ùn và di chuyển khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta tiếp tục trở lại với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng NTP. Chúng ta cùng nghe ca khúc Come My Way.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban Việt về giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Vành Đai 1 từ phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ nhằm phục vụ thi công dự án Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Vì vậy nên quý vị và các bạn chúng ta chú ý là theo phương án mới thì các phương tiện xe máy được tổ chức lưu thông hai chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế đoạn từ Nguyễn Chí Thanh qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được lưu thông hai chiều theo hướng đường Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường 1/2 của mặt cắt thiết kế với bề rộng mặt đường 15m. Và các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục được thực hiện theo phương án đã được Sở Xây dựng thông báo hôm 1 tháng 9 năm 2026. Và phương án điều chỉnh thì được thực hiện từ ngày hôm qua 22 tháng 9 cho đến khi có thông báo thay thế. Tình hình đi lại bây giờ ở phía đường Nguyễn Chí Thanh, La Thành rồi Trần Duy Hưng ra tới đại lộ Thăng Long, quý vị các bạn đi lại như thế nào? Cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin đường Nguyễn Xiển từ nút Phạm Tu hướng ngã tư Nguyễn Trãi thì đang là một lộ trình khó khăn. Vành đai 3 xuống nút giao Khuất Duy Tiến xe nối dài. Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình có va chạm xe đầu kéo và xe tải. Xe đầu kéo thì quay ngang chiếm một chiều và giao thông đi lại khó khăn. Quốc lộ 38 qua vòng xuyến Quế Võ hướng đi Phật Tích cũng có va chạm xe máy và xe tải. Các phương tiện chúng ta lưu ý. Và sáng nay thì chúng tôi có một thông tin về va chạm ở quốc lộ 5 cũ đoạn km 68 hướng đi Hải Phòng giữa xe container và xe con. Thời điểm cách đây chừng khoảng gần một tiếng và lúc đó thì giao thông ùn dài. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng với giờ cao điểm của VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ đến với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên qua một ca khúc mang tựa đề Tell My Way.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội đang đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số trong lĩnh vực đất đai. Đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, thành phố Hà Nội đã cập nhật hơn 3,4 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thủ đô. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin. Ở quốc lộ 5 qua ngã tư Cổ Dũng Kim Thành có va chạm xe đầu kéo và xe con, hiện tại giao thông cản trở hướng đi về phía Hải Phòng. Quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Phùng mưa rất to. Xin nhắc lại là quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Phùng hiện tại đang mưa lớn. Quý vị các bạn, chúng ta đi lại thì cẩn trọng, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, tại nhịp N35, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông cũng như là gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Có thêm một vụ va chạm nữa, đó là đường Phù Đổng gần khu công nghiệp Ninh Hiệp, có một xe con đâm vào cây ven đường và giao thông đang cản trở khi đi qua. Sáng nay thì chúng tôi cũng tiếp nhận một vài thông tin về va chạm như là cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình va chạm xe đầu kéo và xe tải. Xe đầu kéo quay ngang đường chiếm một chiều, hiện tại bây giờ thì không biết đi lại đã như thế nào rồi. Còn quốc lộ 38 qua vòng xuyến Quế Võ hướng đi Phật Tích cũng có va chạm xe máy và xe tải. Và tin mới nhất là đường Phù Đổng gần khu công nghiệp Ninh Hiệp, xe con đâm vào cây ven đường gây cản trở giao thông. Xin cảm ơn những quan sát và ghi nhận từ quý vị và các bạn. Nếu có thêm tin mới, quý thính giả cũng đừng quên cập nhật cùng với VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Made You Look với phần thể hiện của Meghan Trainor.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi.
1: Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
2: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
3: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay và có một thông tin chúng tôi cũng muốn được gửi thông điệp tới quý vị và các bạn. Đó là trường hợp một người đàn ông ở Đà Nẵng đã bị tàu hỏa tông tử vong khi băng qua lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Và thời điểm xảy ra là khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 9, người đàn ông 36 tuổi, trú thôn Thạnh Hòa, xã Trên Đàn, Đà Nẵng, điều khiển xe máy băng ngang qua đường dân sinh thuộc khu gian Tam Thành, Tam Kỳ. Và khi băng qua đường sắt thì xe máy đã bị tàu hỏa tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân cùng xe máy đã bị cuốn vào đoàn tàu. Và trong hơn một tháng thì tại Đà Nẵng cũng đã xảy ra vụ tai nạn. Trước đó hơn một tháng thì cũng đã có một vụ một người đàn ông tử vong sau khi bị ga tàu hỏa tông. Và điều này thì cảnh báo rằng quý vị các bạn, chúng ta cần nhắc nhở những người thân của mình, tình trạng người dân cố tình băng qua ngang đường ray tàu hỏa khi có tín hiệu cảnh báo tàu sắp đến diễn ra tại nhiều địa điểm trên cả nước, đặc biệt là tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở Hà Nội, ở các tỉnh thành. Khi mà bất chấp tín hiệu đèn đỏ, chuông cảnh báo hay là thanh chắn đang hạ xuống để cố tình vượt đường ray, tranh thủ vài giây trước khi tàu đến, đều là những hành vi rất nguy hiểm. Hay là thậm chí là luồn lách qua khoảng trống dưới thanh chắn đang đóng dở, hay là phía bên thanh chắn chưa hoàn toàn hạ xuống. Bởi vì tâm lý người tham gia giao thông cũng chủ quan rằng tàu còn xa nên vẫn còn kịp vượt qua, hoặc là người khác đã đi được nên mình cũng lặp lại những hành vi vi phạm này. Vì vậy nên chúng ta cần tuyệt đối nhắc nhở những người thân của mình nghiêm cấm vượt rào, vượt chắn đường ngang, vượt qua đường ngang khi có tín hiệu cấm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận nhiều những thông tin khó về giao thông. Khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ là một quãng thời gian vô cùng vất vả.

phút, có thể sẽ lâu hơn nữa và ảnh hưởng tới việc đi lại của các thính giả ghi nhận phía Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Rồi Nguyễn Xiển từ nút Phạm Tu hướng ngã tư Nguyễn Trãi cũng đang lưu thông rất khó khăn. Chúng ta cũng đối mặt với việc đi qua khoảng 4 điểm đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và đơn vị chức năng cũng đã kịp thời khắc phục trong lộ trình này. Ngoài ra thì nhiều những điểm cản trở khác mà chúng tôi lưu ý quý vị và các bạn, như là lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 21 vẫn có công trình thi công đoạn cầu Quả, xã Đoài Phương rào chắn mất 1/2 làn đường, hay là đường Thụy Khuê đối diện số nhà 417 có hố ga viễn thông bị vỡ nắp đã được cảnh báo nhưng chúng ta vẫn cần chú ý để vòng tránh. Rồi đường Việt Hưng sáng nay đoạn cổng đình Lệ Mật, thí giả cũng báo qua công trình thi công một chiều đường và chiều còn lại thì mặt đường rất xấu, nhiều ổ gà gây khó cho các phương tiện di chuyển qua. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã giữ sóng FM91 và cập nhật rất nhiều thông tin giao thông hữu ích tới giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi vẫn còn nhận được một cảnh báo từ thính giả, đó là cầu vượt nút giao Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cử có khe co giãn bị bung lên và rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều. Mai Lan và ekip xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với phần thể hiện của Đen Vâu, ca khúc mang tựa đề 10 năm. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày bình an trên mọi nẻo đường.

Sẵn con sướng chẳng con nào khổ, con người cũng như con chim, chiều về tổ sáng thì kiếm ăn, ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm có mình dưới một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa, có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa, và chỉ mong trong những đêm đông mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn. Còn với những thông tin giao thông thì các bạn đừng lo, chúng tôi sẽ luôn đồng hành với quý vị trên từng cây số. Từ nút cầu vượt giao với tuyến Ngô Gia Tự và Nguyễn Văn Cử có một khe co giãn bị bung lên. Chúng tôi rất mong rằng là sau khi nhận được thông tin thì lực lượng chức năng, cơ quan chức năng sẽ tiếp cận kiểm tra và sớm khắc phục với nút cầu vượt đoạn giao với Ngô Gia Tự và đường Nguyễn Văn Cử. Còn từ phía công ty đường bộ Hà Nội cho biết là tỉnh lộ 421B hướng Quốc Oai, Xuân Mai thuộc địa bàn xã Kiều Phú từ km 11+000 đến km 11+700 bị ngập do nước sông lên cao. Tỉnh lộ 421B nhánh 1 đấy ạ, từ km 0+050 đến km 0+900 ngập do nước sông lên cao, và để đảm bảo an toàn giao thông, hiện đội quản lý giao thông số 3 và đường bộ Hà Nội đã phối hợp với công an xã Kiều Phú và Phú Cát lập chốt cứng tại km 7+300 tỉnh lộ 421B và km 1+300 tỉnh lộ 421B nhánh 1. Các phương tiện chú ý là chúng ta không di chuyển qua lối này. Đó là thông tin từ đường bộ Hà Nội cho biết như vậy. Một số những địa bàn vẫn còn nước sông dâng lên khiến bị ngập, không thể nào mà di chuyển được đâu. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn km 349+000 hướng Bắc Nam có một xe gặp sự cố, hiện tại chiếm một làn đường. Khuyến cáo các bác tài chúng ta chú ý quan sát và chuyển làn sớm để tránh xảy ra va chạm và để có được những cái lộ trình an toàn nhất. Vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Nếu Hồng Nhung vẫn còn bỏ sót khó khăn nào của quý vị thính giả, các bạn đừng quên số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc, còn bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với những nội dung về tình hình giao thông cũng như là những cái thông tin đến từ các chuyên mục của chương trình. Ở thời điểm hiện tại thì những khó khăn về cơ bản là Hồng Nhung thấy rằng không còn ai phản ánh quá nhiều nữa về tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên một số những cái khu vực vẫn còn đông như là từ đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt theo các hướng đấy, cái việc mà dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông chúng ta sẽ cần phải mất thêm một cái khoảng thời gian, nhưng không quá lâu và không quá đáng lo ngại đâu. Vậy nên chúng tôi vẫn mong là các bạn thính giả luôn bình tĩnh với lộ trình của mình. Vành đai 3, vành đai 2 thì Hồng Nhung cũng không thấy có thêm thông tin. Nếu các bạn thính giả vẫn còn gặp khó ở bất cứ đoạn nào trên hai tuyến vành đai này thì chúng tôi cũng rất mong là nhận được chia sẻ của quý vị qua số máy của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Các bạn lưu ý là chúng tôi nhắc lại địa điểm vẫn còn ngập do nước sông lên cao để đảm bảo an toàn giao thông như sau, đó là tỉnh lộ 421B hướng Quốc Oai Xuân Mai từ địa bàn xã Kiều Phú km 11+000 đến km 11+700, và tỉnh lộ 421B nhánh 1 từ km 0+050 đến km 0+900. Tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng thông báo với các bạn là có những cái chốt cứng tại km 7+300 tỉnh lộ 421B và km 1+300 tỉnh lộ 421B nhánh 1. Các phương tiện chú ý chúng ta không di chuyển qua lối này. Đó là những cái thông báo đến từ các cơ quan chức năng để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng bộ hành qua phố với VOV Giao thông.
1: Bộ hành qua phố.
2: Tên thì phố Lý Gia nhưng mà gọi là phố Bóng Bàn. Cả phố này toàn bàn bóng hết. Ngày xưa ấy, phong trào bóng bàn của Hà Nội là ở phố Lý Gia. Ngày xưa thì cực vui, vui lắm. Tinh thần thể thao đánh bóng bàn từ sáng đến đêm.
3: Ông Phạm Lợi hào hứng ôn lại niềm vui thời thanh niên đã từng chơi bóng bàn trên đường phố Lữ Gia, nay là phố Lê Ngọc Hân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Con phố ngắn, yên tĩnh, đã từng có một thủa rộn ràng tiếng nói cười, tiếng lách tách vui tai từ những quả bóng nhỏ xinh nảy vang khắp phố. Những thanh thiếu niên ở Hà Nội ngày ấy, nay ít nhất cũng đã ở tầm tuổi ngoài 60, đều rất nhớ bầu không khí thể thao đặc biệt này. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên hành trình đến với một không gian thể thao quần chúng rất thú vị trên toàn bộ con phố Lữ Gia, nay là phố Lê Ngọc Hân, từ những năm 1960. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Với nhiều người Hà Nội, tên phố bóng bàn dường như còn quen thuộc hơn cả tên chính thức của con phố những năm 1960 là phố Lữ Gia. Đây được coi là phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội khi cả con phố được dành để kê những bàn bóng bàn bằng đá, bằng gỗ cho mọi người có thể đến chơi tự do thoải mái. Những bồn hoa to được xây chặn ngay hai đầu phố, chỉ để lại một lối đi nhỏ cho người đi bộ. Ông Vũ Thịnh, ngoài 70 tuổi, được sinh ra và lớn lên trên con phố này, có biết bao câu chuyện về thời niên thiếu đầy ắp niềm vui của mình trên phố bóng bàn.
2: Ông cứ lách tách theo xóm, nhảy lên đá, cứ lách tách vui.
3: Ôi có dư luận thanh niên nó chơi cả đêm,
2: đến trăng chơi. Khi làm gì có đèn điện đấy đâu. Chơi ngày còn chơi cầu, gọi cầu trinh ấy. Chơi khăn, chơi bi các kiểu. Con gái thì chơi ô quân quan, chơi chuyền ấy. Thì còn các cái giáp này, đây là các cái con sư tử này, hổ báo làm bằng đá xi măng ấy. Mãi 79 mới đổi tên là phố Lê Hồng Hân.
1: Ngày ấy những đứa trẻ như ông Thịnh vô cùng tự hào về con phố nhà mình. Trẻ con, thanh thiếu niên các phố xung quanh, cả những phố trung tâm cũng biết tiếng phố bóng bàn, Lữ Gia mà rủ nhau tới chơi. Phố đông vui từ sáng tới khuya bởi phong trào thể thao được khuyến khích, quan tâm thường xuyên. Ông Thịnh nhớ rõ tên từng người, từng mốc thời gian con phố rộn ràng, đông vui nhất trong ngày.
3: Buổi sáng nhá, ngày xưa là gọi là ban đại biểu dân phố để gọi loa đề nghị nhân dân ra tập thể dục, đứng nhất hai bên phố để tập thể dục này. Xong rồi là chơi bóng bàn, ngồi phố sạch sẽ lắm. Bốn cái bàn đá, hai cái bàn gỗ. Hai cái bàn gỗ là kê chính giữa. Vì nhà ông gọi là ông Long, là ông là trưởng ban đại biểu, làm khán đài đấy. Vì nhà ông rộng mà, cứ người phố ra chơi vì cứ để tự do mà. Cũng rủ nhau chơi xong tự treo giải nhau. Thua thì phải mua kẹo hay là gì đấy, đại khái thế. Tôi 6-7 tuổi đã chơi bóng bàn rồi. Bây giờ vẫn chơi tốt ý. Mình để các phố cũng biết ở đây có bóng bàn kiểu là tự do chứ. Không phải mất tiền nên là cũng về đây chơi đâu.
1: Có lẽ khoảng thời gian đông vui nhất trên con phố Lữ Gia ngày ấy chính là những ngày gần Tết Trung Thu. Chẳng cần tới đèn điện, những đêm sáng trăng, niềm vui bên trái bóng bàn của mọi người như được kéo dài thêm. Cả phố vẫn vang lên tiếng bóng lách cách đều đặn, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng xuýt xoa, ồ lên tiếc nuối trước một pha lỡ bóng. Trẻ con, người lớn vui với đủ các trò chơi, lập đội đấu giải và phần thưởng được hòa chung cùng phá cỗ. Ông Thịnh mong một ngày nào đó, con phố có lại bầu không khí rộn ràng này.
3: Ở các ngày hội, ví dụ như 1 tháng 6 hay 1 tháng 8 này là tổ chức hết rồi. Tầm này là đã đi múa sư tử khắp các phố này. Cỗ Trung Thu trước đây là vui lắm, phá cỗ ở phố. Cổ vũ phong trào, Tết Trung Thu. Xong cũng tổ chức kiểu phố đó đấu phố kia chứ.
2: Trao thưởng thì nhân dân đóng góp, ngày xưa đóng góp 1 hào, 2 hào, 5 xu, 3 xu. Để làm khuyến khích, chuẩn bị tầm này là đi xếp hàng mua bánh nướng dẻo về cắt cho đồng biến, giờ ăn nó ngon lắm, không biết đến bao giờ mới trở lại được như thế.
1: Đến năm 1964, khi nhiều người Hà Nội phải sơ tán đi các vùng an toàn, thì phố bóng bàn cũng không còn tồn tại. Nhiều thanh niên lên đường nhập ngũ, những học sinh như ông Thịnh tiếp tục học ở các vùng sơ tán. Khi quay trở lại, phố Lữ Gia vẫn là con phố yên bình, xinh đẹp, sợp bóng cây. Chỉ là không còn những bàn bóng bàn kê dọc phố, không còn tiếng lách cách vang lên trong không gian thân thuộc này nữa. Bởi thế, những mong và nhớ về một thủa rộn ràng bao âm thanh đặc trưng của phố bóng bàn ngày nào vẫn hiện diện trong lời kể của những người cao tuổi trên phố Lê Ngọc Hân hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những thanh âm rộn ràng một thủa trên phố bóng bàn xưa trong chuyến bộ hành qua phố Lê Ngọc Hân hôm nay. Bạn cũng có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNEID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN. Mục đích của kế hoạch nhằm kết nối với VNEID với hệ thống định danh điện tử của Singapore, Lào và từng bước mở rộng với các nước ASEAN khác. Xác định rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình, phương thức kết nối và trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai, hoàn thiện kế hoạch yêu cầu trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Thành phố Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 tại khu di tích Hàng Thành Thăng Long trong 5 ngày, dự kiến vào tháng 12 năm 2026, với khoảng 400 gian hàng của 30 đến 40 quốc gia tham gia. Hà Nội hiện có 4 làng nghề được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận gồm dệt lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và khảm trai sơn mài chuyên Mỹ. Sau 11 năm kể từ ngày khởi công, cầu Phước Khánh, công trình vượt sông Long Tàu nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với khoảng 98% khối lượng đã hoàn thành. Dự án được tăng tốc thi đua thi công để đưa mắt xích cuối cùng của cao tốc Bến Lức Long Thành về đích vào cuối tháng 9 này. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo các nguồn tin chính thức của Iran, giới chức Iraq và Oman đã thông báo không tiếp nhận các chuyến bay của Iran đến hai sân bay quốc tế Baghdad và Muscat hôm nay ngày 23 tháng 9. Tuy nhiên, các đường bay quốc tế không khác, trong đó có điểm đến ở Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, giới chức Iran đang thảo luận với giới chức Iraq về việc chuyển đường bay từ Baghdad đến thành phố Najaf, một trong những điểm chính đến người hành hương của Iran. Tương tự, các cuộc thảo luận với giới chức Oman cũng đang được tiến hành. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với các hạng mục phục vụ APEC 2027, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh cục bộ hướng một số đoạn tuyến đường công vụ trong khu bay, bổ sung đoạn tuyến đường công vụ để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027. Tờ trình cũng đề nghị điều chỉnh cục bộ vị trí trạm cấp nước cạnh nhà ga hành khách T2 để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ APEC 2027. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt, đồng thời có ý kiến đề nghị tỉnh An Giang tổ chức cập nhật phương án quy hoạch cảng vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, quy hoạch kết nối giao thông công cộng của tỉnh đi đến cảng hàng không. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị thân mến, tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi có ghi nhận từ ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ đang ùn. Thế thì Hồng Nhung cũng băn khoăn là không rõ lý do vì sao mà khu vực này lại đang xảy ra tình trạng ùn ứ như vậy. Dù là khung giờ cao điểm thì đã trôi qua khá là lâu rồi. Nếu mà là do có xảy ra xung đột hay có va chạm hoặc là xe gặp sự cố, các bạn thính giả quan sát được thì đừng quên là cập nhật cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp theo thì Hồng Nhung quay trở lại cùng với những khung hình camera của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trước đó thì chúng tôi quan sát thấy là khu vực giải phóng Đại Cồ Việt theo tất cả các chiều khá đông ở những điểm mà chúng ta cần phải dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng bây giờ thì về cơ bản Hồng Nhung thấy rằng là chỉ cần một nhịp đèn thôi, các bạn đã có thể lưu thông được ổn định rồi. Có chăng lâu nhất thì với những chiếc xe mà xếp hàng ở cuối cùng của hàng dọc thì có lẽ là chậm nhất cũng đến nhịp đèn thứ hai thôi đối với khu vực này, nên các bạn thính giả thì chúng ta cố gắng là hết sức bình tĩnh. Từ nhà hát lớn rẽ phải ra Trần Quang Khải, đây là khu vực quay đầu để lên cây cầu Trương Dương ở trên đê đấy ạ, không khó đâu, rất là thoáng và tình hình thời tiết thời điểm hiện tại cũng không quá là oi nóng như ngày hôm qua, nó dịu dàng hơn đấy ạ. Tuy rằng là những cái thông tin thì cho thấy rằng đến trưa chiều thì nhiệt độ vẫn còn có thể tiếp tục gia tăng, nên với tình hình thời tiết thay đổi liên tục và trạng thái oi nóng quay trở lại vào những cái ngày mùa thu như thế này thì chúng ta cũng cần phải để ý đến sức khỏe nhiều hơn, bổ sung đủ nước này, ăn thêm trái cây rồi rau củ quả đó để chúng ta có một cái sức đề kháng tốt, bổ sung thêm các loại vitamin nữa. Một chút nhắn nhủ để chúng ta cùng nhau giữ sức khỏe thôi trên những chặng hành trình dài. Hồng Nhung chúc quý vị và các bác tài luôn thật là bình an. Còn bây giờ thì hãy dành thời gian để ghé thăm với thủ đô Hà Nội qua những hành trình cảm xúc của chúng tôi.
2: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, mùa thu này bản đồ du lịch của giới trẻ Hà Nội đang có những thay đổi thú vị. Thay vì chỉ chen chúc chụp ảnh tại các tọa độ quen thuộc như phố Phan Đình Phùng, nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn những không gian có tính trải nghiệm chiều sâu hơn, từ các khu phức hợp văn hóa, không gian nghệ thuật cho đến những quán cà phê biết làm mới mình bằng phong cách trang trí độc đáo.
1: Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ, lung linh sắc màu của đèn lồng, đầu lân và đồ chơi truyền thống dịp Trung thu. Bầu không khí tấp nập rộn rã tiếng trống hội không chỉ thu hút đông đảo người dân du khách đến mua sắm check-in mà còn thắp sáng một nét đẹp văn hóa đặc trưng của phố cổ Hà Nội mỗi độ thu về.
0: Triển lãm Không Mài của họa sĩ Hoàng Hữu Vân đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu 5 tác phẩm được thực hành bằng chất liệu sơn truyền thống theo phương thức kỹ thuật không mài. Triển lãm đánh dấu một cột mốc mới của họa sĩ trên hành trình tìm kiếm khả năng biểu đạt khác của chất liệu giàu bản sắc dân tộc.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, nhắc đến du lịch Hà Nội, người ta không chỉ nhớ về những phố cổ rêu phong hay không gian văn hóa chờ mặc, mà còn là những hành trình xanh nơi ngoại thành lộng gió. Hôm nay, mời quý vị cùng khoác lên chiếc ba lô, buộc chặt dây giày để bắt đầu chuyến trekking khám phá đỉnh Hàm Lợn, nơi mỗi bước chân là một trải nghiệm trọn vẹn cùng thiên nhiên.
1: Ở đây không có tiếng còi xe, không còn nhịp sống vội vã quen thuộc, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới chân, tiếng chim vọng từ sườn núi và hơi thở dần hòa vào nhịp của thiên nhiên. Người ta tìm đến Hàm Lợn không chỉ để chạm tay vào đỉnh núi cao nhất của Hà Nội, mà còn để tìm một khoảng lặng sau những ngày tất bận. Trước khi bắt đầu hành trình, chiếc ba lô được siết lại, đôi giày được buộc chặt thêm một lần nữa. Với những người đã nhiều lần đồng hành cùng các cung trekking, chuẩn bị kỹ lưỡng cũng là cách để mỗi chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn. Đó cũng là những điều mà anh Khắc Thành, hướng dẫn viên trekking, luôn nhắc nhở mọi người trước khi bước vào rừng.
2: Thì mình leo Hàm Lợn cũng khá là nhiều rồi, thì mình thấy một số các vật dụng cần thiết nhất ấy, thì chắc chắn là giày này, tiếp đến sẽ là các cái như là gậy. Đây, gậy trekking là một trong những cái rất là quan trọng đó, và một thứ như không thể thiếu là nước. Đó, khi mà mọi người mà đi trekking ấy thì nước là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng nhất. Những cái lúc mà mọi người đi leo mà mệt ấy hay là cần nước nhất thì đó là một thứ để cứu mình ở lúc đấy đấy.
1: Những mét đường đầu tiên chưa quá khó, nhưng càng lên cao, con dốc càng dựng đứng, nhịp thở cũng dần gấp hơn. Trên cung đường ấy, chúng tôi gặp không ít người đã nhiều lần quay trở lại. Không phải để chinh phục một ngọn núi cao hơn, mà để mỗi lần bước đi lại hiểu mình hơn một chút. Với anh Lê Văn Công, người gắn bó với môn chạy trail, Hàm Lợn không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, mà còn là nơi tìm về với thiên nhiên sau những ngày bận rộn.
3: Hàm Lợn là một cái cung đường rất là yêu thích với mình. Nó là một cung đường gần như là thử thách bản thân mình. Nó có một cung đường là độ dốc cũng có, mà độ thoải cũng có, nên là mình rất yêu thích. Với đây mình đang là một bộ môn là mình chạy trail, nên là mình đến đây mình rất thích Hàm Lợn. Hàm Lợn ở đây xung quanh cảnh vật ở đây người ta rất là thiên nhiên. Mình đến đây là mình gần gũi với thiên nhiên.
1: Sau những con dốc nối tiếp nhau, khoảng trời trước mắt bỗng rộng mở, những cánh rừng trải dài, những mái nhà nhỏ dần khuất sau màn sương sớm. Giữa không gian ấy, mọi mệt nhọc dường như tan biến, chỉ còn tiếng gió và cảm giác bình yên khi biết mình đã đi được đến đây bằng chính đôi chân của mình. Theo anh Nguyễn Văn Hướng, hướng dẫn viên của Giang Lang Thang Travel, mỗi người đều có một nhịp đi riêng. Điều quan trọng nhất không phải là về đích sớm, mà là tận hưởng trọn vẹn hành trình mà mình đang đi.
4: Cái cung Hàm Lợn của chúng ta nó không cao và cung đường tổng cung chỉ có 7 cây thôi. Chúng ta có thể hoàn toàn hoàn thành cái cung đường này trong ngày. Có nghĩa là sẽ không bị dục phải đi nhanh hay là phải đi chậm hay là cố gắng để hoàn thành hành trình hay là như thế nào cả.
1: Chiều xuống, chúng tôi rời Hàm Lợn khi những tia nắng cuối ngày đang khẽ xuyên qua tán cây. Có lẽ sức hút của Hàm Lợn không nằm ở độ cao, mà ở cách ngọn núi ấy khiến người ta chậm lại, lắng nghe hơi thở của núi rừng và nhận ra rằng đôi khi hành trình đáng nhớ nhất không phải là chạm tới đỉnh, mà là từng bước chân đã đưa mình đến đó. Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, Hà Nội không chỉ có phố cổ rêu phong, chỉ cần đi xa hơn vài mươi cây số, chạm tay vào gió rừng Sóc Sơn, ta sẽ thấy một Hà Nội rất khác, hoang sơ và đầy tự do. Hôm nay, người quen ở phố mời quý vị gác lại ồn ào phố thị, buộc chặt dây giày để bắt đầu hành trình trekking chinh phục đỉnh Hàm Lợn qua phần trò chuyện của hướng dẫn viên trekking Hoàng Cao Đặng đến từ Giang Lang Thang Travel.
5: Thưa anh Hoàng Cao Đặng ạ, giữa cái mệt mỏi của những con dốc đứng và sự tĩnh lặng của núi rừng, thì khoảnh khắc nào trên đỉnh Hàm Lợn khiến anh cảm thấy là mọi vất vả mà mình từng trải qua đều xứng đáng ạ?
6: Là một hướng dẫn viên thì mình đã đưa khá nhiều đoàn lên với Hàm Lợn, và cái khoảnh khắc mình thấy là đáng giá nhất chắc là cái lúc mà người khách cuối cùng chạm lên tới đỉnh Thì lúc đấy mình đã cảm thấy mọi người, cả đoàn đã thành công. Để mình biết là sau những cái đoạn dốc, rất là nhiều đoạn dốc, và cho mọi người nhìn lại cái quãng đường mình vừa đi qua, rồi mọi người đứng trên đỉnh, mọi người sẽ nhìn thấy tất cả núi rừng và quang cảnh ở phía dưới, một không gian rất là yên tĩnh và tự nhiên, thì mọi người sẽ cảm thấy cái mệt mỏi đã trải qua rồi đều là xứng đáng. Và với mình thì Hàm Lợn thì không chỉ là một câu chuyện mọi người chinh phục một ngọn núi, mà sẽ là cảm giác một mọi người sẽ vượt qua những cái ngại khó của bản thân. Nhiều người cũng chưa đến cái với bộ môn đi bộ đường dài trekking này đâu, thì Hàm Lợn nó sẽ là cái khởi đầu khá là an toàn cho mọi người mới đấy.
5: Vâng ạ, như anh vừa chia sẻ và cũng nhiều người nói là leo Hàm Lợn không phải để hơn thua về độ cao mà để học cách là đi theo nhịp thở của chính mình. Vậy thì theo anh, bài học này dạy cho một người ở phố những điều gì, những người mà đã vốn quá quen với nhịp sống vội vã ạ?
6: Đúng là Hàm Lợn thì cũng không phải là một đỉnh núi cao, nhưng Hàm Lợn thì cũng không phải là một cuộc đua để mà mình xem ai đi nhanh hơn, ai đến trước tiên. Khi thử khách thì mình cũng thường hay nhắc khách của mình đó là cứ đi theo đúng nhịp thở của bạn. Bạn cần dừng lúc nào thì bạn dừng, và bạn cần bước tiếp thì bạn bước tiếp. Tất cả các leader đều sẽ đồng hành cùng với bạn. Với một người người phố thì vốn quen, các bạn đã vốn quen với cái tiếng xe này, tiếng máy tính gõ bàn phím công việc này, hay là những deadline liên tục, thì đi ra Hà Nội thì sẽ là một bài học rất đơn giản nhưng mà cũng dễ thực hiện, đó là chậm lại để lắng nghe chính bản thân mình. Có thể thực tế nhất đó là lắng nghe cái sức khỏe của mình. Khi mà mình là một người phố, với những bạn đặc biệt là những bạn ít vận động, và khi đi trong rừng thì mình cũng không thể là vội vàng mãi được, và khi mà mỗi bước chân này, mỗi nhịp thở này đều nhắc đến bản thân mình là đôi khi chậm lại thì cũng không có nghĩa là bạn đang tụt lại, mà bạn dừng lại để có thể đi xa hơn.
5: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Hoàng Cao Đặng về những câu chuyện, về những trải nghiệm của mình với núi rừng và bộ môn trekking. Và có lẽ là sức hút của Hàm Lợn không chỉ nằm ở độ cao mà ở cách mà ngọn núi ấy kéo ta chậm lại để lắng nghe chính mình. Và mong rằng gợi ý ngày hôm nay sẽ mở ra cho quý vị một hành trình xanh đầy năng lượng.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Mekong FM 90 MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Sau ít phút vừa qua thì ông Nhung không có thấy ai phản ánh gì thêm về những cái thông tin tình hình giao thông nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có thời gian để cùng nhau cập nhật những chia sẻ chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, sao cho những chặng hành trình thật là an toàn, tỉnh táo khi lái xe và có một cái thể lực tốt để chạy trên những cái cung đường dài, đúng không ạ? Và đó sẽ là những nội dung đến từ chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Vì Nga.
9: Lái khỏe, về nhà, bình an.
10: Lái khỏe, về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Ngay sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi quy định kê đơn thuốc ngoại trú, trong đó đề xuất mở rộng danh mục các bệnh mạn tính được phép kê đơn tối đa lên đến 90 ngày thay vì giới hạn 30 ngày như trước đây. Đề xuất này tập trung vào các nhóm bệnh phổ biến cần điều trị dài ngày như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và một số bệnh lý tim mạch ổn định. Chính sách mới dự kiến giúp giảm đáng kể tần suất người bệnh phải đến cơ sở y tế tái khám chỉ để lấy thuốc, từ đó tiết kiệm chi phí di chuyển, giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời quy định này cũng góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Bộ Y tế cũng vừa đưa ra dự thảo quy định cho phép Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người dân với mức thanh toán tối đa 350.000 đồng một người một năm đối với người từ 18 tuổi trở lên. Mức chi trả này được thiết kế nhằm bao phủ các dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ bản, tầm soát nguy cơ bệnh lý truyền nhiễm và mạn tính phổ biến hiện nay. Chính sách hướng tới mục tiêu chuyển đổi phương thức chăm sóc y tế từ điều trị sang chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm. Nếu được thông qua, quy định sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người lao động và người dân trên cả nước tiếp cận dịch vụ tầm soát định kỳ, giảm chi phí y tế tự trả về lâu dài. Còn trong dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cấm hoàn toàn hành vi bán và trưng bày các sản phẩm thuốc lá phía ngoài cổng trường học, cơ sở y tế trong bán kính 100m. Quy định này nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp xúc sớm với thuốc lá ở học sinh, sinh viên, đồng thời bảo vệ môi trường trong lành tại khu vực chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, dự thảo cũng thắt chặt quản lý đối với các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đề xuất nhận được sự chú ý lớn từ dư luận xã hội nhờ kỳ vọng hạn chế tối đa tỷ lệ hút thuốc thụ động, giảm bớt gánh nặng bệnh tật liên quan đến hô hấp trên toàn quốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, canxi lâu nay thường được nhắc đến trong nhiều câu chuyện như là chăm sóc xương, phòng ngừa loãng xương. Còn khi nói đến một hàm răng chắc khỏe, sự quan tâm lại chủ yếu dành cho cách vệ sinh răng miệng hay là phòng tránh sâu răng, viêm lợi. Thế nhưng, giữa sức khỏe răng và canxi lại có một mối liên hệ đáng kể. Bởi răng là một trong những nơi tập trung phần lớn lượng canxi của cơ thể. Khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ canxi, sức khỏe răng miệng có thể chịu ảnh hưởng nhất định. Với các bác tài, nhất là khi chế độ ăn đôi lúc thay đổi theo lịch trình công việc, câu chuyện là cung cấp đủ canxi cho cơ thể cũng là một khía cạnh cần được tính đến khi chăm sóc răng miệng. Từ vai trò của canxi đến việc có cần chủ động bổ sung canxi để răng chắc khỏe hay không lại là câu chuyện cần được hiểu cho đúng. Liệu chỉ cần nhìn vào một vài biểu hiện ở răng là có thể biết cơ thể mình đang thiếu canxi, và nếu bổ sung nên bắt đầu từ đâu? Đây cũng là nội dung của Mẹo khỏe bên vô lăng muốn cùng các bác tài tìm hiểu ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta cần hiểu vì sao canxi lại được đặt trong câu chuyện chăm sóc răng miệng. Theo các chuyên gia, đây là một trong những thành phần chính tham gia cấu tạo nên xương và răng. Canxi góp phần tạo nên cấu trúc chắc khỏe của răng, đặc biệt là men răng. Trong quá trình khoáng hóa canxi được đảm bảo, răng có điều kiện duy trì trạng thái chắc khỏe, ít bị sâu, viêm nhiễm. Ở chiều ngược lại, nếu tình trạng thiếu canxi kéo dài, những ảnh hưởng cũng có thể là những cái biểu hiện ngay trên răng. Men răng có thể trở nên yếu và mỏng hơn, răng kém chắc khỏe, dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, phần xương hàm nâng đỡ răng cũng có thể bị chịu ảnh hưởng khi không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Mối liên hệ này càng đáng chú ý khi mà nhìn từ sức khỏe của xương hàm. Một số nghiên cứu cho thấy, người bị loãng xương có nguy cơ rụng răng cao hơn so với những người cùng độ tuổi không mắc bệnh. Nguyên nhân được giải thích là khi xương hàm yếu hoặc là mỏng đi, khả năng nâng đỡ răng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, canxi cũng không hoạt động một mình. Vitamin D giữ vai trò giúp cơ thể hấp thu canxi và phốt phát từ ruột, qua đó góp phần duy trì sự chắc khỏe của xương và răng. Nếu thiếu vitamin D, khả năng hấp thu canxi cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi nói đến dinh dưỡng cho răng, canxi và vitamin D thường được đặt trong mối liên hệ với nhau. Đến đây thì câu hỏi đặt ra là, bổ sung canxi bằng cách nào? Cách gần gũi nhất vẫn nằm ngay trong bữa ăn hàng ngày. Các nguồn thực phẩm giàu canxi rất đa dạng. Các bác tài có thể tham khảo từ hải sản như là tôm, cua, ghẹ, cá, rau xanh như là cải xoăn, rau chân vịt, súp lơ, cho đến các loại hạt, ngũ cốc, sữa và một số loại trái cây. Trứng, sữa, phô mai cũng là nhóm thực phẩm giàu canxi. Như vậy, với các bác tài, bổ sung canxi qua dinh dưỡng không nhất thiết phải bắt đầu ngay bằng những thay đổi quá lớn trong thực đơn. Điều quan trọng hơn là chú ý đến sự đa dạng của các nguồn thực phẩm để canxi được cung cấp thường xuyên trong khẩu phần ăn. Bên cạnh canxi, chế độ ăn cũng cần quan tâm đến những dưỡng chất khác. Theo các chuyên gia, phốt pho và magie đều tham gia vào quá trình hình thành xương hàm, rau xanh và các loại trái cây, cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và xơ. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe răng từ dinh dưỡng, các bác tài cần nhìn vào một chế độ ăn cân bằng thay vì chỉ tập trung vào riêng canxi. Canxi thường được nhắc đến nhiều trong câu chuyện về xương khớp, nhưng với sức khỏe của răng, đây cũng là một dưỡng chất không thể thiếu. Cùng với vitamin D và một chế độ dinh dưỡng cân đối, việc cung cấp đầy đủ canxi sẽ góp phần duy trì một hàm răng chắc khỏe. Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm góc nhìn trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, không chỉ từ những thói quen vệ sinh hàng ngày mà còn từ chính chế độ dinh dưỡng. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Next Glucan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Next Glucan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Next Glucan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Glucan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Next Glucan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Next Glucan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Next Glucan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Glucan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, theo thống kê, cứ 4 nam giới thì sẽ có một người có nguy cơ bị thoát vị bẹn ở một thời điểm nào đó trong đời, và các bác tài cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một tỷ lệ không nhỏ. Nhưng bệnh lý xảy ra ở vùng nhạy cảm nên một số người vẫn có tâm lý ngại đi khám và chỉ tìm đến bác sĩ khi mà khối thoát vị đã lớn, gây đau hoặc xuất hiện biến chứng. Thoát vị bẹn hay còn gọi là chứng sa ruột là tình trạng các tạng ở trong ổ bụng hoặc là mô mỡ chui qua điểm yếu của thành bụng ở vùng bẹn và có nguy cơ mắc kẹt. Bệnh có thể gặp ở nhiều đối tượng, nhưng những người ở độ tuổi trung niên có nguy cơ cao hơn khi các cơ thành bụng dần suy yếu theo thời gian. Với các bác tài, bên cạnh vấn đề tuổi tác thì còn một yếu tố nguy cơ khác có thể làm tăng áp lực ổ bụng và dẫn đến thoát vị bẹn. Ví dụ như là bê vác hàng nặng, thói quen nhịn tiểu, chế độ ăn uống không khoa học có thể gây táo bón hay là thói quen hút thuốc. Khi bị thoát vị bẹn, người bệnh có thể có những biểu hiện đau và có khối phồng ra ở bẹn khi nâng một vật nặng hay là khi dặn, ho và biến mất hẳn khi nằm xuống. Tiến sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình dân TP.HCM cho biết thêm như sau.
6: Nó có một cái hội chứng là cái khối u ma, người ta hay nói là tự dưng á, bác sĩ biết không, có những cái ngày á, tự dưng nó cái vùng bẹn của tôi nó phồng lên, khi tôi lao động á, tay tôi gắng sức á, khối u vùng bẹn nó tăng lên rất nhiều, nó bự đau, nhưng mà ngày nào mà tôi nghỉ ngơi tôi nằm ngửa ra đó, tự dưng cái khối u nó xẹp lại từ từ nó hết hết trơn. Cái nhóm thứ hai người bệnh nhân thấy là gì, cái khối u bất thường đột ngột xuất hiện, đặc biệt là những cái khối u đó càng khi mà nó càng to thì bệnh nhân có triệu chứng càng đau, bắt buộc phải nghỉ ngơi thì mới hết. Cái triệu chứng thứ ba khi mà bệnh nhân có những cái khối đó là gì, thấy tự nhiên cái cấu trúc bất thường là gì, cái biểu tự nhiên nó tăng to lên đột ngột của người bệnh nhân. Một cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp đối với khi mà tình trạng mà thoát vị bẹn mà nó gọi là không lên được, người ta gọi là thoát vị bẹn nghẹt có biến chứng, đó là tình trạng sốc nhiễm độc, trùng nhiễm độc, và chúng ta thấy ruột chứa, chúng ta rối loạn về vấn đề bí trung đại tiện, đó là một hội chứng của tắc ruột.
0: đặc biệt với một số bác tài bị thoát vị bệnh. Nếu không biết, việc ngồi lái xe liên tục nhiều giờ hoặc mang vác hàng hóa có thể khiến khối thoát vị lớn dần, không chỉ gây đau nhức vùng bệnh mà đôi khi còn làm tăng nguy cơ biến chứng bệnh, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, để ngăn ngừa những biến chứng, người bệnh cần đi khám điều trị sớm khi thấy những dấu hiệu bất thường. Hiện nay, phương pháp phẫu thuật nội soi được đánh giá cao trong việc điều trị thoát vị bệnh. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi nhanh, hạn chế nguy cơ tái phát, tiến sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cũng có những lời khuyên như sau.
6: Trong tháng đầu tiên chúng ta tránh leo cầu thang. Cái thứ hai, chúng ta không vận động nặng. Cái thứ ba, không để bị táo bón hay là rối loạn tiêu hóa, rối loạn đi tiểu. Cái thứ tư là chúng ta không làm việc quá sức. Trong những tháng thứ hai, tháng thứ ba, chúng ta vẫn có thể tập thể dục nhẹ nhàng nhưng chưa được làm những cái động tác như làm tăng áp lực ổ bụng đột ngột bằng cách chúng ta đẩy tạ hay là chúng ta tập gym và chúng ta tập nhẹ nhàng. 3 tháng đầu tiên là 3 tháng quan trọng nhất để gọi là tránh cái tái phát. Cho đó, nếu chúng ta tuân thủ đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ sau khi xuất viện thì tỷ lệ tái phát trung bình xuống còn khoảng 1.5 đến 2%.
0: Còn để phòng ngừa thoát vị bệnh, các bác tài nên hình thành thói quen sau mỗi 1-2 tiếng lái xe nên xuống xe để đi lại, vận động nhẹ nhàng, đi vệ sinh, giúp giải tỏa áp lực lên thành bụng. Nếu phải nâng hoặc là bốc dỡ hàng nặng, các bác tài nên dùng đúng tư thế, tránh gắng sức và nhiều người hỗ trợ khi cần. Bên cạnh đó, hãy duy trì một chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ, rau xanh, trái cây, uống đủ nước mỗi ngày, tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Những điều này góp phần hạn chế nguy cơ gây ra táo bón hoặc những cơn ho kéo dài, vốn là yếu tố làm tăng áp lực lên ổ bụng và có thể gây thoát vị. Quý vị thân mến, khi thấy bất cứ khối phồng bất thường xuất hiện ở vùng bẹn kèm đau bụng, nôn hay là chướng bụng, bí trung đại tiện, vân vân thì không nên chần chừ mà hãy đến các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán sớm. Và chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: là bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Các bạn thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục đồng hành với các bạn trong thời lượng của khung giờ cao điểm để chia sẻ thông tin đưa về từ phía các cơ quan chức năng. Thì từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, nút đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã khắc phục xong, đèn quay trở lại hoạt động bình thường, các bạn yên tâm. Và khi có những thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành thêm cùng với quý vị. Và lúc này đây thì nhận thấy là thời tiết đã có sự thay đổi rồi, khu vực Hà Đông như là đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến mưa khá nặng hạt, Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng vậy, nhiều nơi thì cũng đang chuẩn bị có những cơn mưa kèo tới xuất hiện rồi. Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc mưa to, Giải Phóng, Phương Mai cũng vậy, trời mưa rồi, Kim Ngưu, Cầu Mai động. Và trong điều kiện thời tiết chuyển mưa như hiện nay thì các bạn cố gắng là bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để có được cho mình những lộ trình thật bình an quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng.
8: Chuyển động hạ tầng.
9: Chuyển động hạ tầng.

0: 8 làn xe, bề rộng từ 62 đến 80 mét. Tổng chiều dài tuyến đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh.
1: Ngày 18 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng thành phố Cần Thơ, thành phố Đồng Nai cùng các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh các kết quả nổi bật về hạ tầng giao thông như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài hay nghiên cứu đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, các đại biểu đánh giá giao thông và logistics vẫn là điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ trong liên kết vùng thời gian tới.
0: Thưa quý vị, tập đoàn Sovico vừa có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành liên quan xem xét giữ nguyên hướng quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 5 Đa Phước Long Trường. Đồng thời mong muốn trực tiếp nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu khả thi và đầu tư dự án. Theo Sovico, tuyến số 5 là trục bán vành khuyên quan trọng kết nối Tây Nam, trung tâm phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến metro này khi vượt sông Đồng Nai kết nối với thành phố Đồng Nai sẽ tạo nên hành lang giao thông trực tiếp giữa hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.
2: Toàn cảnh dự án.
3: Khi mà được tham gia một cái dự án mà rất là quan trọng của thậm chí ở phía Nam và cả nước, mình chỉ góp một phần nhỏ nhưng mà nó cũng là đem lại những cái giá trị về sau này. Mình cũng mong là kinh tế về con người của Đồng Nai, thậm chí cả miền Nam phát triển được kết nối với nhau.
4: Trong quá trình mà nhận giao mặt bằng thì trên tuyến còn những cái vị trí chưa liền khoảnh, còn giao bao, chưa thuận lợi trong quá trình thi công.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn tuyến đi qua Đồng Nai dài hơn 46 km với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1, 2 bồi thường hỗ trợ tái định cư đường gom, đường bên có vốn hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án thành phần 2, 2 xây dựng tuyến chính hơn 16.200 tỷ đồng triển khai theo hình thức PPP đối tác công tư. Điểm đầu dự án tại km số 18+480, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai. Điểm cuối dự án tại km số 64+630, xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án thành phần 1-2 đầu tư gần 62 km đường gom, đường bên và thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh của tuyến. Sau hơn 2 tháng khởi công, dự án thành phần 1-2 đang bước vào giai đoạn thi công bước đầu với mục tiêu hoàn thành vào năm 2029. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Nhịp đập công trình.
6: Nhịp đập công trình.
7: Lúc này đây thì Hồng Lĩnh đang có mặt tại vị trí công trình dự án thành phần 1-2 thuộc gói thầu số 33 hạng mục đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đây là một trong những dự án nền tảng để triển khai toàn bộ tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn Đồng Nai. Vâng, thưa quý vị, tại gói thầu xây lắp số 33 xây dựng đường gom đường bên trên từ km số 40+200 đến hết tuyến phải tuyến, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện. Các mũi thi công triển khai đồng loạt từ phóng tuyến, định vị tim tuyến, cào bóc tầng phủ, bóc phong hóa cho đến đo đạc cao độ và bề rộng nền đường. Thời tiết Đồng Nai lúc này đã bắt đầu bước vào mùa mưa lớn. Anh Phan Trọng Đức, chỉ huy trưởng gói thầu 33 chia sẻ tại hiện trường với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Khi vào mưa thì nó làm cho cái việc bóc phủ rất là khó khăn, lầy lội. Thuận lợi là các thành viên tại các xã về giải phóng bằng cũng hết sức hỗ trợ. Về kỹ sư thì chúng tôi đang bố trí từ 4 tới 5 người tại các mũi. Tại mỗi mũi thì có bố trí thêm công nhân để phụ trong công tác về thi công là từ 3 tới 5 người tại mỗi vị trí.
7: Để bù đắp tiến độ cho những ngày mưa bão và tận dụng tối đa thời gian thuận lợi, lực lượng thi công trên công trường duy trì ca làm việc từ lúc 6 giờ sáng, thậm chí tranh thủ cả giờ nắng trưa hay là tăng ca xuyên đêm, kể cả những ngày nghỉ lễ. Đã có hơn 2 tháng gắn bó liên tục với dự án từ những ngày đầu khởi công, ông Nguyễn Hồng Quân, công nhân công ty Trung Nam Bình Phước, chia sẻ về nhịp sinh hoạt và niềm tự hào của một người con miền Bắc vào Nam thi công công trình.
8: Mưa dài ngày, hoặc mưa đang làm mưa bất chợt thì anh em cũng phải cố gắng là sắp xếp. Thì mình cũng rất tự hào là mình cũng góp được một phần nhỏ vào để hoàn thành cái công việc.
7: Dự án thành phần 1,

0: 2 thực hiện thu hồi khoảng 443,55 ha đất, bố trí tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân, diện tích thu hồi đất giai đoạn 1 khoảng 302,35 ha. Mặc dù công tác bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 đã phê duyệt phương án đạt 93,5% và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt tới 89,2%, đã giải ngân hơn 2.217 tỷ đồng. Thế nhưng tiến độ thi công thực tế thì vẫn phải đối mặt với bài toán về mặt bằng. Đến nay mới chỉ có khoảng 145 ha mặt bằng thực địa được bàn giao, đạt hơn 48%. Tính đến cuối tháng 8 năm 2026, cả 4 gói thầu xây lắp, bao gồm gói thầu xây lắp số 30, 31, 32, 33 đều đã triển khai ra hiện trường, tập trung dọn phát quang mặt bằng và cào bóc lớp đất hữu cơ. Chia sẻ về tình hình thực tế cũng như quyết tâm triển khai dự án trong giai đoạn hiện nay, ông Ao Văn Hoàng, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết.
1: Thời điểm ngày hôm nay thì chủ đầu tư đã nhận bàn giao mặt bằng khoảng 50%. Tuy nhiên trong quá trình mà nhận bàn giao mặt bằng thì trên tuyến còn những cái vị trí chưa liền khoảnh, còn giao bao, chưa thuận lợi trong quá trình triển khai thi công. Kế hoạch sắp tới thì theo cái tiến độ chung của cả dự án, các gói thầu triển khai thi công phải hoàn thành trong năm 2028. Đối với cái dự án thành phần 22 cũng đã phê duyệt cái dự án đầu tư tháng 9 thì sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư.
0: Đối với thành phố Đồng Nai, dự án vành đai 4 đóng vai trò là động lực mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc hệ thống đô thị, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông liên vùng.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
4: Quý vị thân mến, những hình ảnh từ công trường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Đồng Nai vừa rồi đã cho chúng ta cảm nhận một phần khí thế khẩn trương cũng như những thách thức thực tế về mặt bằng và thời tiết mà các đơn vị thi công đang phải đối mặt. Để có một góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của một dự án được coi là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của nhà báo Hồng Lĩnh với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải thuộc Trường Đại học Việt Đức.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, thì vành đai 4 đóng vai trò định hình không gian phát triển và giải bài toán đô thị vết dầu loang như thế nào?
6: Theo tôi đánh giá thì đường vành đai 4 cùng với đường vành đai 3 thì sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với cái hạt nhân là thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Hiện nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh có cái đặc điểm là các cái tuyến xuyên tâm tập trung quá nhiều vào trung tâm, dẫn đến là các cái xe tải chuyên chở hàng hóa để xuất nhập khẩu và để phục vụ cho các cái khu công nghiệp thì phải đi xuyên qua các cái khu vực nội đô, gây áp lực rất lớn lên các cái tuyến đường, ví dụ như là quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh, xa lộ Hà Nội, vân vân. Vậy thì khi cái đường vành đai 3 được hoàn thành và đem vào vận hành thì nó sẽ chính là cái tuyến tránh cho các cái xe tải để di chuyển đường dài, rồi giúp cho thành phố, vùng thành phố Hồ Chí Minh phân tách cái giao thông nội đô và giao thông liên vùng, giảm cái ùn tắc và áp lực giao thông. Và đồng thời như vậy thì nó sẽ tăng được cái tốc độ lưu thông của hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nằm ở khu vực mạn phía đông của thành phố Hồ Chí Minh và phía tây của thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo mô phỏng của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, vành đai 3 sẽ nhanh chóng mãn tải và quá tải chỉ sau vài năm vận hành. Vậy ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về con số dự báo này và vì sao vành đai 4 lại đóng vai trò là chiếc van xả áp bắt buộc và triển khai nhanh chóng?
6: Cái việc mà tiếp tục mở rộng cái đường vành đai 4 nó sẽ đóng nhiều cái vai trò. Thế trong đó có một cái vai trò đấy là chia sẻ cái lưu lượng xe của trên đường vành đai 3 trong những cái năm tới. Nhưng mà cái tác động lớn hơn của cái đường vành đai 4 này nó nằm ở cái mở rộng không gian phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tạo thành một cái mạng logistics cấp vùng. Đây là một cái tác động kinh tế có thể nói là lớn nhất của đường vành đai 4. Khi mà cái đường hình vành đai 4 hình thành thì các cái khu công nghiệp ở khu vực Bình Dương và ở bên Long An, Tây Ninh sẽ đi theo đường vành đai 4 ra cảng Cái Mép, Thị Vải hoặc ở phía hành lang phía đông. hoặc là ra cảng ở Hiệp Phước, ở hành lang phía Tây, cũng như là các khu công nghiệp ở Bình Dương, thậm chí là từ cả Bình Phước nữa, thì có thể kết nối vào cái sân bay Long Thành thông qua cái đường vành đai 4. Các khu công nghiệp Đồng Nai cũng vậy, cũng có thể kết nối vào cảng Cái Mép Thị Vải và sân bay Long Thành qua đường vành đai 4. Như vậy thì cái đường vành đai 4 này chính là cái hành lang logistics cấp vùng để giúp giảm cái chi phí vận tải, rút ngắn cái thời gian đưa hàng ra cảng để phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu, tăng cái năng lực xuất khẩu của vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng là đường vành đai 4 chính là cái xương sống logistics của vùng Đông Nam Bộ. Một cái tác động thứ ba nữa, đấy là đường vành đai 4 khác với đường vành đai 3 là giải quyết vấn đề về ùn tắc giao thông, thì vành đai 4 là hình thành cái không gian phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh từ đơn cực thành đa cực, tức là chặt lõi là Thành phố Hồ Chí Minh và xung quanh là có các cái đô thị vệ tinh. Các đô thị vệ tinh này sẽ được kết nối trực tiếp với nhau thông qua đường vành đai 4, và các đô thị vệ tinh này cũng kết nối trực tiếp vào khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các cái tuyến đường cao tốc xuyên tâm.
5: Thành phố Đồng Nai là địa bàn trung chuyển trọng yếu kết nối Đông Nam Bộ với sân bay quốc tế Long Thành. Theo ông, vị trí của Đồng Nai trên trục vành đai 4 thì có một ý nghĩa quyết định ra sao đối với lưu lượng hàng hóa và hành khách của toàn vùng?
6: Tôi cho rằng là cái hành lang phía đông, đặc biệt là cái đoạn đi qua Đồng Nai là đặc biệt quan trọng. Với trong cái bối cảnh mới khi mà xuất hiện hai cái cực phát triển, cảng hàng không quốc tế Long Thành và cái khu FTZ Cái Mép Hạ. Cái Mép Hạ sẽ là cái khu kinh tế mở, nơi kết hợp trung tâm logistics, cảng biển, nước sâu. Ngoài ra còn có các cái tuyến đường sắt kết nối vào đó nữa. Và như vậy thì đường vành đai 4, cái đoạn mà đi qua Đồng Nai, cũng như một phần đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái địa bàn hiện nay là Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ, thì nó sẽ đóng cái vai trò kết nối cực kỳ quan trọng đối với hai cái cực phát triển này. Nếu mà cái đoạn này mà triển khai chậm vì lý do phải giải phóng mặt bằng hay là vì các cái lý do kỹ thuật, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự kết nối giao thương quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển bền vững của cái hành lang logistics ở phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Quý vị thân mến, trong Chuyển động Hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
2: các nhà thầu và công nhân trên công trường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai đã chủ động trước những bất lợi về thời tiết để tăng tốc thi công. Đồng thời, chủ đầu tư kiến nghị các địa phương phối hợp bàn giao mặt bằng liền khoảnh để đảm bảo hoàn thành dự án vào năm 2029.
4: Việc triển khai vành đai 4 là yêu cầu cấp thiết nhằm chia lửa, hỗ trợ giải tỏa áp lực giao thông cho vành đai 3 cũng như các khu vực cửa ngõ đi vào nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Nếu đoạn tuyến vành đai 4 qua Đồng Nai bị chậm triển khai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự kết nối giao thương quốc tế và sự phát triển bền vững của toàn bộ hành lang logistics phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa Chuyển động Hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động Hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ

0: cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận những thông tin trên phía khu vực cây cầu Thanh Trì, km 164 600 hướng đi Pháp Vân có xe ô tô gặp sự cố làn số 3. Các bạn chú ý quan sát giảm tốc từ xa, nhất là trong điều kiện thời tiết mà hầu hết các tuyến đường chúng tôi thấy trên khung hình camera mưa khá là nặng hạt đấy ạ, như là khu vực Trần Đại Nghĩa rồi Đại La, hay trên tuyến xã Đàn Kim Liên, rồi xa hơn là Trần Phú và trên tuyến đường Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông. Rất nhiều nơi mưa nặng hạt rồi, các bạn lưu ý. Và cùng với những nhắn nhủ này thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình ngày hôm nay cùng với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Trị, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ quản lý tàu cá, làm thủ tục xuất nhập bến đến tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định khi khai thác trên biển. Tại các cửa lạch, lực lượng biên phòng trực tiếp kiểm soát tàu cá, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, ngăn chặn những phương tiện không đủ điều kiện ra khơi. Những khâu kiểm soát này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lâm Đồng xác minh tàu cá BTH96994TS vượt ranh giới do sự cố bất khả kháng. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cập nhật dữ liệu trên 4.400 tàu cá vào hệ thống quốc gia. Ngư dân cần nhớ, dữ liệu chuyến biển phải đi cùng con tàu.
6: Trực ban giám sát tàu cá tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện tàu BTH96994TS vượt 1,9 hải lý ra ngoài vùng biển được phép khai thác trong 1 giờ 30 phút. Qua xác minh, tàu bị hỏng máy lai chân vịt, trong khi gió mạnh, dòng chảy xiết khiến tàu trôi dạt. Sau khi khắc phục sự cố, thuyền trưởng lập tức đưa tàu trở lại vùng biển cho phép. Căn cứ quy định về sự kiện bất khả kháng, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý quyết định không xử phạt. Việc giám sát, xác minh và xử lý minh bạch góp phần tăng cường chống khai thác IUU, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.
5: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải, An Giang vừa tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn đặc khu Kiên Hải được tuyên truyền phổ biến các quy định của luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
6: Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh quản lý hơn 4.400 tàu cá, trong đó có trên 2.100 tàu dài từ 15 mét trở lên. 100% tàu được cập nhật đầy đủ thông tin vào VNFishBase, đối soát và gắn căn cước công dân qua VNEID, đạt gần 95% tàu 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Thành phố lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần, xóa đăng ký hơn 1.200 tàu theo quy định, xử phạt 155 tàu vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng từ đầu năm. Lực lượng duy trì trực 24/7 trên hệ thống VMS để kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm IUU.
5: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến tàu ra khơi không chỉ bắt đầu từ việc chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu hay lương thực. Trước khi rời bến, phương tiện còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Ngư dân cũng phải nắm rõ những quy định về khai thác thủy sản, đặc biệt là các yêu cầu chống khai thác IUU. Tại Quảng Trị, kiểm soát tàu cá ngay từ cửa biển đang được xác định là một trong những khâu quan trọng để ngăn tàu không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời giúp ngư dân hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
6: Ở khu vực cửa biển, trước mỗi chuyến đi, cán bộ biên phòng trực tiếp làm thủ tục cho ngư dân xuất nhập bến. Đây cũng là thời điểm để những quy định về chống khai thác IUU được nhắc lại với từng chủ tàu, từng thuyền viên. Không chỉ kiểm tra thủ tục, cán bộ biên phòng còn trực tiếp xuống từng tàu để tuyên truyền giải thích cho ngư dân thế nào là khai thác bất hợp pháp, những hành vi nào không được phép và trách nhiệm của người đi biển. Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, đồn biên phòng Triệu Vân, tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Trên cương vị là cán bộ bộ đội biên phòng trực tiếp làm thủ tục cho người dân là xuất nhập bến. Quá trình làm thủ tục xuất nhập bến thì trực tiếp tuyên truyền cho bà con pháp luật về phòng chống khai thác IUU một cách dễ hiểu nhất để bà con có thể là thực hiện theo. Bên cạnh đó thì qua các buổi tuyên truyền ở cảng cá cũng như là công tác kiểm tra tàu cá tại cảng cá thì cán bộ biên phòng chúng tôi là trực tiếp đến từng tàu và đến từng người dân để là tuyên truyền giúp cho người dân hiểu được như thế nào là khai thác bất hợp pháp và không khai báo. Từ đó thì bà con hiểu và chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU.
6: Cách tuyên truyền được thực hiện ngay tại nơi ngư dân chuẩn bị cho chuyến biển khiến những quy định vốn mang tính pháp lý được gắn với từng hoạt động cụ thể của tàu cá. Với ngư dân Bùi Đình Dũng, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, hiểu quy định không chỉ để hoàn thành thủ tục trước khi rời bến, mà còn để tránh những vi phạm có thể xảy ra trong quá trình đánh bắt trên biển.
8: Chúng tôi là những ngư dân ở Quảng Trị, nhờ được bộ đội biên phòng tuyên truyền hướng dẫn về luật biển, thủy sản và khai thác quy định về phòng chống khai thác IUU, nên bà con ngư dân các tàu thuyền luôn chấp hành nghiêm các quy định về luật, nên từ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai thác ngư trường đúng vùng đúng tuyến, chấp hành nghiêm việc khai báo khi xuất bến là tại biên phòng, báo cáo tại cảng cá Cửa Việt để góp phần tích cực cả nước gỡ thẻ vàng SC.
6: Từ những buổi tuyên truyền tại cảng cá đến từng lần làm thủ tục xuất bến, trách nhiệm của ngư dân được đặt trong một quy trình kiểm soát liên tục. Nhưng để ngăn vi phạm IUU, tuyên truyền chỉ là một phần. Điều quan trọng là phải kiểm soát được những phương tiện không đủ điều kiện ngay từ đầu, không để những con tàu chưa đáp ứng quy định tiếp tục ra biển khai thác. Trung tá Nguyễn Xuân Thế, chính trị viên phó đồn biên phòng Triệu Vân nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mà lực lượng biên phòng đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tại cơ sở.
9: Thì trước cái quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta về việc tháo gỡ thẻ vàng EC, thì lực lượng bộ đội biên phòng tích cực phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các bà con ngư dân về chấp hành các cái pháp luật quy định về luật biển, luật thủy sản, các cái quy định IUU, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng EC để đưa cái ngành thủy sản Việt Nam là phát triển một cách bền vững.
6: Ở cấp quản lý ngành, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng việc quản lý chặt từng phương tiện trước khi ra khơi. Không chỉ là kiểm tra giấy tờ, tàu cá phải được đăng kiểm, cấp các giấy phép cần thiết, bảo đảm điều kiện an toàn và các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho rằng, những tàu không đủ điều kiện phải được rà soát, kiểm soát và kiên quyết không cho đi khai thác biển.
10: Tăng cường công tác quản lý tàu cá, trong đó là cấp giấy đăng kiểm, rồi các giấy phép, giấy an toàn thực phẩm để kịp thời để triển khai thực hiện để đảm bảo cái tàu cá có đủ điều kiện để hoạt động để khai thác. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và kiểm soát vấn đề thực thi pháp luật về IUU trên biển và các cái cảng cá chỉ định cũng như các cái lệch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ra soát và kiểm soát chặt chẽ cái tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và kiên quyết không cho các cái tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi tham gia khai thác ở trên biển.
6: Từ thủ tục xuất bến, một lần tuyên truyền ngay trên tàu, đến việc kiểm soát điều kiện của từng phương tiện, công tác chống khai thác IUU đang được Quảng Trị triển khai từ những mắt xích rất cụ thể. Khi người đi biển hiểu rõ quy định, lực lượng chức năng kiểm soát chặt ngay từ cửa biển và những tàu không đủ điều kiện không được ra khơi, việc chống khai thác bất hợp pháp không còn là câu chuyện ở đâu xa mà bắt đầu từ chính mỗi chuyến tàu rời bến. Và cũng từ những chuyến biển tuân thủ pháp luật ấy, trách nhiệm của ngư dân được nối dài với mục tiêu chung, xây dựng một nghề cá bền vững cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hôm nay không chỉ được theo dõi bằng những gì diễn ra trên biển, mà còn được ghi nhận qua dữ liệu điện tử từ lúc tàu rời bến đến khi cập cảng. Những thông tin này là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra hành trình, sản lượng và nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
1: Khi tàu rời cảng, cập cảng, chủ tàu và thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục trên hệ thống ECDT theo quy định. Dữ liệu chuyến biển phải được cập nhật đầy đủ, chính xác.
0: Trong quá trình khai thác, bà con cũng cần thực hiện nhật ký khai thác điện tử, ghi nhận đúng thông tin về chuyến biển, sản lượng và hoạt động khai thác, không để xảy ra tình trạng dữ liệu trên hệ thống không khớp với thực tế.
1: Khi tàu cập cảng và bốc dỡ thủy sản, sản lượng khai thác tiếp tục được kiểm soát, ghi nhận để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, bà con không nên xem việc cập nhật dữ liệu là một thủ tục làm cho có.
0: Một chuyến biển có thể kết thúc khi tàu về bến, nhưng dữ liệu của chuyến biển phải đầy đủ thì mới có thể xác định được tàu đã đi những đâu, khai thác như thế nào và số thủy sản mang về có nguồn gốc từ đâu.
1: Vì vậy, bà con hãy nhớ, tàu ra khơi có hành trình, thủy sản lên bờ phải có nguồn gốc và mỗi chuyến biển đều phải để lại dữ liệu đầy đủ, chính xác. Đây cũng là cách mỗi ngư dân trực tiếp góp phần xây dựng nghề cá minh bạch và chống khai thác IUU.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đồng ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, một buổi trưa thứ tư, nhịp sống đô thị vẫn đang hối hả và những cung đường quen thuộc đang dần bước vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện gia tăng, trong khi thời tiết và những điểm thi công, tổ chức giao thông có thể khiến hành trình của chúng ta phát sinh thêm những bất ngờ. Trong ít phút sắp tới thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình

0: hình giao thông tại Hà Nội và những khu vực lân cận, cùng những thông tin đáng chú ý về đời sống, thị trường và những câu chuyện đang được quan tâm. Chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn cũng sẽ chia sẻ những thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì Hà Nội đã bất ngờ đón một cơn mưa. Rất nhiều tuyến đường, tuyến phố đang trong tình trạng là có những cơn mưa to. Không biết là tình hình thời tiết của trưa và chiều nay sẽ có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại Hà Nội trời nhiều mây với mưa dông đã xuất hiện tại một số xã phường như là Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thường Tín, Tam Hưng và có xu hướng mở rộng ra các xã phường lân cận. Đáng chú ý là hiện chỉ số chất lượng không khí đã chuyển sang ngưỡng không tốt cho sức khỏe. Quý vị hãy đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hô hấp và các gia đình cũng nên đóng cửa sử dụng máy lọc không khí nếu có, đặc biệt là gia đình có người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ, có thể tăng lên mức cao nhất là khoảng 33 độ trong trưa chiều nay. Đặc biệt là từ giờ đến cuối ngày trên địa bàn Hà Nội sẽ có khả năng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trường hợp gặp mưa khi đang lái xe, quý vị hãy chủ động là giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Từ chiều tối đến đêm nay thì nền nhiệt có xu hướng giảm rõ hơn. Trong đêm thì trời mát với nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 23-26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin về tình hình thời tiết của thủ đô Hà Nội trong chiều cũng như là tối nay. Còn ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều khu vực ở thủ đô đã có những cơn mưa khá to, phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Và chúng tôi có nhận được thông tin là ở khu vực đường Đỗ Đức Dục đang có tình trạng là dành nước ở đây, nên quý vị và các bạn cũng lưu ý. Và ít phút trước khi giờ cao điểm lên sóng thì có thông tin ở trên cầu Thanh Trì, đó là ở km 164+600 hướng đi Pháp Vân, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Và khi nhắc đến các cây cầu thì chúng tôi cũng đặt ra những băn khoăn ở các khu vực như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, đặc biệt là từ đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, trưa nay tình hình giao thông có diễn biến như thế nào. Và khu vực Vành Đai 3 nữa, nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng đang là một lộ trình đông đúc và chậm chạp.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những khu vực đang được nhiều thính giả quan tâm trong ngày hôm qua cũng như hôm nay đó là tuyến vành đai 1 đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đi nút giao Phoi Phục, nơi đang được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Cụ thể thì từ ngày hôm qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lại giao thông tại khu vực này. Theo đó thì các phương tiện được lưu thông hai chiều trên phần đường tạm từ Nguyễn Chí Thanh qua khu vực cổng Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phương án được duy trì cho đến khi có thông báo thay thế. Tuy nhiên là việc đi lại qua khu vực công trường vẫn khiến người dân gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tại các đoạn đường hẹp, lưu lượng phương tiện lớn và tập trung nhiều bệnh viện. Sở Xây dựng yêu cầu là bổ sung biển báo, này rào chắn di động, biển hạn chế tốc độ và cấm dừng đỗ, đồng thời theo dõi thực tế để kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Một phương án phân luồng có thể giúp duy trì việc đi lại trong thời gian thi công, nhưng mà hiệu quả cuối cùng thì lại phụ thuộc rất nhiều vào cách tổ chức giao thông tại hiện trường. Với một tuyến đường mà vốn đông phương tiện và có nhiều cơ sở y tế như khu vực này, thì chỉ một điểm dừng đỗ không đúng quy định thôi hay là một xung đột nhỏ cũng có thể nhanh chóng tạo thành ùn ứ. Vì vậy, trong những ngày đầu áp dụng phương án mới này, thì chúng ta, những người tham gia giao thông, nên chủ động là giảm tốc độ, quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn phân luồng, đặc biệt là khi di chuyển qua khu vực cổng các bệnh viện. Và VOV Giao thông cũng sẽ cùng quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông tại đây trong các khung giờ cao điểm. Còn trở lại với những thông tin giao thông khác thì chúng tôi có một thông tin tốt ở trên cầu Nhật Tân, đó là di chuyển được theo cả hai chiều đường. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.

0: Thưa các bạn, từ một điệu khèn mông giữa núi rừng Hà Giang đến những hiện vật bảo tàng hàng trăm năm tuổi, công nghệ số và mô hình sáng tạo đang mở ra những cánh cửa mới cho di sản văn hóa Việt. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này bắt nguồn từ nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới, khi kết hợp truyền thống với hiện đại, biến di sản và các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Từ đó, những báu vật ngủ yên bước ra khỏi không gian vật lý, trở thành động lực phát triển và chạm tới công chúng trẻ.
1: Giữa những triền núi Hà Giang mờ sương, tiếng khèn mông là hơi thở, là linh hồn bản địa. Nhưng sẽ thế nào khi giai điệu mộc mạc ấy bước ra khỏi làng bản, mạnh mẽ hòa âm cùng các nghệ sĩ đa phương tiện, các nhạc cụ phương Tây và công nghệ số? Không để khèn mông thu mình nơi vách đá, dự án nghệ thuật liên ngành Thanh Cảnh đã biến một di sản phi vật thể thành dòng chảy sống động, đưa văn hóa bản địa hòa nhịp cùng hơi thở đương đại.
2: Tôi là Vũ Quang Anh, nghệ sĩ đa phương tiện, giám tuyển nghệ thuật, đạo diễn và là nhà sáng lập của Liên Ngàn, là nền tảng văn hóa và nghệ thuật. 2023, tôi làm việc cùng nghệ sĩ người Hâm Mông ở Sủng Trái Mèo Vạc. Đó thì dự án Thanh Cảnh kết nối các nghệ sĩ quốc tế đang thực hành về âm nhạc dân gian và đương đại của Vũ Quốc Anh với Việt Nam, và bạn Lê Mỹ Cường, nghệ sĩ chơi khèn mông và sáo mông.
3: Mình là Lê Mỹ Cường. Cái sự thúc đẩy từ câu chuyện truyền thống và đam mê nữa của người trong cộng đồng thì mình cũng mong muốn lưu giữ khèn mông sẽ được lan tỏa hơn. Mình cũng muốn nhìn thấy tương lai của truyền thống như thế nào.
2: Tôi có những cái buổi biểu diễn với cái ngày cuối tuần ấy, khi mà về Hà Nội ấy, tiếp tục cái hành trình tạo ra các show diễn mở xưởng concert rất là lớn, tạo ra cánh cổng để khán giả thấy được các nghệ sĩ dân gian đang sống như thế nào.
1: Từ cổng trời, công nghệ số đưa cả âm thanh và không gian núi rừng xuống giữa lòng đô thị. Và từ đó, một cánh cửa khác mở ra để tiếng khèn mông bước vào những không gian mà trước đây chưa từng hiện diện.
2: Ở trong các cái tác phẩm ứng dụng công nghệ radar 3D quét toàn bộ không gian kiến trúc của nhà bông, rừng cây, cảnh, vườn, thu lại âm thanh, tiếng ve và tiếng dế kêu.

0: xung quanh, đưa thêm sound effect từ âm thanh của con người đấy, tái hiện lại cái không gian về di sản, về đời sống đấy và cái âm nhạc mông đó trên một cái màn LED lớn.
1: Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sân khấu. Một điệu khen được nghe ở Hà Nội có thể trở thành lý do thôi thúc khán giả, đặc biệt là những người trẻ, ngược về Hà Giang, tìm về nơi tiếng khen được sinh ra, chạm vào một không gian đậm sắc màu văn hóa. Và từ đó, một hành trình khác bắt đầu.
0: 80% là từ 17 đến 28, 30. Và các bạn đến và các bạn mới bắt đầu quan tâm, có những bạn lần đầu tiên biết là cái khen được làm ra như thế nào. Các bạn rất muốn lên Hà Giang để xem, tìm hiểu, kết nối với các công ty du lịch. Một cái hành trình điền dã, thực địa, nghiên cứu, ứng dụng, đóng gói, sân khấu hóa và thương mại. Một cái chương trình có cái sự tham gia của cộng đồng địa phương, của nghệ sĩ địa phương. Dự án có cái phát triển và bảo tồn tri thức bản địa, tạo ra một cái không gian thúc đẩy cái sinh kế cho các nghệ sĩ và thúc đẩy các cái không gian về du lịch, văn hóa địa phương, tăng trưởng về kinh tế.
2: Công nghệ có thể đưa di sản đi xa, nhưng đôi khi chỉ cần sự sáng tạo trong cách kể, văn hóa truyền thống cũng có thể tìm được một chỗ đứng mới trong lòng công chúng.
3: Tại không gian nghệ thuật Ca Dao Collective số 66 Tô Ngọc Vân, Hà Nội, mỗi buổi tối cuối tuần mở ra nhiều chiều kích. Khán giả có thể đi qua nhiều không gian, từ chiếu sẩm, ca trù đến thủy đình cho rối nước. Mỗi điểm dừng, họ không chỉ ngồi nghe mà được trở thành một phần của câu chuyện.
4: Rồi, mời người con lên đây.
3: Và ở một tầng không gian khác, một sân khấu thủy đình mở ra. Dưới ánh đèn sân khấu hiện đại, các tích trò xưa hiện lên đầy sinh động trên nền nhạc đầy lôi cuốn.
5: I think it's very good.
6: Cháu nghĩ nó rất hay, rất nhiều màu sắc.
5: And it's very colorful. Wonderful.
7: Tuyệt vời, rực rỡ và thật đặc biệt.
5: Special.
8: Giống như gặp người yêu ấy, khi người ta yêu thích thì nó sẽ trường tồn.
3: Với ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật của công ty Corex, kiêm chủ tịch của phường Rối Tây Hồ, làm mới âm thanh ánh sáng, kể những câu chuyện cũng là cách đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.
9: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc, nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian. Và âm nhạc ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, ở world music hay thậm chí là có cả rap.
10: Ca trù thực sự nghe ở đất của ca trù xong lại một phường hát tám đời, thấy một cái gì đấy nó rất là yêu thích, nó khó diễn đạt nhưng mà giống như gặp người yêu ấy.
3: Với những nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khuê hay nghệ sĩ nhân dân Sầm Xuân Hoạch, niềm vui còn giản dị hơn, được sống trọn vẹn với nghề và thấy tiếng đàn, tiếng hát của mình vẫn được đón nhận nồng nhiệt giữa đời sống văn hóa đương đại.
11: Tự hào vô cùng và mình thấy đó là một sự đón nhận của công chúng đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng như nó đã biến mất đi rồi. Có phải nó một cái sự bùng nổ ca trù và một cảm thấy rất là mừng.
12: Ở đây cũng thế mà ngoài chợ Đồng Xuân vẫn vậy, bỏ dép ra ngồi bệt xuống nghe sầm. Đấy là cái điều chúng tôi mừng nhất, ngày xưa cũng thế cả thôi.
2: Khác với sự tự do cảm nhận ca dao tục ngữ cho đến thơ văn qua ánh sáng và âm thanh, đứng trước một bức tranh, một pho tượng hay một hiện vật đã đi qua hàng trăm năm lịch sử, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Có những hiện vật trưng bày không dễ để hiểu. Không phải ai bước vào bảo tàng cũng biết cách đọc một hiện vật, nó đến từ đâu, kể câu chuyện gì và vì sao nó còn ở đây đến hôm nay.
13: Nhưng điều đó đang thay đổi. Thực tế tại các bảo tàng hiện nay, công nghệ cũng đang tạo ra cách tiếp cận hoàn toàn khác. Và

0: hiện anh Thư đang có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nơi mỗi hiện vật không chỉ để ngắm mà còn để tương tác, khám phá, trải nghiệm nhờ phần mềm iMuseum VFA. Bây giờ thì anh Thư sẽ thử tìm cách để bước vào câu chuyện của những tác phẩm này cùng bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng phòng truyền thông đối ngoại của Bảo tàng.
1: Vâng, em chào chị ạ. Chị có thể hướng dẫn về phần mềm iMuseum VFA để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các hiện vật di sản một cách dễ dàng.
2: Các bạn có thể là mua cái iMuseum VFA là 50.000 đồng để ứng dụng cho mình đa phương tiện trải nghiệm tìm hiểu sâu hơn các tác phẩm nghệ thuật. Và bạn có thể sử dụng trong 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ là trừ dần. Bạn có thể vào rất nhiều lần, bao giờ cho hết cái khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ.
1: Tức là em sẽ phải mua vé điện tử của iMuseum. Vậy thì khi mà chúng ta có vé rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào nữa ạ?
2: Các bạn download ứng dụng iMuseum VFA. Ở bên cạnh một cái tác phẩm nghệ thuật, bạn sẽ thấy có một cái mã QR và quét mã vào cái đó. Từ đấy bạn có thể khám phá, tìm hiểu về tác phẩm. Có hai cách, bạn có thể là quét mã QR hoặc là ở đây bạn thấy số 15 đúng không? Bạn có thể bấm số 15. Và bây giờ mời bạn thử nhé. Quét này, quét mã này thì nó sẽ hiện ra.
3: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn, một trong số ít tượng quan âm theo phong cách nghệ thuật thời mạc có kích thước lớn và đẹp nhất Việt Nam.
1: Mỗi hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đều có QR code để sử dụng phần mềm iMuseum. Và ngay lập tức thì phần mềm sẽ hiện lên thông tin về tác phẩm.
2: Ở trong phần mềm này thì bạn là không những thấy hình ảnh, còn có cả đọc được cái lời giới thiệu và nghe 9 từ tiếng, mà bạn còn được là biết là cái tác phẩm này đang ở vị trí nào.
1: Vâng, và với sự hỗ trợ của ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum, ngay tại bảo tàng có thể thấy các bạn trẻ có thể tự do khám phá các tác phẩm theo hành trình của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn trẻ ngay sau đây.
4: Em là Oanh, em đến từ Sài Gòn. Thưởng thức nghệ thuật thì em nghĩ là mọi người sẽ có một cái tốc độ riêng á. Như em thì em sẽ coi rất là chậm. Cái dịch vụ này cho mình một không gian riêng để có thể tự do khám phá theo cái tốc độ mà mình mong muốn.
5: Từ iMuseum ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, những tour 3D, không gian kể chuyện di sản đến sáng kiến hộ chiếu di sản đang được mở rộng tại các bảo tàng và điểm đến du lịch trên cả nước, một cách tiếp cận mới, những lối đi mới cho di sản đang hình thành.
6: Những chuyển động ấy không còn là những điểm sáng đơn lẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đó là cách tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được đưa vào đời sống. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến nghệ sĩ cùng mở những cách tiếp cận mới để di sản đến gần công chúng hơn, lan tỏa bản sắc Việt và bồi đắp sức mạnh mềm quốc gia.
7: Khi một di sản được kể bằng hình ảnh 3D, thực tế ảo, AI, game, âm nhạc, tour trải nghiệm thì đời sống của di sản được kéo ra ngoài không gian vật lý. Tiềm năng kinh tế là nằm chỗ đấy đấy. Một di sản không chỉ tạo doanh thu từ vé tham quan mà có thể trở thành một cái hạt nhân của cả một chuỗi giá trị. Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
6: Mặc dù vậy, theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam, để di sản thực sự có vị thế xứng tầm trong đời sống hiện đại và phát huy thế mạnh, không chỉ là chuyện có bao nhiêu di sản được khoác thêm lớp áo công nghệ.
8: Cái bài toán khó hiện nay là không chỉ là chúng ta số hóa được bao nhiêu di sản, mà quan trọng hơn là dữ liệu ấy được kết nối như thế nào, được kể lại, được chia sẻ và tạo ra những giá trị mới như thế nào trong cộng đồng và trong xã hội thì nó mới là quan trọng.
5: Những cánh cửa mới đang mở ra, những cách kể mới đang đưa di sản đến gần công chúng hơn. Nhưng phía sau những chuyển động ấy vẫn còn không ít khoảng trống và lực cản trên hành trình đưa di sản bước vào đời sống hiện đại. Những điểm nghẽn ấy là gì? Vì sao những giá trị giàu tiềm năng vẫn chưa thể trở thành một nguồn lực đủ mạnh cho phát triển? Mời quý vị và các bạn đón nghe kỳ 2 của loạt phóng sự Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, với nhan đề Khi di sản vẫn loay hoay trong ốc đảo.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua. Có một số thông tin được các bạn thính giả báo về, đó là ở khu vực trên vành đai 2 đoạn Tham City hướng vào nội đô, một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố. Rồi khu vực ngã tư Nguyễn Thị Thập và Trần Duy Hưng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động cũng gây ra tình trạng là xung đột và ùn tắc giao thông tại đây. Nếu quý vị và các bạn di chuyển ở khu vực ngã ba Lò Đúc Trần Xuân Soạn thì chú ý ở đây có một hố sụt nhỏ ở khu vực ngã ba này. Chúng ta di chuyển chậm, chú ý vòng tránh quan sát. Và chúng tôi cũng có thông tin phản hồi về khu vực đèn giao thông tại nút giao Nguyễn Thị Thập Trần Duy Hưng. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay ạ. Và ngay lúc này thì ở tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đông đúc và chậm theo cả hai chiều đường. Ở một số khu vực khác thì với cơn mưa to như thế này thì không biết là có khu vực nào có tình trạng là bắt đầu ngập mà chưa ạ? Nếu như quý vị và các bạn có ghi nhận thông tin thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, để kiểm soát giá thiết bị y tế, Bộ Y tế đang đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng minh bạch, có trọng tâm và tăng trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp tự xác định và công bố giá bán tối đa, chịu trách nhiệm về thông tin công bố, cơ quan quản lý sẽ khai thác dữ liệu, giám sát, cảnh báo và hậu kiểm, hướng đến tăng khả năng so sánh và sử dụng dữ liệu giá trong quản lý và mua sắm. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ thông tin phản ánh của người dân, đội 1 Cục Cảnh sát Giao thông vừa lập biên bản xử phạt với tài xế ở xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai do có hành vi điều khiển ô tô khách chuyển làn đường không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía sau trên cao tốc. Sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 13 tháng 9. Với vi phạm nêu trên, tài xế sẽ đối diện với mức phạt 5 triệu đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất mua bán ga giả với quy mô cực lớn. Hơn 42.000 bình ga giả nhiều thương hiệu khác trị giá khoảng 18,6 tỷ đồng đã được tuồn ra thị trường. Công an thành phố đề nghị người dân tuyệt đối cảnh giác, chỉ mua ga tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ tem niêm phong và nhãn mác. Khi phát hiện các kho xưởng hoặc đại lý có dấu hiệu sang chiết, kinh doanh ga trái phép, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý nghiêm theo pháp luật. Tổng thống Pháp kêu gọi Liên minh châu Âu-EU triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung dầu diesel và nhiên liệu hàng không trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. EU đặc biệt phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông đối với một số sản phẩm dầu mỏ. Khu vực này hiện cung cấp khoảng 36% lượng nhiên liệu hàng không và 18% lượng dầu diesel nhập khẩu của khối.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động. Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nguyên tắc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo kết quả đánh giá rủi ro, phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc, nhất là người học nghề, tập nghề và thử việc. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức, bảo đảm chất lượng huấn luyện. Đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc bãi bỏ phải đảm bảo không tạo khoảng trống pháp lý, đồng thời đề nghị bổ sung nguyên tắc huấn luyện đối với các công việc này và giao chính phủ quy định chi tiết. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một thông tin mới được các bạn thính giả báo về, đó là ở khu vực quốc lộ 18, đoạn gần nút giao quốc lộ 3, có một người phụ nữ ngồi cậy thép có sơn phản quang ở giải phân cách hướng đi về phía Nội Bài. Chúng ta chú ý quan sát ạ. Một thông tin được các bạn thính giả báo về ở khu vực là quốc lộ 18, đoạn gần nút giao với quốc lộ 3. Còn ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin ở khu vực ngã tư Nguyễn Thị Thập và Trần Duy Hưng có xung đột giao thông do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và cũng gây ra tình trạng là ùn tắc tại đây. Rồi khu vực ở ngã ba Lò Đúc Trần Xuân Soạn thì có một hố sụt nhỏ ạ. Các bạn khi di chuyển qua đây chúng ta cũng chú ý. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2.5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng hướng tới mốc thông xe kỹ thuật vào dịp mùng 10 tháng 10 tới đây, các đơn vị chức năng đã chấp thuận phương án rào chắn từng phần tại một số nút giao trọng điểm. Việc rào chắn thu hẹp lòng đường thi công trên các tuyến trục chính có mật độ phương tiện cực kỳ đông đúc đang tiềm ẩn nguy cơ gây ùn ứ giao thông, mất an toàn và ô nhiễm môi trường cục bộ. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
2: Dự án đường vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, quyết tâm hoàn thành mốc thông xe kỹ thuật chào mừng ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Hiện khối lượng tổng thể toàn tuyến đã đạt khoảng 70%. Để khẩn trương hoàn thiện hệ thống thoát nước, nền đường và thảm nhựa C19, các nhà thầu đã triển khai rào chắn từng phần tại các nút giao trọng điểm như Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Khương Trung và Vũ Tông Phan. Do thi công trên tuyến đường giao thông cửa ngõ có lưu lượng phương tiện rất lớn, việc rào chắn thu hẹp mặt đường không tránh khỏi những thời điểm gây ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc vận chuyển vật liệu, đất đá và hoạt động của máy móc trên công trường chật hẹp còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn lao động, có thời điểm gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Để đảm bảo lưu thông và giảm tải áp lực cho các nút giao, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Khương Đình đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường và an ninh cơ sở phân luồng từ xa, điều tiết xe ô tô rẽ sang đường Vũ Tông Phan và ưu tiên xe máy lưu thông qua đường Thượng Đình. Đồng thời, công tác giám sát an toàn và vệ sinh môi trường trên công trường cũng được siết chặt. Ông Vũ Minh Phúc, trưởng phòng quản lý dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Khương Đình cho biết,
3: Ban quản lý dự án cũng thường xuyên liên tục đôn đốc đối với nhà thầu thi công, cũng yêu cầu là phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông trên cái tuyến đường mà đang thi công. Cùng với đó thì báo cáo ủy ban phường xử phạt vi phạm về môi trường, xử phạt về không đảm bảo an toàn lao động. Đối với những nhà thầu thi công này cũng đã xử phạt 2 lần. Cùng với đó là về phía ban quản lý dự án còn có những cái giải pháp chủ động làm thêm rào chắn, trang bị thêm cả đèn quay với dây phản quang và kể cả con người thứ ra để hỗ trợ nhà thầu để phân làn phân luồng. Cùng với đó là huy động các cái lực lượng như công an phường, an ninh cơ sở để tham gia hỗ trợ phân luồng tại các nút.
2: Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung máy móc thiết bị và tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp làm đêm để kịp tiến độ. Việc chủ động các phương án phân luồng, xử lý nghiêm vi phạm về môi trường và an toàn lao động sẽ là yếu tố then chốt giúp dự án vừa đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 10 tháng 10, vừa giữ vững trật tự an toàn giao thông đô thị.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với tình hình giao thông thì khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh cũng đang khá đông đúc. Rồi đường Tây Sơn qua đảo Thủy Lợi hiện tại cũng đông đúc và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng đông theo cả hai chiều. Và đặc biệt là chúng ta cũng vẫn còn tình trạng là có một số chiếc xe dừng đỗ tại khu vực là cổng Bệnh viện Bạch Mai. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.

0: trình cứu hộ chiếc xe giữa giờ cao điểm đã diễn ra giá sữa.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
0: Lúc này chương trình đã nối máy với chuyên gia cứu hộ Trần Minh Quân. Thưa chuyên gia, khi chiếc xe đột ngột chết máy trong biển nước, vô tình gây cản trở giao thông giờ tan tầm, tâm lý của chủ xe lúc đó hẳn đã rất bối rối. Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về diễn biến tại hiện trường cũng như cách xử lý của chủ xe trong tình huống này ạ?
3: Chào Thu Hương và quý vị thính giả, sự cố xảy ra vào giờ cao điểm tan tầm, trời mưa tầm tã, xung quanh nước ngập, dâng mấp mé mép cửa khiến cho chủ xe và các con nhỏ trên xe vô cùng là hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó chủ xe đã lấy lại được sự bình tĩnh và có cách xử lý rất là chính xác. Đó là không cố gắng bấm nút để khởi động lại để giảm nguy cơ xe bị thủy kích, đứng giữa dòng nước ngập ngụa, áp lực phải đưa các con về nhà an toàn và bảo vệ tài sản của anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định gọi tới tổng đài cứu hộ qua số 1900-6010 bằng số 1 để được hỗ trợ khẩn cấp.
0: Một quyết định rất kịp thời và sáng suốt. Vậy giữa bối cảnh giao thông hỗn loạn và ngập sâu như vậy tại thành phố Hồ Chí Minh, đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ gia đình chủ xe ra sao thưa anh?
3: Đội cứu hộ của VTC tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều động xe sàn chở gầm cao vượt qua nước ngập để có thể tiếp cận được chiếc MPV đang nằm chết máy giữa đường. Đội kỹ thuật viên đã phải lội nước kiểm tra mức ngập, đánh giá khoang máy và nhanh chóng hỗ trợ bế các bé nhỏ và đưa gia đình và chủ xe lên cabin của xe cứu hộ khô ráo và an toàn.
0: Quả thật là một sự hỗ trợ vô cùng ấm áp giữa ngày mưa bão. Còn về mặt kỹ thuật, quá trình giải cứu và cẩu kéo chiếc MPV 7 chỗ này từ lòng đường ngập nước lên xe sàn trượt đã được đội ngũ triển khai như thế nào ạ?
3: Và kỹ thuật viên đã từ từ lội nước, móc cáp tời vào móc kéo cứu hộ khẩn cấp phía trước xe, thao tác mở chốt khóa cần số script lock để đưa xe về số mo, máy tời từ từ kéo chiếc MPV lướt êm ái trên mặt nước, đưa xe lên sàn nâng trượt cao ráo mà không gây thêm bất kỳ va chạm hay là tổn hại nào cho hệ thống gầm bệ. Chiếc xe được chằng buộc 4 bánh an toàn và cẩu thẳng về xưởng dịch vụ chính hãng để có thể tháo bugi, kiểm tra buồng đốt, sấy khô lọc gió và thay dầu động cơ trước khi bàn giao lại cho khách hàng.
1: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
0: Quý vị thân mến, khi rơi vào tình huống xe bất ngờ chết máy giữa biển nước, có một nguyên tắc sống còn mang tính quyết định mà mọi tài xế bắt buộc phải thuộc lòng, tuyệt đối không được bấm để nổ lại. Vậy cố khởi động lại xe sẽ gây ra hậu quả gì? Làm thế nào để điều khiển xe vượt qua những đoạn đường ngập nước đô thị một cách an toàn nhất? Xin mời quý vị cùng đến với những khuyến cáo quan trọng từ chuyên gia Trần Minh Quân ngay sau đây.
3: Dạ vâng, đúng như thông tin Thu Hương vừa chia sẻ, khi xe bị chết máy ở giữa vũng nước ngập thì nguyên tắc sống còn số 1 là tuyệt đối không được bấm đề nổ lại. Việc cố đề nổ sẽ khiến cho piston hút nước thẳng vào buồng đốt, do nước không thể nén được nên là lực ép cực kỳ mạnh sẽ làm cong gãy tay biên, đâm thủng vỡ lốc máy và chi phí sửa chữa từ vài chục có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Và nếu buộc phải đi qua đoạn đường nước ngập thì quý vị hãy chú ý quan sát mực nước ngập dựa vào các xe đi phía trước. Nếu nước ngập quá tâm bánh xe, tức là nửa lốp, thì tuyệt đối không nên cố vượt qua. Và thứ hai là cần phải tắt điều hòa, chuyển số về số thấp, giữ đều chân ga và duy trì tốc độ chậm, tránh đi sát xe tải lớn để tránh bị sóng nước dành tràn và cổ hút gió. Và cuối cùng, nếu xe có dấu hiệu giật cục hoặc là chết máy thì hãy rút chìa khóa, bật đèn hazard, mở cửa thoát ra ngoài và gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể được đưa xe về gara chính hãng an toàn nhất.
0: Cảm ơn những khuyến cáo rất chi tiết từ anh Trần Minh Quân. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 và danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và tiếp tục đến với những thông tin giao thông thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin phản ánh từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là đường Lương Thế Vinh đoạn qua Bệnh viện Y học Cổ truyền, cây xanh từ trong bệnh viện đã bị đổ ra đường. Hiện nay thì viện đã bố trí là rào chắn và cũng đang bố trí thiết bị nhân lực để có thể xử lý. Các bạn di chuyển qua đây chúng ta chú ý ạ. Vẫn còn những cơn mưa và có một số khu vực thì mật độ tham gia giao thông đã tăng lên rồi, như là ngã ba Giải Phóng với Phương Mai, rồi điểm giao cắt Tây Sơn và con phố Thái Thịnh, khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu thì cũng bắt đầu đông lên nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Tuy nhiên là ở một số khu vực khác như là Tây Sơn qua Đại học Thủy Lợi thì cũng đang đông đúc và chậm chạp. Ngã tư Nguyễn Thị Thập và Trần Duy Hưng không biết là lúc này tình hình giao thông còn đông

0: còn khó không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, gần 60 năm sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thông, Xuân Mậu Thân năm 1968, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn được nối tiếp bằng sự kiên trì, trách nhiệm và là sứ mệnh từ trái tim. Đây không chỉ là hành trình tìm lại những liệt sĩ đã hy sinh, mà còn là nỗ lực xác định danh tính, trả lại tên tuổi để các anh được trở về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm.
1: Khoảng 3 tháng nay, cứ đến 6 giờ 30 phút sáng, khi người dân bắt đầu vào công viên Lê Thị Riêng tập thể dục, thì cán bộ chiến sĩ đội K-74 Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng lại lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dù nắng hay mưa, không khí làm việc tại trảng mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng luôn diễn ra khẩn trương. Tại khu A, khi xe múc bánh xích tới phần đất trên bề mặt, các chiến sĩ đội K-74 bắt đầu tỉ mỉ xử lý từng lớp đất bên dưới. Khi phát hiện có dấu hiệu của hài cốt hay di vật, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thao tác nhặt lấy nhẹ nhàng nhất có thể. Từng nắm đất được nhẹ nhẹ cào ra, nâng niu trên tay để đảm bảo những kỷ vật được giữ nguyên vẹn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Khi phát hiện bất kỳ một manh mối nào, từ những mảnh vải, mẫu vật đến các di vật được tìm thấy, đều được kiểm tra, đánh dấu, đo đạc, chụp ảnh và ghi chép cẩn thận đúng theo quy trình. Cứ như vậy, các chiến sĩ đội K-74 tỉ mẩn ghi từng bản tên, từng những mã số ký hiệu tương ứng được gắn vào từng hài cốt đưa lên. Sự tập trung cao độ đến quên cả thời gian, xen lẫn những câu lệnh ngắn gọn để đảm bảo mọi thứ không có bất cứ sai sót nào. Trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, chiến sĩ Vũ Đức Tâm, đội K-74 không giấu được xúc động khi nhắc đến các anh hùng liệt sĩ. Anh cho biết, mỗi phần hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất đều nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh của cha anh. Điều đó càng thôi thúc anh tiếp tục làm việc bằng tất cả sự tận tâm và lòng biết ơn, trân trọng từng cơ hội được cống hiến, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và góp một phần nhỏ bé của mình vào những điều có ích cho cộng đồng, để các liệt sĩ không còn phải nằm lại đơn độc dưới lòng đất.
2: Rất là được may mắn và hãnh diện khi được góp phần trong công cuộc 500 ngày đêm đưa các cụ và các bác về với hình hài trọn vẹn nhất, về với lòng tay của nhân dân và gia đình.
1: Không chỉ có những người lính trẻ lần đầu tham gia quy tập, tại công viên Lê Thị Riêng còn có những cán bộ dạng dày kinh nghiệm. Trong vòng 3 tháng nay, kể từ khi bắt đầu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tá Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội K-74 luôn vắng nhà, kể cả ngày nghỉ cuối tuần. Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, mặc dù những ngày qua thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh hay mưa nắng thất thường, nhưng các cán bộ chiến sĩ đội K-74 luôn tranh thủ từng ngày, từng giờ để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bởi đây không chỉ là công việc mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
3: Khí hậu mùa này tại công viên Lê Thị Riêng thì mưa nắng rất là thất thường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vẫn bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng để tham gia một cách tích cực. Và bộ cán bộ chiến sĩ trong đội thì xác định nhiệm đây là một nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần quyết tâm cao nhất để đưa các chú các bác nhanh nhất đưa về với đồng đội, với quê nhà.
1: Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7, nhiều phần hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng bị chồng lấn đan xen giữa các cá thể, nên việc khai quật được thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu. Tầng lớp đất được bóc tách, phân loại cẩn thận, nhằm hạn chế nhầm lẫn. Thời gian gần 60 năm khiến nhiều hài cốt liệt sĩ không còn nguyên vẹn. Vì thế, mỗi cuộc tìm kiếm đều đòi hỏi các lực lượng phải kiên trì, tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng phần đất được đào tìm.
4: Cái mức độ phân hủy theo từng bộ hài cốt có khác nhau, đặc biệt những bộ hài cốt mà không nằm trong các cái túi đựng hài cốt hoặc không nằm trong những cái tấm tăng của quân đội ấy, thì nó rất dễ phân hủy, cho nên phải tìm cho thật là kỹ, phải hết sức kỹ lưỡng, phải làm sao phải lấy hết hài cốt của các chú các bác mình.
1: Toàn bộ các công đoạn từ đào, thăm dò, phát hiện, cất bốc đến đưa hài cốt về khu nhà tưởng niệm đều do lực lượng K-74 đảm nhiệm, với yêu cầu khoa học, thận trọng, tỉ mỉ và an toàn. Sau khi được cất bốc, hài cốt liệt sĩ được chuyển về khu lấy và lưu mẫu để bóc tách, phân loại, lựa chọn những phần xương phù hợp phục vụ giám định ADN. Tại đây, từng mẫu xương được xử lý theo quy trình khép kín nhằm đảm bảo độ chính xác và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các mẫu. Trong căn phòng nhỏ, phần việc lấy mẫu phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ diễn ra khẩn trương và cẩn trọng. Và ở đó, có một tình nguyện viên hết sức đặc biệt. Ông là cựu chiến binh, bác sĩ Trần Văn Bản. Ở tuổi 82, ông vẫn lặng lẽ có mặt, tận tình chỉ dẫn những chiến sĩ trẻ bằng kiến thức y khoa và kinh nghiệm của một đời người. Với ông, được góp sức tìm lại tên tuổi cho những người đã nằm xuống cũng là một cách tiếp nối tình nghĩa với đồng đội.
5: Muốn làm được cái ADN, tìm ra tên tuổi của liệt sĩ thì cái khâu quan trọng nhất là gì? Là cái lựa xương. Chọn cái mẫu xương nào nó còn khá chắc, nó còn tươi một chút và nó còn chắc một chút. Tìm cái điểm nào trên một khúc xương đó mà chắc chắn có thể khi lấy ra chúng ta tìm ra được tên tuổi của liệt sĩ.
1: Phía sau mỗi mẫu ADN là cả quá trình tìm kiếm, khai quật và xử lý hài cốt được thực hiện hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng, với sự phối hợp của nhiều lực lượng, trang trọng đón các anh trở về. Từng hài cốt liệt sĩ đều được thực hiện nghi thức phủ lên lá cờ tổ quốc và đặt lên quốc huy trang nghiêm. Gần 60 năm đi qua, những lớp đất từng chôn vùi bao người lính năm xưa nay được lật mở từng chút một trong hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh. Tính đến hôm nay, hơn 660 liệt sĩ lần lượt được trở về. Và chắc chắn, hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục, với niềm tin rằng sẽ còn nhiều liệt sĩ được tìm thấy và được gọi đúng tên sau gần 6 thập niên nằm lại nơi chiến trường xưa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Chúng tôi có nhận được thông tin đó là quốc lộ 1A cũ đoạn cầu Thường Tín có thanh khe co giãn bị bung ra, các phương tiện di chuyển theo cả hai hướng chú ý. Cũng mong là đơn vị chủ quản sớm kiểm tra cũng như khắc phục. Ở khu vực đường 100 thì mưa rất to, các bạn lưu ý ạ. Rồi khu vực cầu Thanh Trì thì thính giả báo tin là tắc tới tận gần cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm rồi. Xin chia sẻ sự khó khăn với các bạn thính giả khi mà chúng ta bị mắc kẹt tại khu vực cầu Thanh Trì. Rồi khu vực giao cắt Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến cũng đang ùn dài, lưu thông khó khăn. Một thông tin khác chúng tôi nhận được từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cây xanh từ trong Bệnh viện Y học Cổ truyền ấy, ở đường Lương Thế Vinh bị đổ ra đường thì hiện đơn vị đã rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông rồi, và cũng có khuyến cáo là các phương tiện tham gia giao thông nếu mà chúng ta chưa di chuyển vào đây thì có thể chuyển đổi lộ trình từ xa để tránh đi vào khu vực này. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mùa khô năm 2026-2027 sắp đến trong bối cảnh El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá sẽ có nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Loại hình thiên tai này sẽ dẫn đến thiếu nguồn nước ngọt, gây ảnh hưởng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân. Vì vậy, các địa phương phải có kế hoạch ứng phó từ sớm, phân bổ nguồn nước phù hợp với đặc điểm của từng lưu vực. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long.

0: Hòa cùng đoàn người lỉnh kỉnh vác can, vác thùng, trắng đêm đi đông từng lít nước ngọt là nỗi khổ in hằn trong đời của bà Nguyễn Trúc Thủy, ngụ xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long. Bà Thủy kể, cứ đến mùa hạn thì người dân chật vật trong cơn khát, cây trái và động vật nuôi thiếu sức sống vì thiếu nước. Cái xứ trăm sông ngàn rạch mà không thể lấy được nước ngọt vì mặn lấn sâu. Hoạt động sản xuất và đời sống của người dân gặp khó khăn, với dự báo mùa khô tới tiếp tục khốc liệt, bà Thủy bắt đầu lo.
1: Rồi là bây giờ là nói gì nước á, gạo thiếu á, nhưng mà đỡ hơn cái nước. Gạo mình lại mình mua được, nhưng mà cái nước là không có. Ở đây là quanh năm này là hàng năm có khi 6 tháng là mặn đắng, mặn như là biển vậy đó. Cái gì cũng bị ảnh hưởng hết. Dừa á, thì nó cũng nhờ nước ngọt. Đó, mà nước mặn vậy là đầu mới mốt nó rụng hết xuống. Chăn nuôi thì cũng khổ nữa. Nếu mà cho ăn nước mặn thì nó bị ỉa chải. Nó là có người thì khá khá một chút thì người ta đổi nước cho ăn. Còn có người thôi nghỉ nuôi luôn chứ giờ tiền đâu đổi nước. Nuôi người cũng không lời nữa.
0: Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, El Nino đã hình thành, dự báo lượng mưa có thể thiếu hụt 10-40%, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và lấn sâu. Ở đồng bằng sông Cửu Long, 87,3% công suất cấp nước đô thị khai thác từ sông ngòi tự nhiên mà không có công trình điều tiết. Nếu dòng chảy trên các sông lớn giảm từ 40-60% và mặn lấn sâu 40-70 km, thì sinh hoạt và nông nghiệp khu vực ven biển sẽ chịu sức ép cực lớn vì thiếu nước ngọt. Mùa khô 2026-2027 tại Vĩnh Long, xâm nhập mặn có khả năng kéo dài đến cuối tháng 6 năm 2027. Một số xã phường được dự báo sẽ thiếu nước ngọt gồm Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỏ Cày, Bến Tre Cũ, Trường Long Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Vinh Cũ. Ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết phương án ứng phó.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch Nông thôn đã xây dựng kế hoạch để cung cấp nước vận chuyển bằng các phương tiện xà lan từ thượng nguồn về để cấp nước trên địa bàn các xã nói trên để người dân có điều kiện tích trữ nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Bên cạnh đó thì nâng cấp mở rộng nhà máy nước cũng như xây dựng những hồ chứa nước ngọt. Thì ngoài ra thì Sở Nông nghiệp cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi triển khai những công trình di tu sửa chữa nạo vét kênh mương nhằm cung cấp đủ cái nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
0: Tại Rốn Hạn, Cà Mau, địa phương thống kê có khoảng 13.770 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước tập trung. Trong số này, hơn 2.300 hộ sống tại các khu vực chưa có công trình cấp nước và hơn 4.600 hộ sống tại khu vực dân cư phân tán. Ông Lê Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết phương án phân bổ nguồn nước mùa khô năm nay.
3: Như vậy thì đối với cái đối tượng mà sống phân tán thưa thớt này, những cái nơi mà mình không thể kéo đường ống cấp nước tập trung được, tỉnh cũng đã vận động các nhà tài trợ cho các hộ dân này những cái bồn chứa nước sinh hoạt loại 1 mét khối để cho người dân có thể là trữ nước mưa để sử dụng. Còn cái nhóm mà đối tượng mà sống mà những khu vực có hệ thống nước nối mạng rồi nhưng bị xuống cấp rồi không đủ nước thì sẽ có những cái phương án ví dụ như là nâng cấp cải tạo lại các công trình. Tình trạng mà nắng nóng gây gắt xảy ra, nhu cầu sử dụng tăng cao, nước bị thiếu thì sẽ cấp nước cho các cái hộ dân này theo kiểu luân phiên. Ví dụ như mình cấp cho tuyến số 1, số 2 gì đó, 1 giờ, 2 giờ thì phá lại chỗ đó rồi cấp tiếp cho tuyến số 3, số 4. Các cái đối tượng mà sống gần tập trung mà chưa có được cấp nước thì mở rộng thêm mạng lưới đường ống để đảm bảo cung cấp đầy đủ và bền vững cho người dân trong tương lai luôn.
0: Tại An Giang, sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có nguy cơ chịu tác động rõ nét, nhất là tại khu vực ven biển Rạch Giá, Hà Tiên, ven sông Cái Lớn, Cái Bé và vùng U Minh Thượng. Trước nguy cơ này, phương án của tỉnh đưa ra là vận hành linh hoạt hệ thống cống thủy lợi, mở rộng nhà máy nước, vận chuyển nước ngọt ra các xã đảo. Tổng kinh phí ứng phó mùa khô này dự kiến hơn 387 tỷ đồng. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, tranh thủ mùa nước nổi đang về, các phương án tích trữ được triển khai ngay thời điểm này.
4: Toàn tỉnh thì hiện nay trên 6.300 cái tuyến kinh là cái nguồn cung cấp và dẫn truyền nước quan trọng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản và sinh hoạt của bà con nông dân. Khoảng 4.000 cái cống và 33 cái hồ chứa thực hiện trữ nước. Thứ nhất là trữ nước ngay trong hệ thống kênh rạch và công trình thủy lợi. Thứ hai nữa là khôi phục và phát huy cái khả năng trữ nước của các vùng ngập lũ vùng trũng và không gian mùa nước nổi, phát triển các túi nước quy mô vừa và nhỏ trong vùng sản xuất.
0: Thực tế, nhiều năm qua, một số khu vực trong vùng đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu vào mùa khô. Một số nơi, hệ thống nước ngầm bị nhiễm mặn, hệ thống nước mặt cũng không đảm bảo vệ sinh, nên lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống nước máy hoặc nước mưa. Nhưng vào cao điểm hạn mặn, trung tâm truyền tải nước từ đầu nguồn về cuối nguồn bị đứt gãy, đường ống kéo đi quá xa nên áp lực nước giảm mạnh. Thực trạng này đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ dân. El Nino là hiện tượng khí hậu, nhưng mức độ thiệt hại không hoàn toàn do tự nhiên quyết định. Dựa trên các thông tin cảnh báo, địa phương vận hành tốt các phương án tích trữ, phân phối và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt, thì hy vọng sẽ giảm được rủi ro, ảnh hưởng. Giữ được nước mùa khô 2026-2027 cũng chính là giữ an toàn đời sống, ổn định sản xuất, an ninh lương thực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Và chúng tôi nhận thấy là có một số tuyến đường thì mưa cũng đã giảm bớt rồi. Tuy nhiên là mật độ tham gia giao thông thì lại tăng lên. Đó là ở khu vực giao cắt Thanh Nhàn, Kim Ngưu, khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, rồi khu vực Giải Phóng, giao cắt với Phương Mai nữa. Quý vị và các bạn lưu ý với những lộ trình này, chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ mất một chút thời gian đi chậm qua đây. Rồi một số khu vực khác cũng đang gặp tình trạng khó khăn, đó là ngã tư Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, rồi khu vực cầu Thanh Trì cũng đông khó tới tận cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm rồi ạ. Và nối tiếp chương trình, trong lúc mà chờ đợi để có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu với phần trình bày của Tiên Tiên.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Thính giả tiếp tục báo tin về khu vực cầu Thanh Trì ùn dài từ phía Gia Lâm đi trung tâm. Và một thông tin khác chúng tôi nhận được từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 310 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy và cũng khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia bắt đầu hành trình tham dự FIFA Asian Cup 2026. Pháo thủ Arsenal quyết giữ chân Declan Rice bằng một bản hợp đồng mới. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, ASEAN 2026 trong ngày thi đấu hôm qua của đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc với điểm nhấn đó là tấm huy chương vàng của bộ môn karate và việc U23 Việt Nam vào tứ kết nội dung bóng đá nam. Ba vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ của môn karate, giúp cho đoàn thể thao Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ đại hội năm nay. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam dù để thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành tấm vé vào tứ kết nội dung bóng đá nam. Ngoài ra, môn USU cũng tạo nên điểm nhấn khi có 4 vận động viên vào thi đấu bán kết các nội dung đối kháng và ít nhất sẽ mang về thêm 4 tấm huy chương đồng ở những ngày tới. Sáng ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đường sang Indonesia để bắt đầu hành trình tham dự FIFA Asian Cup 2026. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có vài ngày làm quen điều kiện thi đấu trước khi bước vào trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 trên sân vận động Srijala Harupat, Bandung. Đây sẽ là trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại giải và cũng được xem là màn kiểm tra quan trọng sau quá trình chuẩn bị trong nước. Sau cuộc đối đầu với Philippines, đội tuyển sẽ tiếp tục gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 trước khi khép lại lịch thi đấu vòng bảng bằng trận gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Với lịch thi đấu dày đặc và 3 trận trong vòng 1 tuần, đặt ra yêu cầu lớn về thể lực, khả năng xoay tua đội hình và sự thích nghi của các cầu thủ. Ban huấn luyện vì thế sẽ phải có những tính toán phù hợp để duy trì trạng thái tốt nhất cho toàn đội. FIFA Asian Cup 2026 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đồng thời kiểm nghiệm lực lượng trước những mục tiêu quan trọng tiếp theo trong năm nay.
2: 7 ngày sôi động.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo Football Transfer và Talksport, Declan Rice được cho là đã sẵn sàng ký một bản hợp đồng mới với Arsenal có thể kéo dài đến năm 2031. Pháo thủ muốn đẩy nhanh đàm phán trong đợt FIFA Day tháng 9, dù hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Anh còn thời hạn cho đến năm 2028, kèm với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nếu như thỏa thuận hoàn tất, Declan Rice dự kiến nhận mức lương vào khoảng 280.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cao nhất tại sân Emirates. Đây cũng là một phần trong kế hoạch giữ chân bộ khung chủ lực của Arsenal sau khi Bukayo

0: Osaka cũng đã gia hạn hợp đồng đến năm 2031. Người đại diện của cầu thủ Victor Gyokeres đã tiến hành những cuộc đàm phán bước đầu với các đối tác quan tâm đến chân sút người Thụy Điển. Juventus và AC Milan đều đang theo dõi sát sao nhằm mục tiêu đưa cầu thủ này gia nhập Serie A. AS Roma đang xem xét khả năng ký hợp đồng với hậu vệ cánh Rafael Guerrero theo dạng chuyển nhượng tự do. Cựu ngôi sao Bayern Munich hiện là phương án bổ sung hàng đầu cho hành lang cánh trái của huấn luyện viên Gianpiero Gasperini. Dù vậy thì AS Roma cần hành động nhanh chóng khi mà Olympiacos đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ người Bồ Đào Nha. Diego Forlan đã bắt đầu nhận nhiệm vụ quốc tế đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội tuyển Uruguay mà không có tiền vệ chủ chốt Federico Valverde. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã bị loại khỏi chuyến du đấu châu Á do chấn thương mắc cá chân nghiêm trọng, khiến cho Forlan phải triệu tập tiền vệ Emiliano Martinez của Palmeiras để thay thế. Huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina đã nhận được sự ủng hộ để tiếp tục giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nhằm xây dựng một chu kỳ cạnh tranh mới sau 8 năm gặt hái nhiều danh hiệu. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Argentina đưa ra một lời đề nghị một hợp đồng dài hạn đến tháng 7 năm 2030 với Scaloni. Liên đoàn này sẵn sàng gia hạn đến Copa America 2028, cộng thêm tùy chọn đến World Cup 2030. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner, mặc dù vẫn có tên trong danh sách tham dự China Open được diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, nhưng anh có thể sẽ vắng mặt toàn bộ các giải đấu ở châu Á để nhằm hồi phục tối đa. Sinner đã không thi đấu kể từ sau Wimbledon và bắt đầu đã định trở lại ở Cincinnati Open. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã trì hoãn kế hoạch tái xuất này. Báo chí Italia đang đồn đoán Sinner sẽ chỉ thi đấu tại Vienna Open diễn ra vào cuối tháng 10. Chức vô địch tại Mỹ mở rộng vừa qua của tay vợt người Kazakhstan Elena Rybakina được đánh đổi bằng việc cô tiêm rất nhiều thuốc giảm đau trong suốt giải đấu để làm dịu cơn đau từ chấn thương mắt cá. Nên mặc dù vẫn có tên để tham dự China Open, Rybakina hiện đang được một số thành viên ban huấn luyện khuyên nên giảm tần suất thi đấu để chấn thương khỏi dần. Hiện tay vợt người Kazakhstan Rybakina vẫn có tên trong danh sách tham dự mọi giải đấu cho tới hết năm. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực quốc lộ 2 ạ. Khu vực đèn đỏ ở quốc lộ 2, cây đa Tiên Châu, Phúc Yên. Thính giả báo tin là nước ngập khá sâu theo hướng về phía hướng Hà Nội về Vĩnh Yên, và các bạn cũng chú ý để chúng ta có thể chủ động về lộ trình của mình. Rồi một thông tin khác chúng tôi nhận được đó là từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Và trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900-8099 khi cần hỗ trợ. Và đến thời điểm hiện tại này thì vẫn còn một số lộ trình gặp khó khăn. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào thì rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, xe tập lái xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Hà Nội, đặc biệt là tại những tuyến đường đông phương tiện. Việc đào tạo lái xe là cần thiết, nhưng mà nếu xe tập lái di chuyển không đúng quy định lại có thể trở thành một yếu tố gây mất an toàn. Và trước tình trạng một số xe tập lái chưa chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đang phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh hoạt động này. Với xe tập lái thì yêu cầu an toàn càng cần được đặt lên hàng đầu, bởi trên xe thường có người đang làm quen với kỹ năng điều khiển phương tiện, và mỗi hành vi dừng đỗ, chuyển hướng hay là di chuyển thiếu đúng quy định không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học lái mà còn có thể tạo thêm điểm xung đột trên đường. Có thể nói là chấn chỉnh hoạt động xe tập lái vì thế không chỉ là câu chuyện của các cơ sở đào tạo mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho tất cả những người cùng tham gia giao thông. Người học lái cần được rèn kỹ năng trong một môi trường đúng quy định, an toàn và có trách nhiệm. Và tiếp nối thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm vận tải Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt áp dụng phí trả vé lên tới 30% cùng các quy định về thời gian trả vé và số lượng vé được mua nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ. Mức phí này áp dụng với tàu số chẵn chạy từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2027, tức là từ 22 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng, và tàu số lẻ chạy từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027, tức là từ mùng 4 đến 12 tháng Giêng. Và ngày 28 tháng 9 tới đây, 65 bị cáo gồm nhiều cựu bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát viên sẽ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử trong phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày. Trong số này, vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y Tâm thần Trung ương Trần Văn Trường và cùng 36 cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ. Ông Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, tội đưa hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số năm nay. Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phục hồi tích cực. GDP của 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, ước 9 tháng tăng 8,5-9%. Thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình nội bộ, tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp giải ngân nguồn lực đầu tư. Cơn bão số 25 tên quốc tế là Duzhuan đã đổ bộ vào Nhật Bản kèm theo mưa lớn kỷ lục, gây sạt lở đất đá và lũ lụt trên diện rộng, đồng thời gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều nơi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chặng đường mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp Quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là trong buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông ở một số tuyến như là khu vực cầu Thanh Trì được các bạn thính giả liên tiếp phản ánh về sự khó khăn hướng từ Gia Lâm vào trung tâm. Còn những khu vực khác thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơn mưa đã xuất hiện từ đầu khung giờ cao điểm trưa. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là trên nhiều tuyến đường thì tình trạng mưa đã không còn nữa, trời cũng đã tạnh ráo rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cụ thể đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Phan Giang. Và Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Mơ được trình bày bởi ca sĩ Vũ Cát Tường để chúng ta sẽ cùng nhau khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Và trước đó thì chúng tôi vừa nhận được một thông tin, đó là đường Ngọc Hồi đoạn ngõ 15 đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng Giải Phóng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Nhịp đập tài chính.
9: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định 46 hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị ESG. Chính sách này nhằm cụ thể hóa cơ chế giảm lãi vay 2% một năm với 3 loại dự án trên tại Nghị định 198 về phát triển kinh tế tư nhân. Còn mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12 năm 2027, trong bối cảnh còn hơn 36,7 triệu thửa chưa được xây dựng dữ liệu. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 1649 sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo đó, quy trình xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh được chuẩn hóa với thời hạn giải quyết tối đa 15 ngày và hoàn toàn không thu lệ phí. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho phép tăng tối đa 1,5 lần hệ số sử dụng đất tại khu vực TOD, mở rộng phạm vi quy hoạch lên đến 1.000 mét quanh các nhà ga metro nhằm tối ưu hóa quỹ đất và đẩy mạnh phát triển đô thị. Còn tại thị trường trong nước, hôm nay giá vàng bất ngờ bật tăng. Cụ thể sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5 và 145,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Còn với vàng nhẫn, giá vàng được niêm yết ở ngưỡng 142 và 145 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, ngân hàng là nhóm hút dòng tiền mạnh nhất, cho thấy dòng tiền đổ vào ngân hàng với cường độ rất trong giờ giao dịch chính. TCB dẫn đầu nhóm, tiếp theo là HDB. Ngược lại, bất động sản cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét. Nhóm chứng khoán giao dịch sôi động nhưng biến động giá yếu. Khối ngoại tiếp tục bán dòng mạnh, cho thấy áp lực thoái vốn của khối ngoại leo thang. Bán dòng tập trung tại VPB, ACB, FPT, VHM, VCB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.819,14 điểm, tăng 2,21 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công.

lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Noo Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

Một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân

trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ, nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Thanh âm tự hào giờ đây xin được khép lại. Dẫu thời lượng không dài, nhưng những giai điệu vừa vang lên đã phần nào chạm đến cảm xúc sâu lắng trong mỗi chúng ta. Những người luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước. Từ những ca từ mộc mạc đến những bản hòa âm hào hùng, mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, lịch sử, về hành trình kiên cường dựng xây và bảo vệ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những thanh âm tự hào ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng trong mỗi người niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương Việt Nam. Để rồi từ những rung động trước đổi giản dị ấy, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức bằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Đại lộ giải trí.
9: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, Mạnh Thắng sẽ mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 10 ngày diễn ra với chủ đề dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại vào tối ngày 20 tháng 9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, festival có hơn 16 hoạt động tại nhiều không gian văn hóa, di sản của thủ đô, thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.
10: Điểm đáng chú ý của festival năm nay là cách đưa di sản đến gần với công chúng hơn thông qua những hình thức nghệ thuật và trải nghiệm đương đại. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các chương trình như Nhất Trống Một Tiếng Trống, Ngàn Năm Văn Hiến, Nét Chữ An Nhiên hay 3D Mapping Vun Đắp Hiền Tài mở ra những cách tiếp cận mới với di sản. Trong khi đó, chương trình Thanh Âm Gốm tại Bát Tràng đã kết nối câu chuyện làng nghề với âm nhạc, trải nghiệm nặn gốm, vẽ lam và đời sống cộng đồng. Riêng đêm khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả. Những con số này cho thấy sức hút của việc kết hợp di sản với sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin đáng chú ý trong cao tốc thông tin ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, Sơn Tùng MTV tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau đại nhạc hội diễn ra tối ngày 19 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Nam ca sĩ là nghệ sĩ đã khép lại chương trình với loạt ca khúc quen thuộc như Hãy trao cho anh, Muộn rồi mà sao còn, Chúng ta không thuộc về nhau. Hàng vạn khán giả đã đồng loạt hát theo, tạo nên những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi sau đêm diễn. Sơn Tùng cũng lần đầu mang ca khúc Come My Way hợp tác cùng rapper Mỹ Tyga lên sân khấu kể từ khi phát hành. Phần trình diễn còn gây chú ý với những màn tương tác trực tiếp và súng phun nước tạo một không khí vô cùng sôi động. Đáng chú ý, sau chương trình, lời hẹn cà phê trứng tại bốt hàng đậu của Sơn Tùng đã thu hút người hâm mộ. Vào sáng ngày 21 tháng 9, anh cùng ekip xuất hiện tại điểm này trong khoảng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ. Hình ảnh nam ca sĩ tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sức hút của Sơn Tùng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Phùng Khánh Linh sẽ tham gia La Concert Bay Về Phía Mặt Trời của nam ca sĩ Tùng Dương với vai trò đặc biệt khi sáng tác hai ca khúc mới dành riêng cho đàn anh, trong đó có ca khúc Hai Kẻ Lang Bạt. Phùng Khánh Linh cho biết cô vốn ít sáng tác cho người khác, nhưng nhận lời mời từ nam ca sĩ Tùng Dương đã khiến cô muốn bắt tay ngay vào thực hiện. Cô kỳ vọng ca khúc vừa phù hợp với giọng hát cá tính của Tùng Dương, vừa giữ được dấu ấn âm nhạc riêng. Đây cũng là lần đầu Phùng Khánh Linh đứng chung sân khấu cùng với Tùng Dương. Cô thừa nhận có phần hồi hộp và áp lực khi biểu diễn trước lượng khán giả vốn yêu mến của ca sĩ. Về phía nam ca sĩ Tùng Dương, anh đánh giá cao màu sắc riêng và nguồn năng lượng trẻ trung của Phùng Khánh Linh. Hai ca khúc mới được mô tả với hai sắc thái, một mạnh mẽ, giàu năng lượng và một nhẹ nhàng. Live concert dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, quy mô khoảng 50.000 khán giả, vào ngày 19 tháng 12 năm 2026, với 30 ca khúc và chia thành 4 chương, hứa hẹn là một live concert đình đám nhất của ca sĩ Tùng Dương từ trước tới nay.

0: đâu đó trên trái đất, một cỗ máy lừa đảo khổng lồ được dựng lên.
1: Trại buôn người là bộ phim Việt gây chú ý khi khai thác đề tài buôn người và sử dụng chất liệu từ những câu chuyện có thật. Sau 4 năm hoàn thiện, phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 24 tháng 9 với quy mô hơn 700 diễn viên tham gia. Phần lớn là vào các vai nạn nhân để tái hiện không gian trại giam. Điểm đặc biệt của dự án là Hồ Hải Hiếu, một người từng là nạn nhân của đường dây buôn người ngoài đời thực, trực tiếp tham gia diễn xuất. Anh vào vai nhân vật mang áo số 56, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm thực tế với ekip. Theo lời kể của Hiếu, có những tòa nhà từng giam giữ từ vài trăm đến khoảng 2.000 người, cho thấy quy mô lớn của các đường dây này.
2: Để xây dựng kịch bản, ekip đã tham khảo báo chí, khảo sát thực tế tại khu vực biên giới, cũng như tìm hiểu lời kể của những người từng tham gia giải cứu nạn nhân. Phim xoay quanh Nhi do Steven Nguyễn thủ vai và tìm cách cứu em gái bị lừa vào đường dây buôn người. Cùng các nạn nhân khác, Nhi đã lên kế hoạch phản kháng và trốn chạy khỏi nơi bị giam giữ. Phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu và nhiều các diễn viên khác. Tóc Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2016, sân chơi âm nhạc quốc tế dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin được fanpage chương trình công bố vào ngày 16 tháng 9, sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Theo ban tổ chức, phần trình diễn của ca sĩ Tóc Tiên sẽ được lựa chọn thông qua cuộc thi thanh âm Việt Nam. Vòng chung kết Eurovision Song Contest Asia dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 ở Bangkok, Thái Lan, với khoảng 9 đến 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
1: Các đại diện sẽ tranh tài bằng ca khúc gốc dài dưới 3 phút. Kết quả được quyết định với tỷ lệ 50% từ ban giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả. Trước Tóc Tiên, một số đại diện đã được công bố như là Rendra của Bhutan, Anya Adu của Malaysia và Kameli của Philippines. Việc Tóc Tiên tham gia cuộc thi nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước và quốc tế. Với nhiều năm hoạt động âm nhạc cùng thế mạnh về trình diễn, nữ ca sĩ được kỳ vọng mang đến một tiết mục có dấu ấn riêng tại sân chơi quốc tế.

0: Vào ngày 20 tháng 9, Vương Anh Tú đã tổ chức đêm nhạc Tinh Tú tại nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm ca hát. Ban đầu dự định là buổi gặp mặt nhỏ, chương trình sau đó được đầu tư thành sân khấu lớn để tăng sự kết nối với khán giả. Trong hơn 2 tiếng, nam ca sĩ đã nhìn lại hành trình âm nhạc qua loạt các quen thuộc như Anh sẽ ổn thôi, Anh cứ đi đi, Gặp nhưng không ở lại, Giúp anh trả lời những câu hỏi và Hết thương cạn nhớ.
1: Anh Tú cho biết sau thời gian chạy show và tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bản thân anh cũng đã tự tin hơn với khả năng hát live. Chương trình còn có sự góp mặt của BB Trần, Miu Amazing, Win, Huỳnh Lập, Thơm và Tùng Min. Vương Anh Tú cùng khách mời giao lưu, sáng tác ngẫu hứng và biểu diễn nhiều ca khúc từng đặt hàng chục triệu lượt xem. Đặc biệt, cộng đồng fan Jet Jet từ Hà Nội và các tỉnh cũng đến tham dự, tặng tranh, thư tay và đồ thủ công, tạo nên một không khí gần gũi trong đêm nhạc.

0: Sự tích của Dưa Hấu được chuyển thể thành nhạc kịch mang phong cách Broadway, dự kiến công diễn ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Vở diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện của Mai An Tiêm, kể về hành trình sinh tồn và tìm ra giống dưa quý trên hoàng đảo bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng và vũ đạo truyền thống. Dự án quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, Dennis Đạp đảm nhận vai Mai An Tiêm, Mira Trần vào vai công chúa Mỹ Linh, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân đóng hoàng tử Khang, Huỳnh Kiến An và Phạm Yến lần lượt đảm nhận vai Vua Hùng và Hoàng hậu Thi Thi.
1: Mira Trần dành 3 tháng luyện tập để làm quen với phong cách nhạc kịch Broadway. Đạo diễn kiêm biên kịch Spencer Leaf, người từng 2 lần được đề cử giải Emmy, phụ trách dàn dựng. Dot Casaros đảm nhận phần giám đốc âm nhạc. Vở Sự tích quả dưa hấu do Happy Sunshine Entertainment, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn và Arabesque phối hợp sản xuất. Một phần doanh thu dự kiến sẽ dành để hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn.
0: Harry Khang gây bất ngờ khi lần đầu thử sức với sẩm và ca trù trong tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm tại chung kết Tinh Hà Say Hi phát sóng vào tối 19 tháng 9. Nam rapper cùng Bùi Trường Linh, Jason, Kongbi kết hợp với chất liệu dân gian như là sẩm, ca trù, chèo quan họ với rap, hát và vũ đạo đương đại. Harry Khang đảm nhận phần mở màn bằng sẩm, sau đó hóa thân thành một chàng trai miền Nam ra Bắc hỏi cưới. Anh cho biết đây là thử thách rất khó bởi những chất liệu truyền thống đòi hỏi cách phát âm, xử lý giai điệu khác với rap.
1: Sau khi chương trình lên sóng, phần thể hiện Harry Khang nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Khán giả bất ngờ trước chất giọng của nam rapper và cho rằng anh phù hợp với âm nhạc dân gian. Nhiều bình luận như mở khóa kỹ năng mới, giọng hát quá hợp. Ở phần solo thì Harry Khang đã tiếp tục tạo một không khí hài hước khi trình diễn 1.000 thắc mắc cùng với Vương Bình, hóa thân thành Nghĩ Khang. Harry Khang cho biết Tinh Hà C2 đã giúp anh thêm tự tin, kiên định và để hiểu rõ màu sắc trên hành trình âm nhạc của mình.

0: Chiều 21 tháng 9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của nghệ sĩ, trong đó có vụ việc của Trường Giang. Sở nhấn mạnh, nghệ sĩ, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng lớn, cần tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng, đồng thời có trách nhiệm với phát ngôn và hành vi của mình. Những chuẩn mực này được quy định trong quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã ban hành vào năm 2021.
1: Đối với trường hợp cụ thể, Sở cho rằng việc đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh và tính chất cũng như mức độ từng hành vi, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh và thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các phản ứng của công chúng cần bảo đảm tính khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự nhân phẩm của các bên liên quan. Trước đó, Trường Giang đã xin lỗi về những thiếu sót trong quá khứ và thông báo vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm.
0: Sau khoảng 9 tháng vắng bóng, All Day Project chính thức trở lại với MV Talk phát hành vào tối ngày 21 tháng 9. Đây là sản phẩm mở đường cho EP thứ hai, Crust, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 9. Talk mang màu sắc hip hop mạnh mẽ, kết hợp beat dồn dập, những đoạn rap dứt khoát và hook lặp lại talk talk talk cùng bla bla bla. MV gây chú ý với hình ảnh đường phố, các góc quay nhanh và phong cách trình diễn tự tin của năm thành viên là Annie, Tarzan, Bailey, Uchan và Youngshell.
1: Order Project ra mắt vào ngày 23 tháng 6 2025 với single album Famous. Nhóm được chú ý bởi mô hình nam nữ kết hợp và khá hiếm tại K-pop hiện nay, cùng với một sắc hip hop và electronic pop dưới sự định hướng của nhà sản xuất Teddy. Thì trong thời gian vừa qua, hoạt động của nhóm đã chịu ảnh hưởng khi mà Annie tạm dừng lịch trình tại Hàn Quốc từ tháng 1 2026 để sang Mỹ học tập tại Đại học Columbia. Nữ thần tượng cũng nhận được sự quan tâm bởi xuất thân từ một gia đình tài phiệt Hàn Quốc. Với Top, All Day Project đã mở dòng giai đoạn mới khi EP Crush chính thức phát hành vào ngày 28 tháng 9.

0: Mariah Carey công bố tour diễn Christmas Time tại Anh và Malta vào cuối năm 2016, mang những ca khúc Giáng sinh quen thuộc đến với khán giả châu Âu. Tour diễn bắt đầu tại Birmingham vào ngày 27 tháng 11, tiếp đó là London vào ngày 30 tháng 11 và Manchester vào ngày 2 tháng 12. Sau đó, Mariah Carey sẽ đến Malta biểu diễn một đêm vào ngày 8 tháng 12.
1: Trung tâm của chương trình dự kiến sẽ vẫn là All I Want for Christmas Is You, ca khúc phát hành vào năm 1994 trong album Merry Christmas. Sau nhiều năm, bài hát trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh phổ biến nhất trên thế giới. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ và bảng xếp hạng của Anh vào năm 2019-2020. Đến tháng 12 năm 2025, All I Want for Christmas Is You đạt tổng cộng 22 tuần ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Mariah Carey đã thực hiện các tour Giáng sinh tại Anh và châu Âu từ năm 2018, đồng thời nhiều lần tổ chức chương trình Christmas Time in Las Vegas, biến âm nhạc mùa lễ hội thành một phần quen thuộc trong hoạt động biểu diễn của cô.

0: Macklemore ghi nhận lượng nghe trực tuyến tăng mạnh tại Mỹ sau những diễn biến liên quan đến tour diễn của Ed Sheeran. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn âm nhạc Luminate, tổng lượt stream các ca khúc của nam rapper đã tăng 97%, từ khoảng 1 triệu lên gần 2 triệu lượt chỉ trong vòng 48 giờ. Đáng chú ý, các ca khúc solo của Macklemore tăng 172%, tương đương với khoảng 767.000 lượt nghe. Bản hit là Can't Hold Us, hợp tác cùng Ryan Lewis và Ray Dayton, cũng đã trở lại Spotify US Top 200 ở vị trí 166, sau đó tăng lên vị trí thứ 95. Ca khúc tiếp tục đạt vị trí 49 trên Global Top 50 với khoảng 1,81 triệu lượt nghe.
1: Tin Ho, ca khúc phát hành năm 2024 thể hiện sự ủng hộ của Palestine, ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Lượt nghe theo yêu cầu tại Mỹ tăng từ 5.000 lên 43.000 lượt chỉ sau một ngày, tương đương 693%, rồi đạt tới 87.000 lượt vào ngày tiếp theo. Tin Ho 2 cũng tăng từ 2.000 lên tới 22.000 lượt nghe, cho thấy sự chú ý dành cho Macklemore đã tác động rõ rệt đến hoạt động nghe nhạc trực tuyến.

0: Ca khúc Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars vừa thiết lập kỷ lục mới trên Spotify khi vượt mốc 4 tỷ lượt phát vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đáng chú ý, bài hát chỉ mất 765 ngày kể từ khi phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2024 để đạt cột mốc này, qua đó trở thành ca khúc cán mốc 4 tỷ lượt nghe nhanh nhất ở Spotify, vượt kỷ lục ca khúc đó là As It Were do Harry Styles thể hiện, ra mắt với màu sắc pop ballad. Die With A Smile tập trung vào giọng hát và cảm xúc với thông điệp về tình yêu, sự trân trọng những khoảnh khắc bên nhau và mong muốn đồng hành đến cuối cùng.
1: Sự kết hợp giữa hai ngôi sao Lady Gaga và Bruno Mars nhanh chóng tạo sự chú ý ngay khi ca khúc phát hành. Sau hơn 2 năm, bài hát vẫn duy trì lượng nghe lớn thay vì chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn. Cột mốc 4 tỷ lượt phát tiếp tục cho thấy sức bền của bản hit trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những sản phẩm mới.

0: Cardi B xác nhận đang bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 3, dự kiến phát hành trong năm 2027. Chia sẻ tại thảm đỏ iHeartRadio Music Festival, nữ rapper cho biết dự án hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng đã hoàn thành hai ca khúc đầu tiên. Cardi B dự định sau tháng 11 sẽ dành thời gian tập trung cho phòng thu thay vì phân bổ lịch trình cho nhiều hoạt động khác. Album mới sẽ tiếp nối Invasion of Privacy năm 2018 và Am I the Drama năm 2025.
1: Trước đó, cô từng hé lộ kế hoạch thực hiện album mới trước khi năm 2026 kết thúc, và Cardi B vừa hoàn thành Little Miss Drama Tour gồm 35 đêm bán khoảng 453.000 vé và đạt doanh thu 70 triệu đô la. Chuyến lưu diễn cũng giúp nữ rapper tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới những kế hoạch biểu diễn quy mô lớn hơn. Trong năm nay, Cardi B tiếp tục hoạt động âm nhạc với đĩa đơn Aha phát hành vào ngày 31 tháng 7 và đạt vị trí thứ 25 trên Billboard Hot 100.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí, tiếp tục với Music Trends. Chúng ta sẽ cùng cập nhật một bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Nếu mà nhìn vào top 5 tuần này, ngôi đầu vẫn đang được giữ vững và chuỗi thống trị đã kéo dài tới 10 tuần liên tiếp. Đáng chú ý hơn là top 5 tuần này xuất hiện một tân binh và ca khúc này đã có màn ra mắt thẳng vào nhóm dẫn đầu. Một bảng xếp hạng với ngôi đầu ổn định, những vị trí phía sau bắt đầu có sự xáo trộn và một gương mặt mới lập tức tạo dấu ấn.
1: Vậy 5 vị trí đầu tiên của Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đang có những chuyển động gì? Và ai sẽ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu? Ai đang tăng tốc hay là cái tên mới nào vừa xuất hiện trong top 5? Hãy cùng Phương Hiền, Mạnh Thắng và Đại Lộ Giải Trí khám phá ngay sau đây.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Không Buông của Hưng Ly và Ari. Đây là một trong các khúc có sức bền đáng chú ý trên các nền tảng nhạc số. Riêng với Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, ca khúc đã có 51 tuần góp mặt, từng đạt thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 4.
1: Một con số cho thấy sức sống khá dài của ca khúc trên thị trường. Trên Spotify, ca khúc Không Buông hiện đã vượt 54 triệu lượt stream. Và tuần này thì ca khúc này đang tăng một bậc lên vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.

0: Vị trí thứ tư thuộc về ca khúc Là Vì Em với Quang Hùng, Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ bản demo của Phan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới để trình diễn ở Tinh Hà C2.
1: Điểm đáng chú ý là Vì Em nhanh chóng tạo được sức hút trên các nền tảng nhạc số sau khi chương trình lên sóng. Tiết mục của đội Quang Hùng Master D từng vươn lên nhóm đầu bảng thịnh hành âm nhạc tại Việt Nam, đồng thời trở thành một trong những màn trình diễn nổi bật của Live Step 4.

tiến lên vị trí thứ 3 là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady. Các khúc tiếp tục duy trì sức hút trong nhóm đầu bảng xếp hạng nhạc số, cho thấy khả năng giữ người nghe của một sản phẩm đã tạo được dấu ấn riêng từ trước tới nay.

Và vị trí thứ hai là Sương Rồng, ca khúc của Đăng Răng To và Donan, ca khúc từng có màn xuất hiện đáng chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc số với hình ảnh và màu sắc âm nhạc mang dấu ấn riêng của Đăng Răng To. Trong tuần này, Sương Rồng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, một vị trí cho thấy sức hút của ca khúc vẫn được duy trì dù thứ hạng có sự thay đổi so với tuần trước.

0: Ngôi đầu bảng tuần này tiếp tục thuộc về ca khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một trong những ca khúc có sức bền đáng chú ý trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song khi đã giữ vị trí số 1 trong 10 tuần liên tiếp.
1: Tìm Em có một hành trình khá đặc biệt trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 2, sau đó vươn lên vị trí số 1 và từ đó duy trì ngôi đầu bảng suốt nhiều tuần. Đến tuần này, chuỗi dẫn đầu đã kéo dài tới con số 10 tuần liên tục.

0: tại mày nghèo bền, không có tiền nuôi nổi vợ mày. Già đầu rồi mày cái gì cũng đổ lỗi cho người khác chứ phải cho mình. Mày cứ như vậy là mày còn khổ hoài, gia đình mày khổ dài. Đi ra! Nghèo mà mày đặt thái độ.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của sân khấu hài, nghệ sĩ Kiều Anh trong lần trở lại màn ảnh rộng với Út Lan Hai. Lần này, Kiều Anh đảm nhận vai Tư Bảnh, một nhân vật có nhiều không gian để thể hiện hơn so với những vai hỗ trợ nữ nghệ sĩ từng đảm nhận trong một số dự án trước. Từ những phân đoạn hài hước, tâm lý cho đến các cảnh hành động, vai diễn mang đến cho Kiều Anh nhiều màu sắc hơn.
2: Điều đáng chú ý là quá trình ghi hình cũng đặt nữ nghệ sĩ vào những điều kiện khắc nghiệt của miền Tây sông nước. Đoàn phim làm việc tại khu vực U Minh Thượng, nơi di chuyển khó khăn, có muỗi, đỉa và nhiều thử thách trong quá trình quay. Kiều Anh còn tự thực hiện một số cảnh giằng co, hành động và bị chảy xước, bầm dập trong lúc ghi hình. Út Lan Hai hiện cũng đang được chú ý tại phòng vé trong những ngày chiếu sớm. Phim bắt đầu có suất chiếu từ tối ngày 18 tháng 9, đạt hơn 17 tỷ đồng sau 2 ngày. Trong bối cảnh tác phẩm vẫn chưa chính thức phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
1: Với Kiều Anh, đây là một lần trở lại đáng chú ý sau thời gian tập trung nhiều hơn cho sân khấu và gia đình. Nhưng có lẽ điều thú vị nằm ở chỗ sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ bước vào vai diễn lần này với một tâm thế khá nhẹ nhàng, không đặt nặng chuyện mình phải đứng ở đâu, mà tập trung vào việc nhân vật có thể để lại điều gì cho bộ phim. Từ sân khấu hài đến màn ảnh rộng, từ những vai diễn hỗ trợ đến một nhân vật có nhiều đất diễn hơn, Kiều Anh đang có thêm một chương trình mới trong hành trình làm nghề. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại màn trở lại của nữ nghệ sĩ trong Út Lan Hai và câu chuyện phía sau vai Tư Bảnh.
3: Về cái vai diễn thì thật sự thì nếu mà nói cực thì đối với anh đó là cái vai này, cái cực nó không có vượt qua được những cái vai trước đây mười mấy hai chục năm về trước. Thật sự ngày xưa đóng đất phương Nam và những giáo đường phù sa nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì những giáo đường phù sa lúc đó là đóng một cái người mà nằm ở trong rừng á, và lúc đó không có được mặc, chỉ là một cái bộ đồ bảo hộ rất mỏng manh thời đó mấy chục năm về trước, và trên người là lạc tay gì hết. Trời ơi, kiếm như là côn trùng nó buông nó cắn, trời ơi nó cắn muốn chết mà ráng, tức là không phải diễn tại vì quay toàn đêm. Thì so với cái vai này, cho nên ở đây thì mình không dám nói là không cực, nhưng mà mình đã được tu rèn lâu lắm rồi, cho nên là mình đã sẵn sàng chinh chiến với cái vai này. Còn tất cả những cái cảnh hành động thì lúc đầu thì ekip với các anh các chị cũng rất là thương, cũng như thương má Phương, thương anh, cũng muốn cascader nhiều, nhưng mà hầu như là tụi anh làm được, tụi anh ráng làm. Giống như anh ráng sẽ rất là sợ độ cao, sợ kinh khủng lắm, lên chút xíu là cái tim nó nhảy, nó muốn nghẹt thở rồi. Nhưng mà vì mình nghĩ lâu quá mình mới được một cái vai như vậy, đâu phải ai cũng được đâu, đủ thứ tâm lý diễn rồi còn bay rồi còn nhảy còn quắn nữa, chơi luôn. Lúc đó kể nó ra sao thì ra, thì sau đó là tẩy xước ô tá lãm, nhưng mà lấy thuốc sức vô chơi tiếp. Dạ, nên là hạnh phúc đối với

0: anh như thế này nè, có một cái câu mà Quỳnh đặt ra cho cái nguyên tắc làm việc của anh luôn là người nghệ sĩ mà càng được cực khổ và còn được trải nghiệm nó thì điều đó là điều hạnh phúc lớn nhất của một người làm nghệ sĩ.
1: Có một điều khá thú vị trong hành trình của Kiều Anh. Khán giả nhớ đến chị trước hết như một nghệ sĩ hài duyên dáng, nhưng điểm bắt đầu của sự nghiệp lại là sân khấu cải lương. Sinh ra ở An Giang, Kiều Anh theo học khoa cải lương trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường đến với nghệ thuật của chị không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi mới 18 tuổi, chị đã một mình lên Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghề, trải qua những năm tháng sinh viên nhiều thiếu thốn nhưng vẫn giữ quyết tâm đứng trên sân khấu.
2: Một trong những dấu mốc đầu tiên đến khá sớm, sau khi tốt nghiệp, Kiều Anh được trao huy chương vàng và danh hiệu diễn viên trẻ tài năng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1995. Đây là sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ trẻ bước ra từ cải lương. Trước khi cái tên Kiều Anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua hài kịch hay truyền hình, rồi một bước ngoặt khác lại xuất hiện từ ca cổ và cải lương. Kiều Anh dần chuyển sang kịch nói và hài. Ban đầu chính chị từng nghĩ mình không có duyên với hài, nhưng bằng đối diễn đậm chất Nam Bộ, khả năng biến những câu chuyện đời thường thành tiếng cười và cách tung hứng trên sân khấu, nghệ sĩ Kiều Anh từng bước tạo được một vị trí riêng. Chị có thời gian biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ hài như Tấn Bell, Bảo Trung và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu hài phía Nam. Cù Nèo Vàng 2009 là một cột mốc đáng nhớ trong giai đoạn này. Nghệ sĩ Kiều Anh được trao giải cùng nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân và tác giả Lê Chí Trung. Giải thưởng do các phóng viên theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh bình chọn, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong sân khấu hài trong năm. Nhưng nói về dấu ấn trên màn ảnh, có lẽ không thể bỏ qua bộ phim Đất Phương Nam, vai cô Đào Năm Xuân giúp Kiều Anh để lại một hình ảnh khác hẳn với những vai hài quen thuộc. Nhân vật là một cô đào tài sắc nhưng có số phận bi kịch. Phân cảnh Năm Xuân biểu diễn Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà rồi kết thúc bằng bi kịch được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những vai diễn nổi bật của nghệ sĩ Kiều Anh.
1: Sau đó, nghệ sĩ Kiều Anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Những Nẻo Đường Phù Sa, Dã Từ Dĩ Vãng, Ông Thần Nước. Điều đáng nói là có những nhân vật không phải tuyến chính nhưng vẫn đủ sức ở lại trong ký ức khán giả. Với Kiều Anh, sân khấu và màn ảnh dường như luôn có sự qua lại, từ cải lương sang hài, từ hài sang kịch nói, rồi truyền hình và điện ảnh. Có giai đoạn Kiều Anh sang Mỹ và hoạt động tại các sân khấu hải ngoại, sau đó chị trở lại Việt Nam, tiếp tục đóng phim, diễn kịch, duy trì sự gắn bó với sân khấu cải lương. Năm 2013, nghệ sĩ Kiều Anh từng chia sẻ rằng, dù đi qua nhiều thể loại, chị vẫn xem mình là người mang một món nợ với sân khấu cải lương, bởi đó là nơi chị bắt đầu. Hơn 30 năm làm nghề, Kiều Anh hiện diện theo một cách khá đặc biệt. Chị không xuất hiện liên tục trên truyền thông, nhưng vẫn có một lượng khán giả rất riêng. Những chuyến lưu diễn từ Bắc vào Nam, những video hài và cải lương được khán giả tìm xem lại, cho thấy những vai diễn từ nhiều năm trước vẫn còn sức sống.
2: Và có lẽ một trong những điều đáng chú ý nhất ở nghệ sĩ Kiều Anh hôm nay nằm ở cách chị nhìn về sự nghiệp. Sau hơn 3 thập niên, nữ nghệ sĩ vẫn tự nhận mình là một tân binh trong điện ảnh. Bởi chị cho rằng mình chưa có vai diễn lớn đủ để gọi là vai để đời trên màn ảnh rộng. Thay vì xem đó là điều đáng tiếc, nghệ sĩ Kiều Anh chọn cách tiếp tục học hỏi và chờ đợi cơ hội phù hợp. Quan niệm ấy phần nào lý giải vì sao Kiều Anh vẫn có thể bước vào những dự án mới với tâm thế khá nhẹ nhàng. Năm 2006, chị trở lại màn ảnh rộng với Út Lan 2, đảm nhận vai Tư Bảnh. Để chuẩn bị cho những cảnh hành động, nữ nghệ sĩ tập luyện thể lực trước khi quay và tự thực hiện phần lớn các cảnh vật lộn trong điều kiện ghi hình tại rừng U Minh Thượng. Nhìn lại hành trình ấy, Kiều Anh có một sự nghiệp tạo nên nhiều lần chuyển hướng như cải lương, kịch nói, hài kịch, truyền hình, sân khấu hải ngoại rồi điện ảnh. Mỗi một chặng đường lại cho chị thêm một kinh nghiệm. Có lẽ vì thế mà sau hơn 30 năm, điều còn lại không chỉ là những giải thưởng hay những vai diễn được nhớ đến. Đó còn là khả năng bước qua nhiều sân khấu khác nhau mà vẫn giữ được một điều cốt lõi, tình yêu với nghề diễn.
1: Và với nghệ sĩ Kiều Anh, có lẽ thành tựu lớn nhất của một người nghệ sĩ không nằm ở việc lúc nào cũng đứng ở giữa ánh đèn, mà ở chỗ, sau nhiều năm, mình vẫn muốn bước ra sân khấu, vẫn muốn hóa thân thành một nhân vật mới và vẫn còn điều gì đó để trao cho khán giả.
0: Nói cái này còn tăng lên một chút xíu. Tức là giờ phim kinh dị cho mình cũng phải gắn tăng lên vô chút xíu. Tức là nó cũng phải sự may mắn nữa. Và phải là giống như tổ gì đặt để cho mình một cái vai để khán giả nhớ và yêu và thương. Thời gian qua thật sự Vân Đông rất ít có một cái phim, và cái đó là gì quá quý ekip và đoàn phim Vân chấp nhận để làm một cái vai dàn bao để support cho các em mà Vân yêu mến. Bởi vì chỉ một câu nói thôi, chị Vân ơi, em rất cần chị cái vai này, mặc dù không phải vai chính nhưng mà chị sẽ giúp được các bạn ở xung quanh. Một câu đó thôi thì Kiều Vân sẵn sàng để mà giúp đỡ và quên đi những cái mà mình phải chọn lựa hay là mình phải như thế nào. Và cho đến bây giờ đúng là chắc có rõ ràng là những cái sự mà mình nói chữ hy sinh thì không đúng, nhưng mà có lẽ mình đã cho được các em một cái sự chia sẻ đó. Cho nên sau đó tổ nghiệp có lẽ mới nhìn tới, thì rõ ràng ngày hôm nay Quân lại được ekip và đạo diễn và nhà sản xuất tin và giao cho anh một cái vai, đó là vai tư bản của Úc Lan Hai. Thì nó có rất nhiều đất diễn để cho anh mặc sức tung hoành. Và một lần nữa Quân rất là cảm ơn đạo diễn, ekip và nhà sản xuất đã cho Quân cái cơ hội đó để được trình diễn đến cho quý vị một vai tư bản dành nhiều yêu thương.

Hơn 30 năm đứng trên sân khấu, đi qua cải lương, hài kịch, kịch nói, truyền hình và điện ảnh, nghệ sĩ Kiều Anh vẫn giữ cho mình một tình yêu đặc biệt với nghề diễn. Mỗi chặng đường mang đến một trải nghiệm, mỗi vai diễn mở ra một cách khác nhau để người nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Và ở tuổi nghề đủ dài, chị vẫn sẵn sàng bắt đầu lại, thử sức với những nhân vật mới, đón nhận từng cơ hội bằng sự trân trọng. Có lẽ, hành trình của một nghệ sĩ không được đo bằng việc mình đã đứng ở đâu, mà còn bằng việc sau bao nhiêu năm, mình vẫn còn muốn bước ra sân khấu, kể thêm những câu chuyện mới. Mạnh Thắng, Phương Hiền, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao Thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài trung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Cho lại Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song in the car.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, đồng thời yêu cầu hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến phải thực hiện trên nền tảng được phép, bảo đảm định danh người bán và truy xuất giao dịch. Đây mới là nội dung trong dự thảo sửa đổi luật dược, chưa phải quy định có hiệu lực. Hà Nội đề xuất nâng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng học sinh một ngày đối với bữa trưa ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bữa sáng tối đa 25.000 đồng, mức trần hiện nay là 35.000 đồng cho một bữa trưa. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp chi phí thực tế, bảo đảm chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe mô tô bằng giấy bìa sang thẻ BED nhằm chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và thuận tiện tra cứu sử dụng trên môi trường điện tử. Hồ sơ được tiếp nhận tại các điểm của Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an cấp xã. Lệ phí cấp đổi là 115.000 đồng một lần. Hàng trăm nghìn học sinh Gaza đã trở lại học trực tiếp sau gần 3 năm gián đoạn vì xung đột. Tuy nhiên, khoảng 98% trường học bị hư hại hoặc phá hủy, nên nhiều em phải học trong các lớp tạm, thiếu thốn cơ sở vật chất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn giả âm thanh, chuyển khoản thành công hoặc đánh tráo mã QR nhằm chiếm đoạt tiền và thông tin tài khoản của người dân. Lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, kẻ gian phát lại âm thanh chuyển khoản giả, khiến cho chủ cơ sở tưởng đã nhận tiền. Mã QR giả cũng có thể được dán đè hoặc gửi qua mạng xã hội, email, dẫn người dùng tới website giả mạo để đánh cắp thông tin, cài mã độc. Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ cửa hàng cần kiểm tra trực tiếp số dư, thường xuyên kiểm tra mã QR. Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với chuyến hành trình mang tên Trên mọi nẻo đường trên VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chuyến xe của chúng ta khởi hành trong một cái tình hình thời tiết hơi mưa. Trời mát nhưng mà lại mưa, mặt đường thì cũng trơn trượt, cho nên là bác tài Minh Vy sẽ lái xe rất là cẩn thận, và các bác tài khác cũng vậy. Minh di chuyển trên đường, quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn nhé. Cho Minh Vy cập nhật đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng lưu ý trước. Có các thính giả có chia sẻ giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn Lê Thị Trung xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Và ngoài ra đường Võ Chí Công hướng về cầu Bà Cua, mặt đường rất là xấu, ổ voi rất to, khiến cho các phương tiện di chuyển chậm. Xin phép được nhắc lại tình hình giao thông ngay tại đường Võ Chí Công hướng về cầu Bà Cua, mặt đường

rất xấu, ổ voi rất to khiến cho các phương tiện di chuyển rất chậm. Nếu mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có đi qua cái đoạn đường này thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, hoặc là nếu được mà mình có thể chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế thì cũng đỡ hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn trong việc di chuyển, đúng không ạ? Và tình hình thời tiết thì từ lúc 12 giờ mấy trưa là trời đã bắt đầu mưa vừa cho đến mưa to ở rất là nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, nội đô thành phố Hồ Chí Minh rồi. Không biết các vùng ngoại vi thành phố, những cái khu vực lân cận thì thời tiết có đỡ hơn không? Chắc là cũng nhờ các bác tài đang di chuyển bên ngoài thì chia sẻ về thêm. Trời mưa thì đúng thật là mát mẻ, không khí nó dễ chịu hơn, nhưng mà nếu như mà mình đang ở nhà, đang nghỉ trưa, ăn cơm rồi nghỉ trưa thì đúng là lý tưởng, đúng không ạ? Có một giấc ngủ trưa rất mát mẻ, nhưng nếu mà mình di chuyển trên đường thì hết sức vất vả. Và cái tình hình vất vả này thì cũng đã diễn ra mấy ngày qua rồi, nhất là cái giờ tan tầm buổi chiều khi mà chúng ta kết thúc công việc và di chuyển về nhà thì nó càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà thôi thì cố gắng, thời tiết mà cũng khó tránh khỏi, quan trọng nhất là ở tình huống nào, trạng thái nào thì chúng ta cũng hãy giữ một cái tinh thần thật vững. Thứ nhất là mình phải lái xe an toàn. Bản thân Minh Vy cũng nhắc nhở mình trưa ngày hôm nay, khi mà lái trên mọi nẻo đường thì cũng sẽ lái an toàn hết mức có thể, không có đánh vụ, không có đánh võng, không có lạng lách như những ca khác trước. Và nói nãy giờ thì cũng chưa có giải thích là lý do tại sao hôm nay trưa thứ tư mà bác tài Minh Vy lại xuất hiện. Dạ, có vì chút việc riêng cho nên là có nhờ Như Nguyễn là giúp đổi ca, cho nên là các bác tài yêu quý Như Nguyễn thì chúng ta có thể chờ đợi để gặp gỡ Như Nguyễn vào thứ bảy cuối tuần. Còn trưa thứ tư ngày hôm nay thì nếu mà các bác tài không ngại, hãy lên chuyến xe trên mọi nẻo đường cùng với Minh Vy, chúng ta sẽ cùng nhau lái một vòng tham quan. Trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi tham quan di sản được không ạ? Nghe có màu văn hóa. Vậy thì mình hãy chuẩn bị thật nhiều thông tin về những cái nét văn hóa độc đáo, những cái di sản độc đáo của Việt Nam, đất nước con người Việt Nam, để một chút xíu nữa mình ứng phó với những cái câu hỏi. Thật ra thì cũng không có khó đâu, chưa kể là còn có ban cố vấn điều hành và hỗ trợ đúng sai thì chưa biết đến từ Minh Vy và tất cả các bác tài khác nữa. Và quý vị nếu như mà muốn tham gia vào trên mọi nẻo đường trưa nay thì chúng ta đừng quên một cái động tác cực kỳ đơn giản nhưng mà vô cùng quen thuộc để sở hữu chiếc vé may mắn. Chuyến xe sẽ dừng đón quý vị ở mỗi trạm hành trình. Thì quý vị hãy gọi về cho số tổng đài đường dây nóng, số hotline á mọi người, 028 39 91 91 91. Nhắc lại một lần nữa, số hotline 028 39 91 91 91, để mà đăng ký một chiếc vé cho riêng mình quý vị ha. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3184 vừa cho biết đường Võ Văn Kiệt qua cầu Chà Và hướng đi hầm sông Sài Gòn sẽ đồng di chuyển chậm. Xin phép nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt qua cầu Chà Và hướng đi hầm sông Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm. Và xuyên suốt trong chuyến xe trưa nay, hễ bất cứ thông tin giao thông nào mới chuyển về thì Minh Vy cũng sẽ cập nhật ngay, để nếu chúng ta đang ôm vô lăng, đang di chuyển trên đường, mình cũng tự tin, chủ động lựa chọn lộ trình hợp lý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta khởi động bằng những giai điệu âm nhạc được không ạ? Bài hát đầu tiên gửi tặng đến quý thính giả và các bác tài đang đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay, đó chính là tiếng hát của Min, ca khúc Yêu.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Ở trạm dừng chân này thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ nán lại để mà chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón anh Hải đến từ Hà Nội. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Hải ạ.
1: Xin chào Minh Vy và tất cả các ban biên tập và các bạn đang nghe đài.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hải. Không biết là ở đầu dây bên kia anh Hải có đang bận rộn hay là đang bận công việc riêng gì không? Em thấy anh Hải hơi ngập ngừng.
1: Anh cũng không, thật ra thì cũng đang vừa chạy Grab này, được kết nối lên chương trình, nên là cũng lần đầu tiên kết nối, hơi hồi hộp.
0: Dạ vâng.
1: Nói không được trôi chảy.
0: Dạ, không hồi hộp thì không sao, em tin chắc rằng nói chuyện vài ba phút là anh em mình đã hết hồi hộp liền à. Và không chỉ là anh Hải hồi hộp đâu, bản thân em cũng hồi hộp nữa. Nhưng mà em chỉ lo là nhiều khi anh đang bận công việc riêng. Anh Hải đang có cuốc xe chở khách luôn hay sao ạ?
1: Không ạ.
0: Vâng.
1: Mình đã tắt app rồi.
0: À dạ rồi, vậy là mình đang nghỉ ở nhà hay là mình đang...
1: đang nghỉ ở đường.
0: À đang nghỉ ở đường. Rồi anh Hải ăn trưa chưa?
1: Mình ăn rồi.
0: Dạ, hồi nãy anh Hải có chia sẻ chút xíu là anh Hải là một bác tài công nghệ, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, anh Hải gắn bó với công việc lâu chưa ạ?
1: Cỡ khoảng 5 năm ạ.
0: Dạ vâng, rồi trước khi mà mình bén duyên với công việc này thì mình làm việc gì ạ? Cũng là tài xế luôn hay là một cái ngành nghề khác nữa?
1: Cũng ngành nghề khác em ạ.
0: À, dạ, anh Hải có thể...
1: Đâu đó.
0: Anh Hải có thể bật mí cho em biết là ngành gì không ạ, nghề gì không ạ?
1: Ngành nông nghiệp.
0: Nông nghiệp, dạ, là về, cụ thể là về trồng trọt, đúng không ạ?
1: Không, về thủy sản, chăn nuôi.
0: À, dạ, và đó là nghề cha truyền con nối của truyền thống của nhà mình hay là ngày trước thì mình cũng bị đam mê cho nên là mình theo đuổi cái công việc đó?
1: À, mình cũng không phải đam mê nhưng mà nó cũng là ngành nghề, thì nghề nó chọn mình thì mình cứ làm đến lúc mà đi xem bác tài đây thì nghề nó cũng chọn mình thôi.
0: Dạ, ai cũng có những cái khoảng thời điểm sẽ có những cái bước ngoặt và ngã rẽ, đúng không anh?
1: Đúng rồi em.
0: Dạ, và sau khi mà anh rẽ sang một cái hướng đi mới đến thời điểm này cũng 5 năm, nhìn lại cái chặng đường đó, nói dài thì cũng thật sự cũng chưa phải là quá dài, nói mới thì chắc không mới rồi. Anh Hải đánh giá như thế nào về hành trình đã qua ạ?
1: Thì mình thấy sang đây thì mỗi ngành nghề thì có một cái điều thú vị và một cái công việc, thì thật ra thì nó ở đâu thì nó mỗi ngành mỗi nghề đều có áp lực riêng.
0: Dạ, nhưng em đồng ý.
1: Thì nghề tài xế thì nhiều khi buông vô răng này, thì về thì nó cũng lại nhàn nhã hơn, nghỉ ngơi thoải mái hơn.
0: Dạ. Còn đôi khi có những cái công việc khác trước, và em đoán rằng là công việc ngành nghề trước đây của anh Hải á, nhiều khi là mình về nhà mình giờ nghỉ rồi nhưng mà thật ra là trong đầu của mình, trong suy nghĩ của mình, trong tâm tưởng của mình nó vẫn chưa nghỉ, đúng không anh? Vẫn
1: đúng
0: phải
1: rồi,
0: bộn bề lo toan tính
1: vẫn
0: toán nhiều thứ,
1: vẫn phải lo nghĩ rất nhiều vấn đề.
0: Dạ, và với những người mà có những cái trải nghiệm ở nhiều ngành nghề khác nhau như anh Hải á, thì chắc chắn là sẽ có cái cảm nhận rất là rõ nét về những cái điều đó.
1: Cũng cảm ơn Minh Vy, thật ra thì cũng chuyển đổi cũng nhiều thứ.
0: Dạ,
1: cũng chuyển đổi. Bây giờ mình cũng chuyển sang đây thì mình cũng thấy ngành nghề tài xế, cũng lái xe dịch vụ cũng thấy hay, cũng vui.
0: Dạ. Thôi thì trước mắt là có những cái điều nó rất là tích cực, đó là mình có những cái giờ phút, những cái giây phút thật sự nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa anh ha. Và rõ ràng con người mình, cơ thể con người mình mà, chứ đâu phải là một cái bộ máy hay là một con robot thế hệ mới đâu. Cho dù làm việc căng thẳng cỡ nào thì cũng phải có những cái phút nghỉ ngơi thật sự để mà mình mới có thể đủ sức lực để mà có thể tái tạo và tiếp tục mà chiến đấu cho ngày mai, ngày kia. Chứ còn nhiều khi có những cái công việc mà nhiều khi ngành nghề mình nhìn người ta, mình thấy người ta nhàn hạ đó chứ, nhưng mà đầu người ta còn xoay còn nhanh hơn là thế giới ngoài kia nữa.
1: Rất đúng luôn ạ.
0: À, em cũng cảm nhận chút xíu và chia sẻ thêm, bởi vì thực sự là em cũng có rất là nhiều trải nghiệm ở nhiều công việc khác nhau, cho nên đôi khi là khi mà nghe anh Hải tâm sự chút xíu, cái em cũng có hiểu được chút xíu, tìm được sự đồng cảm chút xíu. Dạ, và anh em mình trò chuyện với nhau vậy tới giờ là hết hồi hộp rồi anh
1: Thôi
0: ha.
1: cảm ơn Linh Vy,
0: Dạ, bây
1: lần đầu
0: giờ
1: tiên anh kết nối với anh được lên sóng.
0: Dạ, lúc nào cũng vậy, trên mọi nẻo đường luôn luôn hoan nghênh và chào đón tất cả các bác tài, và nhất là những cái bác tài đầu tiên đến với chương trình nữa. Thật ra tụi em biết rằng là có nhiều bác tài vẫn còn có nhiều những cái ngại ngùng chưa đăng ký kết nối cùng với chương trình, nhiều lý do lắm. Nhưng mà mong rằng là mọi người đừng có ngần ngại gì hết. À, nhiều khi mình nghĩ là ủa bây giờ mình đăng ký lên là không biết nói gì, hoặc
1: Đó,
0: là
1: đấy, đấy.
0: đó, cái
1: Đúng
0: đầu
1: rồi,
0: tiên suy
1: tâm
0: nghĩ đúng không
1: lý
0: anh?
1: của mọi người đúng hết. Hôm nay mạnh dạn lắm, mình đăng ký ấy, lên
0: Dạ.
1: và không biết trả lời mình ghi thế nào.
0: Và cuối cùng thì không có gì khó hết anh ha. À, chúng ta sẽ như anh em lâu ngày gặp lại trò chuyện vậy đó, đâu có vấn đề gì, đâu có rào cản gì. Mà nhiều khi em cảm thấy rằng là cái suy nghĩ ban đầu mình lo là không biết nói gì, thật ra là mình không cần lo chuyện đó, bởi vì đôi khi mình không có nhìn thấy nhau là dễ nói chuyện hơn. Chứ còn hổng chừng là anh em mình mà ngồi ở quán cà phê cốc đâu đó ngồi đối diện nhau, nhiều khi còn e ngại còn mắc cỡ hơn
1: Đúng
0: ấy. Dạ rồi, bây giờ thì thấy anh đã cười rồi, anh đã thư giãn, anh đã thoải mái rồi, vậy thì bây giờ mình chiến thôi anh
1: rồi. Rất chị,
0: ha.
1: anh đồng ý.
0: Dạ vâng, câu hỏi trưa nay ở trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm, đây là một câu hỏi có chủ đề liên quan tới di sản văn hóa, và chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi. Và khi mà đọc nội dung câu hỏi này thì chương trình cũng sẽ đưa ra cho anh ba gợi ý để anh lựa chọn. Và anh Hải chọn là gợi ý đúng chính xác nhất thì tự nhiên hiển nhiên là anh Hải chiến thắng, và anh Hải sẽ nhận được một phần quà rất là dễ thương đến từ Trên Mọi Nẻo Đường. Anh Hải đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Rồi, anh đã nắm được rồi.
0: À? Dạ rồi, vậy thì bây giờ em xin phép đọc câu hỏi. Anh Hải lưu ý nghe thật kỹ câu hỏi và hết sức bình tĩnh anh nha.
1: Rồi.
0: Trước khi bắt đầu em chúc anh có thật nhiều may mắn.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Tên tôi có một thứ để chơi, nhưng giá trị của tôi lại nằm ở thứ được nghe. Tôi là di sản nào? A. Bài chòi Trung Bộ. B. Đờn ca tài tử Nam Bộ. C. Hát xoan Phú Thọ. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
2: 3, 2,
1: 1. Bài chòi đàn ca tài tử hát xoan anh chọn phương án C à?
0: Anh chọn phương án nào ạ?
1: C à?
0: Phương án C. À, có nghĩa là anh chọn hát xoan Phú Thọ. Bây
1: Hát
0: giờ
1: xoan Phú
0: khoan
1: Thọ.
0: hãy đến cái chuyện chốt đáp án nha. Mình trò chuyện chút xíu lý do vì sao anh chọn phương án C.
1: Tại vì anh thấy đàn ca tài tử và bài chòi thì ở miền Trung và miền Nam
0: Vâng.
1: mà anh chỉ có mỗi suy nghĩ là như vậy thôi ạ.
0: Dạ. À, đôi khi là mình chọn cái sự lựa chọn của mình nó sẽ liên quan tới cái cảm quan, cái cảm giác, hoặc là một cái người ta gọi là một cái cảm thức quen thuộc, hoặc là cảm thức ký ức trong quá khứ mình đã từng nghe đến đâu đó rồi, cho nên là mình sẽ nghiêng về cái sự lựa chọn đó đúng không anh?
1: Đúng rồi em.
0: Dạ, thế thì đối với hát xoan Phú Thọ, anh Hải đã từng nghe tới hay là anh Hải đã từng có cơ hội được tham dự chưa ạ?
1: Anh chưa tham dự, anh chỉ được nghe qua thôi ạ.
0: Dạ vâng. Em xin phép đọc lại câu hỏi một lần nữa. Thật ra câu hỏi trưa nay là một cái câu hỏi ngắn, cũng khá là thú vị và lắt léo đấy, chứ cũng không đơn giản đâu. Tên tôi có một thứ để chơi là vế thứ nhất, nhưng giá trị của tôi lại nằm ở thứ được nghe. Vế thứ hai. Và câu hỏi chốt đó là tôi là di sản nào? Và ba gợi ý mà chương trình đưa ra đều là những di sản đặc trưng văn hóa Việt Nam hết. A. Bài chòi Trung Bộ. B. Đờn ca tài tử Nam Bộ. C. Hát xoan Phú Thọ. Cho em hỏi thăm, đến thời điểm này khi em nhắc lại một lần nữa, anh Hải quyết định chốt đáp án sự lựa chọn của mình hay là anh Hải dùng quyền trợ giúp?
1: Anh dùng quyền trợ giúp đi ạ.
0: Dạ, vậy thì bây giờ quyền trợ giúp là có hai sự lựa chọn. Một là anh có thể nhờ quý thính giả và các bác tài đang lắng nghe chương trình này hỗ trợ anh bằng cách để lại sự lựa chọn ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là anh trực tiếp nhờ em hỗ trợ anh.
1: Anh nhờ các bác tài đi ạ.
0: Dạ vâng, anh vừa mới nhờ bác tài, nhưng mà mới vừa ra trước anh vài giây vài phút thôi là đã có các thính giả và các bác tài cũng đã rất là nhanh chóng để lại những cái sự lựa chọn của mình ở trên fanpage để hỗ trợ anh. Bây giờ thì em sẽ đọc cái sự lựa chọn của mọi người cho anh nghe để anh tham khảo. Đầu tiên là em thấy bác tài Quốc Thắng có để lại bình luận là B. Có nghĩa là với câu hỏi này, bác tài Quốc Thắng chọn B, đờn ca tài tử Nam Bộ. Và thính giả rất là thân quen của kênh VOV Giao thông của các chương trình là Hứa Minh Quang thì có để lại bình luận là C, có trùng sự lựa chọn với anh là Hát xoan Phú Thọ. Chà, bây giờ mà thêm một bác tài nữa mà chọn đáp án A nữa là có đủ ABC để anh suy nghĩ luôn. Em sẽ đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Xin mời tất cả quý vị thính giả, các bác tài và anh Hải sẽ cùng lắng nghe. Thật ra là thời gian đồng hồ đếm giờ thì đã hết từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay trời mát mà, chúng ta du di chút xíu, và anh Hải cũng là lần đầu tiên đến với chương trình này, cho nên là em dần lần chút xíu. Tên tôi có một thứ để chơi, nhưng giá trị của tôi lại nằm ở thứ được nghe. Tôi là di sản nào? Em đoán là bác tài Quốc Thắng chọn đáp án B, có thể là bởi vì bác tài Quốc Thắng đã có một cái sự liên đới qua cái tên di sản đờn ca tài tử Nam Bộ. Ở đây thì mình sẽ thấy nhắc tới trong cái tên này là có đờn, tức là một cái nhạc cụ, một cái khí cụ, và nó cũng tương đối phù hợp với lại cái câu hỏi là tên tôi có một thứ để chơi là đờn, nhưng mà giá trị của tôi nằm thứ để nghe, thì tất nhiên là giá trị của một cây đờn thì nó sẽ nằm ở cái thanh âm được phát ra. Nhưng em xin được hỗ trợ anh Hải thêm một chút xíu nữa là em sẽ loại trừ đáp án B. Bây giờ chỉ còn lại hai đáp án A và C, đó là bài chòi Trung Bộ và hát xoan Phú Thọ. Xin mời anh lựa chọn.
1: Anh vẫn chốt đáp án C.
0: Anh vẫn chốt đáp án C. Dạ rồi, bây giờ là anh quả quyết lắm luôn rồi đó. Và với cái sự quả quyết là đáp án C, là hát xoan Phú Thọ. Em xin được công bố ngay nha, để mọi người đỡ hồi hộp và anh Hải cũng bớt căng thẳng. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án A, bài chòi Trung Bộ. Dạ, bài chòi nó đặc biệt ở cái chỗ á, trò chơi và nghệ thuật trình diễn nó diễn ra cùng một lúc anh Hải. Người dẫn trò vừa hát vừa sướng các câu liên quan đến quân bài để người chơi nhận biết. Cho nên nó tương thích với cái chuyện là tên tôi có một thứ để chơi, nhưng giá trị của tôi lại nằm ở thứ được nghe. Đó, bài chòi, đó là cái tên là thứ để chơi rồi. Vì vậy, tiếng hát không chỉ để thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào diễn biến của cuộc chơi. Và năm 2017 thì nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ thì có ở các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam cũ nè, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Cho nên là hơi tiếc một chút xíu khi sự lựa chọn của anh Hải là hát xoan Phú Thọ vẫn chưa phải là đáp án chính xác. Anh Hải ơi!
1: Ơi!
0: Anh đừng buồn nha!
1: Không có gì đâu mà buồn, để cơ hội lần sau lại được gặp lại Minh Vy mà chứ.
0: Dạ anh hứa nha, anh hứa nha.
1: Anh hứa chứ.
0: Dạ em ghi nhận điều đó và em hy vọng rằng hôm nay có cơ hội gặp nhau anh em mình trò chuyện. Và cái thử thách này thực ra chỉ là phụ thôi, chủ yếu là mình gặp gỡ, mình trò chuyện, mình tâm sự với nhau trên cái hành trình giữa trưa. Với lại nhiều khi có những cái câu hỏi, nếu như mà mình không có trúng tủ đi thì mình lại thêm cơ hội một lần nữa mình cập nhật thêm kiến thức, hoặc là mình biết thêm những cái điều thú vị về văn hóa, về địa lý của Việt Nam, để sau này có cơ hội thì mình lại sử dụng lại anh ha.
1: Dạ,

0: Rồi, xin cảm ơn Minh Vy ạ.
1: Dạ vâng, một lần nữa em rất là cảm ơn anh Hải đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Chúc anh Hải lần sau gặp lại sẽ có nhiều may mắn hơn anh Hải nha. Em xin chào anh Hải ạ. Còn bây giờ thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Nguyễn Văn Linh qua Văn Tiến Dũng đi cầu Ông Lớn, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7668 cho biết quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có thông tin đường Lê Lợi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa do bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm, và đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi Bạch Đằng do bị ngập nước cho nên là cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái tuyến đường đang có tình hình ngập nước, hoặc là một vài tuyến đường thì mặt đường rất là trơn trượt. Vậy nên di chuyển trên đường thì chúng ta nhớ đảm bảo tốc độ an toàn. Còn những cái khu vực nào mà đang bị ngập nước á, khuyến cáo là quý vị chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình khác để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Vâng thưa quý vị, vậy là ở trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm, chúng ta đã cùng nhau thử thách với một cái câu đố về di sản văn hóa, và đáp án chính xác đó chính là bài chòi Trung Bộ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao chút xíu, thư giãn với âm nhạc. Và Minh Vy tiếp tục hẹn gặp lại các bác tài ở trạm dừng chân thứ hai của Trên Mọi Nẻo Đường nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc, một bài hát nằm trong album Vũ Trụ Cò Bay qua phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Bài hát này thì thực sự là một trong những cái bài hát mà có những cái giai điệu cực kỳ bắt tai luôn. Từ trước tới giờ phong cách sản xuất âm nhạc của Đi Táp thì rất là đặc biệt rồi. Và thường dân về sau này thì hay có một cái sự kết hợp giữa cái chất dân gian với lại nhạc hiện đại. Và bài hát này đã làm mới cái hình ảnh cô Tấm ngày xưa trong chuyện cổ tích. Ngày xưa cô Tấm thì khá là yếu đuối, khá là thụ động. Tuy nhiên đã nhờ được rất là nhiều những cái sự giúp đỡ để mà có sự thay đổi trong cuộc đời. Nhưng còn cô Tấm trong ca khúc này thì đã là một cô Tấm chủ động hơn, tự quyết hơn, đi tìm tình yêu của chính mình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Vũ Trụ Có Anh.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Hello, Minh Phi xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe trên mọi nẻo đường của chúng ta trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Chúng ta sẽ đến với trạm dừng thứ hai mang tên Ký ức quê hương. Và tại trạm dừng này thì chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là anh Thắng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Minh Phi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Thắng ạ.
1: Mình xin chào Minh Phi cùng với các anh chị em khán thính giả nghe đài nha.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Thắng. Em nghe có tiếng một cái âm thanh rất là quen thuộc, đoán chắc là anh Thắng đang dừng lại ở
1: đúng rồi mình quay rồi.
0: Dạ, mình đang ở hành trình khu vực nào anh ha?
1: Mình vừa mới thoát qua được cái chỗ kẹt đoạn Bạch Đằng đến giao với Đặng Văn Sâm ở Tân Bình á.
0: Dạ, khu vực đó có bị ngập nước không anh?
1: Khu vực đó thì thông thoáng nha, nhưng mà mưa cũng tương đối to á.
0: Dạ, dạ rồi, tại vì nãy giờ thì tụi em cũng nhận được thông tin đến từ lực lượng chức năng và cũng như là các khán giả chia sẻ về một số tuyến đường ngập nước đó. Cho nên là khi mà nghe anh Thắng đang ở khu vực nào thì em cũng tranh thủ để mà cập nhật tình hình giao thông luôn. Rồi bây giờ là bên ngoài còn mưa không anh hay là...

0: nói thẳng là cũng có những lần đăng ký trước nhưng mà chưa được gặp Minh Vy bao giờ, nên là mình cũng muốn được gặp Minh Vy một lần mà để trò chuyện.
1: Dạ.
0: Thì mình cũng đang chạy taxi công nghệ thôi Minh Vy.
1: Dạ. Anh thắng thẳng băng luôn ha.
0: Dạ.
1: Em thỉnh thoảng cũng có đi xe công nghệ, nhiều khi cuối tuần hay gì đó di chuyển đâu đó với gia đình thì em cũng hay đi xe công nghệ. Nhưng mà sao cứ mỗi lần lên các chương trình thì đều gặp các bác tài cũng nói là muốn gặp trò chuyện với em mà chưa có cơ hội. Nhưng mà em đi xe công nghệ thì chưa bao giờ gặp bác tài nào quen cả.
0: có lẽ đúng là chắc chưa có duyên á mình bây giờ.
1: Dạ. Dạ rồi thôi, bây giờ cái đây cũng là một cái duyên anh em mình làm quen nhau trước ở trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì anh Thắng, thường thường là mình sẽ chạy theo cái khung giờ nào hay là mình đi giờ tự do ha anh?
0: Mình thì thường là mình chạy khung giờ là từ 9 giờ sáng á mình Vy, tới dạ. Khoảng là đến khoảng là 5 giờ chiều thì có lẽ là mình đã đi về rồi.
1: Dạ
0: thường
1: vâng.
0: Là vậy.
1: Dạ. Công việc thì cũng đều đặn, cũng tương tự như là làm công việc văn phòng rồi đó ạ.
0: À? Đúng rồi, mình Vy thì thường là mình
1: thứ bảy chủ nhật thì sao?
0: Thứ bảy chủ nhật thì cũng vẫn chạy bình thường Minh Vy. Thường mình nếu mà mình có off thì mình sẽ off ngày thường thôi, chứ mình không có off cuối tuần đó Minh Vy.
1: Dạ, thật ra cuối tuần thì cái nhu cầu đi lại nhiều hơn, nổ cuốc nhiều hơn đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Thẳng đã chia sẻ cũng như là dành thời gian để đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Và anh em mình gặp nhau ở trạm dừng chân số 2. Có một câu hỏi duy nhất của mini game trả lời ngay quà liền tay. Nếu mà anh chọn được đáp án đúng thì anh Thắng sẽ nhận phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương.
0: Dạ rồi, cái này em nắm rồi.
1: Dạ, thường nghe chương trình thì chắc là anh Thắng cũng nắm được rồi. Bây giờ anh Thắng muốn đến ngay với câu hỏi hay là anh em mình trò chuyện với nhau một chút?
0: Có lẽ mình đến ngay luôn câu hỏi cho đỡ hồi hộp mình bây giờ.
1: Dạ. Ok, mình đến ngay câu hỏi luôn, mình giải quyết xong câu hỏi rồi mình trò chuyện sau anh ha.
0: Ok, mình rồi.
1: Dạ, em thấy tín hiệu bây giờ cũng tốt lắm rồi cho nên là em xin phép đọc câu hỏi. Xin mời anh Thắng lắng nghe thật kỹ. Câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn được biết đến là những kiện tướng hàng đầu của Việt Nam trong bộ môn thể thao nào? A. Bia Snooker. B. Cờ vua. C. Bắn súng.
0: Em trả lời luôn là cờ vua. Tại vì Lê Quang Liêm thì mình nắm kỹ lắm. Hình như Lê Quang Liêm cũng 9X á, sinh năm 91 thì phải.
1: Trời ơi, anh nắm Lê Quang Liêm luôn hả anh?
0: Đúng rồi. Tại vì một thời mình cũng thích coi SEA Games. Rồi mấy Olympic á, mình
1: dạ,
0: vì
1: dạ.
0: Mình nắm cũng kỹ lắm.
1: Trời ơi.
0: Cờ vua, mình chọn đáp án cờ vua luôn.
1: Em còn chưa kịp làm gì, chưa kịp trở tay luôn là anh Thắng ảnh chốt đáp án luôn rồi. Hồi nãy thật sự nha, em tâm sự mỏng với anh Thắng chút xíu là em cũng hơi lo, em sợ nhiều khi là các bác tài cũng không có quan tâm lắm với những cái môn, mặc dù đây là môn thể thao quốc tế, nhưng mà thường thường là phái nam hoặc là các bác tài sẽ quan tâm nhiều nhất, dành sự quan tâm nhiều nhất cho một cái môn thể thao vua, đó là bóng đá thôi. Thì thỉnh thoảng, nhưng mà hôm nay là trời ơi, em đang suy nghĩ là nếu như mà anh Thắng phân vân, anh Thắng chưa biết lựa chọn cái nào, em sẽ phải gợi ý ra làm sao, em phải chia sẻ ra làm sao, mà chưa, không cần làm gì hết trơn, ảnh chốt luôn đáp án. Anh tự tin 100% không?
0: 100% luôn, tại vì cái này là mình một thời mình cũng theo dõi kỹ lắm á mình bây giờ.
1: Dạ. Ảnh tự tin 100% luôn rồi. Thôi thì dành cho anh một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. À. Xin được chúc mừng anh Thắng. Một chiến thắng rất là vẻ vang và tuyệt đối luôn nha. Và cũng xin được chia sẻ thêm để các bác tài khác, các thính giả khác đang lắng nghe cái game này cùng với hai anh em mình, nổi bật nhất trong bộ môn này tại Việt Nam có thể kể đến đại kiện tướng Lê Quang Liêm, người đã vô địch thế giới nội dung cờ chớp năm 2013, vô địch châu Á năm 2019, hai lần vô địch giải cờ vua Arlov mở rộng và ba lần vô địch giải cờ vua quốc tế HD Bank. Và ngoài ra thì không biết là anh Thắng có bổ sung thêm thông tin gì nữa không?
0: Có lẽ là mình chỉ cũng biết như vậy, nhưng mà tại mình thì thường để ý vào SEA Games với Olympic thôi á mình Vy, thì
1: dạ.
0: cũng thực ra là lâu rồi cũng ít theo dõi lại rồi á mình Vy.
1: Dạ. Vậy cho em

0: hỏi nhỏ chút xíu, anh Thắng có biết chơi cờ vua không?
1: Mình thì chỉ biết cờ tướng thôi, chứ cờ vua thì nói thiệt là mình chưa chơi bao giờ luôn á Minh Vy.
0: Vậy thì tại vì anh Thắng thì biết chơi cờ tướng nè, rồi anh Thắng cũng có quan tâm tới bộ môn này nè, thì cho em hỏi sơ sơ nha, cái khái niệm ban đầu giữa hai cái bộ môn này nè, nó có những cái điểm tương đồng với nhau không anh Thắng?
1: Mình thì mình nghĩ là mình về cờ tướng đi thì mình sẽ là cái mấu chốt cuối cùng là để mình ăn được con tướng,
0: Dạ.
1: thì mình nghĩ cờ vua chắc cũng sẽ là như vậy, không
0: Ừ.
1: biết là đúng hay sai thôi.
0: Dạ. Em thấy cờ vua thì có vua có hoàng hậu nữa. Còn trong cờ tướng có hoàng hậu
1: Không,
0: không
1: cờ tướng thì chỉ có tướng tướng với xe với pháo mã
0: Tướng
1: thôi,
0: xe pháo
1: chốt
0: mã.
1: thôi.
0: Dạ. Hình như mã mã con mã thì hình như cờ vua cũng có phải không ta? Không
1: Mình
0: biết, không
1: cũng
0: không nhớ kỹ
1: cũng
0: lắm.
1: không rõ, nhưng mà cái hình chắc là cái hình cờ vua là hình con ngựa đó,
0: Dạ
1: chắc
0: đó,
1: vậy.
0: nó cũng hơi na ná một chút xíu. Vậy là rồi ơi, ê, trí nhớ em không sai rồi chứ không, không thôi hồi nãy em thấy em lung lay dễ dễ sợ luôn đó. Dạ, anh Thắng đã có một cái sự lựa chọn rất là chính xác và anh nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm cao ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thắng để gửi quà về tận tay anh Thắng nha.
1: Ok, mình về luôn.
0: Dạ, em chúc mừng anh. Và bây giờ thì chắc là em không dám làm phiền anh nữa để anh tiếp tục với hành trình của mình. Chúc anh có một ngày có thật nhiều cuốc xe anh ha.
1: Ok, mình về.
0: Dạ rồi, em xin chào anh Thắng ạ. À. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở trạm dừng chân số 2, ký ức quê hương, được gặp gỡ với anh Thắng là một bác tài ở thành phố Hồ Chí Minh và anh đã giành chiến thắng tuyệt đối với đáp án là cờ vua. À, đây là một cái trò chơi sử dụng một bàn cờ hình vuông chia thành 64 ô nhỏ hơn với 8 hàng ngang và 8 hàng dọc. Mỗi người chơi sẽ bắt đầu với 16 quân cờ. Cờ vua được xem là môn cờ quốc tế, một môn thể thao trí tuệ. Và anh Thắng sẽ nhận được một cái phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Sẵn đây thì cho Minh Ti xin phép được chia sẻ thêm, đó là stress nè, sinh hoạt kém điều độ nè, kết hợp với việc vệ sinh và chăm sóc không đúng cách chính là những nguyên nhân khiến cho tóc và da đầu bị gãy rụng, gào ngứa và nấm. Vậy để có một mái tóc chắc khỏe, việc cần làm đó là thư giãn đầu óc, thay đổi những thói quen không tốt và lựa chọn một sản phẩm dầu gội hiệu quả, thân thiện và lành tính. Với thành phần được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời nghe qua liên tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn ngay lúc này đây thì cho phép Minh Vi cập nhật thông tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá khu vực Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường xã gồm có Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hòa Xá, Vân Đình, Thuận An, Phù Đổng, Đa Phúc, Trung Giã và các có xu hướng phát triển mở rộng. Dự báo từ giờ cho đến khoảng 17 giờ chiều nay, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực vừa nêu. Sau đó có khả năng ảnh hưởng tới các phường xã Kim Anh, Sóc Sơn, Nội Bài, Thư Lâm, Đông Anh, Việt Hưng, Hồng Hà, Bồ Đề, Phú Lợi, Phúc Lợi. Xin lỗi quý vị, Phúc Lợi, Long Biên, Ứng Hòa, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn và các khu vực khác của thành phố Hà Nội. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi di chuyển dưới trời mưa, quý vị hãy tập trung quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đó chúng ta cũng có ghi nhận một số khó khăn khi mà di chuyển, như là đường Lê Lợi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa do bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi Bạch Đằng cũng ghi nhận ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Và quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai thì các xe đông và các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn, cũng như là khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua Văn Tiến Dũng đi cầu Ông Lớn vẫn đang ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị lưu thông trên đường chúng ta nhớ lưu ý, nhất là trong những ngày thời điểm mà thời tiết bất lợi như thế này thì quý vị nhớ hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Da LAV, Thanh Xuân.

vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là quý vị cũng có thể lắng nghe ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0792. Vị thính giả này có cho biết ngã tư Hóc Môn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, ngã tư Hóc Môn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, thời điểm này ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Nếu chúng ta có lộ trình đi qua đây, quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Nếu mà tình hình phức tạp, khó khăn mà chưa có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó sớm được cải thiện tốt hơn. Còn quan sát tổng quan từ trên cao, thông qua hệ thống camera giám sát thì cũng có một vài tuyến đường thời điểm này đang có đôi chút khó khăn. Ví dụ như nếu chúng ta có lộ trình đi qua vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì quý vị lưu ý, bởi vì Minh Vi thấy là lượng phương tiện về đây khá là đông, trời thì vẫn đang mưa rả rích, mặt đường thì rất là trơn trượt. Chúng ta nhớ quan sát kỹ, chú ý khi mà di chuyển qua. Ngay tại ngã 6 Cộng Hòa cũng vậy, lượng phương tiện hơi đông nhưng mà có thể di chuyển được. Và ngay tại vòng xoay dưới dạ cầu ở khu vực nút giao Hàng Xanh thì lượng phương tiện cũng đông và di chuyển cũng có đôi chút khó khăn ạ. Và nhất là cái lộ trình hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện cũng đang đông dần lên, và khu vực này thì trời cũng vẫn đang mưa nữa. Giao cắt giữa Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí thì tình hình giao thông cũng hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn mà trời cũng đang mưa. Thời điểm này di chuyển trên đường thì quý vị nhớ cẩn trọng quan sát kỹ nha. Và trên hành trình của mình có những ý mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi, đó là VOV Giao thông, thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline 02839919191. Còn bây giờ thì Minh Vi xin được khép lại chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay tại đây. Rất là cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành, các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình, và xin được chúc mừng hai bác tài đã giành được chiến thắng. Một bác tài đã giành được chiến thắng trưa nay ha. Còn bây giờ thì Minh Vi xin chào và hẹn gặp lại.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
3: trên mọi nẻo đường.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu dân cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong là VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
2: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
2: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
2: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
2: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày mưa nắng đan xen như thế này. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Tình đầu với tiếng hát của Tăng Duy Tần.

có không? Anh sẽ nói sẽ thôi như là cay thuốc lá. Những lúc buồn anh chờ đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để phải bớt nhạt nhòa. Mình không giỏi cái nỗi nhớ

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Và đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Và đề xuất này nếu được thông qua sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
2: Ba phút chân dung.
3: Thưa các bạn, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có 10 chương, 61 điều gồm những quy định chung, kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn, kinh doanh nhà ở, công trình hình thành trong tương lai, vân vân. So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi giảm 23 điều.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định đối với một số loại hình mới như nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại hỗn hợp, hoàn thiện quy định về phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, chuẩn hóa quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng dự án theo hướng thống nhất với luật đất đai, luật đầu tư.
3: Đáng chú ý, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng quy định rõ trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, bổ sung công cụ giúp nhà nước điều tiết thị trường kịp thời.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất cơ chế giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai, gửi tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ hồng cho người mua. Theo đó, dự thảo luật vẫn đề xuất tiếp tục thực hiện thanh toán nhiều đợt với nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu bên mua chưa được cấp sổ hồng. 5% tiền nhà cần đóng đợt cuối, người mua có thể chuyển vào tài khoản đảm bảo mở tại ngân hàng theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Số tiền này chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi bên mua nhận sổ hồng.
3: Theo Bộ Xây dựng, với 5% giá trị ngôi nhà còn lại, thay vì để khoản tiền này tiếp tục nằm trong nghĩa vụ thanh toán trực tiếp giữa người mua và chủ đầu tư, dự thảo luật đề xuất chuyển số tiền này vào tài khoản bảo đảm thanh toán mở tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp việc cấp sổ hồng không thực hiện được do lỗi của chủ đầu tư, khách hàng được lấy lại số tiền đang nằm trong tài khoản bảo đảm. Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm một điểm chốt bảo vệ người mua nhà.

Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần giữ lại 5% giá trị nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo thì có đưa ra quy định giữ lại 5% giá trị tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ. Ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất này?
3: Vấn đề giữ lại 5% cái tiền của khách hàng thì thực ra là từ luật kinh doanh bất động sản 2 kỳ trước đã đề cập đến rồi. Mà khách hàng được quyền giữ lại cái 5% đó khi nào nhận sổ đỏ thì mới phải nộp. Còn khi họ nhận bàn giao nhà là họ chỉ nộp đến 95% rồi, vì nhà thì lúc đấy đã xong họ vào ở. Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Tuy nhiên lại có một vế lại đang không bảo vệ chủ đầu tư. Nó xảy ra cái tình huống là chủ đầu tư đồng ý việc đó và nỗ lực đi làm sổ đỏ, nhưng khi làm xong sổ đỏ thì nhiều khách hàng lại không đến nhận bởi vì họ không có nhu cầu gì sử dụng cái sổ đỏ ấy lúc ấy cả. Do vậy có nhiều khách hàng thậm chí đến 5-7 năm sau, hàng chục năm sau có nhu cầu dùng đến cái sổ của mình để mua bán hay là để thế chấp cái gì đó, thì lúc đấy ông ấy mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đọng vốn. Nội dung này hoàn toàn phù hợp và cái này quốc tế đã làm rồi. Nó cũng có cái tính chất là để giải quyết được quyền lợi của cả hai bên.
2: Theo ông thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản và niềm tin của người mua nhà?
3: Tôi cho rằng là cái này nó không ảnh hưởng gì đến thị trường. Cái này nó chỉ xác định việc đảm bảo lợi ích cho các bên và như vậy làm cho cái thị trường nó có cái tính ổn định hơn, chất lượng và hiệu quả hơn trong các cái giao dịch.
2: Trong trường hợp mà chủ đầu tư chậm bàn giao, kéo dài hoặc là thậm chí là vi phạm cam kết về tiến độ, thì cái việc giữ lại 5% này có giải quyết được cái câu chuyện mà chủ đầu tư cố tình dây dưa không?
3: Đương nhiên là có thể, trong luật thì người ta không quy định rõ, nhưng mà các cái nội dung chi tiết thì chính phủ sẽ quy định. Tất nhiên là các cái quy định cũng sẽ có một cái thời hạn. Còn nếu do chủ đầu tư cố tình dây dưa về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại, chứ không phải là ông khách hàng. Ông khách hàng nhận nhà rồi, nhà ông ở rồi, thế tuy nhiên ông chưa đầy đủ pháp lý để ông có thể thực hiện các cái quyền của ông. Thế nhưng chủ đầu tư thì không được hưởng cái gì trong cái việc này cả. Nếu như ông làm càng lâu thì ông càng khó lâu nhận được cái số tiền còn lại. Thế còn nếu vì cái việc mà các vi phạm pháp luật khác dẫn đến câu chuyện là không thể làm sổ đỏ thì lúc này nó lại là sẽ xử lý ông chủ tư theo những cái quy định của luật khác. Và chắc chắn là cái điều ấy nếu như trước đây cái tồn tại có thể có, chứ còn bây giờ để mà triển khai một cái dự án thì đến cái giai đoạn bàn giao rồi thì rất khó có các cái sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đấy.
4: Xin cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định giữ lại 5% tổng giá trị căn nhà tại tài khoản ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ hồng và quy định này được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này.
2: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành cái luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với quy định giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ?
6: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người mua nhà. Đa số là các cái giao dịch giữ lại 5% đó là những cái bất động sản mà hình thành trong tương lai, chứ không phải là nhà ở có sẵn. Chính vì vậy mà quyền sở hữu tài sản chỉ thực sự được đảm bảo khi mà họ được nhận nhà và kèm theo đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Họ từ góc độ để mà đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Chỉ có điều các quy định trước đây nó chưa thực sự đầy đủ và chặt chẽ. Nó cũng có thể là ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư nữa, chứ không chỉ là một khía cạnh là đối với lại người mua nhà. Nên kế thừa các cái quy định của luật kinh doanh bất động sản trước đây, nhưng đồng thời phải có những quy định cụ thể và đầy đủ hơn.
2: Theo bà thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản? Và liệu đây có phải trở thành công cụ để nâng cao trách nhiệm tính minh bạch của cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà?
6: Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Việc giữ lại 5% tại hệ thống ngân hàng sẽ duy trì một cái khoản lợi ích vật chất với cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà. Qua đó thì buộc chủ đầu tư phải quan tâm hơn đến cái việc hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý của dự án, thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai và cơ chế phối hợp với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cho người mua. Trên thực tế, cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ này có thể xuất phát từ nghĩa vụ tài chính hoặc là cái nguyên nhân nào đó mà nhà đầu tư chưa thể là được cơ quan thẩm quyền chấp nhận cái cấp cái giấy chứng nhận cái quyền sở hữu nhà ở này.
0: Theo bà, nếu luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào?
6: Tác động tích cực để đảm bảo một thúc đẩy cái chủ thể đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ cái nghĩa vụ pháp lý của mình trong suốt cái quá trình thực hiện dự án đầu tư và cho đến phối hợp với các cái cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ. Còn tác động tích cực từ phía khách hàng thì quy định này có thể tạo thêm được điểm tựa tâm lý á, bởi người mua nhà không còn phải lựa chọn giữa cái việc thanh toán bù tiền theo yêu cầu của chủ đầu tư và việc giữ lại 5% rồi họ lại phải đối mặt với cái nguy cơ là cho là chậm thanh toán khi vi phạm hợp đồng. Luật 2014 hoặc là luật kinh doanh bất động sản 2023 thì cái quy định giữ lại 5% nhưng đó là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng, còn quy định trong dự thảo mới đó là cái 5% này được chuyển vào hệ thống ngân hàng, rõ ràng là tôi tạo ra cái tâm lý yên tâm. Còn ở một cái phạm vi rộng hơn thì quy định này cũng góp phần trong cái việc sàng lọc thị trường nó tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên kỳ vọng rằng việc giữ lại 5% đó tự nó có thể giải quyết được tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận. Niềm tin của thị trường không được hình thành từ việc có thêm một tài khoản tại ngân hàng, mà từ khả năng bảo đảm rằng khoản tiền đó không bị chủ đầu tư chi phối và người mua có thể tiếp cận một cơ chế xử lý nhanh chóng khi việc cấp giấy chứng nhận nó bị kéo dài.
0: Xin cảm ơn bà.
4: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, thực tế, nhiều người mua đã thanh toán tới 95% giá trị căn hộ nhưng vẫn phải chờ nhiều năm để được cấp sổ hồng. Bởi vậy, đề xuất giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai sẽ mang lại lớp bảo vệ cho người mua. Còn với chủ đầu tư, thay vì phải chật vật đòi quyền lợi hay khởi kiện sau khi đã hoàn thành việc làm sổ hồng, khoản 5% gửi ngân hàng trở thành công cụ bảo hiểm ngay từ đầu.
5: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 3791 9191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, người Việt chi trung bình gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm cho xổ số. Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2013-2025, tổng doanh thu xổ số đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, đồng thời đóng góp cho hơn 439.000 tỷ đồng vào ngân sách, chủ yếu cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Hà Nội sẽ khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên trong hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực diễn ra từ 27 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 năm 26. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Từ nay đến ngày 25 tháng 9, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM tổ chức bốc thăm trúng thưởng tại 6 bến xe với 200 phần quà tổng giá trị là 100 triệu đồng. Chương trình nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng giao thông công cộng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Philippines đã tạm dừng vô thời hạn xuất khẩu khoai mỡ tím tươi do thiếu nguồn giống, trong khi nhu cầu quốc tế tăng nhanh. Loại củ này gây sốt nhờ màu tím đặc trưng, vị ngọt nhẹ và được dùng phổ biến trong đồ uống cũng như các món tráng miệng. Lệnh cấm không áp dụng đối với sản phẩm khoai mỡ tím tươi đông lạnh hoặc là đã qua chế biến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả, trong đó có sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai. Hai bị cáo được xác định giữ vai trò chính là Lũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà. Sau khi vụ việc bị phát hiện, hai người này còn chi 150.000 đô để tìm người chạy án nhưng bị lừa mất tiền. Vụ án được xét xử với các báo cuộc liên quan đến sản xuất buôn bán hàng giả và đưa nhận hối lộ. Tòa án sẽ làm rõ vai trò hành vi của từng bị cáo trong quá trình xét xử. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Văn Bứa hiện nay xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng, xã Bình Hưng hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Thọ cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Nhiều thính giả thì cho biết là ngã tư Hóc Môn xe đông, các phương tiện di chuyển chậm khó khăn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Còn tổ điều hành giao thông PC08 công an thành phố thông tin là tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bà Bếp đi Hà Duy Phiên xe đông di chuyển chậm. Trở ra với khu vực phía Bắc, trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là tại km 214+300 hướng Hà Nội thì có đơn vị đang đo để khảo sát mặt đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh nữa, đó là đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Bộ Xây dựng và tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng, sạt lở trên các tuyến huyết mạch. Đà Nẵng khẩn trương xử lý các điểm sạt trượt đất đá sau mưa lớn. Quảng Trị rào chắn hố sụt lún sâu 3 mét trên đường liên xã. Cũng như là nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Do mưa lớn kéo dài, các vị trí tại km 130+950, km 148+400, km 202+130 trên quốc lộ 3 và km 120+650 trên đường Hồ Chí Minh bị hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông. Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Tại Đà Nẵng, mưa lớn những ngày qua đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn xuất hiện sạt lở. Tại đèo Liêu, xã Thạnh Bình, điểm ta luy âm tại km 41+200 tiếp tục sạt lở. Chính quyền địa phương đang phối hợp thi công khắc phục và khuyến cáo người dân giảm tốc độ khi đi qua để đảm bảo an toàn. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua 22 tháng 9, công an xã Quế Phước đã giăng dây phong tỏa khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung do đá tảng lăn xuống lòng đường. Đến đầu giờ chiều, công tác dọn dẹp đã cơ bản hoàn thành, phương tiện tạm thời qua lại bình thường nhưng người dân vẫn cần đề phòng nguy cơ đá lăn tiếp diễn. Còn trên địa bàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, chiều qua đã xuất hiện một hố sụt sâu 3 mét sau tiếng nổ lớn. Vị trí sụt lún xảy ra trên tuyến đường liên xã thuộc thôn An Tuyền, nằm sát mép đường và cách nhà dân khoảng 5 mét. Bề mặt hố khoét hàm ếch rộng khoảng 1,5 mét. Vuông, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cho dựng rào chắn, đặt cảnh báo nguy hiểm và báo cáo cấp trên để tìm nguyên nhân, yêu cầu người dân chú ý quan sát và chú ý an toàn khi di chuyển qua khu vực. Chiều qua 22 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường Đèo Bren, đường Xuân Hương Đà Lạt do mưa lớn kéo dài gây sạt trượt đất đá. Cơ quan chức năng đã xếp khối bê tông chắn bùn nhão, bố trí máy múc sẵn sàng xử lý, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến sạt trượt của công trình. Người dân đi qua khu vực này hết sức lưu ý để có thể đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 5 tháng 10 tới đây thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh mở mới hai tuyến xe buýt điện không trợ giá, gồm tuyến 179 nội khu Vinhomes Grand Park và tuyến 180 kết nối Vinhomes Grand Park với trung tâm thành phố tại công trường Mê Linh. Hai tuyến do công ty Vinbus vận hành bằng xe buýt điện 67 chỗ, hành khách được miễn phí vé từ 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 26. Từ ngày 1 tháng 1 năm 27 áp dụng miễn vé cho các đối tượng ưu tiên. Giá vé học sinh sinh viên là 3.000 đồng một lượt, còn vé phổ thông dao động từ 5.000 đến 4.000 đồng một lượt tùy tuyến và cự ly. Chuyển sang một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, hành khách đi máy bay cần nắm rõ thủ tục y tế đặc thù để việc kiểm soát an ninh diễn ra thuận tiện. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa ban hành khuyến cáo dành cho hành khách có nhu cầu mang theo kim tiêm, bút tiêm và insulin khi di chuyển bằng đường hàng không. Theo đó, người dân cần chủ động chuẩn bị đơn thuốc, giấy xác nhận từ cơ sở y tế và giữ thuốc trong trong bao bì gốc có nhãn rõ ràng. Đối với kim tiêm cần bảo quản trong hộp đựng an toàn và chủ động xuất trình, khai báo với lực lượng an ninh hàng không tại điểm kiểm tra. Với các chuyến bay quốc tế, hành khách cần chủ động tìm hiểu trước quy định của từng hãng và quốc gia đến để có một hành trình diễn ra thuận lợi. Vâng, và chi tiết các cái phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể tiếp tục theo dõi trên fanpage và website vovgiaothong.vn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 220 đến 198 hướng đi Hà Nội có đơn vị đang đổ bê tông để đề nghị là các phương tiện giữ khoảng cách di chuyển qua đây lưu ý. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, mưa lớn kéo dài khiến cho sạt lở tại khu dân cư Cnớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng lan sát nhà dân. Chính quyền địa phương đã di rời 22 hộ với 125 nhân khẩu đến nơi an toàn để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Cơ quan chức năng đang cắm biển cảnh báo, căng dây và ngăn người dân trở lại khu vực nguy hiểm. Còn sau trận mưa lớn chiều ngày 22 tháng 9, một ô tô bị nước cuốn trôi tại đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Long, Đồng Nai, nghi có người bên trong. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả. Đến sáng ngày 23 tháng 9, công tác tìm kiếm vẫn được mở rộng trong điều kiện nước chảy xiết và mưa lớn. Trước tình trạng mưa lớn thì việc này sẽ gây khó khăn cho tình hình giao thông. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng tại các điểm ngập, giao lộ và tuyến đường có nguy cơ ùn tắc để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ phương tiện gặp sự cố, góp phần đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngay sau đây.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 983 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
1: Thưa các bạn, trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về cho chương trình, nổi bật là phản ánh của người dân khu vực đường Trung Thư, ven Hồ Đồng Bông, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai xây dựng Hồ Đồng Bông, vỉa hè hai bên đường Trung Thư bị phá dỡ, nên hiện khu vực này còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, đá vỡ, gạch và nhiều vị trí lởm chởm, đặc biệt bất tiện khi trời mưa, khiến việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, gặp nhiều khó khăn. Người dân đề nghị các đơn vị liên quan sớm có kế hoạch hoàn trả, chỉnh trang vỉa hè, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người đi bộ.
2: Còn tại khu vực ngõ 30 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, người dân phản ánh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm do tuyến đường mới mở từ chợ Phùng Khoang sang cổng Đại học Hà Nội có nhiều đoạn hẹp, không đủ khả năng cho ô tô tránh nhau. Gần đó, đường Lương Thế Vinh hạn chế ô tô theo một chiều, nhiều phương tiện chuyển hướng qua ngõ 30 Phùng Khoang để ra đường Nguyễn Trãi khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng. Người dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô tại đoạn ngõ này nhằm hạn chế xung đột và bảo đảm việc đi lại, nhất là vào giờ cao điểm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công Landmark 51 tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện. Một công trình từng được đầu tư với số vốn lên tới gần 1.000 tỷ đồng, nằm ở vị trí đắc địa, nhưng đến nay phần xây dựng

0: vẫn đang dang dở phơi nắng dầm mưa qua năm tháng. Trong khi tòa nhà ngày một cũ đi, người sống xung quanh thì lại ngày ngày chứng kiến một công trình bỏ dở giữa khu dân cư.
1: Tòa nhà Landmark 51 tại số 55 phố Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 4 năm 2015 trên khu đất rộng khoảng 4.600 m², gồm tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án từng được kỳ vọng trở thành một công trình biểu tượng của quận Hà Đông thời điểm đó. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành từ quý 4 năm 2017, thế nhưng sau nhiều năm, tòa nhà vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Phần công trình dang dở nằm giữa khu dân cư, nhiều hạng mục để lâu ngày đã có dấu hiệu xuống cấp. Với người dân sống xung quanh, điều đáng lo ngại không chỉ là một khu đất chưa được khai thác hiệu quả, mà còn là những nguy cơ có thể phát sinh từ chính công trình đang bỏ dở này. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, người dân sống khu vực này tỏ ra bức xúc.
2: Tôi thấy ở đây thì cái mặt bằng rất là đẹp, nhưng mà hơn chục năm nay rồi, dân thì cũng thiếu nhiều các cái chỗ để ở. Tôi thấy như này quá lãng phí. Trong quá trình làm như này, tôi ở đối diện, các tòa nhà đối diện bên cạnh để nhà dân rất là bị ảnh hưởng. Cứ mỗi một trận mưa bão, gió là các cái vữa ở trên các cái tầng của tòa nhà này nó tạt xuống, nó rơi xuống là rất là nguy hiểm cho người dân.
1: Một dự án có quy mô 688 căn hộ, mật độ xây dựng theo thiết kế khoảng 48%. Từng được lên kế hoạch đưa vào sử dụng từ năm 2017. Thế nhưng thời gian hoàn thành đã qua nhiều năm, còn công trình vẫn dừng lại ở phần thô, phơi nắng, dầm mưa. Sắt thép vật liệu và các hạng mục xây dựng chịu tác động của thời tiết, trong khi khu đất này có vị trí đắc địa nhưng vẫn chưa phát huy được giá trị sử dụng. Đối với những người dân sống ngay cạnh công trình, mong muốn lớn nhất lúc này là dự án phải có một hướng xử lý rõ ràng thay vì tiếp tục kéo dài tình trạng dang dở. Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Ở một cái mảnh đất chỗ vàng nó đẹp như này thì tôi cũng chỉ mong muốn rằng là nhà nước cũng như là các cấp chính quyền như đầu tư phải gấp rút làm nhanh. Từ đẹp như này thì cũng có cả nhà bỏ không. Còn không thì phải nhà nước mình thu hồi lại, nhà nước mình tự làm chứ không thể để nó lãng phí như này.
1: Không chỉ là câu chuyện về hiệu quả sử dụng đất, công trình bỏ dở còn đặt ra vấn đề an toàn cho khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Bình, người dân sống gần tòa nhà Landmark 51, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho hay.
4: Tôi mong muốn là nhà nước nên cải tạo lại, làm lại để cho nó ổn định, để thế này càng ngày nó càng xuống cấp. Tôi là hàng xóm, mỗi một trận gió nó có bao nhiêu những cái hòn gạch như bằng nắm tay này nó bay vào gia đình chúng tôi.
1: Một dự án chậm triển khai trong thời gian dài đồng nghĩa với đất đai chưa được khai thác, nguồn lực đầu tư chưa phát huy hiệu quả. Trong khi người dân sống quanh dự án tiếp tục phải chịu những ảnh hưởng trực tiếp. Được biết, Landmark 51 cũng đã được đưa vào danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục đẩy nhanh tiến độ. Một công trình có thể dừng lại, nhưng giá trị của khu đất và những nhu cầu của một đô thị thì không hề dậm chân. Khi một dự án kéo dài nhiều năm, phía sau những khối bê tông chưa hoàn thiện không chỉ là sự xuống cấp của một công trình mà còn là sự lãng phí hiện hữu từng ngày, cùng với mong mỏi chờ đợi của người dân. Landmark 51 vì thế không chỉ là vấn đề của một tòa nhà chưa về đích, mà còn đặt ra câu chuyện về hiệu quả sử dụng nguồn lực đô thị, về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương cùng ban ngành liên quan. Để từ đó nhanh chóng đánh thức công trình đã ngủ quên quá lâu, chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Những phản hồi từ phía cơ quan chức năng liên quan đến nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận và chuyển tới quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Yeah.
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: đúng không? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Căn cứ thông báo số 25 TB-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Quân Thần phân khu A. Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh thông báo tìm chủ sử dụng đất đối với thửa đất thuộc phạm vi thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Quân Thần phân khu A, cụ thể như sau. Thửa đất số 77 từ bản đồ địa chính số 31, diện tích thu hồi 1.944,1 m², địa chỉ thửa đất thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, chưa xác định được chủ sử dụng đất. Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đề nghị khẩn trương liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao và chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Chũ để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, nếu không có tổ chức, cá nhân liên hệ, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế Hạ tầng xã Kiên Lao, địa chỉ thôn Cống, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0328-662-134, đồng chí Huế, hoặc chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Chũ, số điện thoại 0399-818-595, đồng chí Hoàng.

0: Chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 220 đến 198 hướng đi Hà Nội có đơn vị đang đổ bê tông. Đề nghị các phương tiện giữ khoảng cách, di chuyển qua đây lưu ý. Thính giả thì cho biết là ngã ba ga Thường Tín hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn tại khu vực phía Nam, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại đuôi là 7640 cho biết đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Dương Công đi khi mà hướng đi An Sương thì xe đông di chuyển chậm qua đây. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng 38,8 km đường Hồ Chí Minh, đoạn Bắc Bó Cao Bằng lên 4 làn xe, tổng vốn là 3.250 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành năm 2029, góp phần tăng kết nối với khu di tích Bắc Bó, các cửa khẩu và mạng lưới giao thông khu vực. Còn trong sáng nay, Hà Nội yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhất là những công trình trọng điểm. Thành phố tập trung xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đơn giá, hợp đồng, vật liệu và thủ tục, đảm bảo thi công liên tục. Trong đó, các dự án Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 và Quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai được yêu cầu đảm bảo tiến độ. Vâng, vừa rồi là những tin tức đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Hàng chục nghìn lao động ngành ô tô Đức dự kiến biểu tình tại hơn 280 địa điểm trên toàn quốc nhằm yêu cầu chính phủ và doanh nghiệp có biện pháp bảo vệ việc làm, nhà máy. Theo công đoàn IG Metall, ngành ô tô nước này đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xe điện, chi phí cao cùng nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Trước áp lực này, các tập đoàn lớn như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đều đang tiến hành cắt giảm nhân sự. Trong đó, Volkswagen dự kiến cắt giảm tới 100.000 việc làm vào cuối thập niên này.
3: Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu khoảng 510.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày trong quý tư năm 2026 do xung đột kéo dài làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Trước đây, Trung Đông cung cấp vào khoảng 50% lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu của châu Âu. Để bù đắp thiếu hụt, khu vực này đang tăng cường nhập khẩu từ các thị trường xa hơn như là Hàn Quốc, Nigeria, Mỹ và Canada. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu nhiên liệu máy bay từ Hàn Quốc sang châu Âu trong tháng 9 năm 2026 dự kiến đạt 129.000 thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Thấy xấu hổ quá nhưng mà tôi bị phạt lỗi đi sai làn trên cao tốc. Tôi cứ chạy mãi ở làn vượt. Cảnh sát bảo tôi phải quay lại làn thường ngay. Tôi đã không biết quy định đó.
4: Tôi phạm lỗi quá tốc độ, đoạn đường quy định 30 km/h mà tôi chạy 50 km/h. Tôi đã rất chú ý vì đó là khu vực gần trường học rồi mà vẫn bị.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Quy định mới dự kiến áp dụng kể từ năm 2027.

0: nhằm giảm thiểu rủi ro.
1: Các vụ tai nạn giao thông chết người do tài xế trên 75 tuổi gây ra đang có xu hướng gia tăng tại Nhật Bản, trái ngược với xu hướng giảm chung của cả nước, phản ánh tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng trong cơ cấu dân số. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra.
0: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên từng vi phạm một số lỗi như là vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua, sau khi dữ liệu cho thấy hệ thống hiện tại chưa sàng lọc hiệu quả những người lái xe có nguy cơ gây tai nạn cao. Tại một trung tâm dạy lái xe, một cụ bà 77 tuổi đang bước vào kỳ thi kiểm tra kỹ năng lái xe sau khi vi phạm lỗi quá tốc độ. Được rồi, bắt đầu vào rẽ trái nhá. Động cơ đang nổ máy rồi đấy.
1: Ồ, ra vậy, thế thì số tiến là cái này nhỉ?
0: Đúng rồi, nấc dưới cùng ấy. Đó đó, có chữ D hiện lên rồi kia kìa. Mà chờ một chút, bà quên chưa hạ phanh tay kìa.
1: À, tôi quên mất.
0: Rẽ phải đi, bà đang chạy ở đâu thế này? Hãy quan sát thật kỹ tình huống. Bị trừ điểm rồi đấy. Thế này là hỏng rồi. Được rồi, đi thẳng thôi. Rồi, rẽ phải ngay nhá.
1: Bên phải là bên nào nhỉ? Ôi, tôi xin lỗi.
0: Cụ bà 77 tuổi đã không thể vượt qua kỳ kiểm tra kỹ năng lái xe lần này. Thế nhưng theo quy định, có thể thi lại nhiều lần. Hiện tại, tỷ lệ đỗ của kỳ thi này lên đến 93%. Tuy nhiên, một cuộc điều tra cho thấy tỷ lệ gây tai nạn giao thông của những người đã đỗ cao gấp khoảng 2,8 lần so với những người trên 75 tuổi thuộc nhóm không vi phạm nên không phải thi.
1: Bài thi hiện tại gồm 5 nội dung: điều khiển xe đúng tốc độ quy định, dừng hẳn xe, rẽ trái, rẽ phải, đi qua ngã tư có đèn tín hiệu và leo vệt bánh xe lên gờ đường. Nhật Bản đưa hệ thống này vào vận hành từ tháng 5 năm 2022, tuy nhiên hạn chế là nó chưa phân loại được tài xế. Báo cáo của Hội đồng chuyên gia chỉ ra rằng, ngay cả những tài xế có kỹ năng suy giảm đến mức nguy cơ gây tai nạn cao vẫn vượt qua được bài thi hiện hành. Trong số 150.000 người tham gia sát hạch năm ngoái, có tới 93% thi đỗ.
0: Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản chỉ ra rằng các tài xế trên 75 tuổi từng có tiền sử vi phạm giao thông gây ra số vụ tai nạn nhiều gấp 2,8 lần so với những người cùng độ tuổi không có lịch sử vi phạm. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã theo dõi trong 2 năm đối với nhóm tài xế từ 75 tuổi trở lên và gia hạn bằng vào năm 2023.
1: Kết quả cho thấy những người đã từng vi phạm nhưng vẫn vượt qua bài thi kỹ năng lại liên quan đến 1.575 vụ tai nạn trên mỗi 100.000 tài xế. Áp lực phải cải tổ còn đến từ thực tế là khoảng 70% số vụ tai nạn chết người do đạp nhầm chân ga thuộc về các tài xế từ 75 tuổi trở lên. Một số người cao tuổi chia sẻ lý do phải tham gia buổi kiểm tra kỹ năng lái xe.
0: Thấy xấu hổ quá nhưng mà tôi bị phạt lỗi đi sai làn trên cao tốc. Tôi cứ chạy mãi ở làn vượt. Cảnh sát bảo tôi phải quay lại làn thường ngay. Tôi đã không biết quy định đó.
1: Tôi phạm lỗi quá tốc độ, đoạn đường quy định 30 km/h mà tôi chạy 50 km/h. Tôi đã rất chú ý vì đó là khu vực gần trường học rồi mà vẫn bị.
0: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. Có hai điểm thay đổi lớn trong lần sửa đổi lần này, đó là tăng mức trừ điểm lỗi dừng tạm thời và bổ sung hạng mục thi mới, quay đầu, chuyển hướng. Trước hết, với lỗi dừng xe sai quy định, số điểm bị trừ trước đây là 20 điểm, nhưng nay sẽ tăng lên trừ 40 điểm. Do thí sinh cần đạt tối thiểu 70 trên 100 điểm để đỗ, chỉ một lỗi vi phạm này đồng nghĩa với việc trượt ngay lập tức. Quy định này sở dĩ được thắt chặt hơn là bởi khi điều tra những tài xế cao tuổi gây tai nạn sau khi đã đỗ kỳ sát hạch, người ta phát hiện ra rằng 30% trong số đó từng bị trừ điểm ở lỗi dừng tạm thời này.
1: Ngoài ra, hạng mục thi mới được bổ sung là chuyển hướng hay còn gọi là quay đầu, lùi xe trong không gian hẹp. Theo đó, thí sinh phải vừa cài số lùi vừa đánh lái, dừng hẳn xe, sau đó xoay vô lăng theo hướng ngược lại để tiếp tục tiến lên. Phần thi này mô phỏng thao tác lùi xe vào gara. Nếu chạm phải vật cản trong quá trình thực hiện, thí sinh sẽ bị trừ 20 điểm. Một lỗi mới khác là không quan sát an toàn, sẽ bị trừ 10 điểm nếu tài xế không quay đầu quan sát cả hai phía, tại các ngã tư bị che khuất tầm nhìn hoặc tại vạch dừng. Đáng chú ý, trong đợt thử nghiệm do cơ quan này thực hiện, vào tháng 7 trên 147 người theo bộ tiêu chuẩn mới, tỷ lệ đỗ đã giảm xuống còn 81,6%, thấp hơn khoảng 11% so với mức 93% của năm ngoái.
0: Mặc dù số vụ tai nạn tử vong do tài xế lớn tuổi gây ra duy trì ở mức khoảng 400 vụ mỗi năm, chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông trong bối cảnh dân số già hóa sâu. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền và sử dụng thiết bị mô phỏng tại các sự kiện để người cao tuổi nhận biết sự suy giảm năng lực lái xe, cơ quan chức năng còn cấp bằng lái riêng cho dòng xe hỗ trợ an toàn có trang bị phanh tự động phòng ngừa va chạm. Đồng thời, các kênh tư vấn chuyên sâu cũng được mở ra để hỗ trợ những người cao tuổi còn lo ngại về kỹ năng của bản thân.
1: Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê quốc gia bóc tách riêng tỷ lệ tai nạn do người lớn tuổi gây ra, dữ liệu cục bộ cho thấy đây là rủi ro đáng lưu tâm. Năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông. Riêng tại Hưng Yên, người từ 5-6 tuổi liên quan tới gần 30% số vụ trong 5 tháng đầu năm 2026. Hiện nay, công tác quản lý chủ yếu phụ thuộc vào khám sức khỏe định kỳ và trừ điểm giấy phép lái xe.
0: Quy định mới áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, dù cải tiến quy trình sát hạch nhưng vẫn thiếu các bài kiểm tra thực hành ngắn nhằm đánh giá phản xạ hay là khả năng xử lý chân ga, chân phanh cho tài xế cao tuổi. Để nâng cao an toàn, Việt Nam có thể cân nhắc bổ sung thống kê chi tiết theo độ tuổi, đồng thời áp dụng cơ chế tái kiểm tra kỹ năng đối với những người có lịch sử vi phạm hoặc là dính dáng đến tai nạn giao thông. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: rồi. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện nay nút giao Tân Vạn đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, thời tiết xấu kèm theo lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai hiện nay rất lớn nên là việc di chuyển vô cùng khó khăn. Các bác tài nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp để có thể đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế thì có thể theo 3 phương án. Lộ trình 1 thì chúng ta có thể đi cầu vượt trạm 2 ra đỗ 10 quốc lộ 1K cầu Hòa An, xe container tới thì lưu thông vào để di chuyển về cầu Đồng Nai. Còn lộ trình 2 thì có thể đi Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình 3 thì đi Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống ra Phà Cát Lái. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thì cho biết là trên tuyến quốc lộ 19 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai hiện tại trời mưa lớn, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, đoạn đèo An Khê. Khuyên cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, bật đèn sương mù, đảm bảo tốc độ theo quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà thực sự đảm bảo an toàn. Tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua Nguyễn Văn Cử đi Trần Đình Xu xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực ở thủ đô Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là cuối cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn dài tại đây. Còn công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết là các vị trí ngập như là ở đại lộ Thăng Long tại km 27+068 gom trái gom phải ngập 40 cm, cầu chui số 19 tại km 27+068 ngập 60 cm, cầu chui ô tô tại km 26+574 ngập 30 cm, đường 421B tại km 14+460 ngập 1,1 m, nhánh N1 ngập 45 cm, đường 423 tại km 8+400 cầu 72 ngập 10 cm. Chúng tôi thông tin để người dân và phương tiện nên lựa chọn cho mình những lộ trình thích hợp. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng lưu ý. Còn tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, cận Tết Trung Thu thì hàng dài người dân xếp hàng tại phố Thụy Khuê, Hà Nội. Có người phải chờ hơn 2-3 tiếng để mua bánh Trung Thu truyền thống. Những chiếc bánh hơn 70 năm tuổi vẫn thu hút khách, nhiều người mua về thưởng thức hoặc là làm quà biếu. Còn thị trường đèn lồng Trung Thu trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận đạt 11,1 tỷ đồng doanh thu với khoảng 231.300 sản phẩm được bán ra trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9 năm 26, tương ứng là từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 âm lịch. Sức mua tập trung vào các sản phẩm giá bình dân, trong khi thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là hai đầu mối lớn về kho hàng và doanh số. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục lắng nghe âm nhạc.

0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực, tập trung vào dược phẩm, thiết bị y tế, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Mục tiêu là kịp thời khắc phục bất cập, không để phát sinh chi phí bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt, chỉ huy điều trị trẻ sơ sinh bị bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ mức độ vừa. Trẻ được kiểm soát thân nhiệt trong 72 giờ để hạn chế tổn thương não thứ phát. Hiện trẻ tỉnh táo, bú tốt và sức khỏe ổn định, chuẩn bị xuất viện. Vâng, vừa rồi là những thông tin về y tế sức khỏe mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Ngay sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi quy định kê đơn thuốc ngoại trú, trong đó đề xuất mở rộng danh mục các bệnh mạn tính được phép kê đơn tối đa lên đến 90 ngày thay vì giới hạn 30 ngày như trước đây. Đề xuất này tập trung vào các nhóm bệnh phổ biến cần điều trị dài ngày như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và một số bệnh lý tim mạch ổn định. Chính sách mới dự kiến giúp giảm đáng kể tần suất người bệnh phải đến cơ sở y tế tái khám chỉ để lấy thuốc, từ đó tiết kiệm chi phí di chuyển, giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời quy định này cũng góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Bộ Y tế cũng vừa đưa ra dự thảo quy định cho phép Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người dân với mức thanh toán tối đa 350.000 đồng một người một năm đối với người từ 18 tuổi trở lên. Mức chi trả này được thiết kế nhằm bao phủ các dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ bản, tầm soát nguy cơ bệnh lý truyền nhiễm và mạn tính phổ biến hiện nay. Chính sách hướng tới mục tiêu chuyển đổi phương thức chăm sóc y tế từ điều trị sang chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm. Nếu được thông qua, quy định sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người lao động và người dân trên cả nước tiếp cận dịch vụ tầm soát định kỳ, giảm chi phí y tế tự trả về lâu dài. Còn trong dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cấm hoàn toàn hành vi bán và trưng bày các sản phẩm thuốc lá phía ngoài cổng trường học, cơ sở y tế trong bán kính 100m. Quy định này nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp xúc sớm với thuốc lá ở học sinh, sinh viên, đồng thời bảo vệ môi trường trong lành tại khu vực chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, dự thảo cũng thắt chặt quản lý đối với các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đề xuất nhận được sự chú ý lớn từ dư luận xã hội nhờ kỳ vọng hạn chế tối đa tỷ lệ hút thuốc thụ động, giảm bớt gánh nặng bệnh tật liên quan đến hô hấp trên toàn quốc. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, canxi lâu nay thường được nhắc đến trong nhiều câu chuyện như là chăm sóc xương, phòng ngừa loãng xương. Còn khi nói đến một hàm răng chắc khỏe, sự quan tâm lại chủ yếu dành cho cách vệ sinh răng miệng hay là phòng tránh sâu răng, viêm lợi. Thế nhưng, giữa sức khỏe răng và canxi lại có một mối liên hệ đáng kể. Bởi răng là một trong những nơi tập trung phần lớn lượng canxi của cơ thể. Khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ canxi, sức khỏe răng miệng có thể chịu ảnh hưởng nhất định. Với các bác tài, nhất là khi chế độ ăn đôi lúc thay đổi theo lịch trình công việc, câu chuyện cung cấp đủ canxi cho cơ thể cũng là một khía cạnh cần được tính đến khi chăm sóc răng miệng. Từ vai trò của canxi đến việc có cần chủ động bổ sung canxi để răng chắc khỏe hay không lại là câu chuyện cần được hiểu cho đúng. Liệu chỉ cần nhìn vào một vài biểu hiện ở răng là có thể biết cơ thể mình đang thiếu canxi và nếu bổ sung nên bắt đầu từ đâu? Đây cũng là nội dung của Mẹo khỏe bên vô lăng muốn cùng các bác tài tìm hiểu ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta cần hiểu vì sao canxi lại được đặt trong câu chuyện chăm sóc răng miệng. Theo các chuyên gia, đây là một trong những thành phần chính tham gia cấu tạo nên xương và răng. Canxi góp phần tạo nên cấu trúc chắc khỏe của răng, đặc biệt là men răng. Trong quá trình khoáng hóa canxi được đảm bảo, răng có điều kiện duy trì trạng thái chắc khỏe, ít bị sâu, viêm nhiễm. Ở chiều ngược lại, nếu tình trạng thiếu canxi kéo dài, những ảnh hưởng cũng có thể là những cái biểu hiện ngay trên răng. Men răng có thể trở nên yếu và mỏng hơn, răng kém chắc khỏe dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, phần xương hàm nâng đỡ răng cũng có thể bị chịu ảnh hưởng khi không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Mối liên hệ này càng đáng chú ý khi mà nhìn từ sức khỏe của xương hàm. Một số nghiên cứu cho thấy, người bị loãng xương có nguy cơ rụng răng cao hơn so với những người cùng độ tuổi không mắc bệnh. Nguyên nhân được giải thích là khi xương hàm yếu hoặc là mỏng đi, khả năng nâng đỡ răng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, canxi cũng không hoạt động một mình. Vitamin D giữ vai trò giúp cơ thể hấp thu canxi và phốt phát từ ruột, qua đó góp phần duy trì sự chắc khỏe của xương và răng. Nếu thiếu vitamin D, khả năng hấp thu canxi cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi nói đến dinh dưỡng cho răng, canxi và vitamin D thường được đặt trong mối liên hệ với nhau. Đến đây thì câu hỏi đặt ra là, bổ sung canxi bằng cách nào? Cách gần gũi nhất vẫn nằm ngay trong bữa ăn hàng ngày. Các nguồn thực phẩm giàu canxi rất đa dạng. Các bác tài có thể tham khảo từ hải sản như là tôm, cua, ghẹ, cá, rau xanh như là cải xoăn, rau chân vịt, súp lơ, cho đến các loại hạt, ngũ cốc, sữa và một số loại trái cây. Trứng, sữa, phô mai cũng là nhóm thực phẩm giàu canxi. Như vậy, với các bác tài, bổ sung canxi qua dinh dưỡng không nhất thiết phải bắt đầu ngay bằng những thay đổi quá lớn trong thực đơn. Điều quan trọng hơn là chú ý đến sự đa dạng của các nguồn thực phẩm để canxi được cung cấp thường xuyên trong khẩu phần ăn. Bên cạnh canxi, chế độ ăn cũng cần quan tâm đến những dưỡng chất khác. Theo các chuyên gia, phốt pho và magie đều tham gia vào quá trình hình thành xương hàm, rau xanh và các loại trái cây cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và xơ. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe răng từ dinh dưỡng, các bác tài cần nhìn vào một chế độ ăn cân bằng thay vì chỉ tập trung vào riêng canxi. Canxi thường được nhắc đến nhiều trong câu chuyện về xương khớp, nhưng với sức khỏe của răng, đây cũng là một dưỡng chất không thể thiếu. Cùng với vitamin D và một chế độ dinh dưỡng cân đối, việc cung cấp đầy đủ canxi sẽ góp phần duy trì một hàm răng chắc khỏe. Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm góc nhìn trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, không chỉ từ những thói quen vệ sinh hàng ngày mà còn từ chính chế độ dinh dưỡng. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Next Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Next Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh.

0: người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM-Nicurcan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM-Nicurcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicurcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Nicurcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nicurcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicurcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, theo thống kê, cứ 4 năm giới thì sẽ có một người có nguy cơ bị thoát vị bẹn ở một thời điểm nào đó trong đời. Và các bác tài cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một tỷ lệ không nhỏ. Nhưng bệnh lý xảy ra ở vùng nhạy cảm nên một số người vẫn có tâm lý ngại đi khám và chỉ tìm đến bác sĩ khi mà khối thoát vị đã lớn, gây đau hoặc xuất hiện biến chứng. Thoát vị bẹn hay còn gọi là chứng sa ruột là tình trạng các tạng ở trong ổ bụng hoặc là mô mỡ chui qua điểm yếu của thành bụng ở vùng bẹn và có nguy cơ mắc kẹt. Bệnh có thể gặp ở nhiều đối tượng, nhưng những người ở độ tuổi trung niên có nguy cơ cao hơn khi các cơ thành bụng dần suy yếu theo thời gian. Với các bác tài, bên cạnh vấn đề tuổi tác thì còn một yếu tố nguy cơ khác có thể làm tăng áp lực ổ bụng và dẫn đến thoát vị bẹn. Ví dụ như là bê vác hàng nặng, thói quen nhịn tiểu, chế độ ăn uống không khoa học có thể gây táo bón hay là thói quen hút thuốc. Khi bị thoát vị bẹn, người bệnh có thể có những biểu hiện đau và có khối phồng ra ở bẹn khi nâng một vật nặng hay là khi dặn, ho và biến mất hẳn khi nằm xuống. Tiến sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm như sau.
6: Nó có một cái hội chứng là cái khối u ma, người ta hay nói là tự dưng á, bác sĩ biết không, có những cái ngày á, tự dưng nó cái vùng bẹn của tôi nó phồng lên, khi tôi lao động á thì tôi gắng sức á, khối u vùng bẹn nó tăng lên rất nhiều, nó bự rồi đau, nhưng mà ngày nào mà tôi nghỉ ngơi tôi nằm ngửa ra đó, tự dưng cái khối u nó xẹp lại từ từ nó hết hết trơn. Cái nhóm thứ hai người bệnh nhân thấy là gì, cái khối u bất thường đột ngột xuất hiện, đặc biệt là những cái khối u đó càng khi mà nó càng to thì bệnh nhân có triệu chứng càng đau, bắt buộc phải nghỉ ngơi thì mới hết. Cái triệu chứng thứ ba khi mà bệnh nhân có những cái khối đó là gì, thấy tự nhiên cái cấu trúc bất thường là gì, cái biểu tự nhiên nó tăng to lên đột ngột của người bệnh nhân. Một cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp đối với khi mà tình trạng mà thoát vị bẹn mà nó gọi là không lên được, người ta gọi là thoát vị bẹn nghẹt có biến chứng, đó là tình trạng sốc nhiễm độc, trùng nhiễm độc, và chúng ta thấy ruột chướng, chúng ta rối loạn về vấn đề bí trung đại tiện, đó là một hội chứng của tắc ruột.
0: Đặc biệt với một số bác tài bị thoát vị bẹn, nếu không biết, việc ngồi lái xe liên tục nhiều giờ hoặc mang vác hàng hóa có thể khiến khối thoát vị lớn dần, không chỉ gây đau nhức vùng bẹn mà đôi khi còn làm tăng nguy cơ biến chứng bẹn, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, để ngăn ngừa những biến chứng, người bệnh cần đi khám điều trị sớm khi thấy những dấu hiệu bất thường. Hiện nay, phương pháp phẫu thuật nội soi được đánh giá cao trong việc điều trị thoát vị bẹn. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi nhanh, hạn chế nguy cơ tái phát, tiến sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cũng có những lời khuyên như sau.
6: Trong tháng đầu tiên chúng ta tránh leo cầu thang, cái thứ hai chúng ta không vận động nặng, cái thứ ba không để bị táo bón hay là rối loạn tiêu hóa, rối loạn đi tiểu, cái thứ tư là chúng ta không làm việc quá sức. Trong những tháng thứ hai, tháng thứ ba chúng ta vẫn có thể tập thể dục nhẹ nhàng nhưng chưa được làm những cái động tác như làm tăng áp lực ổ bụng đột ngột bằng cách chúng ta đẩy tạ hay là chúng ta tập gym, và chúng ta tập nhẹ nhàng. 3 tháng đầu tiên là 3 tháng quan trọng nhất để gọi là tránh cái tái phát. Do đó, nếu chúng ta tuân thủ đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ sau khi xuất viện thì tỷ lệ tái phát trung bình xuống còn khoảng 1.5 đến 2%.
0: Còn để phòng ngừa thoát vị bẹn, các bác tài nên hình thành thói quen sau mỗi 1-2 tiếng lái xe nên xuống xe để đi lại, vận động nhẹ nhàng, đi vệ sinh, giúp giải tỏa áp lực lên thành bụng. Nếu phải nâng hoặc là bốc dỡ hàng nặng, các bác tài nên dùng đúng tư thế, tránh gắng sức và nhờ người hỗ trợ khi cần.

Bên cạnh đó, hãy duy trì một chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ, rau xanh, trái cây, uống đủ nước mỗi ngày, tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Những điều này góp phần hạn chế nguy cơ gây ra táo bón hoặc những cơn ho kéo dài, vốn là yếu tố làm tăng áp lực lên ổ bụng và có thể gây thoát vị. Quý vị thân mến, khi thấy bất cứ khối phồng bất thường xuất hiện ở vùng bẹn, kèm đau bụng, nôn hay là chướng bụng, bí trung đại tiện, v.v. thì không nên chần chừ mà hãy đến các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán sớm. Và chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng sẽ được khép lại cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm rất nhiều những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh PC08 cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua dạ cầu Linh Xuân xe đông di chuyển chậm và đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Nguyễn Hoàng hướng đi cầu Rạch Chiếc xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi kênh Sáng xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực phía Bắc thì công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên lưu lượng các phương tiện qua cầu đông di chuyển chậm tại đây. Thính giả thì cho biết là dốc cầu Nhật Tân xuống đường Võ Nguyên Giáp có đàn bò đang đi giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý, rất mong lực lượng chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng thả bò rông ở ngoài đường như thế này. Vâng, quốc lộ 5 đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Tân Trường Hải Dương cũ hướng đi thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận được thông tin, thính giả báo về là xảy ra va chạm giữa một xe ô tô đầu kéo và một xe con. Và giao thông tại đây thì hiện đang ùn tắc. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tính đến tháng 8 năm 2026, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G, tăng khoảng 94% so với hơn 14 triệu thuê bao vào tháng 9 năm 2025. Cùng thời gian, tốc độ Internet di động đạt gần 220 MHz, trong khi mà mạng 2G đã được dừng để dành băng tần cho 4G và 5G. Vietnam Post lần đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng UAV tại Điện Biên, đưa cà phê Macca từ vùng sản xuất ở Mường Ảng xuống điểm tập kết. UAV có tải trọng 50 cân, giúp khắc phục địa hình dốc, đường nhỏ và khó đi. Mô hình được triển khai trong chương trình thử nghiệm đến tháng 5 năm 2027 trước khi nghiên cứu mở rộng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, đặc biệt là câu chuyện giao thông và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 220 năm 2026 điều chỉnh bổ sung một số điều liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng. Theo đó, nhiều công trình xây dựng trọng điểm sẽ phải mua bảo hiểm bắt buộc. Qua đó, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tham gia vào quá trình quản trị rủi ro ngay từ đầu. Còn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng sẽ thêm một lớp bảo vệ độc lập cho công trình của mình. Điều này giúp nâng cao quản trị rủi ro như thế nào? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo ông, Nghị định 220 được ban hành sẽ giải quyết được những vấn đề gì cấp thiết đang xảy ra hiện nay?
3: Thực ra chúng tôi là chỉ tham mưu cho Bộ Quốc hội ban hành luật xây dựng thôi. Chứ còn toàn bộ những nội dung mà liên quan đến Nghị định 220 là do Bộ Tài chính chủ trì ban hành. Đấy thì với vai trò pháp luật về xây dựng ấy, thì chỉ quy định các cái công trình nào bắt buộc phải mua bảo hiểm và những cái loại công trình mà ví dụ như là các cái phụ lục mà phân loại các cái công trình có quy mô lớn phức tạp thì đã đưa ra là những công trình nào là công trình có quy mô lớn phức tạp ở cái nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thế còn những cái công trình mà có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và an toàn ấy thì cũng được quy định tại cái nghị định về quản lý hoạt động xây dựng. Cho nên là đấy đó là những cái cơ sở để Bộ Tài chính là xác định các cái mức phí cho từng loại công trình xây dựng và để cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm và chủ đầu tư có cơ sở để triển khai thực hiện trong cái việc mua bảo hiểm.
2: Trước khi có Nghị định 220 này thì việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc đối với các công trình xây dựng gặp những khó khăn, vướng mắc hoặc là thiếu sự tuân thủ của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ra sao ạ?
3: Tức là cái Nghị định 220 cũng chỉ là làm rõ hơn một số nội dung thôi, chứ còn thực chất là những cái quy định 220 không phải, nó chỉ sửa đổi một số nội dung thôi mà. Cái nội dung kia thì đã quy định cụ thể trong cái Nghị định 67 rồi.
2: Theo ông, thực hiện nghị định này tác động về mặt quản trị rủi ro đối với các dự án hạ tầng giao thông sẽ thực hiện như thế nào?
3: Hiện nay luật xây dựng đã quy định rồi, đối với những công trình lớn và có quy mô lớn ấy, ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và an toàn thì bắt buộc mua bảo hiểm. Thì cả những công trình có quy mô lớn phức tạp, công trình có ảnh hưởng đến môi trường bắt buộc phải mua bảo hiểm xây dựng rồi. Thì còn các loại công trình khác thì luật xây dựng cũng quy định là khuyến khích mua bảo hiểm. Theo đó, đối với các dự án đầu tư công ấy, thì chi phí để mua bảo hiểm bắt buộc này thì cũng đã được tính trong tổng mức đầu tư. Và cái này là giao cho chủ đầu tư là phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm. Đấy, và trong luật xây dựng và nghị định 220 về bảo hiểm ấy, thì cũng quy định là chủ đầu tư có quyền giao cho nhà thầu để mua bảo hiểm này. Nên trong cái quá trình triển khai thực hiện thì tôi cho rằng là đến nay là một cái lớp bảo vệ cho chủ đầu tư trong cái việc mà đảm bảo có đủ những nguồn lực tài chính để khắc phục các cái xử lý các cái rủi ro khi xảy ra.
2: Ông có thể phân tích thêm vai trò của việc quản trị rủi ro khi mua bảo hiểm bắt buộc cho hàng loạt những dự án trọng điểm như vậy?
3: Tôi cho rằng là cái việc mà mua bảo hiểm bắt buộc công trình ấy, thì cái trước hết là không chỉ có cái nguồn lực để chủ đầu tư xử lý các hậu quả xảy ra, mà quan trọng nhất ấy, là các cái doanh nghiệp này cũng sẽ được tham gia ngay từ đầu. Đấy, trong cái quá trình mà bắt đầu triển khai dự án, thậm chí cả trong cái quá trình mới lập dự án hoặc thiết kế khảo sát. Thế cái việc mà thực ra có cái mua bảo hiểm bắt buộc thì sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập. Đấy, tức là doanh nghiệp họ sẽ tư vấn hoặc là khuyến nghị cho chủ đầu tư về những cái giải pháp để phòng ngừa rủi ro. Thì từ đó cái việc quản trị rủi ro sẽ có hiệu quả hơn.
2: Để thực hiện quản trị rủi ro hiệu quả thì việc trao đổi thông tin và phân tích thông tin với nhau giữa các chủ thể tham gia dự án có ý nghĩa như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và các chủ thể tham gia vào dự án cũng ngày càng nhiều?
3: Tôi cho rằng là cái việc này nó có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là trách nhiệm của các cái chủ thể thì cũng đã được phân định rõ trong quy định của luật xây dựng cũng như các cái quy định về quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cũng như quản lý về chi phí đầu tư xây dựng. Cho nên là cái việc mà các cái chủ thể mà trao đổi thông tin với nhau ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái thông tin nó được xuyên suốt hơn và giúp cho các cái chủ thể cũng nhận diện được cái trách nhiệm của mình đến đâu để làm sao cho đó trong cái quá trình phối hợp nó sẽ có hiệu quả hơn và giúp cho cái việc phòng ngừa các cái rủi ro có thể xảy ra các khâu từ quản lý về kỹ thuật, quản lý về chi phí, quản lý hợp đồng thì nó sẽ giảm tối thiểu.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.

Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú hiện tại mật độ giao thông di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc cục đường

của Việt Nam thì cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ tại km 713+800 PT chiều Bắc Nam có xe tải chết máy, đang chiếm một làn, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại km 166+100 cuối cầu Thanh Trì về Lĩnh Nam hiện nay đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Vâng, xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều ngày thứ Tư, 23 tháng 9. Tôi là Nguyễn Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong giờ cao điểm buổi chiều nay để cập nhật những diễn biến giao thông mới trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Vâng, thưa quý vị, áp lực giao thông đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố. Và nếu quý vị có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần phải chia sẻ, cần phải cập nhật, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi ghi nhận qua hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm chiều nay sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, lúc này tại Hà Nội trời nhiều mây và có gió nhẹ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ C với chỉ số chất lượng không khí đang ở mức không tốt đối với nhóm người nhạy cảm. Quý vị lưu ý đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều đến đêm nay, trên địa bàn thành phố khả năng có mưa dông rải rác. Khi trời nổi dông, có thể kèm theo lốc sét gió giật. Trường hợp lái xe dưới trời mưa, quý vị lưu ý giảm tốc độ, tập trung quan sát giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Trong đêm, trời mát, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ C. Sang ngày mai, trên địa bàn thành phố có nơi có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong ngày cao nhất khoảng 30 đến 32 độ C. Nếu có thêm những diễn biến thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có ngay thông tin từ cây cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng vào trung tâm. Thưa quý vị, cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng vào trung tâm. Mới đây, thính giả Nguyễn Dũng đi qua cầu Vĩnh Tuy thì cho biết tuy là chậm nhưng chí là các bác tài không có gặp quá nhiều khó khăn đâu. Chúng ta tranh thủ di chuyển qua khu vực cầu Vĩnh Tuy nếu có lộ trình di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đừng quên, tính đến thời điểm hơn 4 rưỡi chiều thì áp lực giao thông sẽ gia tăng dần đều ở các tuyến đường đoạn qua các cổng trường học. Chắc chắn là áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao trên các tuyến đường mà có các cổng trường, như là phía khu vực đường Thụy Khuê qua các cổng trường Chu Văn An, đường Hoàng Hoa Thám qua các cổng trường Ba Đình và chắc chắn là nhiều con đường tuyến phố khác. Bên cạnh đó, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong một phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944208888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Áp lực giao thông đang dần gia tăng ở mức cao trên nhiều con đường tuyến phố và mới đây, vành đai 3 trên cao cũng là một lộ trình mà chúng tôi ghi nhận sự đông đúc và chậm chạp. Khi mới đây các thính giả cho biết, vành đai 3 trên cao từ phía Mai Dịch có va chạm quý vị ạ và giao thông gặp cản trở. Trước mắt thì không rõ là va chạm gây cản trở giao thông theo hướng đi Pháp Vân hay là hướng đi Mai Dịch, nhưng trước mắt thì vành đai 3 trên cao ở nút giao Mai Dịch, các thính giả cho biết có va chạm và giao thông gặp cản trở qua đây. Tiếp đó, chương trình ghi nhận thông tin được các thính giả chia sẻ với đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, giao thông cũng đang chậm chạp đáng kể. Đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Tương tự với sự chậm chạp ở đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, đó là đoạn qua ngã ba Đại Từ Nguyễn Hữu Thọ, nơi mà các thính giả cho biết giao thông đang có trạng thái chậm chạp dần đều. Cầu Thăng Long, theo như các thính giả chia sẻ, hướng vào trung tâm thì chúng ta lưu thông được ổn định, nhưng hướng đi Đông Anh thì các xe đang phải di chuyển chậm. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Còn cầu Vĩnh Tuy thì theo như nhân viên tuần đường có báo tin, các xe đang phải di chuyển chậm dần đều theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Với vành đai ba trên cao thì mới đây các thính giả cho biết có va chạm ở nút giao Mai Dịch giữa ba xe quý vị ạ. Vành đai ba có va chạm giữa ba xe ở nút giao Mai Dịch và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Rất tiếc khi phải chia sẻ với quý vị thông tin này. Hy vọng là vụ va chạm sẽ sớm được giải quyết và lộ trình di chuyển của chúng ta sẽ có được trạng thái thuận lợi và khả quan hơn.
5: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Fun Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạm ngàn sắc xanh.
6: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Vâng, thưa quý vị, áp lực giao thông đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố. Gần chạm mốc 5 giờ chiều thì chúng ta lại càng ghi nhận những sự đông đúc và chậm chạp trên nhiều con đường tuyến phố hơn. Mới đây có thính giả chia sẻ quốc lộ 21B qua ngã ba hàng xã Thanh Mai cũ có một xe bê tông đang dừng chờ tại đây. Đó là quốc lộ 21B đoạn qua ngã ba khu vực ngã ba hàng xã Thanh Mai cũ có một xe trộn bê tông dừng đỗ và giao thông gặp cản trở. Ở phía ngã ba Ba La thì giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy, mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng đang di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chưa hết sự chậm chạp được ghi nhận từ các thính giả khi lưu thông ở các tuyến đường đoạn qua các cổng trường, trong đó có khu vực đường Thụy Khuê, đường Hoàng Hoa Thám hay là ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam. Xin nhắc lại tổng đài hotline để chúng ta báo tin 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Cetraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1-800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Vâng, thưa quý vị, sự đông đúc và chậm chạp vẫn đang là xu thế chung cho tình hình giao thông tính đến thời điểm 4 giờ 44 phút. Mới đây, chương trình nhận được thông tin đưa về với trạng thái chậm chạp từ thính giả Nguyễn Long. Bạn cho biết là từ Nghi Tàm đi Âu Cơ, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tại đây thì đang có công trình thi công, thực tế là khó có thể chúng ta có được trạng thái di chuyển thuận lợi quanh khu vực Nghi Tàm Âu Cơ, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ phía đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển chậm dần đều. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm dần đều. Bạn Huy Trung cho biết về cầu Thanh Trì, hướng đi trung tâm thì chúng ta di chuyển chậm, hướng đi đường 5 các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Cầu Vĩnh Tuy, giao thông chậm hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Chương trình sẽ quay trở lại và cập nhật tin mới hơn sau ít phút.
2: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
9: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
2: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
10: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
2: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
10: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
2: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
10: Bánh Trung thu BBK 2026,
11: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc.
2: Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
12: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
13: Đau đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmolin Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
12: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
13: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
12: Vâng ạ, KBI Cosmolin Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
13: Thế à, vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
0: Vâng, thưa quý vị, một trong những lộ trình mà chúng tôi thường xuyên nhận được những thông tin về trạng thái giao thông khó khăn đó chính là từ phía tuyến đường Tố Hữu. Trong buổi chiều nay thì liệu tình hình giao thông như thế nào? Chúng tôi xin được nhường lời cho phóng viên Khắc Chính. Xin mời anh ạ.
14: Vâng, cảm ơn MC Như Ngọc. Thưa quý vị, mà thời gian gần đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh và tổ chức lại giao thông tại nút giao Tố Hữu, Trung Thư, Trung Văn trên địa bàn phường Đại Mỗ nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Theo phương án mới được điều chỉnh thì tất cả các ô tô sẽ bị cấm đi thẳng từ đường Trung Thư sang

0: sang Trung Văn trong giờ cao điểm sáng và chiều. Phương tiện từ đường Trung Thư đi Trung Văn sẽ phải rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư Trung Văn Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn. Các hướng lưu thông khác qua nút giao này thì vẫn được giữ nguyên theo phương án cũ. Phương án giao thông mới này được đưa ra do nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn tắc và mất an toàn giao thông. Thời gian cuối tháng 8 năm 2026 thì Sở Xây dựng Hà Nội đã cùng các cơ quan đơn vị kiểm tra hiện trạng và thống nhất phương án điều chỉnh. Trong quá trình thực hiện thì các đơn vị sẽ theo dõi điều chỉnh chu kỳ nhịp đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn kẻ đường và lộ trình xe buýt qua đây. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội và Ủy ban phường Đại Mỗ cùng Công an phường phối hợp hướng dẫn phân luồng và xử lý những vi phạm trong thời gian đang điều hành cái nút giao, tổ chức lại nút giao mới này. Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh những bất cập và đảm bảo giảm ùn tắc giao thông và lưu thông ổn định qua nút giao này. Khắc Chính đưa tin từ hiện trường tại nút giao Tố Hữu, Trung Thư, Trung Văn. Tôi xin trở lại phòng thu với MC Nguyễn Ngọc ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, sự đông đúc và tấp nập là điều không thể tránh khỏi với tuyến đường Tố Hữu qua các điểm giao cắt. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn cũng như là nhường nhịn nhau để sớm di chuyển qua khu vực đông đúc tấp nập dọc theo tuyến đường quanh khu vực Tố Hữu. Với đại lộ Thăng Long thì các thính giả mô tả là có khá nhiều xe đi vào làn cao tốc, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta lưu thông cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long khá nhiều xe đi vào làn ô tô. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì giao thông chậm, nhưng mà hướng đi đường 5 thì tình hình giao thông ổn. Bạn Huy Trung vừa báo tin này. Cầu Thanh Trì trước mắt thì tình hình giao thông tương đối chậm chạp theo hướng đi về phía đường 5. Hướng vào, xin lỗi quý vị, cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì giao thông chậm, còn hướng đi đường 5 thì tạm thời giao thông ổn. Đường Hồ Tùng Mậu thì vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt quý vị nhé. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Vâng, thưa quý vị, trạng thái đông đúc tấp nập vẫn đang là những diễn biến giao thông chung cho tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ sự chậm chạp được các thính giả chia sẻ khi di chuyển qua các tuyến đường, qua các khu vực trường học như là phía ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam, đoạn qua trường tiểu học Mai Động, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Chưa hết, dọc theo tuyến đường Thụy Khuê, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Từ vành đai 2, các thính giả cho biết hướng lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Có một lưu ý từ đại lộ Thăng Long, khi mà có khá nhiều xe máy đi vào làn cao tốc, khá nguy hiểm, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Đường Hồ Tùng Mậu lúc này thì chỉ đông chậm qua các điểm giao cắt thôi. Cơ bản là cái sự chậm chạp này thì không khiến cho quý vị phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì vẫn đang chậm. Mới đây bạn Nguyễn Sơn cho biết là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có hai xe gặp sự cố và giao thông đã bắt đầu có trạng thái chậm chạp. Quốc lộ 5 để lên cầu Thanh Trì có va chạm. Các bác tài chúng ta lưu ý nhé.

0: không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Vâng, thưa quý vị, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều trên các con đường tuyến phố khi mà đồng hồ đã gần chạm mốc 5 giờ chiều. Mới đây có thính giả chia sẻ là đê Nguyễn Khoái trên cây cầu Vĩnh Tuy. Đê Nguyễn Khoái để lên cây cầu Vĩnh Tuy, giao thông đã đông đúc tấp nập hơn rồi. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật rồi đê Hồng Hà lên cây cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Nhìn chung là sự chậm chạp ở những cây cầu vượt sông đang hiển hiện rõ nét hơn. Nhưng nếu bên cạnh những diễn biến giao thông khó khăn ách tắc, quý vị mà có ghi nhận thêm những thông tin khó khăn nào, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật và ghi nhận bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.

0: Quý vị đang nghe bản tin 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ một số cơ chế về tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam, trong đó có cơ chế sử dụng nguồn thu từ phí lệ phí hàng không. Nếu được ban hành, cơ chế mới dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Hà Nội đang triển khai đánh giá chấm điểm cán bộ hàng ngày qua phần mềm Hà Nội Work, dựa trên khối lượng, tiến độ và chất lượng công việc. Bí thư Thành ủy được đánh giá theo 32 chỉ tiêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo 24 chỉ tiêu, trong đó 70% điểm gắn với KPI nhằm tăng trách nhiệm và hiệu quả công việc. Còn Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu đưa chế tài công nghệ, đặc biệt là tài xế xe hai bánh vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề xuất nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh cho nhóm lao động này, đồng thời cần làm rõ trách nhiệm để đóng bảo hiểm giữa tài xế và doanh nghiệp nền tảng. Hôm nay, hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh, tập trung tăng cường hợp tác trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm và bảo vệ nạn nhân. Việt Nam đề xuất chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hoàn thiện pháp luật và thúc đẩy thực thi Công ước Hà Nội về tội phạm mạng. Thưa quý vị, cả nước hiện có hơn 776.000 bản sách giáo khoa chưa được cung ứng cho năm học mới, tương đương khoảng 0,31% tổng nhu cầu. Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương rà soát, xác định nguyên nhân và có giải pháp bổ sung sách, trong đó lưu ý các địa bàn còn thiếu nhiều sách giáo khoa. Việc cung ứng phải được thực hiện kịp thời, đúng danh mục và nhu cầu thực tế của từng trường. Các đơn vị được yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách trước ngày 25 tháng 9, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa, phục vụ học tập. Quý vị vừa nghe bản tin 91 trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Mới đây chúng tôi có thông tin về quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài. Theo như các thính giả mô tả thì có một người bộ hành di chuyển sát với làn giải phân cách giữa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 theo hướng đi Nội Bài, một người đang đi bộ sát làn giải phân cách giữa tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Trước đó, với cầu Thanh Trì hướng đi vào trung tâm, có hai xe gặp sự cố và giao thông đang có trạng thái đông chậm. Đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm thì nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Asset và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Asset, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VP Bank Neo. Mở ứng dụng VP Bank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VP Bank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
0: Vâng, thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi có đề cập trạng thái giao thông chậm chạp trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, khi mà các thính giả mô tả là có xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm. Nếu lúc này nếu quý vị mà có những diễn biến giao thông mới, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật. Trước mắt thì cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, sự đông đúc và chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Mới đây thì có thính giả chia sẻ về quốc lộ 5 ngã tư Gẽ, đông đúc và chậm chạp hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua ngã tư Gẽ có va chạm, giao thông di chuyển chậm hướng đi Hải Phòng. Nhiều con đường tuyến phố trung tâm, áp lực giao thông đang gia tăng ở mức cao. Con phố Lò Đúc thì các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ Kim Mã, Đào Tấn, giao thông cũng đang có trạng thái chậm dần đều. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
8: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
9: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
10: Chuyển đá ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
9: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
11: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
12: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
11: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
12: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
11: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
12: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
11: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, như ít phút trước chúng tôi đã đề cập thì quốc lộ 5 đoạn qua gã tư Gẽ, giao thông còn gặp khó hướng đi Hải Phòng, mà nguyên nhân là do có vụ va chạm, quý vị ạ. Trước mắt thì lực lượng chức năng đang giải quyết vụ va chạm này và hướng đi Hải Phòng vẫn còn gặp nhiều sự cản trở ở phía quốc lộ 5 theo hướng đi ngã tư Gẽ. Một lộ trình khác cũng ở các tuyến đường xa, khi mà các thính giả cho biết quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, có một người đàn ông không hiểu sao mà lại đang đi bộ ở sát giải phân cách giữa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Nội Bài. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, một người đàn ông đang di chuyển ở phía làn sát giải phân cách giữa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cầu Thanh Trì thì hướng đi trung tâm, có tới 2 xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Sự chậm chạp xuất hiện trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm. Hướng đi quốc lộ 5 thì trước mắt giao thông chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì chúng ta lưu ý. Quốc lộ 5, cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, giao thông gặp cản trở. còn cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, tình hình giao thông tạm ổn. Nhiều con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM 91 trong buổi chiều nay.
13: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
14: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
13: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
14: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
15: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
16: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Vâng, thưa quý vị, nãy chúng tôi có đề cập một tình huống giao thông khá là nguy hiểm khi một người đàn ông lại đi bộ ở quốc lộ 18 sát giải phân cách, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Và mới đây các thính giả cho biết là quốc lộ 18, người đàn ông đi bộ vẫn đang ở quanh khu vực cầu Ca Lô, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Về tình hình giao thông trên cầu Mai Lĩnh, chúng tôi biết được là trong quãng thời gian gần đây, nhiều bác tài cũng đang rất băn khoăn về quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, liệu rằng có trạng thái tắc đường không? Thính giả cho biết là giao thông chỉ chậm thôi chứ không tắc đâu. Một tín hiệu giao thông chúng tôi đánh giá là tương đối khả quan. Cầu Mai Lĩnh tính đến thời điểm là hơn 5 giờ chiều, giao thông chỉ chậm chứ không tắc. Vành đai 3 thì lại không được khả quan như vậy, khi mới đây các thính giả cho biết từ nút giao Mai Dịch, xe va chạm vẫn đang tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi lên cầu Thăng Long. Vành đai 3 từ phía nút giao Mai Dịch có va chạm và giao thông tiếp tục gặp cản trở hướng lên cầu Thăng Long. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
7: Vâng, thưa quý vị, tính đến 5 giờ chiều thì áp lực giao thông được giờ cao điểm vẫn đang ghi nhận. Từ phía Thụy Khuê, nơi mà các thính giả cho biết xe xếp hàng dài qua các điểm giao cắt hướng đi Văn Cao. Như quý vị cũng đã biết thì dọc theo tuyến đường Thụy Khuê qua các điểm giao cắt có khá nhiều cổng trường học, 5 ngôi trường mang tên Chu Văn An trên tuyến đường.

0: Ghép Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Fun Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
5: Vâng, thưa quý vị, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố. Mới đây, các thính giả cho biết là từ phía Thụy Khuê hướng đi Văn Cao, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đường dẫn từ Trần Quang Khải để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông rất chậm. Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh gần công ty May 10, có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh gần công ty May 10, có va chạm giữa xe tải và xe con. Trước mắt thì giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Chúng tôi biết được là giao thông còn nhiều khó khăn lắm. Vậy thì sau đây, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc để hy vọng sẽ giúp quý vị có thể vượt khó trong giờ cao điểm chiều nay. Ca khúc Chờ Anh Nhé qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Dũng.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thời điểm gần 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Hơn 5 rưỡi khi mà áp lực giao thông vẫn còn gia tăng ở mức cao thì chúng tôi vẫn còn nhận được những thông tin chưa được khả quan về những con đường tuyến phố. Mới đây, thính giả có Facebook là Đức Hoàn cho biết quốc lộ 5 để đi cầu Thanh Trì vẫn còn chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các phương tiện cũng vẫn còn phải lưu thông chậm. Với sự chậm chạp trên cầu Thanh Trì, thì bạn Hạnh cho biết là có xe gặp sự cố, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố, nên nhìn chung là giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp trên cầu Thanh Trì theo cả hai chiều. Bạn Mạnh Cường thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh đang có một cái

0: gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Từ vành đai 3, bạn Văn Dũng cho biết hướng Pháp Vân để đi cầu Thanh Trì vẫn còn phải chịu áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta phải di chuyển chậm. Chưa hết, cầu Thanh Trì, km 164+900 có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Bạn Văn Dũng vừa báo tin này về cho chương trình. Trở lại với cầu Thanh Trì, nơi mà hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu quý vị ạ. Bạn Hạnh vừa báo tin này, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Và tất nhiên rồi, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao tại các con đường tuyến phố trung tâm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: 10.000, 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
4: 9.000, được không chị?
3: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà?
4: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
3: Thật á?
4: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
3: Ôi.
4: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
3: Nhẹ thế cơ à?
4: Thật, mà còn miễn phí rào lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
3: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
4: Có đủ cả, như là Ariston, Aqua, Rossi, Ferroli, có đủ cả.
3: Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc
3: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, tuy là áp lực giao thông ở mức cao, nhưng cơ bản là các con đường tuyến phố, nhìn chung là chúng ta chỉ ghi nhận trạng thái đông đúc chậm chạp thôi. Như mới đây thính giả Văn Cầu cho biết, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì vẫn còn chậm, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn còn chậm, hướng đi quốc lộ 5 thì giao thông ổn. Cầu Thanh Trì đông chậm như vậy, còn cầu Trương Dương xe vẫn còn phải xếp hàng hướng lên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Thanh Trì hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng như là đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Cầu Vĩnh Tuy thì mới đây hướng sang Long Biên, thính giả cho biết có một cái móc treo quần áo không hiểu sao lại rơi ở giữa đường, giao thông gặp cản trở. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung có cái móc treo quần áo bị rơi ở giữa đường. Từ tuyến đường Trường Chinh, các thính giả cho biết quanh khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi giao thông chậm. Đường Trường Chinh quanh khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi giao thông chậm, nhưng chậm chạp còn là may, bởi đường 70 đoạn qua cầu Ngà đại lộ Thăng Long thì mới đây thính giả cho biết xe gặp sự cố lại càng khiến cho giao thông chồng chất hơn từ phía đường 70 cầu Ngà cũng như là phía khu vực đường 70 đại lộ Thăng Long, xe gặp sự cố giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Nhiều con đường tuyến phố khác chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
5: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên nơi cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Tiếp tục là những diễn biến giao thông còn chậm lắm quý vị ạ. Khi mới đây các thính giả chia sẻ là quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở hay là từ ngã tư Sở Nguyễn Trãi, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Bạn Chiến vừa báo tin này về cho chúng tôi. Đường 70 đại lộ Thăng Long thì có tới 2 xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung thì có một cái móc treo bị rơi ở giữa đường. Không hiểu sao lại có một cái móc treo quần áo bị rơi ở giữa đường ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn về tình hình giao thông thì cầu Vĩnh Tuy là các xe đi lại vẫn còn đang chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy đường dẫn từ Trần Duật cũng như là Đê Hồng Hà để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Cừ, giao thông cũng đang chậm chạp. Từ ngã tư Sở xuống Nguyễn Trãi, mới đây thính giả cho biết có xe gặp sự cố rồi. Từ ngã tư Sở xuống Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều này.
5: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Đông đúc, chậm chạp, thậm chí là khó khăn, đó chính là những diễn biến giao thông mà giờ cao điểm đang ghi nhận. Tính đến thời điểm là hơn 5 rưỡi chiều, chưa phải là lúc chúng ta có được trạng thái giao thông khả quan. Như mới đây các thính giả cho biết, quanh khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Xiển, Quất Duy Tiến, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về với lộ trình di chuyển từ phía cây cầu Nhật Tân. Để lên được đến cây cầu Nhật Tân thì giao thông vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt. Cầu Nhật Tân giao thông vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt như là phía An Dương Vương, như là phía khu vực Võ Chí Công. Rồi Vành Đai 2, Trường Chinh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Mới đây nhất ngã Tư Sở, hướng xuống Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
6: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Theo như thính giả Minh Tuấn, rồi thính giả Hoàng Minh cho biết là cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm quý vị ạ. Cầu Thanh Trì quốc lộ 5 để đi lên cầu Thanh Trì có 2 xe va chạm. Bạn Hoàng Minh vừa báo tin này, đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có 2 phe xe va chạm và giao thông vẫn đang gặp cản trở qua đây. Chưa cần phải tới cầu Thanh Trì mà khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh giao thông vẫn đang gặp khó. Bạn Ánh Kim vừa báo tin này, quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh tính đến thời điểm hơn 5 rưỡi chiều khó khăn lại đang hiện hữu. Từ cầu Thanh Trì, đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có tới 2 vụ va chạm quý vị ạ. Một thính giả vừa quan sát và cho thấy đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có tới 2 xe va chạm và giao thông tiếp tục gặp cản trở. Những cây cầu khác chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm như cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên trung tâm hay là đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì vẫn chậm. Quanh khu vực đê Nguyễn Khoái cũng như là Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện di chuyển chậm. D Hồng Hà, Trần Duật để lên cầu Trương Dương cũng đang chậm. Một cái mắc treo quần áo bị rơi trên cầu Vĩnh Tuy, ít phút trước thì mới đây cơ quan chức năng cho biết đã được thu dọn. Trước mắt nếu quý vị có đang lưu thông chậm ở cầu Vĩnh Tuy thì vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Với ngã Ba Sa La, bạn Trung Kiên cho biết tình hình giao thông đông thôi chứ không tắc đâu. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng.

0: Dưới tầng mây, một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
2: Vâng, thưa quý vị, tính đến thời điểm hơn 5 rưỡi chiều thì các thính giả cho biết đường 70 từ cầu Ngà đi Xuân Phương, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Với đường dẫn từ cầu Thanh Trì, quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, hướng đi trung tâm vẫn đang rất chậm. Trước đó là quanh khu vực lĩnh Nam Tam Trinh, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết từ phía đường 117 Xuân Phương có một vụ va chạm và một người bị thương, giao thông gặp cản trở. Nếu có thể thì mong quý vị và các bạn chúng ta giúp đỡ cho người bị nạn. Còn sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị một thông tin khác. Thưa quý vị, dù các quy định pháp luật về nhà ở hay phòng cháy chữa cháy đều rõ rõ, nhưng chung cư thuộc nhóm đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc cháy nổ thì thực tế vẫn không ít chủ đầu tư chung cư phớt lờ quy định này. Nhiều ban quản trị chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng không ít chủ sở hữu căn hộ đóng góp chi phí để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định 0,05% giá trị tài sản đối với chung cư có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và 0,1% đối với chung cư không có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, nhưng các chủ phương tiện vẫn không tuân thủ. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đó là trách nhiệm của chủ sở hữu và người sử dụng. Hiện nay theo luật phòng cháy cháy quy định rằng là chung cư là thuộc công trình có nguy cơ cháy nổ cao và bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Và không những là mua cho từng căn hộ mà mua cho phần chung, chủ sở hữu có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho diện tích riêng của căn hộ của mình và có nghĩa vụ đóng góp tiền thông qua ban quản trị mua cái phần bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho toàn bộ tòa nhà chung đó.
2: Vâng, thưa quý vị, cũng theo quan điểm của các luật sư, tại khoản A, điểm 4, điều 17, quy định 106/2025 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, người vi phạm có thể chịu mức phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với trường hợp không mua bảo hiểm cháy nổ. Còn sau đây, để tiếp nối chương trình giờ cao điểm, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn thêm những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua phần trình bày của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Tuy là có những phút giây thư giãn về Ngẫu Hứng Phố, nhưng chúng tôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn về những lộ trình di chuyển sau đây. Cầu Thanh Trì, các bác tài cho biết hướng đi trung tâm có va chạm. Hay quanh khu vực lĩnh Nam Tam Trinh, cũng như là chợ đầu mối phía Nam, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mong là những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn.

0: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Mời thưa quý vị, đông đúc tấp nập vẫn đang là trạng thái giao thông chung của thủ đô tính đến thời điểm 5 giờ kém 10 phút chiều. Nhưng mà chí ít là không phải gặp phải trạng thái tắc đường cũng là một điều mà chúng tôi chí ít là chúng ta cảm thấy khả quan trong buổi chiều ngày hôm nay. Mới đây quanh khu vực Tân Mai hầm Chu Kim Đồng Giải Phóng thì chờ đèn tương đối lâu. Quanh khu vực Tân Mai hầm Chu Kim Đồng Giải Phóng dừng chờ tương đối lâu. Từ phía quốc lộ 1 cũ đoạn qua Linh An Ninh Bình thì lại có va chạm quý vị ạ. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua Linh An Ninh Bình có va chạm. Vành đai 3 đối diện bến xe Mỹ Đình thì giao thông vẫn còn rất chậm. Và rất tiếc là đường 70 cầu Ngà Xuân Phương xe vẫn còn xếp hàng dài. Trên một tuyến đường xa cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 192 xe xếp hàng dài. Km 192 cao tốc Nội Bài Lào Cai, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
3: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
4: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
5: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
6: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
7: Chốt nắng sông Hồng.
3: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
8: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
9: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển thiên đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Xin được nhắc lại với quý vị những diễn biến giao thông vẫn còn khó khăn, đó là quanh khu vực hầm chui Kim Đồng, Tân Mai Giải Phóng, các xe vẫn còn xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vành đai 3 thì các thính giả cho biết từ Bixi để lên cầu Thăng Long cũng đang chậm. Đường Trần Duy Hưng xe xếp hàng dài và di chuyển y ạch lắm. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ trục dọc Lê Duẩn Giải Phóng, giao thông chậm qua các điểm giao cắt. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 9 tới, theo Nghị định 320/2026, tài khoản VNEID có thể tự động khóa nếu căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Người dân cần kiểm tra cập nhật thông tin thuê bao để tránh gián đoạn sử dụng VNEID. Hôm nay, Hà Nội công bố phương án vị trí tuyến đường nối quốc lộ 3, trường đua ngựa Đức Hòa tỷ lệ 1/500 qua hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc. Tuyến đường nhằm tăng cường kết nối phía đông khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn, liên kết quốc lộ 3 với các khu vực lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến giảm từ 36 xuống còn 18 trường cao đẳng trung cấp công lập, tương đương 50%, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1 tháng 10. Singapore phạt tới 500 đô la Sing với hành khách bật âm thanh quá lớn, gác chân lên ghế, xả rác, ăn uống hoặc xả rác tùy tiện trên xe buýt. Các hành vi nghiêm trọng như gây nguy hiểm cho người khác hoặc làm bẩn phương tiện có thể bị phạt tới 500 cũng như đến 5.000 đô la Singapore. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ dự thảo quy định về việc sử dụng quốc ca, trong đó đề xuất 7 nhóm hành vi nghiêm cấm nhằm đảm bảo quốc ca được sử dụng đúng lời, đúng nhạc và trang nghiêm. Dự thảo nghiêm cấm sử dụng quốc ca để chống phá đảng nhà nước, hát sai lời, xuyên tạc, sửa lời, sửa nhạc, cắt ghép với nội dung khác làm sai lệch xúc phạm quốc ca. Việc sử dụng bản hòa âm phối khí, bản ghi âm không do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công bố để sử dụng quốc ca cũng bị cấm, cùng với hành vi trục lợi, thu phí bản quyền trái phép. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Gần 6 giờ chiều và chúng tôi vẫn phải chia sẻ với quý vị những thông tin về trạng thái đông đúc chậm chạp như sau. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Đại Từ Giải Phóng Nguyễn Cảnh Dị, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Cầu Thanh Trì thì hướng đi trung tâm vẫn còn chậm chạp lắm. Có va chạm. Quanh khu vực Giải Phóng, Tân Mai, Hầm Chui Kim Đồng cũng đang chậm. Trục dọc Chùa Bộc Thái Hà, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Mới đây, các thính giả cho biết là cầu Nhật Tân tuy chúng ta lưu thông được, nhưng mà đường Võ Trí Công để lên cầu Nhật Tân thì vẫn còn chậm. Đường Trần Duy Hưng xe xếp hàng dài và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
5: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024 37 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Vâng, thưa quý vị, đông đúc chậm chạp vẫn là những diễn biến giao thông chung cho thủ đô vào thời điểm này. Khi mà mới đây chúng tôi có nhận được thông tin là dọc theo tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có xe máy đi

đi vào tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Dọc theo khu vực giải phóng đại từ Nguyễn Cảnh Dị vẫn còn chậm lắm. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm giao thông vẫn còn chậm. Mới đây một thính giả cho biết là cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm ở đầu cầu có va chạm nên là sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm do có va chạm nên là giao thông vẫn còn hiện hữu. Và có lẽ một giai điệu âm nhạc sau đây sẽ hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn. Ca khúc Hà Nội Mùa Thu sẽ gửi tới quý vị qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM.

0: 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Vừa có thông tin không được khả quan quý vị ơi, khi mà ngay trung tâm hội nghị quốc gia có va chạm quý vị ạ, và giao thông gặp cản trở hướng Phạm Hùng để đi Khuất Duy Tiến. Không những vậy mà mới đây chúng tôi lại nhận được thông tin là quốc lộ 5 đoạn qua Sài Đồng có va chạm giữa xe tải và xe con. Quốc lộ 5 qua Sài Đồng có va chạm giữa xe tải và xe con. Tiếp đó Trần Duy Hưng hướng đi hầm Chu Trung Hòa, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp từ phía Ninh Hiệp để đi cầu Phù Đồng cũng đang chậm. Còn giờ sẽ là ít phút dành cho những thông tin có trong bản tin Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả thân mến, lãi suất tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong những ngày qua. Theo đó, cuộc đua huy động lãi suất tiền gửi tiếp tục nóng khi ngày càng nhiều nhà băng nhập cuộc chào lãi suất từ 9% một năm thông qua các chương trình của nhân viên với tài khoản vài trăm triệu đồng. Khoảng cách giữa biểu niêm yết và mức chào thực tế ngày càng lớn khi các ngân hàng cạnh tranh huy động nguồn tiền gửi.
1: Quý thính giả thân mến, lãi suất tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong những ngày qua. Theo đó, cuộc đua huy động tiền gửi tiếp tục nóng khi ngày càng nhiều nhà băng nhập cuộc chào lãi suất từ 9% một năm thông qua các chương trình của nhân viên với khoản tiền vài trăm triệu đồng. Khoảng cách giữa biểu niêm yết và mức chào thực tế ngày càng lớn khi các ngân hàng cạnh tranh huy động nguồn tiền gửi.
2: Còn liên quan đến thị trường tiêu dùng, những ngày gần đây, giá rau củ tại chợ truyền thống đồng loạt tăng khi thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa. Ngược lại, mặt hàng thịt heo lại duy trì mức giá ổn định. Ngoài ra, theo các doanh nghiệp F&B, sức mua trong nước tiếp tục cải thiện từ đầu năm, mở thêm dư địa cho thị trường thực phẩm đồ uống. Tuy nhiên, sau hàng loạt vấn đề về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng đang thận trọng hơn với những gì đưa vào giỏ hàng. Đáng chú ý, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận định, kinh tế toàn cầu vẫn chống chịu tốt, dù đối mặt với rủi ro từ lạm phát, chi phí trả nợ và đầu tư AI. Và dự báo mới nhất từ IMF về nền kinh tế thế giới dự kiến công bố vào tháng 10 tới cho biết sẽ phản ánh thực tế các rủi ro vẫn ở mức cao.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
2: Thưa quý vị, sau một phiên hồi phục với trạng thái dè dặt, chỉ số đại diện cho sàn thành phố Hồ Chí Minh quay đầu giảm hơn 15 điểm xuống sát mốc tâm lý 1.800 điểm. Nhóm chứng khoán đang trải qua trạng thái biến động mạnh khi liên tục đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại. Hôm nay HCM và VPX đóng cửa trên tham chiếu, còn các mã trụ như SSI, VCI, VND, TCX chìm trong sắc đỏ. Nhóm dầu khí đồng loạt điều chỉnh theo hướng tiêu cực do giá dầu thế giới chỉ còn 90 đô la Mỹ một thùng, hạ nhiệt nhanh chóng sau đợt tăng nóng giữa tháng. Theo SSI Research, trên 3 sàn, khối ngoại mua vào 1.393 tỷ đồng và bán ra 2.515 tỷ đồng trong phiên. Giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là 1.123 tỷ đồng. Riêng HOSE, khối ngoại bán ròng 1.128 tỷ đồng. Hôm nay là phiên giao dịch thứ 3 kể từ ngày 21 tháng 9, chính thức bước vào FTSE Russell, nâng hạng từ thị trường mới nổi. Thưa quý vị, nhớ hàng chục số điện thoại theo từng quận huyện, hoang mang không biết vướng mắc của mình thuộc thẩm quyền phòng ban nào. Đó là những rào cản khiến không ít người dân và doanh nghiệp mệt mỏi khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhưng giờ đây, mọi vướng mắc trên toàn địa bàn thủ đô đều được thu gọn lại qua một đầu số duy nhất 1900 886 889. Đây không chỉ là sự thay đổi của những con số, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy phục vụ của thuế Hà Nội. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Khác biệt hoàn toàn với tư duy quản lý theo địa giới hành chính trước đây, tổng đài 1900 886 889, vận hành tập trung từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 8 giờ đến 11:30 và từ 13:30 đến 17 giờ. Chỉ với một cuộc gọi, hệ thống sẽ tự động điều phối chính xác nhu cầu của người dân qua 5 phím bấm chuyên sâu. Phím 1, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế và địa chỉ liên hệ. Phím 2, hướng dẫn kỹ thuật, xử lý lỗi ứng dụng ngành thuế. Phím 3, tháo gỡ vướng mắc cho hộ và cá nhân kinh doanh. Phím 4, tư vấn nghĩa vụ tài chính về nhà, đất và lệ phí trước bạ xe cộ. Phím 5, xử lý các vấn đề về đất đai của tổ chức doanh nghiệp. Sự chuyển đổi mang tính đột phá này ngay lập tức nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người nộp thuế.
3: Chúng tôi đánh giá cao những cải cách mạnh mẽ của thuế Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là việc chuyển đổi số và tự động hóa dữ liệu. Nhờ những bước tiến này, doanh nghiệp và khách hàng của chúng tôi đã thuận tiện hơn rất nhiều trong khâu kê khai cũng như thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kê khai hay tra cứu thông tin, việc đẩy mạnh các công cụ chuyển đổi số tự động còn mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa bộ máy vận hành và tiết kiệm thời gian đáng kể. Chia sẻ về sự thay đổi này, đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cho biết.
4: Việc tiếp cận các ứng dụng nộp thuế tự động qua điện thoại mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Trước đây, bộ phận kế toán thì chiếm tới 10% tổng nhân sự. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đang tinh gọn xuống chỉ còn 3-5%. Công cụ chuyển đổi số của ngành thuế đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể cả về chi phí lẫn thời gian.
1: Thực chất, giá trị lớn nhất của tổng đài 1900 886 889 không chỉ nằm ở một dãy số liên lạc dễ nhớ, mà là ở trái tim vận hành phía sau. Quy trình 4 bước khép kín, tiếp nhận, phân luồng, giải quyết, giám sát. Không còn cảnh hồ sơ tồn đọng hay trả lời chung chung. Mỗi yêu cầu đều được theo dõi chặt chẽ cho đến khi xử lý xong dứt điểm. Đánh giá về nền tảng dữ liệu tạo nên bước chuyển mình này, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định.
5: Chúng tôi thấy rằng là cơ quan thuế Hà Nội đã có một bước chuyển đổi là kết nối với số liệu của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, ví dụ như Sở Địa chính, Sở Tài nguyên Môi trường, vân vân, và dần dần là có cơ sở dữ liệu rồi thì mới có thể kết nối được. Bên cạnh đó, thuế Hà Nội luôn luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Ủy ban

0: dõi kết quả. Người nộp thuế chỉ cần gọi điện nêu vấn đề, hệ thống sẽ đưa yêu cầu đến đúng nơi xử lý nhanh chóng và chính xác. Nói về định hướng chiến lược của ngành thuế thủ đô, ông Phan Tiến Hòa, Phó trưởng thuế thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Nghị quyết 57 không nghĩ là kim chỉ nam trong việc triển khai chuyển đổi số sáng tạo. Đặc biệt, ngành thuế cũng đã chủ động xây dựng rất nhiều các ứng dụng để phục vụ cho người nộp thuế cũng như cán bộ công chức. Trong đó, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải đáp các vướng mắc về pháp luật liên quan đến thuế, hỗ trợ người nộp thuế các thủ tục về kê khai thuế để người nộp thuế hiểu rõ ngay từ ban đầu để đảm bảo công tác tuyên truyền người nộp thuế hiểu đúng, hiểu đủ chính sách pháp luật thuế. Trên cơ sở đó, thuế thành phố Hà Nội đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý phục vụ người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.
0: Tổng đài 1900-886-889 mới chỉ là gạch nối đầu tiên. Thời gian tới, thuế Hà Nội sẽ tiếp tục tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và chuẩn hóa dữ liệu tự động, hướng tới mô hình cơ quan thuế số hiện đại, hỗ trợ 24/7. Cắt giảm thủ tục thủ công để tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đó chính là minh chứng rõ nét cho một chính quyền số hành động, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Khép lại Chuyển động thị trường thì đồng hồ cũng đã chạm mức 6 giờ 15 phút. Áp lực giao thông chưa giảm đi nhiều đâu quý vị ạ. Mới đây có thính giả báo là con phố Duy Tân qua ngõ 78 vẫn khó lắm, hay là từ ngã Tọng, ngã Tư Vọng để ngã tư sở vẫn còn phải xếp hàng dài, quanh khu vực ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở vẫn còn phải xếp hàng dài, hay là ngã ba Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc lại đang có xung đột giao thông rồi. Và để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn, giờ cao điểm mời quý vị cùng đến với âm nhạc qua ca khúc Mùa Thu Cho Em.

0: Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài chung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Soft is the Car.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có một thông tin về lĩnh vực bất động sản. Khi mà chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 278, trong đó quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm phù hợp thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng. Phóng viên của VOV Giao thông có bài ghi nhận.

0: Ở chung cư gần 10 năm, anh Nguyễn Hoài Nam ở Mỹ Đình, Hà Nội, đồng tình với việc quy định thời hạn sử dụng chung cư. Theo anh Nam, việc quy định niên hạn sử dụng với nhà ở chung cư sẽ tạo điều kiện cho việc sửa chữa, tái thiết công trình khi hết hạn sử dụng. Tuy vậy, anh Nam cũng băn khoăn về quyền lợi của người mua nhà khi hết hạn sử dụng.
1: Quy định niên hạn nhà chung cư rất là tốt vì một cái công trình xây dựng nó phải có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, khi hết hạn sử dụng và phá dỡ ngôi nhà đó thì những cái người sở hữu chung cư đấy sẽ tính họ như thế nào?
0: Một số người dân cũng bày tỏ băn khoăn về việc nhà chung cư hết hạn sử dụng, họ sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào?
2: Rất là nên quy định cái niên hạn của chung cư, bởi vì tôi đã từng sống ở khu tập thể rồi thì tôi thấy là các cái công trình mà cao tầng ấy nó cũng sẽ có những cái thời hạn sử dụng nhất định. Nó không thể nào là mãi mãi được.
3: Người ta đi mua nhà, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn.
0: Ông Nguyễn Chí Thanh ở Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, tâm lý người mua nhà sẽ có sự e ngại nhất định khi nhà chung cư có niên hạn. Tuy vậy, theo ông Thanh, việc quy định niên hạn sử dụng chung cư gắn với niên hạn công trình là cần thiết vì quy định này sẽ tạo điều kiện cho việc cải tạo các chung cư hết hạn sử dụng và xuống cấp. Còn quyền lợi của người mua chung cư vẫn được tính toán để đảm bảo khi hết tuổi thọ công trình thì người mua vẫn có quyền lợi gắn với mảnh đất xây dựng chung cư đó.
4: Nó sẽ đồng bộ luật đất đai là cái mảnh đất đó chỉ vẫn thuộc các chủ sở hữu đấy, chứ không phải là cái thời hạn sử dụng nó hết thì nó cũng hết quyền sở hữu cái đất để xây cái nhà đấy đối với cả cư dân. Thực ra cái vấn đề này nó làm rõ đồng bộ về các cái quy định để nó tránh các cái chuyện mà không rõ ràng, thì sau này lúc mà hết tuổi sử dụng rồi thì cái xử lý các cái tài sản trên đất đấy nó sẽ được rõ ràng và nó thuận lợi hơn.
0: Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật Kết Nối, theo luật nhà ở, hết thời hạn sử dụng của công trình không đồng nghĩa với một mốc hết hạn sở hữu căn hộ. Cụ thể, trong trường hợp hết niên hạn, nhà chung cư tiếp tục được xây dựng lại, thì các chủ sở hữu sẽ được tái định cư tại chỗ, trừ trường hợp không có nhu cầu. Trong trường hợp theo quy hoạch được phê duyệt không tiếp tục xây dựng lại nhà chung cư, thì chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc tái định cư tại địa điểm khác. Như vậy, quyền sở hữu sử dụng của chủ sở hữu nhà chung cư vẫn được đảm bảo ngay cả khi chung cư hết hạn sử dụng. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư Đồng đội Hà Nội, phân tích, khi nhà chung cư có niên hạn sử dụng, điều người mua quan tâm không chỉ là được ở bao nhiêu năm, mà quan trọng hơn là hết niên hạn thì quyền lợi của mình còn lại những gì. Bởi vậy, theo luật sư Trần Xuân Tiền, khi quy định niên hạn chung cư, người mua cần biết rõ thời hạn sử dụng còn bao lâu, giá căn hộ có phản ánh thời gian sử dụng hay không, và đặc biệt là quyền đối với phần đất khi công trình phải phá dỡ xây dựng lại.
5: Người dân không chỉ mua căn hộ để ở, mà còn mua quyền tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với căn hộ. Vì vậy, chính sách phải tính đến quyền lợi của người mua từ khi mua nhà đến khi công trình hết niên hạn và được xây dựng lại để không đẩy rủi ro về phía người dân đang mua, nhất là những người dân đang ở chung cư hiện nay.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư là niên hạn sử dụng công trình đó. Theo Phó giáo sư Đặng Việt Dũng, đề xuất quyền sử dụng căn hộ tự động chấm dứt theo niên hạn công trình trong bối cảnh hiện nay là hợp lý.
6: Thì mục tiêu là để làm gì? Để tăng cường quản lý an toàn nhà chung cư. Và hai nữa là cũng gắn một cách cơ học thời hạn sở hữu tài sản với tuổi thọ thiết kế của công trình. Nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái hệ quả về tâm lý xã hội, biến động của thị trường bất động sản và quyền lợi người dân.
0: Một số chuyên gia cũng cho rằng, quy định thời hạn sử dụng chung cư gắn với niên hạn xây dựng của công trình có thể là cơ sở để quản lý, kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi hoàn thiện chính sách không chỉ là xác định thời hạn của công trình, mà phải làm rõ quyền lợi của người mua nhà, từ thông tin minh bạch khi giao dịch, trách nhiệm của chủ đầu tư, đến cơ chế xử lý, bồi thường tái định cư khi công trình hết niên hạn. Chỉ khi quyền lợi chính đáng của người dân được đảm bảo, chính sách mới chặt chẽ về pháp lý, vừa phù hợp với thực tiễn và tâm lý của người dân.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 6 rưỡi chiều rồi, nếu quý vị và các bạn còn phải đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả, thì quả thật là một cảm xúc không hề dễ chịu. Mới đây, các thính giả chia sẻ là quanh khu vực Quan Nhân Giáp Nhất Cầu Cống Mọc vẫn còn chậm, Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở vẫn còn chậm, hay là phố Duy Tân đoạn có ngõ 78 giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Xin được nhắc lại, những diễn biến giao thông vẫn còn đông, vẫn còn chậm dù ở thời điểm này đã 6 rưỡi tối. quanh khu vực con phố Duy Tân qua ngõ 78 vẫn còn chậm chạp lắm. Rồi vành đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Mới đây thính giả Ngọc Hoan cho biết là đường Hồ Tùng Mậu chúng ta vẫn còn lưu thông được ổn định. Đường Hồ Tùng Mậu thì chí ít là tình hình giao thông vẫn còn ổn. Với lộ trình di chuyển từ cây cầu Thanh Trì thì vẫn còn đông, vẫn còn chậm qua các nút giao ở phía hai đầu cầu. Cầu Thanh Trì vẫn còn đông, vẫn còn chậm ở phía các nút giao ở hai đầu cầu. Đã 6 rưỡi tối rồi, đồng hồ cũng đã khá là muộn, 6 rưỡi tối. Áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu ở những tuyến đường nào? Chúng tôi hy vọng quý vị hãy dành ít phút để cùng giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc quý vị có thể tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Và giờ cao điểm xin được nối tiếp với những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Mùa Thu Vàng.

0: The Caffeine. Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sau of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đã hơn 6 rưỡi 7 giờ kém rồi quý vị ạ, và đường phố cũng đã lên đèn. Với những áp lực giao thông còn sót lại trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, có chăng thì chỉ có những lộ trình sau đây. Mới đây có thính giả chia sẻ là va chạm giữa xe tải và taxi. Va chạm giữa xe tải và taxi ở cầu Vĩnh Tuy về trung tâm quý vị ạ. Rất tiếc khi mà va chạm giữa xe tải và cầu Vĩ và taxi gần lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm, các bác tài chúng ta chú ý. Trước đó là những lộ trình sau đây vẫn còn đông đúc và chậm chạp, như là phía con phố Duy Tân, như là trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, như là cầu Vĩnh Tuy hay đường dẫn lên cây cầu Trương Dương từ phía Đê Hồng Hà, từ phía tuyến đường Trần Duật. Một khung giờ cao điểm cũng có thể coi là khá vất vả với các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng là những giai điệu âm nhạc sau đây cũng sẽ dịu bớt đi những sự khó khăn vất vả mà các bác tài còn phải đối mặt. Hoa Sữa Mùa Thu sẽ là ca khúc mà giờ cao điểm ngay sau đây gửi tới quý vị.

0: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Bảy giờ kém 15 phút rồi quý vị ạ, và nhìn chung là những áp lực giao thông cũng đã dần giảm bớt, nhưng lác đác vẫn còn có những sự đông đúc và chậm chạp, cũng như là những sự cố hay là va chạm phần nào đó khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta gặp cản trở. Như mới đây thính giả báo là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 37, một người đàn ông không hiểu sao lại đang ngồi cạnh lan can và giao thông gặp cản trở hướng đi Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 37, một người đàn ông ngồi cạnh lan can, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thái Nguyên. Có một lưu ý từ vành đai 2, đoạn qua Vietcombank hướng đi Minh Khai. Theo như các thính giả cho biết là vẫn có tình trạng là xe đi ngược chiều hoặc là rẽ tắt vào Tham City. Vành đai 2 lối xuống Minh Khai vẫn có tình trạng xe đi ngược chiều và rẽ tắt vào Tham City. Còn sau đây lại thêm những giai điệu âm nhạc nữa, hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn trong giờ cao điểm. Mùa thu trong mắt em, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị, gần 7 giờ tối rồi, nếu quý vị mà còn phải đối mặt với áp lực giao thông khó khăn ở bất cứ quãng đường con phố nào thì chắc chắn là một cảm giác không hề dễ chịu. Một trong số đó là Vành Đai 2, nơi mà các thính giả cho biết từ ngã Tư Vọng để ngã Tư Sở, giao thông vẫn còn rất chậm. Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở, giao thông vẫn còn rất chậm đấy quý vị ạ. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có thông tin mới, hãy cùng với chúng tôi cập nhật trong giờ cao điểm nhé. Giờ sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm chiều tối nay. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01566 ngày 23 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn là 26122506 1502. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 110 tỷ đồng. Chuyển sang kết quả kỳ 01136 ngày 23 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 664446, giải nhất 344893, 967687, giải nhì 169432832800755330, giải 3 900-078-227-057-147-007-091. Tại kỳ này đã có 2 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng mỗi giải.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vẫn là những diễn biến giao thông mới cùng giờ cao điểm chiều tối nay, thời điểm này đã gần 7 giờ. Áp lực giao thông ở những tuyến đường sau đây đã giảm bớt. Từ phía tuyến đường Trần Phú, địa bàn Hà Đông, các thính giả cho biết giao thông ổn. Tương tự là lộ trình di chuyển qua cầu Nhật Tân cũng không thấy có bất cứ phàn nàn nào đâu. Tuy nhiên, Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở thì giao thông vẫn còn chậm. Và chúng tôi xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 37 với một người đàn ông ngồi tựa vào lan can, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Thêm những phút giây để chúng ta cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm chiều tối nay. Mời quý vị cùng dành ít phút để nghe ca khúc Con Đường Hạnh Phúc.

0: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024 37 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Cũng đã hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ, những áp lực giao thông thì đã giảm dần đều theo thời gian, nhưng không phải là không có những trạng thái giao thông còn đông còn chậm thôi. Như là mới đây các thính giả cho biết là vành đai 3 hướng về Mai Dịch, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm. Vành đai 2 để đi ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm. Xin được nhắc lại, các tuyến đường vành đai tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối, sự đông đúc vẫn còn hiện hữu. Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch, rồi vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, nơi mà áp lực giao thông vẫn còn tăng cao, chúng ta vui lòng di chuyển chậm chạp một chút. Nhìn chung là với thời điểm hơn 7 giờ tối, bức tranh giao thông toàn cảnh đã có những gam màu tươi sáng hơn rồi. Cũng là lúc để chúng ta sẽ đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Chúng ta đang cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 2026 ở bộ môn bắn súng, vận động viên Thùy Trang khởi đầu tốt ở chung kết đạt 50,2 điểm sau 5 phát đạn, tạm đứng thứ 4. Tuy nhiên, ở loạt đấu tiếp theo, xạ thủ Việt Nam chỉ đạt 49,6 điểm, tụt xuống thứ 7 và không thể cạnh tranh tấm huy chương cá nhân. Dù vậy, Thùy Trang vẫn có kỳ ASEAN đáng chú ý khi đã lọt vào chung kết sau thành tích 577 điểm ở vòng loại. Trước đó, cô đã cùng với Trịnh Thu Vinh, Bùi Thu Thủy giành tấm huy chương đồng ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ và mang về tấm huy chương cho bắn súng nữ Việt Nam. Manchester United được cho là đang theo đuổi hậu vệ trái Tarik Mitchell của Crystal Palace cho kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Liverpool cũng dành sự quan tâm tới cầu thủ người Anh này. Mitchell hiện là trụ cột của Palace, từng góp công vào chức vô địch FA Cup 2025 và Conference League 2026. Hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau, trong khi Crystal Palace đang nỗ lực giữ chân cầu thủ 27 tuổi. Mitchell đã có 252 lần ra sân cho đội bóng thành London, ghi được 8 bàn và kiến tạo 18 lần. Theo Football Transfer và Talksport, Dean Wright được cho là sẵn sàng ký một bản hợp đồng mới với Arsenal, có thể kéo dài đến năm 2031. Arsenal muốn đẩy nhanh đàm phán trong đợt FIFA Day tháng 9, dù hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Anh còn thời hạn đến năm 2028, kèm với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nếu như thỏa thuận hoàn tất, Dean Wright dự kiến nhận mức lương vào khoảng 280.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cao nhất tại Emirates. Đây là một phần trong kế hoạch giữ chân bộ khung chủ lực của Arsenal sau khi Bukayo Saka cũng đã gia hạn đến năm 2031. Người đại diện của Victor Gyokeres đã tiến hành những cuộc đàm phán bước đầu với các đối tác quan tâm đến chân sút người Thụy Điển. Juventus và AC Milan đều đang theo dõi sát sao nhằm mục tiêu đưa cầu thủ này gia nhập Serie A. AS Roma đang xem xét khả năng ký hợp đồng với hậu vệ cánh Rafael Guerrero theo dạng chuyển nhượng tự do. Cựu ngôi sao Bayern Munich hiện là phương án bổ sung hàng đầu cho hành lang cánh trái của huấn luyện viên Gasperini. Dù vậy, Roma cần hành động nhanh chóng khi Olympiacos đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ người Bồ Đào Nha. Diego Forlan đã bắt đầu nhiệm vụ quốc tế đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội tuyển Uruguay mà không có tiền vệ chủ chốt Federico Valverde. Ngôi sao của Real Madrid đã bị loại khỏi chuyến du lịch châu Á do chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, khiến Forlan phải triệu tập tiền vệ Emiliano Martinez của Palmeiras để thay thế. Ở độ tuổi 35, Kevin De Bruyne khẳng định chưa hề có ý định giã từ đội tuyển Bỉ và muốn tiếp tục cống hiến dưới thời huấn luyện viên mới là Marc Van Bommel. Tiền vệ đang khoác áo Napoli cho biết sự động viên từ các đồng đội, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, là một trong những lý do khiến anh tiếp tục thi đấu quốc tế. De Bruyne cũng muốn trở thành cầu nối giữa thế hệ cũ và lớp cầu thủ mới. Anh hiện có 124 lần khoác áo đội tuyển Bỉ và để ngỏ khả năng tham dự Euro 2028. Đây sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng nhưng chưa quyết định thời điểm chia tay.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Các bạn thân mến, UEFA Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vào tứ kết ASEAN năm nay, nhưng trận thua 0-2 trước Uzbekistan cũng giống như một bài kiểm tra cần thiết, bởi nó đã phơi bày khá rõ những điểm yếu mà thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần phải khắc phục nếu như muốn đi xa hơn. Uzbekistan chỉ kiểm soát bóng nhỉnh hơn 54% so với 46, nhưng sự khác biệt lại nằm ở hiệu quả. Họ có 10 cú sút, 3 lần trúng đích và ghi được 2 bàn. Việt Nam thì chỉ có 5 lần dứt điểm và 1 lần đưa bóng trúng khung thành. Đáng nói hơn là cách hai đội kiểm soát trận đấu, UEFA Việt Nam khởi đầu không tệ, thậm chí có khoảng 15 phút chơi khá tốt sau bàn thua sớm. Lê Phát đã có cơ hội, Thanh Nhàn từng đưa bóng vào lưới nhưng bị việt vị. Nếu một trong những tình huống ấy thành bàn, câu chuyện có thể đã khác đi. Nhưng Uzbekistan cho thấy bản lĩnh của một đội bóng được tổ chức tốt hơn. Họ chủ động hạ nhịp, bịt khoảng trống và chờ thời cơ. Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam liên tục bộc lộ sơ hở, còn tuyến giữa gặp thêm tổn thất khi Xuân Bắc phải rời sân. Bàn thua thứ hai ở phút 68 là một ví dụ điển hình. Abramov vào sân đã tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ để ghi bàn. Một bên điều chỉnh và tạo ra sự khác biệt, còn bên kia vẫn loay hoay tìm phương án tấn công. Tứ kết là thành quả đáng ghi nhận, nhưng từ đây đối thủ sẽ khó khăn hơn và những khoảng trống như trước Uzbekistan sẽ không dễ để được tha thứ. UEFA Việt Nam đã đạt được

0: tiêu đầu tiên. Còn để biến hành trình ASEAN thành một câu chuyện đáng nhớ, đội bóng cần tiến thêm một bước về khả năng kiểm soát trận đấu, sự chắc chắn của hàng thủ và sự quan trọng nhất đó là hiệu quả ở những thời khắc quyết định. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chỉ mong là những khó khăn sẽ dần qua đi để những lộ trình phía trước của quý thính giả và các bác tài sẽ luôn là những lộ trình thuận lợi và an toàn trên từng cây số. Giờ cao điểm cũng đã khép lại về mặt thời lượng, nhưng quý vị đừng quá lo, bởi nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào cần phải chia sẻ, cần phải cập nhật, giờ cao điểm sẽ luôn đồng hành với quý vị. Ở chiều ngược lại, hy vọng là quý thính giả các bác tài sẽ đến với chúng tôi bằng cách cập nhật những diễn biến giao thông mới qua hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Một món quà âm nhạc sẽ gửi tới chúng ta để khép lại cho giờ cao điểm chiều tối nay qua bản mashup mang tên Hào khí Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, trước tình trạng ùn tắc đang ngày càng nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị Hà Nội bỏ làn khẩn cấp tại tuyến đường Vành Đai Ba trên cao ở Hà Nội và tổ chức khai thác thành 3 làn xe chạy. Thực tế, tại một số dịp nghỉ lễ gần đây, việc tổ chức giao thông cho phép phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp cũng đã được thực hiện. Tuy vậy, để hạ cấp đường và tổ chức giao thông đường Vành Đai Ba trên cao như đường đô thị, cần đánh giá tác động như thế nào đối với mạng lưới các tuyến liên quan. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Thường xuyên lưu thông trên vành đai 3 trên cao, anh Nguyễn Tiến Thọ ở Cầu Giấy Hà Nội đã quen với việc ùn tắc hoặc lưu thông chậm trên tuyến đường này. Dù vậy, anh Đức cho rằng cần cân nhắc kỹ việc bỏ làn khẩn cấp.
1: Không nên bỏ, vì cái đấy dành cho sự cố mà cái lưu lượng đi đông, xe bị sự cố rất nhiều, thì nó sẽ dẫn đến ùn tắc, khả năng ùn tắc sẽ cao hơn.
2: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ băn khoăn về đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, nhất là trong những trường hợp ùn tắc nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra.
3: Do cái điểm lên xuống, người ta ra giao thông, người ta xuống điểm nào người ta chưa xác định trước được ấy, người ta cắt ngang thì là rất là hay là bị ùn. Em nghĩ là bị ùn là do trường hợp đấy thôi.
4: Chúng ta phải xét ở nhiều tình huống. Ví dụ như là trong những cái tình huống mà nó là giờ thấp điểm mà các làn phương tiện thoáng, thì một cái xe bình thường mà lưu thông trên vành đai 3 trên cao với cái vận tốc là 80 km/h thì rất chi là đảm bảo an toàn. Cho nên là phân tách ra làn khẩn cấp, đảm bảo là các làn phương tiện lưu thông ở hai cái làn được quy hoạch là rất chi là hợp lý.
0: Do vành đai 3 trên cao có lưu lượng phương tiện cao hơn gấp nhiều lần thiết kế và thường xuyên ùn tắc, nên mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu bỏ làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, mở rộng thêm mỗi bên một làn cho xe ô tô lưu thông. Cùng với đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ khai thác, đồng thời đảm bảo phương tiện lưu thông đồng tốc trên toàn tuyến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng không nên thực hiện phương án này vì nhiều yếu tố lợi bất cập hại. Chuyên gia giao thông Phan Lê Bình, trưởng đại diện công ty tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng nếu bỏ làn đường khẩn cấp sẽ rất khó xử lý khi có sự cố tai nạn.
5: Vai trò của làn khẩn cấp này đó là trong những trường hợp mà có sự cố tai nạn thì các phương tiện cứu hộ như xe cấp cứu, xe cảnh sát giao thông có thể tiếp cận được đến hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Trong trường hợp chúng ta không đảm bảo cái làn khẩn cấp khi mà tất cả các làn trên vành đai 3 đều kín xe, nếu có tai nạn xảy ra, việc chở người bị thương đi cấp cứu sẽ được thực hiện như thế nào?
2: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng bản chất đường vành đai 3 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Bởi vậy, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông thực chất là giải quyết sự vụ, giải quyết tình trạng ùn tắc vốn diễn ra thường xuyên. Tuy vậy, nếu bỏ làn khẩn cấp chính là hạ cấp đường. Điều này kéo theo rất nhiều hệ lụy, từ việc thay đổi tên đường cao tốc thành đường đô thị đến việc quản lý khai thác và tổ chức giao thông như trục chính đô thị. Bởi vậy, tiến sĩ Đào Huy Hoàng đề xuất có thể thí điểm trong một thời gian nhất định rồi đúc rút kinh nghiệm thực tế.
6: Tốt nhất là tạm thời là không bỏ làn dừng xe khẩn cấp mà khai thác vào những khung giờ cao điểm, có thể cho chạy trên làn dừng xe khẩn cấp bình thường để xem tình hình như nào. Bao giờ mà thấy nó ổn rồi mà nó không vấn đề gì, mà nếu mà cảm thấy rằng có thể chuyển sang đường trục chính đô thị, nó cũng là một cái giải pháp.
0: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh lại cho rằng đề xuất cho phép lưu thông vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao cũng có thể thực hiện được nhằm giảm áp lực giao thông đang rất căng thẳng hiện nay. Tuy vậy, tiến sĩ Trần Hữu Minh cho rằng để thực hiện được điều này đòi hỏi rất nhiều điều kiện đi kèm và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi khi không còn không gian cho phương tiện gặp sự cố dừng đỗ, không còn làn đường cho phương tiện ưu tiên, phương tiện cứu hộ, nếu có va chạm, tai nạn xảy ra thì tình trạng ùn ứ diễn ra rất nhanh và số lượng bị ảnh hưởng cũng rất lớn.
7: Khi mà chúng ta tổ chức 3 cái làn trên một chiều đều cho xe chạy thì chắc chắn là sẽ phải hạ tốc độ tối đa xuống mức an toàn hơn. Đồng thời là triển khai cái hệ thống báo hiệu đường bộ một cách thật là rõ và mạch lạc và ở tần suất thường xuyên hơn để giúp tài xế mà duy trì được khoảng cách an toàn. Chúng ta sẽ cần phải đặt ra những quy định rất là rõ đối với những xe gặp sự cố. Còn nếu như mà quá thời gian này thì lực lượng chức năng sẽ gọi dịch vụ xe cẩu đến để giải phóng mặt đường.

0: Thưa quý vị, nếu bỏ làn rừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao, đồng nghĩa với việc hạ cấp đường tuyến đường này. Tuy vậy, để thực hiện được điều này, đòi hỏi việc nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, không chỉ ở việc thay tên đường cao tốc, mà là tổng thể những giải pháp kế tiếp, từ việc định danh tên đường, khai thác, tổ chức giao thông, cho đến việc khảo sát những tác động tiếp diễn đối với đường bên dưới và các nút giao, tuyến kết nối để có giải pháp phù hợp. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Không chỉ là đổi tên đường.
1: Đề xuất bỏ làn rừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao đang đặt ra một vấn đề lớn hơn câu chuyện tăng thêm một làn xe. Nếu làn rừng khẩn cấp được loại bỏ, về bản chất, tuyến đường này sẽ có sự thay đổi về cấp độ khai thác và tiêu chuẩn vận hành. Nói cách khác, đây không đơn thuần là câu chuyện thêm một làn đường mà đồng nghĩa với việc hạ cấp tuyến đường. Vành đai 3 trên cao vốn được xây dựng, định danh và khai thác như một tuyến cao tốc đô thị, góp phần giải quyết lưu lượng giao thông rất lớn trên trục xuyên tâm của Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế khai thác cho thấy tình trạng ùn tắc thường xuyên, không chỉ ở vào giờ cao điểm. Khi năng lực mặt đường không đáp ứng được nhu cầu, ý tưởng tận dụng làn rừng khẩn cấp để tổ chức thêm làn xe chạy có thể được xem xét như một giải pháp tăng năng lực thông hành. Thực tế, tại các dịp nghỉ lễ gần đây, làn rừng khẩn cấp cũng đã được tận dụng như một làn đường. Nhưng cần nhìn nhận rõ rằng, làn rừng khẩn cấp có chức năng rất cụ thể, tạo không gian cho phương tiện gặp sự cố dừng lại, hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, cứu nạn và tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Khi không còn làn này, chỉ một vụ va chạm hoặc một phương tiện hỏng máy cũng có thể khiến khả năng thông hành của cả tuyến bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, nếu bỏ làn rừng khẩn cấp, cần xác định rõ tuyến đường này sau đó được định danh, quản lý và vận hành như thế nào. Đây là điểm không thể chỉ giải quyết bằng việc thay đổi tên gọi từ đường cao tốc sang một loại đường khác, mà phải đi cùng với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế khai thác và phương án tổ chức giao thông tương ứng. Nếu xác định đây là một bước hạ cấp tuyến đường, câu hỏi tiếp theo là hạ cấp để làm gì? Và sau khi hạ cấp thì tổ chức giao thông ra sao? Tốc độ khai thác được xác định như thế nào? Quyền ưu tiên, phương tiện được phép lưu thông, điều kiện dừng đỗ, xử lý sự cố và trách nhiệm cứu hộ sẽ được quy định ra sao? Khi có tai nạn, phương án phân luồng và giải phóng hiện trường có đủ nhanh để không tạo hiệu ứng ùn tắc dây chuyền hay không? Đó cũng là lý do cần đánh giá những tác động tiếp diễn đối với đường bên dưới, các nút giao và toàn bộ mạng lưới kết nối. Vành đai 3 trên cao không tồn tại độc lập. Mỗi thay đổi về năng lực thông hành trên tuyến này đều có thể làm thay đổi dòng phương tiện đi xuống các tuyến phía dưới, tại các điểm lên xuống, nút giao và những trục kết nối với khu vực nội đô. Nếu năng lực trên cao được tăng thêm nhưng các nút giao phía dưới không được cải thiện tương ứng, ùn tắc có thể chỉ dịch chuyển từ trên cao xuống mặt đất. Khi đó, bài toán giải quyết ùn tắc trên vành đai 3 có thể vô tình trở thành bài toán gia tăng áp lực cho các tuyến đường bên dưới. Vì vậy, trước khi quyết định, cần một nghiên cứu giao thông theo cả mạng lưới, dựa trên dữ liệu thực tế về lưu lượng, tốc độ, điểm ùn tắc, tai nạn, nhu cầu chuyển làn và khả năng tiếp cận của phương tiện cứu hộ. Đồng thời phải mô phỏng các kịch bản trước và sau khi thay đổi phương án khai thác, trong đó tính đến cả giờ cao điểm, ngày lễ, sự cố bất thường và tình huống thời tiết xấu. Nếu mục tiêu cuối cùng là tăng năng lực thông hành, thì cũng cần đặt câu hỏi liệu bỏ làn rừng khẩn cấp có phải là giải pháp duy nhất hay có thể kết hợp với quản lý tốc độ, điều tiết phương tiện từ xa, phân luồng tại các nút giao, kiểm soát phương tiện hạng nặng và tăng cường hệ thống cứu hộ trên tuyến. Nếu hạ cấp tuyến đường, đó phải là một quyết định dựa trên đầy đủ dữ liệu và được thiết kế như một giải pháp tổng thể, đồng bộ, từ định danh tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật, khai thác, tổ chức giao thông, cứu hộ cứu nạn đến các tuyến kết nối. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là thêm một làn xe để giải quyết ùn tắc hôm nay, mà phải bảo đảm tuyến đường sau khi thay đổi vẫn vận hành an toàn, hiệu quả và phù hợp với cấu trúc giao thông của Hà Nội trong nhiều năm tới.

0: Thưa quý vị, nếu bỏ làn khẩn cấp của đường vành đai ba trên cao, tổ chức khai thác thêm một làn đường, giao thông tại các nút giao ngay bên dưới liệu có bị dồn ứ, tình trạng ùn tắc đường bên dưới có thêm nghiêm trọng? Những nội dung này sẽ được VOV Giao thông tiếp tục đề cập trong các chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và đến đây thì chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Từ chuyện vành đai ba Hà Nội, hạ cấp một tuyến đường có dễ, cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Lê Yến chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề 69% người mua nhà thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận rời trung tâm khi vùng ven trở thành lựa chọn thực tế hơn.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về kiến trúc xanh từ xu hướng thành yêu cầu thực tế của mua nhà. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, một nội dung đáng nhận được sự quan tâm của người sở hữu căn hộ chung cư là thời hạn sử dụng nhà chung cư. Vấn đề này tiếp tục được đặt ra trong quá trình sửa đổi luật nhà ở.
4: Theo nghị quyết 278/NQ-CP, chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về xây dựng.
3: Điểm đáng chú ý là thời hạn sử dụng sẽ được gắn với niên hạn của chính công trình, thay vì hiểu đơn giản rằng một căn hộ được sở hữu trong một khoảng thời gian cố định bất kể chất lượng hay tình trạng của tòa nhà.
4: Cùng với đó, chính phủ yêu cầu quy định cụ thể cách xử lý đối với nhà chung cư khi hết thời hạn sử dụng. Trong đó cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chẳng hạn quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư hoặc nghĩa vụ tài chính khi tham gia xây dựng lại công trình.
3: Đây là nội dung có ý nghĩa trực tiếp với người mua căn hộ, bởi một tòa chung cư không chỉ là một tài sản riêng lẻ mà còn gắn với phần đất, kết cấu công trình và trách nhiệm của cộng đồng chủ sở hữu.
4: Trong thực tế, khi một chung cư xuống cấp hoặc hết thời hạn sử dụng, câu chuyện không đơn giản là phá dỡ rồi xây lại. Cần xác định chất lượng công trình, phương án di dời, quyền lợi của cư dân, nguồn vốn xây dựng lại và cách phân chia trách nhiệm giữa các bên.
3: Vì vậy, việc làm rõ thời hạn sử dụng và cơ chế xử lý chung cư hết thời hạn có thể giúp người mua có thêm thông tin để hiểu đầy đủ hơn về vòng đời của một tài sản căn hộ.
4: Tuy nhiên, các quy định này hiện vẫn đang nằm trong quá trình hoàn thiện của luật nhà ở sửa đổi. Tác động cụ thể đến từng nhóm chung cư sẽ còn phụ thuộc vào nội dung cuối cùng được ban hành. Cũng trong nghị quyết 278/NQ-CP, chính phủ đặt ra yêu cầu đáng chú ý đối với chính sách nhà ở xã hội, phải có biện pháp ngăn ngừa tối đa tình trạng đầu cơ trục lợi chính sách và quy định chế tài xử lý tương ứng.
3: Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh nguồn cung trên cả nước, nhưng mà nhu cầu của người dân vẫn rất lớn và việc tiếp cận một số dự án còn khó khăn.
4: Theo định hướng được nêu trong nghị quyết, các quy định về nhà ở xã hội cần tiếp tục được rà soát để đảm bảo chính sách thực sự hướng đến đúng nhóm đối tượng được thụ hưởng.
3: Điều này đặc biệt quan trọng bởi nhà ở xã hội được triển khai với sự hỗ trợ về cơ chế, quỹ đất hoặc là các chính sách liên quan nhằm giúp người có nhu cầu ở thực tiếp cận nhà ở với mức phù hợp hơn.
4: Nếu chính sách bị lợi dụng để mua đi bán lại, đầu cơ hoặc hưởng lợi không đúng đối tượng, mục tiêu ban đầu của chương trình sẽ bị ảnh hưởng.
3: Một nội dung khác cũng được chính phủ yêu cầu nghiên cứu là chế tài đối với hành vi đầu cơ trục lợi chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.
4: Bên cạnh đó, chính phủ cũng giao nghiên cứu đề xuất thí điểm cơ chế nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại trong trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng dự án.
3: Đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý bởi cùng với việc phát triển dự án mới, xử lý các dự án không thể tiếp tục triển khai cũng là một phần của bài toán nguồn cung nhà ở.
4: Với người dân, điều được quan tâm nhất vẫn là tính minh bạch của quá trình xét duyệt, điều kiện mua hoặc thuê, giá bán và khả năng tiếp cận thực tế.
3: Còn với doanh nghiệp, yêu cầu mới đặt ra bài toán phải đảm bảo dự án được triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng và hạn chế những hành vi làm sai lệch chính sách.
4: Các nội dung này được đưa vào quá trình hoàn thiện luật nhà ở sửa đổi và sẽ tiếp tục được xem xét trước khi trình Quốc hội.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như trước đây vị trí trung tâm gần như là ưu tiên hàng đầu khi mà tìm mua nhà, thì một khảo sát mới đây cho thấy người mua đang có xu hướng chấp nhận đi xa hơn để đổi lấy diện tích, chất lượng sống và mức giá phù hợp hơn.
3: Theo khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý 2 năm 2016 của bấtđộngsản.com.vn, trong 1.000 người được hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới 69% cho biết sẵn sàng di chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới để mua nhà.
2: Con số này đáng chú ý bởi nó cho thấy khoảng cách địa lý đang được người mua cân nhắc theo một cách khác. Nếu một căn hộ ở trung tâm có giá cao, người mua có thể chấp nhận đi xa hơn với điều kiện đổi lại là không gian sống rộng hơn, môi trường tốt hơn hoặc là khả năng tiếp cận tài chính dễ dàng hơn.
3: Đúng vậy thưa quý vị, một khu đô thị nằm cách trung tâm vài chục km nhưng thiếu trường học, bệnh viện, thương mại, dịch vụ hoặc giao thông công cộng sẽ khó trở thành nơi ở lâu dài. Và đây là lý do hạ tầng giao thông đang đóng vai trò rất quan trọng. Một tuyến vành đai, cao tốc, metro hay trục đường kết nối tốt có thể rút ngắn thời gian di chuyển, qua đó thay đổi cách người dân đánh giá khoảng cách.
2: Nói về xu hướng dịch chuyển của bất động sản ra vùng ven, bà Nguyễn Hoài An, giám đốc cấp cao chi nhánh Hà Nội, kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển của CBRE Việt Nam cho biết.
4: Thì với thị trường bất động sản thì hỗ trợ có lẽ là cũng luôn luôn là cần từ phía chính phủ là tiếp tục thúc đẩy và phát triển và hoàn thiện các cái cơ sở, hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối nội đô với các cái khu vực ngoại thành và thành phố vệ tinh, bao gồm các cái tuyến đường vành đai hay là các cái hệ thống cầu và đặc biệt là các cái hệ thống tuyến đường sắt đô thị ở các cái thành phố lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Cái công tác phát triển hạ tầng này mà càng được đẩy nhanh thì sẽ càng thúc đẩy được các cái dự án bất động sản mới nằm ở những cái khu vực xa trung tâm thành phố hơn, cũng như là thúc đẩy được cái nguồn cầu mua nhà và cái sự dịch chuyển nơi ở sang các cái khu vực xa trung tâm và có cái mặt bằng giá bán hợp lý hơn. Và cuối cùng là có lẽ là cái việc đẩy nhanh cải cách các cái thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính cũng sẽ được kỳ vọng là sẽ giúp tăng được cái nguồn cung cũng như là cái khả năng tiếp cận nhà ở đối với nhiều các cái nhóm đối tượng khác nhau.
3: Khảo sát cũng cho thấy một vấn đề khác, giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Theo số liệu được chia sẻ, giá căn hộ thành phố Hồ Chí Minh tăng bình quân khoảng 14% mỗi năm. Khi mặt bằng giá tăng nhanh hơn khả năng tích lũy của nhiều hộ gia đình, việc dịch chuyển ra vùng ven trở thành một cách để cân đối lại bài toán tài chính.
2: Vì vậy, tiêu chí đánh giá một dự án vùng ven đang dần thay đổi, không chỉ là giá bao nhiêu một mét vuông mà còn là từ dự án đến nơi làm việc mất bao lâu, có trường học hay là không, bệnh viện ở đâu, trung tâm thương mại hoạt động chưa, cư dân đã về ở chưa và hạ tầng kết nối hiện tại như thế nào.
3: Quay trở lại con số 69%.

0: thể thấy người mua thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng linh hoạt hơn về việc lựa vị trí để chọn mua nhà. Nhưng sự linh hoạt này đi cùng yêu cầu cao hơn về chất lượng của chính khu vực mà họ lựa chọn. Một vùng ven muốn trở thành đô thị thực sự, cần có 3 yếu tố đi cùng nhau: hạ tầng kết nối, cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ.
1: Những tiêu chí này không chỉ ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi an cư mà còn liên quan đến giá trị của căn nhà như một khoản đầu tư trong tương lai. Chia sẻ về các tiêu chí lựa chọn nhà ở vùng ven, anh Minh Chánh, một nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Khi tôi chọn một cái khoản đầu tư vùng ven thì nó có một số những cái tiêu chí mà bắt buộc phải đáp ứng để có thể xem xét và bỏ tiền xuống. Cái đầu tiên với tôi quan trọng nhất đó là vấn đề về pháp lý. Hay nói một cách gọi là ví von hơn nữa thì đơn giản hơn nữa thì với bất động sản vùng ven thì có sổ đỏ thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện giao dịch. Cái tiêu chí thứ hai đó là câu chuyện về cái tính thanh khoản của cái bất động sản đó. Chúng ta sẽ nghĩ đến một cái kịch bản trong tương lai nếu như mà chúng ta có cái nhu cầu để chuyển cái khoản đầu tư đó thành tiền để giải quyết những cái nhu cầu khác trong cuộc sống thì nó có dễ dàng được bán không? Những cái người mua người ta có rất là sẵn lòng, người ta quan tâm để người ta mua cái bất động sản của mình hay không? Bất động sản đó bản thân nó phải có một cái sức sống rất là thật. Cụ thể ở đây đó là có nghĩa là cái sức sống thật của bất động sản thì nó đến từ cái gì? Đến từ cái mật độ dân cư cũng như các tiện ích xung quanh ở tại cái khu vực đó. Một trong những cái điều mà quan trọng nhất khi đầu tư bất động sản vùng ven là quy hoạch nó có thể thay đổi rất là thường xuyên, và khi nó được điều chỉnh mà mình không kiểm tra thì rất có khả năng là nhiều khi cái bất động sản của mình nó bị dính vào một trong những cái rủi ro, đó là vấn đề rủi ro quy hoạch, thì rất là khổ sở cho một cái nhà đầu tư và họ không có cách nào khác là phải nhiều khi là phải bán rẻ nó đi, bán độ bán tháo nó đi để mà thu tiền về.
0: Rời trung tâm không phải một xu hướng đồng nhất mà là kết quả của việc người mua đang cân đối lại giữa giá nhà, khoảng cách, chất lượng sống, hạ tầng, nhu cầu sử dụng thực tế. Và khi nguồn cung mới tiếp tục mở rộng ở các đô thị vệ tinh, sự dịch chuyển này có thể tiếp tục tạo ra những thay đổi đáng kể trên bản đồ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đó cũng là nội dung chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay.

Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Và chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị một số công trình hạ tầng giao thông đang có những chuyển động đáng chú ý. Mở đầu là cầu đường bộ đúng mới tại Hà Nội.

0: Sau gần 3 năm thi công, ngày 20 tháng 9, công trình chính thức hợp lòng. Cầu đường bộ vượt sông Đuống dài 382m, cầu chính rộng 18,5m, cầu dẫn rộng 16m. Công trình thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, có tổng mức đầu tư khoảng 1.848,6 tỷ đồng. Mục tiêu là hướng tới thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026, nhưng mà tiến độ vẫn phụ thuộc vào việc hoàn thành mặt bằng khu vực cầu dẫn.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm cũng đang tăng tốc. Một đoạn bờ trái dài 1,4 km thuộc gói thầu XL03 đã được thông xe kỹ thuật. Dự án gồm các hạng mục nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng dọc tuyến rạch từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Chủ đầu tư đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối 2027.
0: Tại Bắc Ninh, khu công nghiệp Fecon AB Hòa Yên đang triển khai giai đoạn đầu trên khoảng 60 hectare. Toàn dự án có quy mô khoảng 256,68 hectare, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 triển khai từ tháng 4 năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, khu đô thị mới Đông Tăng Long tiếp tục triển khai các phân khu và hạ tầng trong tổng thể dự án quy mô khoảng 160 hectare. Dự án nằm tại khu vực Long Phước với các trục kết nối như là Vành Đai 3, Nguyễn Duy Trinh, Lã Xuân Oai và Liên Phường. Hiện dự án có những phân khu đã bàn giao, trong khi các hạng mục khác tiếp tục được hoàn thiện. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi nói đến một ngôi nhà xanh, nhiều người thường nghĩ trước tiên đến cây xanh đúng không ạ? Tiếp theo là ánh sáng tự nhiên hay là những khoảng sân nữa. Nhưng mà còn một yếu tố ít được nhìn thấy hơn lại xuất hiện trong gần như mọi công trình, đó chính là vật liệu xanh.
1: Một công trình sử dụng vật liệu nào sản xuất ra sao, có tiêu hao nhiều tài nguyên hay không? Và sau khi công trình được sử dụng, vật liệu ấy có thể tái sử dụng hay xử lý như thế nào? Tất cả đều liên quan đến câu chuyện phát triển xanh.
0: Ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng giảm tác động môi trường, trong đó vật liệu xanh là một mắt xích quan trọng. Bài toán không phải là ngừng xây dựng, mà là làm thế nào để xây dựng với lượng tài nguyên và phát thải hợp lý hơn. Đưa thiên nhiên và không gian sống thôi chưa đủ đâu ạ. Vật liệu hoàn thiện đều phải đồng thời giải bài toán về sản lượng, chất lượng, giá thành và các tác động môi trường. Kiến trúc sư Nguyễn Cava, văn phòng thiết kế Story Architecture chia sẻ.
2: Thì cái một ngôi nhà mà có kiến trúc xanh á, mình hiểu nôm na là mình sẽ dành nhiều cái diện tích và mình hy sinh nhiều cái diện tích bê tông để mà mình trồng cây xanh, đưa nắng, đưa gió vào nhà. Thay vì mình bật máy lạnh thì mình có thể là mở cửa để đón gió, rồi thay vì mình bật đèn thì mình đưa những cái giếng trời đưa nắng vào nhà để nó có cái ánh nắng tự nhiên. Còn vật liệu bền vững thì nó cũng là một cái vật liệu trong cái kiến trúc xanh, nó gọi là vật liệu xanh, nghĩa là cái vật liệu đó khi mà sản xuất ra nó là nó không có ảnh hưởng tới môi trường xây dựng nó trong ngôi nhà của mình á, thì nó lại không có thải ra nhiều cái carbon hay là nhiều những cái chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng.
1: Một trong những hướng được quan tâm là sử dụng vật liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng một phần nguyên liệu. Chẳng hạn, một số nghiên cứu đang thử nghiệm việc sử dụng thủy tinh phế thải thay thế cho một phần cát tự nhiên trong sản xuất bê tông.
0: Hay trong sản xuất bê tông, việc sử dụng các phụ gia khoáng như tro bay, silica fume cũng được nghiên cứu nhằm cải thiện một số tính chất của vật liệu, đồng thời giảm lượng xi măng sử dụng trong một số công thức phù hợp. Điều quan trọng hơn là phải nhìn vào toàn bộ vòng đời, nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, vận chuyển, mức tiêu hao năng lượng khi sử dụng, độ bền và khả năng tái chế hoặc là xử lý sau khi công trình hết vòng đời. Chia sẻ thêm về xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành vật liệu xây dựng, mời quý vị lắng nghe ý kiến của kiến trúc sư Nguyễn Cava.
2: Để mà sử dụng được một cái vật liệu xanh mà đỡ không ảnh hưởng tới môi trường thì có một cái cách rất là đơn giản, đó là mình xài cái vật liệu địa phương, là ở địa phương nào thì mình làm tốt cái vật liệu địa phương đó và mình xài ngay tại địa phương. Thì khi mà mình làm như vậy á thì mình giảm thiểu được cái quá trình vận chuyển. Tại cái quá trình vận chuyển của một cái vật liệu nó tạo ra cái CO2. Ví dụ như nếu mà một cái vật liệu ở bên nước ngoài, ở bên châu Phi hay là bên Mỹ, thì một cái vật liệu cho dù nó đạt cái tiêu chuẩn tốt xanh như thế nào, từ lúc mà nó sản xuất ra nó đã đạt tiêu chí xanh từ nhà máy rồi, tới lúc mình xài nó cũng đạt cái tiêu chí xanh, nhưng mà đỡ nó vận chuyển đi một vòng trái đất thì cái khối lượng mà xe cộ, tàu thuyền nó vận chuyển, nó thải ra cái khí CO2 đó thì nó vẫn lại là không đảm bảo được cái tiêu chí xanh.
1: Với một căn hộ hay một ngôi nhà riêng, người sử dụng không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ vật liệu để bắt đầu theo hướng xanh hơn. Có thể bắt đầu từ những lựa chọn rất cụ thể: sơn có hàm lượng phát thải thấp, thiết bị tiết kiệm năng lượng, kính phù hợp với hướng nắng, vật liệu cách nhiệt hoặc những sản phẩm có tuổi thọ cao.
0: Và quan trọng là lựa chọn đúng với khí hậu, vị trí và cách sử dụng của công trình. Một vật liệu phù hợp ở vùng khí hậu này chưa chắc đã lựa chọn tối ưu ở nơi khác. Khi mà ngành xây dựng chuyển từ tư duy xây thật nhanh, thật nhiều sang chú trọng hơn đến hiệu quả vận hành và vòng đời công trình, vật liệu xây dựng cũng phải thay đổi theo.
1: Không chỉ xanh ở thời điểm sản xuất mà còn xanh trong suốt quá trình công trình tồn tại, đáp ứng nhu cầu phát triển nhưng đồng thời sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm tác động đến môi trường.
0: Quý vị thân mến, đó cũng là nội dung chính mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: FM91.
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Phương Yên xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn được phát trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và như thường lệ, buổi tối thứ tư hàng tuần là khung giờ mà Phương Hiền lại có thể trò chuyện trực tiếp với các thính giả của VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải và Mekong FM. Hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, dù thời gian hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ được với nhau tất cả những tình yêu, tình cảm và cả những điều mong muốn mà quý vị và các bạn muốn chia sẻ với những người thương yêu, muốn chia sẻ với cộng đồng, muốn chia sẻ với những người bạn của mình qua giảm tốc lên đèn cùng với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và trước khi để chúng ta cũng sẽ đến với những cái cảm xúc mà trong buổi tối ngày hôm nay sau một ngày dài làm việc, Phương Hiền cũng xin phép được chia sẻ một số thông tin về tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có nhận được thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng thông tin cho biết hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 8 đến km số 6 có phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Ở trên tuyến đường Phan Đình Phùng đoạn qua cầu Phan Đình Phùng phường Lái Thiêu, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên tuyến đường này. Vòng xoay liên phường phường Long Trường cũng là một lộ trình mà quý vị các bạn cũng cần phải cân nhắc. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm trên tuyến đường này. Ở tại hẻm 91 đường Nguyễn Hữu Cảnh thì khoảng 10 phút trước có xảy ra một vụ va chạm và các phương tiện ở đây cũng đang phải di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đã đang hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Tuy nhiên, với mật độ tham gia giao thông khá cao trên tuyến đường này, tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông TP HCM cũng như đội cảnh sát giao thông Bến Thành khuyến cáo quý vị các bạn đi đúng phần đường làn đường quy định của mình và không vì hiếu kỳ dừng lại để tránh những trường hợp ùn tắc cũng có thể xảy ra trên tuyến đường này. Ở tại đường trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng thông tin cập nhật thêm thông tin mới nhất là từ km số 10 đến nhánh rẽ đi về cao tốc đi Võ Trí Công thì các phương tiện vẫn đang ùn dài và di chuyển khá chậm. Khoảng lúc trước cách đây 10 phút thì là 2 cây số và bây giờ thì thông tin cập nhật mới nhất mà chúng tôi nhận được là đã khoảng 5 cây số các phương tiện đã di chuyển chậm trên tuyến đường này rồi. Ở tại một địa điểm xa hơn là trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 có thông báo là trên tuyến đường này đang mưa rất to, khuyến cáo các nhà xe cũng như lái xe di chuyển trên đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước cũng như tránh vượt sai quy định và đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trong trường hợp nếu xe gặp sự cố, nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo cũng như đặt cảnh báo cách xe khoảng 150m, khi cần liên hệ hotline 1800 8099 để hỗ trợ trên tuyến đường cao tốc. Cảm ơn thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đội cảnh sát giao thông Bến Thành và các thông tin từ các thính giả đang lưu thông trên những tuyến đường này đã chia sẻ cập nhật những cái thông tin mới nhất tới cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ giảm tốc cảm xúc ngày hôm nay và để chúng ta cùng lắng nghe những thông tin về những cảm xúc và đặc biệt hơn là những thông tin từ những cảm xúc của người khác, của những thính giả để chúng ta sẽ sau một ngày làm việc sẽ có những giây phút thật thư giãn cùng với Phương Hiền và Giảm Tốc Lên Đèn và âm nhạc nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa đến với một cảm xúc về một mùa thu của Hà Nội. Và đó là những tình cảm mà nhà sĩ Đỗ Bảo đã gửi gắm qua ca khúc Mùa Thu với tiếng hát của Nguyễn Ngọc Anh. Chắc hẳn rất là nhiều người sẽ đồng ý với Phương Hiền khi mà nghe những bài hát này. Những người mà đã từng yêu mùa thu của Hà Nội, dù có đi đâu, ở đâu, bất kể thành phố nào, cũng khó ai có thể quên được những cái hình ảnh giống như trong bài hát và những cảm xúc của mùa thu giống như cách mà Đỗ Bảo đã thể hiện trong bài hát của mình, phải không ạ? Và đó là một bài hát về mùa thu đặc trưng của Hà Nội. Và quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như quý vị và các bạn cũng có những điều mong mỏi và cũng có những mùa thu trong đời mà khiến bạn nhớ lâu nhất, và có những người xuất hiện trong mùa thu ấy, có những người bạn, có những người yêu thương, có những kỷ niệm và có những câu chuyện thăng trầm, buồn vui xuất hiện ở đâu đó trong một mùa thu của mình. Cũng có thể không cần dài dòng, không cần tên cũng được, chỉ cần một câu thôi, nhắn cho chúng tôi qua fanpage của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc cũng có thể nếu muốn trò chuyện cùng Phương Hiền 024-3791-9191 là số điện thoại ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người một cái cảm xúc, một cái nỗi nhớ về một mùa thu mà một bạn thính giả cũng rất là quen thuộc với chương trình có nhờ Phương Hiền chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn lắng nghe nhé. Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá. Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá, nhớ mùa xấu rụng phố Tràng Thi. Hà Nội đã vào mùa xấu chín rồi, mùa xấu chín mà cô em gái phương xa bảo tôi. Em nhớ Hà Nội, thèm quả xấu chín chấm muối ớt. Dẫu rằng lúc còn ở nhà, thấy điều đó quá đỗi bình thường. Tôi bỗng giật mình. Ừ, mùa xấu chín đến rồi. Hà Nội đã chuẩn bị bước sang thu. Cầm trái xấu trên tay, tôi nhớ em lạ lùng. Nhớ tới trái ô mai xấu chua ngọt em từng đưa tôi nếm thử. Nhớ những khoanh xấu chín vàng ươm tách hột ngâm trong nước đường ở phố cổ Hà Nội khi hai đứa đi chơi. Một gã trai gồ ghề thô mộc bỗng như một cậu bé hồn nhiên khi ăn những trái xấu dầm. Thích thú nhìn cô gái trao mày suýt xoa bởi vị chua cay, món quà đường phố không hề có ở phương Nam. Giọng cô gái nhẹ nhẹ như hơi thở. Rồi anh sẽ không thể quên. Đúng vậy, những kỷ niệm, những câu chuyện, những quả xấu, cây tương tư, quả tương tư, làm sao quên được những gốc xấu cổ thụ dọc các phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, những cây xấu trăm tuổi trầm tư ở phố Hàng Bài, những kỷ niệm mà có cùng với mùa thu Hà Nội. Làm sao quên được vị chua cay của trái quả mang tên Ngộ Nghĩnh, xấu ở phố cổ Hà Nội. Làm sao quên được cái chua dịu nhẹ của tô canh xấu. Và cũng làm sao quên được những kỷ niệm với em, làm tôi không thôi nhớ em. Em, Hà Nội của tôi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Có một câu hỏi mà rất là đơn giản thôi. Hương Hiền muốn hỏi mọi người là mùa thu này quý vị và các bạn có một người yêu thương nào ở bên cạnh mình không? Không nhất thiết người đang ở bên cạnh bạn phải là người yêu đâu. Một người mà bây giờ có thể từ rất lâu rồi không gặp. Một người mà tên của họ cũng có thể là vào một thời điểm nào đó, một mùa thu trước đây mà tên của họ gần như đến bây giờ không còn được nhắc tới. Nhưng đâu đó giống như là vừa rồi giấc mơ mùa thu mà vừa nghe thì có một bạn thính giả có nói rằng là hôm nay đi ở đường Hà Nội hơi lạnh vì trời mưa, nên chỉ cần nghe lại một bài hát cũ và tự nhiên thấy nhớ. Nhắn cho Hương Hiền như vậy. Tối nay nếu như quý vị và các bạn đang lái xe, đang ngồi một mình trong một căn phòng nhỏ hay ở đâu đó rất là xa Thành phố Hồ Chí Minh, xa Hà Nội hay Đà Nẵng hay các tỉnh lân cận nơi thành phố của mình sinh sống, quý vị và các bạn thử nghĩ xem mùa thu nào mà trong đời mà khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy nhớ lâu nhất. Và người xuất hiện trong mùa thu ấy thì bây giờ đang ở đâu rồi? Nếu như quý vị cũng đang nghe chương trình, thì có một câu hỏi mà Phương Hiền muốn hỏi rằng là có câu nói nào hay là một kỷ niệm nào đến giờ bạn vẫn nhớ không? Có thể đôi lúc cũng chỉ là một cái tin nhắn là về đến nhà nhắn anh nhé từ một người nào đó, trời lạnh nhớ mặc áo, hay là đừng thức khuya, rồi vân vân. Nhưng cũng có thể bạn nhắn cho Phương Hiền hay những người thực hiện Giảm tốc lên đèn một tin nhắn và một chia sẻ đấy thôi, để cho chúng ta sẽ có những điều để chúng ta có thể tương tác được với nhau, phải không ạ? Và ngày trước thì có rất là nhiều, khi Phương Hiền làm rất là nhiều những cái chương trình trước đây của và khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn, nào thì 365 phút, nào thì là Kết nối yêu thương, có rất là nhiều thính giả sau này là bạn của Phương Hiền, vậy là bạn của những người thực hiện chương trình cơ. Chính vì cái lý do đó nên là sau này chúng tôi có rất là nhiều những cái thời gian để chia sẻ cùng với nhau, họ chia sẻ với những tin nhắn qua các chương trình của chúng tôi. Vâng, cảm ơn bạn thính giả Nguyễn Hà Thơ cũng đã vừa chia sẻ với Phương Hiền sau khi nghe chương trình. Rồi một bạn thính giả Thanh Tùng cũng vừa nhắn là ngày trước người ấy luôn nhắn về đến nhà thì nhắn tin cho em,

Sau khi chia tay, có một thời gian rất dài, cứ về đến nhà là tôi cầm điện thoại lên. Và rồi nhớ chẳng còn ai để chia sẻ nữa. Tôi nghĩ là Phương Hiền nghĩ rằng là rất là nhiều người sẽ hiểu cái cảm giác này, bạn Tùng ạ. Chia tay thì không phải là lúc nào cũng nhớ đến hoặc là cũng buồn ở cái thời điểm khi mà chúng ta nói lời chia tay. Nhưng mà chắc chắn là ở sau cái quãng thời gian đó, ai cũng thế thôi, Phương Hiền cũng thế, quý vị và các bạn cũng thế. Bất kể là ai, chúng ta đều có những cái khoảng trống trong và những cái góc khuất trong trái tim của mình. Có thể có những lúc nó là thói quen, định kể một câu chuyện, định nhắn tin, định chat, rồi chợt nhớ người ấy không còn ở bên cạnh mình nữa, hoặc là người bạn đó không còn chơi với mình nữa. Và cũng có thể rằng là những câu chuyện với những người đồng nghiệp họ có thể là chia sẻ với nhau nhưng không còn tiếp tục để chia sẻ nữa. Đó cũng là lúc mà chúng ta học cách làm quen với một thói quen đã từng có rất là đẹp, phải không ạ? Phương Hiền từng nghe một cái câu chuyện như này. Có một cô gái, cô ấy kể về cái mối tình của cô ấy bắt đầu vào một ngày đầu thu. Lúc đó thì chỉ là một cái buổi chiều mà cô ấy tan làm, trời rất là mưa, xuất hiện dưới mái hiên nhà và loay hoay không biết làm thế nào thì chàng trai, có một chàng trai xuất hiện và đứng bên cạnh, có nói rằng là nếu mà không ngại thì có thể cho đi nhờ ô một đoạn. Và chỉ thế thôi, một chiếc ô và hai người cùng một con đường. Sau đó một mùa thu họ đã làm quen với nhau, tình yêu bắt đầu từ đó. Có thể rằng là sau này họ liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, bằng những chia sẻ với nhau, không phải một điều quá lớn lao, nhưng mà cái thời điểm đó họ bắt đầu bằng một cái cảm giác rất là nhỏ, nhỏ đến mức chẳng nghĩ rằng nó sẽ trở thành một cái ký ức mà theo họ rất là lâu. Và cô ấy có chia sẻ là hai người yêu nhau được gần 3 năm. 3 mùa thu đi qua. Mùa thu đầu tiên là những cái buổi tối lang thang, có khi chỉ chạy xe vòng quanh phố, ngồi ở vỉa hè uống cốc trà đá, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Rồi mùa thu thứ hai, họ nói về nhiều thứ hơn, về tương lai, và chia sẻ với nhau nhiều những câu chuyện khác. Thế rồi đến mùa thu thứ ba, họ cũng có những xung đột, những tranh luận, và họ chia tay. Vừa rồi chỉ là sau nhiều lần cố gắng, họ nhận ra mình đang đi về hai hướng khác nhau. Có những cuộc chia tay như thế, có thể rằng là ở một thời điểm nào đó chúng ta không còn đi cùng nhau, nhưng mùa thu vẫn đến, và chàng trai hay cô gái hay chúng ta sẽ vẫn đi qua những con đường cũ, vẫn những hàng cây ấy, những quán cà phê ấy, những điều thân quen. Nhưng bên cạnh có thể là những người khác, mà không phải là những người cầm ô giống như cô gái đã được chàng trai cầm ô vào một mùa thu đầu tiên của họ, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nói về những điều rất là đơn giản thôi, rất là nhỏ nhắn, nhưng có lẽ trong cuộc sống, trong tình yêu, điều khó quên nhất không phải là quên một người ạ, mà là những cái điều rất nhỏ mà những người bạn của mình, người thương yêu để lại trong cuộc sống của chúng ta. Nó cũng có thể là một bài hát quen, một quán quen, một con đường. Đôi khi nó có thể là một mùi nước hoa thôi ạ, hay là một câu nói, rồi một món ăn. Và đơn giản hơn là một ngày mùa thu. Có những ngày chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn bình thường, cho đến khi nghe lại đúng bài hát đó, đi đúng qua con phố ấy, hoặc bất chợt trở lạnh, và một người tưởng chừng như là đã quên lại trở về trong ký ức của mình. Không phải là để mình yêu lại hay làm gì cả, mà để cho chúng ta bước qua nhau, bước qua những mùa cô đơn, và cũng để nhắc rằng mình đã từng có một khoảng thời gian đẹp như thế. Quý vị và các bạn có thấy thế không ạ?

Quý vị và các bạn thân mến, đó là những cảm xúc và những kỷ niệm về tình yêu. Rất là nhiều các thính giả cũng gửi lời tới Phương Hiền trong inbox của chương trình, cũng nói lời cảm ơn tới Phương Hiền vì đã cho được thấy lại những cảm xúc của mình vào những ngày thu. Vâng, rất là nhiều những bạn thính giả như bạn Hà Thơ, rồi các thính giả cũng đã Hứa Minh Quang và một số những bạn thính giả khác cũng đã gửi tới tin nhắn động viên, chia sẻ với Phương Hiền. Một bạn thính giả cũng có nhắn gửi lời chia sẻ với Phương Hiền là trước đây là một thính giả của chương trình Kết Nối Yêu Thương và họ quen nhau qua chương trình ở Long An, là quê bạn ở Long An, và tình yêu của họ cũng đã đến một cách êm đềm cho đến tận bây giờ. Và bạn cũng có kể trước đây thì họ cùng học với nhau và tốt nghiệp cấp 3. Chàng trai thì thi vào Học viện Phòng không Không quân, còn cô gái thì vào trường trung cấp nghề tại quê nhà. Sau đó thì họ cũng đã yêu thương nhau và mỗi người một nơi, khi ra trường đi làm thì lại gặp lại nhau. Và sau đó thì họ làm tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình, và trải qua rất là nhiều những thăng

Rồi khi mà cái tình yêu của họ cũng trải qua những cái khó khăn, và rồi khi mà họ đã có những cái không còn khoảng cách đi học xa, đi làm xa và ở gần bên nhau, thì họ đã gặp lại nhau. Và cũng Phương Hiền cũng mong rằng những cái năm tháng tiếp tục của cuộc đời của bạn thính giả quen thuộc của chương trình vẫn có thể tin tưởng và yêu thương tới nhau. Và cảm ơn quý thính giả, tất cả những thính giả của chương trình đã lắng nghe Phương Hiền cùng ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay chia sẻ những cảm xúc. Và nếu như quý vị và các bạn có một ai để nhớ, một bài hát để thương, một kỷ niệm nào để nói, cũng như một mùa thu để lắng lại, hãy chia sẻ với chúng tôi, với những đồng nghiệp của Phương Hiền trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì là những tình cảm cũng như bài hát Phương Hiền dành tặng cho bạn thính giả quen thuộc đã gửi những cái chia sẻ tới cho Phương Hiền về tình yêu của hai bạn. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc, và cũng chúc cho các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn cũng như thính giả của VOV Giao thông một buổi tối thật bình an, một mùa thu thật đẹp. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần quay lại vẫn chẳng cần thật tệ em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yeah.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Tuấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp do lưu lượng phương tiện tăng cao và mưa lớn trên diện rộng. Trong giờ cao điểm sáng, VOV Giao thông ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, chủ yếu tập trung tại các tuyến cửa ngõ phía đông, phía nam và các tuyến xuyên tâm. Đơn cử như trục quốc lộ 1, cầu Đồng Nai, Tân Vạn, đường Đỗ Mười, quốc lộ 50, đường Dương Bá Trạc, cầu Kênh Sáng. Ngoài ra, khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, cầu Ông Lớn cũng ùn tắc kéo dài do mặt đường ngập nước, nhiều ổ gà và do ảnh hưởng từ công trình thi công sửa chữa cầu Ông Lớn. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông thành phố vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, tình trạng đông xe vẫn tập trung tại các cửa ngõ phía nam, phía đông và các trục giao thông lớn. Trong nội đô cũng ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, khu vực Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Duẩn.
0: Còn tại Hà Nội, sáng nay mưa xuất hiện ở nhiều nơi, giao thông thủ đô ùn tắc trên diện rộng. Nhiều tuyến cập nhật xe đông di chuyển chậm và khó khăn, tập trung ở các trục Vành Đai 2, Vành Đai 3, Nguyễn Hoàng Tôn, Chùa Bộc, Tam Trinh, Lĩnh Nam, cầu Vĩnh Tuy. Đáng chú ý, mưa lớn nước dâng ngập tại nhiều tuyến, trong đó tỉnh lộ 421B có điểm ngập sâu 1,1m, đại lộ Thăng Long và một số hầm chui, đường gom cũng ngập. Một số tuyến phải rào chắn, cấm phương tiện qua khu vực ngập, khiến cho giao thông càng thêm khó khăn. Ngoài ra, giao thông bị ảnh hưởng bởi các sự cố va chạm tại hầm chui Trung Hòa, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, quốc lộ 38, quốc lộ 5 cũ và phường Phù Đổng.
2: Tại miền Trung và Tây Nguyên, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, sụt lún trên nhiều tuyến đường. Theo bản tin nhà chức trách thông báo, tại Đà Nẵng, đèo Liêu thuộc xã Thành Bình tiếp tục sạt ta luy âm tại km số 41+200. Lực lượng chức năng đang khắc phục và cảnh báo người dân giảm tốc độ khi qua khu vực. Ở Quảng Trị, một hố sụt sâu khoảng 3m bất ngờ xuất hiện trên đường liên xã tại thôn An Tuyền. Chính quyền đã rào chắn cảnh báo nguy hiểm. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Pren Đà Lạt do mưa lớn gây sạt trượt đất đá và đang tổ chức trực 24/24 để theo dõi xử lý. Người dân đi qua khu vực này hết sức lưu ý để bảo đảm an toàn.
0: Chuyển sang chuyên mục thế giới giao thông, Nhật Bản dự kiến từ năm 2027 sẽ siết chặt giám sát về việc sát hạch gia hạn bằng lái đối với người từ 75 tuổi trở lên từng vi phạm giao thông nhằm giảm tai nạn do suy giảm kỹ năng lái xe, đặc biệt là tình trạng đạp nhầm chân ga thành chân phanh. Quy định mới sẽ tăng mức trừ điểm đối với lỗi dừng xe sai quy định, bổ sung bài thi quay đầu chuyển hướng và yêu cầu quan sát an toàn tại các giao lộ. Thử nghiệm tiêu chuẩn mới cho thấy tỷ lệ đổ giảm từ 93% xuống 81,6%. Một số người cao tuổi tham gia buổi kiểm tra kỹ năng lái xe chia sẻ lý do.
3: Thấy xấu hổ quá nhưng mà tôi bị phạt lỗi đi sai làn trên cao tốc. Tôi cứ chạy mãi ở làn vượt. Cảnh sát bảo tôi phải quay lại làn thường ngay. Tôi đã không biết quy định đó.
4: Tôi phạm lỗi quá tốc độ. Đoạn đường quy định 30 km/h mà tôi chạy 50 km/h. Tôi đã rất

0: đó là khu vực gần trường học rồi mà vẫn bị.
1: Theo cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tài xế trên 75 tuổi từng vi phạm, gây tai nạn nhiều gấp 2,8 lần, nhóm cùng độ tuổi không có tiền sử vi phạm. Khoảng 70% số vụ tai nạn chết người do đạp nhầm chân ga liên quan nhóm tài xế này.
2: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, chính phủ yêu cầu phần thuế được miễn giảm cho các đơn vị cung cấp suất ăn học đường và bệnh viện phải được cộng trực tiếp vào chất lượng khẩu phần ăn, nghiêm cấm lợi dụng chính sách để cắt giảm suất ăn hoặc là trục lợi. Tại Hà Nội thì thành phố đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú bữa trưa lên 50.000 đồng học sinh một ngày, tức là từ mức 35.000 đồng hiện nay, bữa sáng tối đa là 25.000 đồng nhằm phù hợp với chi phí thực tế và đảm bảo về dinh dưỡng.
1: Tiếp nối đường tin là những lá chắn y tế an sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản tin khởi hành, thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai hai chính sách hỗ trợ y tế an sinh. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua hỗ trợ 100% chi phí, cùng chi trả bảo hiểm y tế cho gần 700 bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn 5, thuộc các nhóm trẻ em, người mới thoát nghèo và người cao tuổi đơn thân nghèo khó, áp dụng cả lọc máu và chạy thận chu kỳ. Cùng với đó, thành phố hỗ trợ 12 đến 20 triệu đồng một tháng cho các bác sĩ luân phiên về làm việc tại các trạm y tế xã phường. Đặc biệt, nhân viên y tế luân phiên về xã đảo Thành An được tăng mức hỗ trợ lên 1,2 lần, riêng khu vực Côn Đảo được tăng tới 1,5 lần. Đây là đòn bẩy quan trọng giúp bổ sung hơn 1.000 bác sĩ giỏi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
2: Chuyển sang thông tin tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, mùa khô năm 2026-2027 được dự báo hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long. Khi El Nino tiếp tục mạnh lên, lượng mưa có thể bị thiếu hụt khoảng từ 10 đến 40%, mặn xuất hiện sớm và lấn sâu. Trong bối cảnh này thì nhiều địa phương cũng đã chủ động chuẩn bị về nguồn nước. Tại Vĩnh Long thì tỉnh cũng đã lên phương án vận chuyển, tích trữ nước ngọt, nâng cấp nhà máy và hồ chứa. Chia sẻ trong phóng sự, ông Lê Quang Trăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch Nông thôn đã xây dựng kế hoạch để cung cấp nước vận chuyển bằng các phương tiện xà lan từ thượng nguồn về để cấp nước trên địa bàn các xã nói trên để người dân có điều kiện tích trữ nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Bên cạnh đó thì nâng cấp mở rộng nhà máy nước cũng như xây dựng những hồ chứa nước ngọt. Thì ngoài ra thì Sở Nông nghiệp cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi triển khai những công trình di tu sửa chữa nạo vét kênh mương nhằm cung cấp đủ cái nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
1: Còn tại Cà Mau, khoảng 13.770 hộ dân được dự báo thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước tập trung trong mùa khô tới. Địa phương hỗ trợ bồn chứa nước 1.000 lít cho các hộ chưa thể kéo đường ống. Với những khu dân cư nằm gần công trình cấp nước nhưng chưa được đấu nối, tỉnh sẽ mở rộng đường ống nhằm bảo đảm nguồn nước ổn định lâu dài cho người dân. Trong khi đó, An Giang dự kiến dành hơn 387 tỷ đồng ứng phó tận dụng hệ thống kênh cống hồ chứa và vùng trũng để tích nước ngay từ mùa nước nổi.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 220/2026 nhằm điều chỉnh bổ sung một số điều liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng. Theo đó thì nhiều công trình xây dựng trọng điểm sẽ phải mua bảo hiểm bắt buộc. Qua đó thì các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tham gia vào quá trình quản trị về rủi ro ngay từ đầu. Còn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng sẽ thêm một lớp bảo vệ độc lập cho công trình của mình. Điều này giúp nâng cao quản trị về rủi ro như thế nào? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng xung quanh nội dung này.
1: Theo ông Đàm Đức Biên, trong luật xây dựng và nghị định 220 về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng được kỳ vọng tăng thêm lớp bảo vệ tài chính và quản trị rủi ro cho các dự án hạ tầng, nhất là công trình lớn phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng, an toàn và môi trường. Theo quy định, các công trình thuộc diện bắt buộc phải mua bảo hiểm, chi phí bảo hiểm đã được tính trong tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hoặc có thể giao nhà thầu thực hiện. Khi xảy ra sự cố, bảo hiểm giúp bảo đảm nguồn lực tài chính để khắc phục, xử lý rủi ro, qua đó giảm áp lực tài chính cho chủ đầu tư.
5: Tôi cho rằng là cái việc mà mua bảo hiểm bắt buộc công trình thì cái trước hết là không chỉ có cái nguồn lực để chủ đầu tư xử lý các hậu quả xảy ra, mà quan trọng nhất ấy, là các cái doanh nghiệp này cũng sẽ được tham gia ngay từ đầu. Đấy, trong cái quá trình mà bắt đầu triển khai dự án, thậm chí cả trong cái quá trình mới lập dự án hoặc thiết kế khảo sát. Thế thì cái việc mà thực ra có cái mua bảo hiểm bảo luật ấy, thì sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập. Đấy, tức là doanh nghiệp họ sẽ tư vấn hoặc là khuyến nghị cho chủ đầu tư về những cái giải pháp để phòng ngừa rủi ro, thì từ đó cái việc quản trị rủi ro sẽ có hiệu quả hơn.
2: Ông Đạm Đức Viên cũng nhấn mạnh, để thực hiện quản trị rủi ro hiệu quả thì việc trao đổi thông tin và phân tích với nhau trong các chủ thể tham gia công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày một sâu rộng.
5: Tôi cho rằng là cái việc này nó có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là trách nhiệm của các cái chủ thể thì cũng đã được phân định rõ trong quy định của luật xây dựng cũng như các cái quy định về quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cũng như quản lý về chi phí đầu tư xây dựng. Cho nên là cái việc mà các cái chủ thể mà trao đổi thông tin với nhau ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái thông tin nó được xuyên suốt hơn và giúp cho các cái chủ thể cũng nhận diện được cái trách nhiệm của mình đến đâu, để làm sao cho đó trong cái quá trình phối hợp nó sẽ có cái hiệu quả hơn và giúp cho cái việc phòng ngừa các cái rủi ro có thể xảy ra các khâu từ quản lý về kỹ thuật, quản lý về chi phí, quản lý hợp đồng thì nó sẽ dần tối thiểu.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
1: 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
11: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
12: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Là một ngày dài nữa trôi qua rồi, hy vọng là tất cả quý vị thính giả đã có một ngày như ý muốn của mình. Và điều mà chúng tôi mong muốn hơn cả đó là những chuyến xe của buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có đi bất cứ nơi đâu, rồi lái xe xa đến mấy, hay là có những cái khoảng thời gian mà một mình lái xe xuyên qua màn đêm thì cũng sẽ không bao giờ cảm thấy buồn cả, vì luôn có Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay đồng hành cùng với quý vị, nói chuyện cùng với quý vị và lắng nghe những câu chuyện đến từ tất cả các bạn thính giả. Những ai lái xe thì lái chậm lại một chút nhé để được an toàn. Những ai đang ngồi bên chiếc radio riêng của mình thì chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là bình yên quý vị ạ. Và Hồng Nhung thì rất mong là sẽ được gặp quý vị thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-37-919191. Và chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Tuy nhiên, trước khi mà hành trình của chúng ta bắt đầu thì Hồng Nhung cần gửi đi một số những thông tin giao thông để các bạn lưu ý. Chúng tôi thì khá là quan tâm đến trên đại lộ Thăng Long đoạn An Khánh ạ. Có một đám cháy, chưa rõ là đám cháy ra sao và cháy ở khu vực nào. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin thì chúng tôi cũng khuyến cáo ngay để các bạn di chuyển qua những khu vực mà đang xảy ra cháy nổ hết sức cẩn trọng, vì nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn, tránh cái việc là chúng ta hiếu kỳ dừng lại quan sát hay là đứng quá gần đám cháy đấy ạ. Đó là phía khu vực đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh. Còn xa hơn từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Tất Thành từ xóm Chiếu đi về cầu Tân Thuận 2 có xảy ra một sự cố giao thông, xe khá là đông, dòng phương tiện đang bị ùn lại rồi, di chuyển chậm chạp. Các bạn lưu ý với hai thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu có gặp khó khăn, các bạn có thể đồng hành với chúng tôi qua hai số máy của buổi tối ngày hôm nay. Tại Hà Nội là 024-37-919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Hy vọng là tất cả những con đường của buổi tối ngày hôm nay đều là những con đường thật là bình an quý vị nhé. Có nhiều người mà họ thích cái cảm giác tối lái xe một mình, trừ những trường hợp mà các bác tài hay quý vị thính giả do tính chất công việc vẫn phải đi làm ra nhé. Chồng Nhung thấy là có một số bạn thính giả cũng đã nhắn tin về cho fanpage là tối nay lại tiếp tục hành trình một mình. Như bao buổi tối khác thôi, một chút tâm trạng, lái xe mở radio, hé cửa kính để tận hưởng mùa thu Hà Nội. Có quá nhiều tâm trạng, rồi thì cũng có những lá thư gửi về, dừng lại ở một nơi góc quán quen mà trước đây chúng ta đã từng ngồi rất lâu. Quán thì vẫn vậy, vẫn chiếc bàn ở góc trong cùng, vẫn là ánh đèn vàng nhạt, vẫn tiếng nhạc khe khẽ du sương, đủ để người ta nghe thấy. Nhưng không át đi những dòng suy nghĩ ở trong lòng. Chỉ có điều rằng người ngồi đối diện với anh ngày trước đã không còn ở đây nữa rồi. Anh vẫn gọi đúng món mà em từng thích. Có lẽ đó là thói quen vẫn còn ở trong ký ức của mình. Đến lúc ly nước được đặt xuống, anh mới chợt nhận ra mình đã gọi cho một người không còn ở bên cạnh mình nữa. Có những thói quen kỳ lạ thế đấy em nhờ. Một người đã rời khỏi cuộc đời mình lâu đến như vậy, nhưng đôi khi cơ thể vẫn nhớ trước cả trái tim, vẫn vô thức nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, vẫn muốn kể cho em nghe ngày hôm nay anh đã trải qua những chuyện như thế nào, và vẫn muốn hỏi rằng em, dạo này em có ổn không? Nhưng rồi anh lại nhớ ra, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh cũng không biết bắt đầu phải trải lòng từ đâu để kể về câu chuyện của hai chúng mình. Bởi có lẽ vì đến chính anh cũng chưa từng hiểu được rằng tại sao nó lại kết thúc, và nó kết thúc vào lúc nào nữa em ạ. Anh chỉ nhớ cái ngày em nói chia tay, mọi thứ diễn ra bình thường đến đáng sợ. Không có một trận cãi vã quá lớn, cũng không có một lý do đủ rõ ràng để anh có thể chấp nhận. Chỉ là em nói em mệt, em không còn muốn tiếp tục nữa, và thế rồi em bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh bàng hoàng chứ,
và đã ngồi cả hàng giờ để nghĩ xem rằng rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu. Hay cũng có một suy nghĩ nhen nhóm trong anh là em đã có người khác. Rồi anh không dám tin vào điều đó em ạ. Anh lục lại những tin nhắn cũ, đọc lại từng câu từng chữ em nói, nhớ lại những lần mình gặp nhau gần đây nhất, rồi cả những cuộc cãi vã, những lần em giận nữa, và cả những lần anh đã cố làm em vui. Anh cố tìm ra khoảnh khắc nào đó mà có lẽ anh đã vô tình khiến em tổn thương đến mức phải rời đi, để loại trừ đi cái lý do là em đã yêu người khác rồi. Nhưng em biết không, anh tìm mãi mà không thấy được một dấu vết nào cả. Và có lẽ điều mà anh đau nhất không phải là mất em, mà anh mất em từ lúc nào đến chính anh cũng không hay biết nữa. Anh từng nghĩ mình đã đủ trưởng thành để bước qua một cuộc tình. Anh cũng đã từng yêu, từng chia tay, từng có những khoảng thời gian tưởng như không thể sống nếu thiếu một người. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn bước tiếp được. Anh từng nghĩ tình yêu nào rồi cũng sẽ có ngày kết thúc, và con người ta chỉ cần đủ thời gian thì có thể quên đi. Anh hay ai cũng vậy thôi, đã từng đi qua nhiều lần cuộc tình như thế. Nhưng cho đến khi gặp em, anh không biết em đã làm điều gì đó khác biệt. Cũng có lẽ em đã chẳng làm gì cả. Chỉ là lần đầu tiên anh thật sự nghĩ đến một tương lai sẽ có em ở bên cạnh thật lâu dài. Anh bắt đầu để dành những điều nhỏ bé nhất cho em. Một câu chuyện trong ngày, một bài hát nghe thấy trên đường về, một món đồ vô tình nhìn thấy rồi nghĩ rằng em sẽ thích. Anh đã bắt đầu quen với việc mỗi ngày có một người để hỏi han, có một người chờ anh về, có một người mà dù ngày hôm đó có mệt đến đâu, chỉ cần nghe giọng của em thôi cũng cảm thấy mọi thứ nhẹ đi đôi chút. Anh từng nghĩ những điều bình thường ấy sẽ kéo dài rất lâu, và anh cũng từng nghĩ chúng ta sẽ có thêm rất rất nhiều những buổi tối như thế này. Sẽ còn những lần em giận vì anh vô tâm, sẽ còn những lần anh phải xuống nước làm hòa, sẽ còn có những chuyến đi mà hai đứa chưa kịp lên kế hoạch, những món ăn nhất định phải cùng nhau thử, và có những nơi chưa kịp cùng nhau đặt chân đến nữa. Anh đã từng nghĩ chúng mình còn nhiều thời gian, nhưng hóa ra là không phải. Có một ngày em phải đi, và tất cả những điều anh nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai bỗng hóa thành hư vô, trở thành những chuyện không bao giờ xảy ra được nữa. Em biết không, từ ngày em đi, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh ít nói hơn, không phải vì không có gì để nói, mà vì anh không còn biết phải nói với ai những điều mình thật sự nghĩ ở trong lòng. Và từ đây, anh cũng không còn dễ dàng tin người như trước nữa. Mỗi khi có một ai đó bước đến gần, anh lại vô thức lùi lại vài bước. Anh sợ bắt đầu, anh sợ hy vọng, anh sợ quen một người rồi một ngày nào đó lại phải ngồi một mình và tự hỏi tại sao? Tại sao người ta có thể rời đi đến nhẹ nhàng như vậy? Có nhiều người nói anh lạnh lùng, anh không muốn giải thích nữa, bởi anh biết mình không lạnh lùng, chỉ là anh đang cố gắng bảo vệ phần còn lại của mình. Anh từng trách em nhiều, có những đêm anh tự hỏi, tại sao em vẫn có thể ngủ ngon sau khi bỏ lại một người đang cố hiểu chuyện gì xảy ra như vậy? Có những lúc anh muốn nhắn cho em một câu thật dài, kể cho em nghe anh đã đau thế nào và đã nhớ em ra sao. Nhưng rồi lại phải xóa đi, vì anh nhận ra rằng nếu một người thật sự muốn ở lại, có lẽ anh đã không cần phải cố gắng thuyết phục họ ở lại. Anh cũng từng khao khát mong muốn em quay về. Thật lòng, có những ngày chỉ cần em nhắn một câu anh à, anh sẽ bỏ qua tất cả. Anh đã từng nghĩ chỉ cần em trở lại thôi, anh sẽ không hỏi nữa, không trách nữa, không nhắc đến những câu chuyện cũ đã qua. Nhưng thời gian cứ trôi mãi trong sự vô vọng,
và anh dần hiểu ra rằng có những người mình rất yêu nhưng không có nghĩa là họ sẽ ở lại bên mình. Và có những tình yêu, cho dù thật đến đâu, cũng không đủ để giữ hai người đi cùng nhau đến cuối cùng. Không biết là giờ em đang sống thế nào? Không biết em có còn nhớ những ngày chúng ta từng bên nhau không? Em yêu ai chưa? Có còn nghe những bài hát ngày trước chúng mình từng nghe không? Anh cũng không biết khi có ai đó vô tình nhắc đến tên anh. Em à, em còn chút cảm giác gì ở trong lòng hay không? Nhưng dù thế nào, anh cũng hy vọng em sống tốt. Bởi vì dù em đã để lại trong lòng anh một vết thương sâu đến thế nào, anh vẫn không muốn những điều tốt đẹp từng có giữa chúng ta trở thành lý do để anh có thể oán hận em cả đời. Có lẽ chúng ta gặp nhau là để biết yêu một người có thể sâu đến thế nào, cũng để biết rằng yêu một người không có nghĩa là mình sẽ được ở bên họ mãi mãi. Nếu như thôi, có thể quay lại ngày đầu tiên gặp em, đôi khi anh ước mình sẽ không bước đến nữa. Anh ước mình không làm quen em, không có những trò chuyện đầu tiên, không có những lần chờ đợi, không có cả những ngày nhớ nhau. Và thôi đi, cả những cái ôm, những nụ cười và những lời hứa năm xưa. Anh ước mình chưa từng biết cảm giác có một người quan trọng với mình đến mức như là em vậy. Bởi nếu chưa từng gặp em, có lẽ anh sẽ vẫn có những ngày bình yên. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu mà chưa từng gặp em, anh cũng không biết rằng mình sẽ có thể có được một tình yêu đẹp đến vậy. Vậy nên anh không biết là mình nên cảm ơn hay là trách em nữa. Thôi cứ để cho mọi thứ nằm ở đó đi, ở một nơi nào đó giữa yêu thương và tổn thương, giữa những điều anh muốn quên và những điều anh không nỡ quên. Em sẽ mãi là một phần ký ức mà anh không thể xóa đi. Không phải vì anh còn cố chấp muốn giữ em lại, mà vì có những người, dù đã bước ra khỏi cuộc đời mình, vẫn để lại một dấu vết quá sâu. Anh nghĩ rồi, sau này, một lúc nào đấy, anh vẫn sẽ có thể yêu. Có thể anh sẽ gặp một người không bao giờ bỏ anh ở lại, một người ở bên anh lâu hơn một chút, một người không khiến anh phải hoài nghi về ngày mai họ có bỏ anh đi không. Và nếu một ngày nào đó thật sự yêu được một người khác, anh cũng sẽ trân trọng cô ấy bằng tất cả những gì anh đã học được từ chúng ta. Nhưng bí mật của riêng anh thôi. Ở một góc sâu nào đó trong lòng mình vẫn sẽ có một nơi mang tên em, một nơi mà anh sẽ không còn thường xuyên ghé qua nữa. Nhưng thi thoảng vào những đêm như hôm nay, khi thành phố đã chuẩn bị đi ngủ, khi một bài hát cũ vô tình vang lên, khi anh đi qua một con đường từng có hai đứa cùng đi, anh sẽ nhớ em rất nhiều.

0: Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã vừa cùng Hồng Nhung trải lòng cùng với lá thư đến từ góc nhỏ của đường khuya. Và khi mà Hồng Nhung đọc trực tiếp lá thư này ở trên sóng thì bất giác lúc đó có nghĩ đến một cái câu nói rằng là đúng, trong tình yêu có những người bước vào cuộc đời mình không phải để ở lại mãi mãi. Có những người mà họ đến cho mình những ngày thật vui, cho mình biết cảm giác thế nào là được yêu thương, được quan tâm. Nhưng cuộc sống mà, có ai ở lại bên mình mãi đâu. Để rồi cái ngày nếu như mà phải rời xa nhau ấy, họ để lại cho mình một cái khoảng trống mà có lẽ phải rất lâu mới có thể lấp đầy được. Nhưng sau khoảng trống đó thì Hồng Nhung tin và hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có thời gian để chữa lành và trưởng thành. Học cách yêu một người, học cách trân trọng những gì mà mình đang có. Và tất nhiên, có một bài học mà Hồng Nhung nghĩ rằng đó là một bài học khó đấy ạ. Một cái bài thi mà ai cũng nên cố gắng vượt qua để mạnh mẽ hơn. Đó là học chữ buông. Học cách buông bỏ khi mà mối quan hệ đã đến lúc phải dừng lại. Vì thực ra thì Hồng Nhung biết rằng là có những cuộc gặp gỡ nhá, không phải là 5-10 năm đâu, mà chỉ là một vài tháng thôi. Nhưng rất kỳ lạ, nó lại để lại cho chúng ta những cái ký ức rất lâu. Bởi có lẽ là điều đáng quý nhất không phải là chúng ta bên nhau được bao lâu, mà sau tất cả, người ấy đã khiến cho mình trở thành một cái phiên bản khác của chính mình. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu quý vị đang lái xe và nghe Hồng Nhung tâm sự thì cũng có thể lắng lại một chút để nhớ về một người đã từng đi qua đời mình. Một người từng thương, từng đau, từng khiến ta nuối tiếc và yêu thật nhiều người mà bang ở bên cạnh mình, quý vị nhá. Ôi, hôm nay tự dưng Hồng Nhung cũng tâm trạng theo lá thư này quá. Thôi bây giờ mỉm cười một chút. Một lát nữa nếu mà có thời gian thì Hồng Nhung lại phát nhạc remix cho quý vị lái xe cho bớt buồn ngủ nhá. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối với người bạn ở đầu dây bên kia để lắng nghe về một ngày đã trôi qua của tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với tần số FM 91 MHz nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ alo. Lời đầu tiên thì cho phép em Đông Trường xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang nghe đài cũng như là chị Hồng Nhung cùng quý ban biên tập. Ngày hôm nay rất là vui thì vì được quay trở lại trò chuyện cùng quý khán giả và chị Hồng Nhung.
0: Chắc chắn là mình là chị chưa? Mình phải là chị à?
1: Em chắc rồi.
0: Cứ phải là chị là chẳng vui tí nào ấy. Thôi biết làm sao được, ai bảo đầu cũng bắt đầu tóc cũng dài ra rồi đây này. Thế là chúng ta gặp nhau rồi à?
1: À vâng ạ.
0: Lâu chưa bạn?
1: Cách đây hơn một năm ạ.
0: Hơn một năm. Thế chàng trai của một năm trước tên là gì?
1: Em tên là Đông Trường ạ.
0: Đông Trường à? Bây giờ vẫn thế chứ, tưởng phải chuyển thành Xuân Trường rồi. Mùa xuân đi qua rồi mà, đã đến mùa đông đâu.
1: Thực ra thì xin thưa với chị Hồng Nhung và quý khán thính giả là như thế này. Nghệ danh thì nó sẽ theo chúng ta hết đến hết đời. Và trong sự nghiệp ca hát cũng vậy.
0: À, mình đang gặp một anh chàng ca sĩ à? Hay là một nhà thơ?
1: Em thì trước đây đã từng lên sóng và trò chuyện cùng chị và quý khán giả rồi, cũng trong một buổi tối như thế này.
0: Đúng rồi, mình những ngày tâm trạng mình chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi bạn. Ban ngày mình khác. Ban đêm bạn mới gặp được Hồng Nhung, còn là buổi trưa thì các bác tài với quý vị thính giả sẽ gặp cô Nhung luôn. Đấy. Rồi nói tiếp đi nào, để mình ôn lại ký ức một năm đã qua, để xem là chàng trai của ký ức trở lại có câu chuyện gì không.
1: Xin thưa với quý vị khán thính giả là trong một năm qua thì Đông Trường cũng có rất là nhiều biến động, cũng như là cũng có những cái sự thăng tiến trong sự nghiệp, và cũng có những cái chuyện không mong muốn xảy ra. Nhưng mà mình đã cố gắng đứng dậy để bước tiếp trên cái con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.
0: Đấy, thế là mình nghĩ là câu chuyện này sẽ rất dài này, vì Hồng Nhung cũng là một người theo học nghệ thuật từ nhỏ và cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện riêng của bản thân mình, và mình biết là nó không phải là một con đường dễ dàng chút nào cả. Con đường theo đúng nghĩa đen luôn, và kể cả là con đường ở trong trái tim mình ấy, nó cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, mà không đủ mạnh mẽ thì không vượt qua và không theo được đâu.
1: Vâng.
0: Thế là bây giờ thì chính thức đi. Đông Trường là mình đang là ca sĩ này, hay là mình có đang đi học thêm ở một ngôi trường nghệ thuật nào không?
1: Em thì đã theo học trường nghệ thuật cách đây nhiều năm rồi, và hiện tại thì em đã chuyển hẳn ra ngoài Bắc để mà hoạt động. Và mà ngoài cái việc là đi hát rồi thì làm nhạc, viết truyện, viết kịch bản phim, thì em còn kinh doanh thêm một số những cái thiết bị âm thanh như là mic, sao cạc và những cái thiết bị thu âm.
0: Cái cách mà bạn đang làm nghề và hành nghề ấy, để mình đủ cảm nhận rằng là bạn là người rất là yêu nghề và tìm mọi định hướng, mọi con đường để vừa là duy trì cho con đường nghệ thuật của mình và cũng là để trau dồi thêm cho kiến thức bản thân và cũng như là cộng hưởng thêm cảm xúc cho chính bản thân mình. Bởi vì đã là nghệ sĩ thì bao giờ cũng rất là bay bổng rồi. Lãng mạn nữa nhở.
1: Thực ra thì không phải nghệ sĩ nào cũng như vậy đâu chị ạ.
0: Thế bạn thì là người như thế nào?
1: Em thì là một cái người mà khá là kín tiếng.
0: Ít
1: Đôi
0: nói, trầm
1: khi
0: tính, nội tâm.
1: thực ra thì cũng không phải là ít nói đâu ạ. Các quý vị khán thính giả mà theo dõi Đông Trường ở trên các cái trang mạng xã hội như là TikTok ấy, thì khi mà gặp Đông Trường ở trên các đường live ấy, thì sẽ thấy là mình nói rất là nhiều, và mình nói rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau đó. Thế thì thực ra là nói ít thì cũng không phải là nói ít, mà nói nhiều cũng không phải nói nhiều, nói
0: Tức
1: vừa đủ
0: là
1: thôi.
0: khi mà mình thực hiện công việc của mình thì rõ ràng là mình phải chia sẻ rồi. Hát này, nói này,
1: Vâng ạ.
0: chia sẻ cảm xúc với mọi người, đúng không? Làm dâu trăm
1: Vâng.
0: họ mà. Nhưng ý mình là sau khi mà gọi là ánh đèn sân khấu tắt đi đấy, có một cái hát là gì nhỉ? Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi lại về tôi trong suy nghĩ. Đấy, có một cái bài đấy mình rất là thích. Từ lúc mà mình học ở Học viện Múa Việt Nam cho đến khi mà mình trở thành biên tập viên của kênh VOV Giao thông, mình vẫn thích bài đấy cho đến bây giờ. Khi mà cái
1: Dạ.
0: bài đấy được phát hành ạ, bởi vì nó có những cái câu mà thực sự là để chia sẻ với quý vị thính giả thôi và cũng để chạm vào tâm tư của những người làm nghệ thuật như là Hồng Nhung hay là Trường. Khi mà ánh đèn sân khấu bắt đầu bật sáng lên thì chúng tôi lại là những người có tên là Xuân Trường, là Hồng Nhung. Nhưng mà khi ánh đèn sân khấu tắt đi thì chúng tôi lại có những cái cuộc sống khác mà có lẽ để tìm được một người hiểu hết được những cái tâm tư đó thì thật sự khó. Nhưng không có nghĩa là không có. Thế thì Trường có chưa?
1: Em thì chưa, tại vì như thế này, chỉ khi nào mà camera nó chiếu thẳng vào mặt mình hay là mình ngồi trước cái đường live công chúng thì em cảm giác như là mình mới mới mới chính là mình. Hay là những khi đi hát, đi thu âm, hay là những khi mà mình ngồi mình làm nhạc thì mình mới chính là mình. Còn nhiều khi mà cứ ngồi không mà không làm gì ấy, thì mình cũng sẽ suy nghĩ đến rất là nhiều những cái điều nó hơi bi quan một chút, tại vì trong cuộc đời ấy, thì cũng đã từng trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm biến cố. Giống như là ở một cái số trước cách đây 1 năm thì em có kể câu chuyện đó, thì sau khi mà cái số đó phát sóng lên trên đài ấy, và em có theo dõi trang fanpage của chị thì có thấy là chị đăng cái số đó lên ấy, thì cũng có rất là nhiều người họ tìm đến cái bài báo mà trang Văn hóa giải trí và trang Người nổi tiếng.net họ viết về em và họ tìm hiểu. Thế và sau đó thì họ cũng có một số người thì gặp ngoài đời thì họ hỏi về những cái câu chuyện đó. Thì thực sự là để mà tìm được cái người mà hiểu được mình và lắng nghe mình thì thực sự khó lắm.
0: Cái năm ngoái ấy, câu chuyện biến cố mà bạn gặp phải và bạn kể với Hồng Nhung là gì, mình nhắc lại đi, bởi vì là hôm nay cũng có những cái thính giả mới nghe câu chuyện của chúng ta, đúng không nào? Chứ không có nghĩa là mọi người nghe và thậm chí là đến Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả thì cũng chưa thể nào mà nhớ ra được hết. Cái ngày đấy biến cố mà bạn gặp phải là gì?
1: Ngày xưa thì em gặp phải một cái biến cố, đấy là khi mà cái năm dịch Covid-19 thì em có được một cái ông đó là cán bộ, cựu cán bộ hội người mù của tỉnh Vĩnh Phúc cũ ngày xưa ấy. Bây giờ thì Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình nó sát nhập với nhau rồi thì nó thành tỉnh Phú Thọ mới, chứ còn ngày xưa thì nó là Vĩnh Phúc cũ. Thì ông đó, ông ấy là cựu phó chủ tịch của hội người mù Vĩnh Phúc cũ ấy, thì ông cũng nhờ em làm này làm kia, rồi thì là sau đó thì không trả tiền, và không trả tiền, đã không trả tiền rồi thì còn đi lên mạng nói xấu, và
0: Đấy, người ta gọi
1: cũng
0: là scandal đấy nhỉ.
1: đúng rồi. Nhưng mà sau 3 tháng thì cũng đã vực dậy lại được tinh thần, và đến tháng 8 năm 2022 thì gặp được anh ca nhạc sĩ chính luôn. Và lúc đó thì Đông Trường mới chính thức là có nghệ danh để hoạt động trong cái lĩnh vực làm hóa âm phối khí.
0: Rồi.
1: Thì cũng chỉ vắn tắt câu chuyện như vậy để mà mọi người hiểu. Còn nếu mà các quý vị khán thính giả mà muốn nghe lại cái câu chuyện đó thì có thể tìm lại cái số đường khuya của cái ngày đó.
0: Trên fanpage của Hồng Nhung.
1: Vâng.
0: Rồi, thực ra cái câu chuyện mà bị nợ tiền cát-xê á, Hồng Nhung nghĩ rằng là rất nhiều anh chị em nghệ sĩ từng gặp phải. Đấy, thậm chí là có những cái câu chuyện mà mọi người cũng đưa nhau zoom beng lên cả báo chí này rồi trên các cái trang mạng xã hội á. Thế nhưng với bạn thì có lẽ là lúc đấy thì mình đã đặt lòng tin quá nhiều nên khiến cho mình cảm thấy bị thất vọng. Và ai cũng thế thôi, đã đi làm nghề thì ai cũng quan trọng là vừa là yêu nghề nhưng quan trọng hơn nữa đó là vấn đề kinh tế đúng không? Đấy, không có kinh tế thì làm sao mà duy trì được hoạt động của bản thân rồi tiếp tục học lên cao hay là có kinh phí để thực hiện những cái hoạt động âm nhạc, bởi vì bạn thì cũng cần phải có rất là nhiều thiết bị bên cạnh những cái chất xám mà bản thân mình bỏ ra đúng không nào? Đó, thế cho
1: Vâng.
0: nên là mình thì cũng rất là chia sẻ những cái câu chuyện này với bạn, một cái câu chuyện mà khá nhiều nghệ sĩ cũng từng phải gặp một lần ở trong đời. Đấy là may mắn là một lần đấy, chứ có khi lại còn nhiều lần hơn nữa. Nhưng mong rằng là cái tình yêu nghề của mình thì nó vẫn luôn ở đó, nó chỉ là một cái biến cố nhỏ thôi để mình có cái sự va vấp trong trong công việc, để sau này mình cũng khi mà mình làm việc với các công ty quản lý hay là với các cái đơn vị event đó thì mình cũng sẽ chắc hơn, mình cẩn trọng hơn để tránh gặp phải cái trường hợp

0: bây giờ kể cả anh có đưa bài nhạc cho em thì có thể em làm nó sẽ hơi chậm một chút so với người khác, hoặc là em làm nó có sai sót gì ở đâu đấy thì rất là mong anh thông cảm. Thì anh Luân anh ấy có bảo là không sao, sai thì sửa, sai đâu sửa đấy. Và đến bây giờ thì là cái mối quan hệ đấy nó vẫn như vậy, anh em vẫn thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Và các anh chị bên phòng trà Đại Cát, anh chính Luân bây giờ đang là một trong những người có cổ phần ở trong phòng trà Đại Cát ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Còn bây giờ thì
0: Thì
1: bạn ra ngoài Bắc rồi đúng không?
0: vâng.
1: Rồi, đây, tổ thư ký và admin của trang fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông có vừa gửi thông tin của bạn cho mình đây. Ca sĩ Đông Trường tìm thấy ánh sáng trên con đường khiếm thị.
0: Dạ
1: Bạn
0: vâng.
1: nghệ danh là Đông Trường, còn tên thật là Trần Đăng Khoa, sinh
0: Dạ
1: năm
0: vâng.
1: 1999.
0: Dạ
1: Đây
0: vâng.
1: này, bài báo này đúng là cái điều mà mình đang muốn hỏi đấy. Có rất nhiều người sau biến cố cuộc đời, họ phát duyên với một con đường nào đó. Hồng Nhung cũng là một người như vậy. Sau những biến cố rất lớn, Hồng Nhung tìm đến với con đường nghệ thuật. Và bạn cũng là một người như vậy đây. Khi mà Hồng Nhung đọc bài báo và những cái thông tin mà ekip đang gửi về cho mình, bạn có đam mê âm nhạc và cuộc sống thì trải qua rất nhiều khó khăn. Từ lúc 4 tuổi, cha mẹ đi công tác tại Nhật Bản trong một năm và mua cho bạn một chiếc đài có khả năng chạy cassette và đĩa đúng không?
0: Vâng.
1: Máy đài lúc đó thì tất nhiên rồi Hồng Nhung hiểu là nó sẽ không hiện đại như bây giờ. Nó còn rất là nhỏ so với những cái cỗ máy hiện đại bây giờ và những cỗ máy mà anh đã đưa vào thế giới âm nhạc của mình. Và bản DVD đầu tiên Đông Trường nghe là album Vol 1 nhạc tuyển Đi về nơi xa và Vol 8 dòng sông băng của ca sĩ Đan
0: Của Đan
1: Trường.
0: Trường.
1: À mình nhớ ra bạn rồi.
0: Vâng.
1: Chàng trai mà rất là yêu thích và hôm đấy bạn cũng có yêu cầu những ca khúc của anh Bo, Đan Trường đúng
0: Vâng.
1: không? Đó. Và khi mà bạn bắt đầu đi học thì ở nhà trường nhanh chóng nhận ra tài năng độc đáo và trở thành một cái hiện tượng biểu diễn tham gia vào rất nhiều chương trình khác nhau. Chúc mừng bạn
0: Dạ
1: với sự nỗ lực. Và có lẽ rằng là người ta cứ bảo là mình nên cảm ơn những biến cố hay là những người mà đã gây ra đau khổ cho mình để mình trưởng thành đúng không? Bạn nghĩ
0: vâng.
1: sao về câu nói này? Tự
0: Ừ, thực
1: dưng
0: ra
1: sao mà phải
0: thì
1: cảm ơn người ta, người ta cho mình đau khổ sao mình phải cảm ơn nhỉ? Đây
0: À,
1: mình
0: thực
1: đang muốn
0: ra
1: hỏi về quan
0: thì
1: điểm của bạn thôi.
0: biết nói thế nào nhỉ? Thực ra thì có vấp ngã thì mới đến con đường thành công. Theo em thì quan niệm như vậy. Và
1: Thế có cảm
0: không
1: ơn
0: có
1: được
0: cái
1: những
0: con
1: người
0: đường
1: gây
0: thành
1: tổn
0: công
1: thương cho mình
0: nào
1: không?
0: mà không có gai cả. Con đường hoa hồng nào cũng có gai. Và mình phải đi bộ qua cái đoạn đường mà đầy gai góc sỏi đá đó thì mình mới chạm được vào bông hoa hồng mà mình mơ ước. Và em thì đã trải qua cái quãng thời gian như vậy. Và đến ngày hôm nay thì thành tựu tuy rằng là chưa có cái gì là đặc biệt cả, nhưng mà nó cũng là cái sự nỗ lực, sự cố gắng của mình trong suốt những cái chặng đường vừa qua.
1: Một chàng trai rất là mạnh mẽ. Thôi thì con đường mà bạn đi, Hồng Nhung hy vọng rằng có âm nhạc sẽ là ánh sáng để dẫn lối cho bạn đi đến những con đường mà có nhiều những bông hoa xinh đẹp hơn, không chỉ là hoa hồng, bởi vì hoa hồng thì có gai đúng không? Mình đã chạm vào những bông hoa có gai để thấy được những đóa hoa rất là xinh đẹp rồi. Thế thì tiếp theo đấy mình muốn là bạn có thể gặp những đóa hoa hướng dương này, đấy, rồi gặp một đóa hoa riêng của cuộc đời mình.
0: Vâng.
1: Khi mà có một người đồng hành ở bên chia sẻ thực tâm đối đãi với mình thì chắc chắn là sẽ chắp cánh thêm cho mình rất nhiều sức mạnh để bạn tiếp tục bay bổng hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Dù là Hồng Nhung chưa có nhưng mà Hồng Nhung thì vẫn động viên mọi người là như thế và Hồng Nhung cũng
0: Vâng.
1: cảm nhận được rằng là phải có một người như vậy thì mình sẽ là mạnh mẽ hơn rất nhiều đúng không? Vì thực
0: Vâng.
1: ra mà phải chia sẻ với quý vị thính giả là mọi người có thể thấy là các nghệ sĩ, MC, ca sĩ, diễn viên họ luôn rực rỡ trong những bộ trang phục hay là rực rỡ với ánh đèn sân khấu nhưng cũng phải tâm sự với quý vị là sau đó có rất nhiều những cái góc nhỏ riêng của bản thân mình mà khó để có thể nói với ai. Trường thì có thể là truyền tải những cái cảm xúc đấy qua những giai điệu âm nhạc cho quý vị thính giả và cho khán giả của mình. Đó, Hồng Nhung thì có thể lúc nào đấy cũng e ấp đan xen một chút những cảm xúc của mình trong những câu chuyện khi mà gặp ai đó có cùng hoàn cảnh với mình. Nhưng mà để mà chúng ta có thể ngồi và kể rõ ra với quý vị thính giả là quý vị ơi, ngày hôm nay Hồng Nhung buồn lắm, quý vị ơi, Hồng Nhung cũng đang đau ở đây này đó thì đúng thật là mình cũng không có được những cái đặc quyền như vậy mà luôn ngồi ở một vị trí là một người lắng nghe, là một người kể chuyện cho quý vị thính giả thôi. Nên Hồng Nhung hy vọng rằng là âm nhạc có thể xoa dịu tất cả những thiệt thòi của Trường từ khi mình sinh ra.

0: đến bây giờ nhá. Nhưng mà sao hôm nay lại quyết định gọi lại lên sóng để gặp lại Hồng Nhung?
1: À, thực ra thì cái dự định này em cũng đã nhen nhúm từ cách đây mấy tuần trước rồi. Thế nhưng mà có những cái buổi tối thì mình lại bận viết truyện ma rồi là biên tập những cái
0: Cả
1: câu
0: chuyện
1: chuyện
0: ma
1: ma
0: nữa
1: để
0: luôn.
1: mà
0: Bạn
1: viết
0: đa
1: truyện ma
0: tài đấy.
1: để biên tập truyện ma để mà gửi về cho các kênh ấy, để mình bán, mình kiếm thêm đồng ra đồng vào, mình đi xe. Đấy, tại vì thì em thì cũng phải hay đi chỗ nọ chỗ kia, cho nên là mình cũng phải kiếm thêm đồng ra đồng vào để mình có tiền mình đi xe, còn những cái tiền mà làm nhạc thì mình có thể cất đi, mình dành cho những cái việc gì đó. Hàng tháng thì nhà nước cũng có hỗ trợ cho những người khiếm thị hay là những người khuyết tật ấy, thì em được nhà nước trợ cấp cho là 750.000 trên một tháng, nhưng mà cái số tiền đó thì cũng chỉ dám tiêu một phần thôi, còn đâu là để tiết kiệm. Ví dụ như là 750 thì mình chỉ dám bỏ ra 250 để mình góp vào cái tiền kia để mình đi xe đi làm thôi. Tại vì em thì phải đi xe khách rồi đi xe buýt rất là nhiều, thậm chí cũng phải đi taxi nữa. Đi xe buýt thì mình có thẻ xe buýt rồi thì mình không lo, còn đi xe khách, đi taxi, đi xe ôm rồi là đi làm thì cũng phải ăn uống nọ kia, rồi nhiều khi giao lưu đồng nghiệp bạn bè thì cũng phải có vài đồng để mà đóng quỹ, chứ không thì đến nơi mà ăn chùa thì có mà nó lại cười cho thối mũi.
0: Hồng Nhung hiểu. Thôi thì mong là tổ ngành sẽ đãi bạn. Đấy là cái câu mà anh chị em nghệ sĩ hay nói với nhau, đúng không? Bởi vì là mới dỗ tổ ngành sân khấu thôi.
1: Dạ
0: Thế
1: vâng.
0: hôm đấy thì bạn có tham gia vào một cái hội nào không? Diễn ra vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm đấy. Thế đúng thật là năm nay Hồng Nhung cũng bận quá, ở rất nhiều nơi, đặc biệ là trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cái việc mà giỗ tổ ngành rất là rầm rộ đúng không? Kể cả là không có một cái điểm lễ nào thì rất nhiều anh chị em nghệ sĩ sẽ tự giỗ
1: Tự tổ
0: tổ,
1: chức với nhau.
0: tự tổ chức tại nhà của một ai đó rồi tập trung vào để nhớ về tổ ngành sân khấu. Ở Hà Nội thì bây giờ cũng có một vài những Hồng Nhung thấy là các anh chị em cũng có gửi giấy mời ở cung văn hóa, nhưng mà đúng thật là bận quá, không có thời gian để đi, nhưng cái tâm mà trái tim thì vẫn luôn biết rằng có một ngày như vậy để hy vọng những cái điều may mắn bình an và mong cho là mình mạnh mẽ hơn mỗi ngày để tiếp tục cống hiến trên con đường nghệ thuật. Bạn thì mang lại những bài hát hay, những bản nhạc hay, những câu chuyện hay cho quý vị thính giả. Còn Hồng Nhung thì chỉ mong sao là quý vị đi đường an toàn không tắc nữa thôi.
1: Vâng, cái điều đó thì ai cũng mong muốn rồi, tại vì bây giờ cũng muộn rồi ấy, thì người ta muốn về nhà nhanh để người ta đi ngủ, chứ còn ai muốn tắc đường đâu, đúng
0: Đấy,
1: không mọi người?
0: rồi, có những người thì buồn quá cứ lái xe một mình nữa cơ. Hạ cửa kính xuống rồi nghe radio cũng là một cách. Hồng Nhung cũng cũng có những ngày như vậy, lái xe ở một cái con đường nào đó mình yêu thích, nhẹ nhàng thôi, nhưng sau đó mình trở về nhà và đã hít thở đầy đủ, gọi là cái bầu không gian riêng cho mình rồi, lại một giấc ngủ, ngày mai lại phải tiếp tục. Ai cũng thế, cũng phải có những lúc gạt đi nước mắt, và nhất là trên con đường nghệ thuật. Thôi thì đến đây Hồng Nhung chúc bạn là gặp thật nhiều điều may mắn, gặp những người quý nhân phù trợ cho bạn. Đấy, như cái câu chuyện mà bạn kể về cái người anh của mình đấy. Và sớm gặp được một đóa hoa thật xinh đẹp là ánh sáng của Đông Trường nhá.
1: Dạ vâng, cái đấy thì em đang mong ấy, tại vì
0: Sẽ được.
1: hai mươi mấy năm nay rồi thì cũng chưa có
0: Hồng
1: đang
0: Nhung
1: mong đấy.
0: tin, Hồng Nhung tin ở một nơi nào đó chúng ta đều có một mảnh ghép còn lại của mình, chỉ là bao giờ mình gặp thôi. Thế thì hôm nay thì Trường muốn nghe bài Dưới Ánh Đèn Sân Khấu hay là Trường lại nghe nhạc của anh Bo Đan Trường?
1: Dạ, thôi thì cũng sắp đến ngày Trung Thu rồi thì em cũng xin gửi đến quý vị thính giả một bài hát về Trung Thu đi. Một bài có tên là Em Đi Xem Hội Trăng Rằm.
0: Em đi xem hội trăng rằm à? Nếu Nhung xem có không nhá. Còn nếu không Hồng Nhung sẽ đổi sang bản Deep House rước đèn Trung Thu à? Tên đúng là như vậy hay là rước đèn ông sao nhỉ?
1: À, cái này thì em cũng không biết tại vì nó nhiều tên lắm, nhưng mà Em Đi Xem Hội Trăng Rằm thì chắc chắn là có.
0: Chắc có đúng không? Có đúng không anh? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta cùng đi đón trăng sớm trên tần số FM 91 MHz nhá. Chúc mọi người một cái mùa trăng đoàn tụ thật nhiều yêu thương. Chúc Trường cũng tìm thấy ánh trăng của mình nhá Trường nhá.
1: Vâng, cũng rất là cảm ơn quý biên tập cũng như là chị Hồng Nhung và quý vị khán thính giả đã lắng nghe Đông Trường trò chuyện trong những cái giờ phút vừa qua. Rất mong là sẽ có dịp được gặp lại mọi người và để chia sẻ những cái câu chuyện về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Xin được cảm ơn rất là nhiều.
0: Rồi, cảm ơn Trường. Sớm chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Để tiếp tục những câu chuyện, và cũng là một cái cơ hội để cho Hồng Nhung cũng được trải lòng về nghề MC, về con đường mà Hồng Nhung đã từng học ở trong Học viện Múa như thế nào. Rất nhiều quý vị thính giả là những người đồng nghiệp của Hồng Nhung cũng đang nghe chương trình để có được cái sự đồng cảm với nhau nhiều hơn. Và quý vị cũng vậy, ở trong một cái lĩnh vực ngành nghề khác, đôi lúc chúng ta nghe để hiểu hơn, để yêu thương nhau hơn thôi. Nào, bây giờ thì sẽ là Em Đi Xem Hội Trăng Rằm.

Rồi, Hồng Dung hy vọng rằng là quý vị và gia đình của mình thì cũng đã lên kế hoạch cho dịp Tết Trung Thu sắp tới thật là ý nghĩa. Và từ giờ cho đến dịp Tết Trung Thu thì không chỉ riêng khung giờ đường khuya của Hồng Nhung mà sẽ còn có rất nhiều các biên tập viên khác cũng sẽ gửi tặng đến quý vị những giai điệu về đêm trăng rằm Trung Thu. Chúc quý vị sẽ có một mùa trăng yêu thương thật là ý nghĩa nhé. Nào còn bây giờ thì Hồng Nhung cập nhật một cái thông tin tình hình giao thông từ đường khu vực Nguyễn Tất Thành đã. Trước đó có chia sẻ rồi nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là giao thông vẫn chưa ổn đâu. Các bạn di chuyển từ đường Nguyễn Tất Thành, từ xóm Chiếu đi về cầu Tân Thuận 2, chúng ta lưu ý một chút nhé. Thế còn đám cháy trước đó ở trên đại lộ Thăng Long đoạn An Khánh thì không còn thấy ai phản ánh gì rồi. Chúng tôi hy vọng là đám cháy thì đã được dập tắt và không gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông cũng như là không có xảy ra thiệt hại gì cả. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe những thông tin của chúng tôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung đón một hành khách nữa lên xe của chúng ta nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Có vẻ như là chưa kết nối được rồi. Tổ kỹ thuật cho Hồng Nhung xin ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu đi. Lâu rồi Hồng Nhung cũng chưa nghe bài hát này. Thực lòng mà nói rằng là khi nói chuyện với bạn Đông Trường đấy ạ, thì Hồng Nhung cũng có rất nhiều những cái cảm xúc về một cái chặng hành trình dài đã đi qua từ khi còn nhỏ, bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật cho đến bây giờ được trở thành một người bạn đồng hành với quý vị thính giả. Nên thôi thì xin được gửi gắm những cảm xúc của mình, của Đông Trường hay rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ khác và cũng như là các biên tập viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia qua ca khúc này. Và chúng tôi mong rằng là mỗi ngày khi lên sóng cùng với quý vị, cùng với những yêu thương, cùng với những câu chuyện mà VOV Giao thông kể với quý vị hay là những khung giờ mà chúng tôi lên sóng đi ạ, có người thương, có người ghét, có người thì chưa thương lắm, chứ không phải ghét, làm sao ghét nhau được đúng không ạ, gọi là chưa thương lắm thôi, thì cũng mong rằng là tất cả quý vị chúng ta cùng vẫn tiếp tục đồng hành với VOV Giao thông để Hồng Nhung và các biên tập viên của chương trình mỗi ngày một trưởng thành hơn và dẫn hay hơn nữa để luôn là những người bạn với quý vị nhé.

0: đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị, đó là dưới ánh đèn sân khấu. Mấy ai khi mà nhìn vào một chương trình rực rỡ mà không trầm trồ trước ánh đèn lung linh, đúng không bạn? Ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy, ở đó có những nụ cười, những tràng pháo tay rộn ràng của khán giả. Nhưng với những người nghệ sĩ thì đằng sau đó lại là rất nhiều những câu chuyện dài. Đó là cái khoảng không mà khán giả ngồi dưới phòng mà có lẽ sẽ ít ai thấy được. Dù là với tính chất công việc thì ai cũng sẽ phải xuất hiện trên sân khấu với diện mạo chỉn chu nhất, những nụ cười rạng rỡ nhất và năng lượng đong đầy nhất. Dù chiều nay trong lòng có chút trông chênh hay là dù vừa phải trải qua những cái câu chuyện buồn cá nhân, nhưng chỉ cần là bước ra khỏi cánh gà, nhìn thấy ánh đèn hay chỉ đơn giản là bước vào phòng thu và bắt đầu lên sóng buổi tối ngày hôm nay thôi, thì ngay lập tức những nụ cười sẽ phải hiển hiện trên môi, giống như một phép thuật vậy. Đôi lúc Hồng Nhung cảm thấy là như vậy. Đó là những cái phép thuật mà được đánh đổi bằng sự kỷ luật và lòng yêu nghề. Rồi đến khi mỗi một chương trình kết thúc, tràng pháo tay cuối cùng lắng xuống, mọi người lần lượt ra về là những khán giả của chương trình, sân khấu sẽ bắt đầu vắng dần, ánh đèn tắt từng ngọn một, trở về phòng hóa trang, chút bỏ đi bộ vest hay là những chiếc váy lộng lẫy, rồi tẩy trang, lớp trang điểm khá dày, trả lại cho gương mặt mình những cái đường nét mộc mạc nhất. Và lắng sau tất cả những cái âm thanh náo nhiệt ấy, có thể có nhiều người sẽ cảm thấy đó là một khoảng trống khá đỗi mênh mông và có cả những mệt nhoài phủ ở trên vai nữa. Nên thật sự là Nhung rất là thích ca khúc này để chia sẻ cùng với quý vị. Nó giống như là một cầu nối cảm xúc vậy. Cái cảm giác mà chúng ta nhìn thấy hào quang của ánh đèn, nhưng hào quang nào rồi cũng sẽ tắt thôi. Chỉ có tình cảm và sự chân thành gửi trao qua những câu nói, những bài hát sẽ còn ở lại. Đêm nay thì không có ánh đèn sân khấu nào rọi cả, chỉ có tiếng radio thủ thỉ với quý vị thính giả thôi. Nhưng với Hồng Nhung thì nó lại là những cái khoảnh khắc vô cùng thoải mái, được là chính mình, được tâm sự với quý vị bằng trái tim của mình, được lắng nghe quý vị nói và kể chuyện. Bởi quý vị biết rằng là mỗi một chương trình mà các biên tập viên của VOV Giao thông lên sóng không có bất cứ kịch bản nào cả. Từ giờ cao điểm chỉ có những khung hình camera thôi chuyển tin về cho chúng tôi, hay là những khung giờ đường khuya đấy, Hồng Nhung cũng không biết rằng là sẽ được gặp gỡ và nói chuyện với ai và câu chuyện của quý vị là gì. Rồi cũng không biết là mình sẽ cùng nhau nghe bài hát gì cho phù hợp với tâm trạng của quý vị. Hay những chuyến xe trên mọi nẻo đường cũng vậy thôi. Các bác tài đến với chúng tôi bằng sự chân thành, và Hồng Nhung cũng ngồi để trò chuyện với quý vị thính giả bằng tất cả những nhiệt huyết của thanh xuân mà mình có. Nên đêm nay cũng sẽ lại là một đêm như vậy. Các bạn có nỗi phiền lòng hay là vì niềm vui nữa, thì đừng quên kể cho ông Nhung nghe qua số điện thoại của chúng tôi là 024 37 919191 nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ là chúng ta phải đặt tên cho chủ đề của chương trình tối nay là Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, cùng tên với bài hát mà Hồng Nhung gửi tặng quý vị, đúng không ạ? Và ngay vừa rồi thì là ca khúc Tự Do Như Cơn Gió, mang theo rất nhiều những năng lượng tích cực. Hồng Nhung hy vọng rằng là dù quý vị đang theo đuổi bất cứ ước mơ, công việc, ngành nghề nào, thì chúc cho con thuyền ước mơ của quý vị sẽ cập bến bình an nhé. Tự do trong chính nội tâm của mình, tự do trong chính cuộc sống của mình. Đừng quá ép buộc bản thân khi mà mọi thứ chưa được như mong đợi của mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúc các bạn chạm tay đến thành công và những vinh quang mà mình đang hướng đến. Còn lúc này thì phố cũng đã về khuya rồi. Nhưng phố của mùa này khác hơn so với những mùa khác, mà nhất là khi mà Trung Thu lại sắp trở về rồi. Nên là trên những con đường, con ngõ phố đấy ạ. Rồi nếu mà các bạn đi cabin radio trong đêm nay, qua ô cửa kính nhìn ra bên ngoài thì thấy rằng là phố khuya nhưng mà vẫn nhộn nhịp hơn, với những chiếc đèn ông sao màu sắc lung linh trên phố, mùi bánh nướng thơm phức len lỏi trong những cơn gió đầu thu rồi, và những dòng xe hối hả đang nối đuôi nhau về nhà. Và mỗi lần đến dịp đêm hội Trung Thu thì tất cả chúng ta đều có những cái cảm xúc, bởi vì người ta vẫn quen gọi Trung Thu là Tết đoàn viên, là những buổi tối mà ai cũng mong được trở về nhà, ngồi quanh mâm cỗ trông trăng, chia nhau những miếng bánh, thưởng thức chén trà ấm và trò chuyện cùng người thân. Tối nay cũng vậy thôi, Trung Thu thì sắp đến gần, thế nhưng mà nhắc đến Tết đoàn viên thì ai cũng rộn ràng hơn, nên sau tay lái đang lăn bánh trên những chặng đường xa, rồi tất bật với những ca làm việc trực muộn đấy ạ. Hồng Nhung chỉ mong sao là ánh trăng của đêm nay sẽ thật dịu dàng, đưa quý vị đi trên những cung đường bình an. Cho dù là có đôi lúc thì mình sẽ tự hỏi là liệu trên những hành trình cô đơn của mình, quý vị có cảm thấy trông chênh không? Hy vọng là không, bởi vì ít nhất trên những nẻo đường xa sẽ vẫn luôn có VOV Giao thông đồng hành cùng với quý vị. Những bản nhạc quen thuộc, rồi những câu chuyện trò để xua tan đi mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là giữ cho nhau một khoảng không gian ấm áp qua sóng radio thôi. Với tần số này, chiếc đài nhỏ này, rồi không gian trên xe của quý vị, hy vọng sẽ là một ngôi nhà thứ hai, nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy nhau dù bất cứ ở nơi đâu. Cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn tri kỷ trên mọi nẻo đường. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, dù là Tết đoàn viên hay những ngày bình thường nhất, thì mong rằng là chúng ta sẽ luôn giữ vững kết nối, luôn ở bên nhau thật bền chặt quý vị nhé. Còn bây giờ, hãy thong thả, giảm tốc độ một chút, bật đèn pha và cùng đón một giai điệu Trung Thu đầy sôi động trên tần số của chúng tôi. Thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất nghe chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đã được phát sóng trên kênh VOV Tổng Quốc Gia. Hồi tuần trước thì chúng ta đã đến với những cô gái của những năm 2000. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này sẽ đưa các bạn đến với một phía khác của thời đại ấy, đó chính là Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy. Có những cô gái thì chắc chắn phải có những chàng trai, phải không thưa quý vị? Đó chính là ai? Là Justin Timberlake, User, Ray David, 50 Cent, Sean Paul, Champlain, Jason Bray, John Mayer, Daniel Porter, Robbie Williams. Những giọng ca với những màu sắc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến rock và alternative. Có người khiến cả thế giới nhún nhảy theo từng nhịp beat, có người kể những câu chuyện tình bằng một cây guitar, và cũng có người chỉ cần một bản hit cũng đủ để tên tuổi gắn với ký ức của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy từng vang lên trên radio, những chiếc máy nghe nhạc, những chiếc đĩa CD và cả trong những chuyến xe của chúng ta ngày ấy. Nhiều năm đã đi qua, những chàng trai năm nào cũng đã có những hành trình khác, nhưng có những giai điệu chỉ cần vang lên, chúng ta lập tức nhớ mình đã từng nghe bài hát ấy ở đâu, cùng ai, và mình của những năm tháng đó đã như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh trở về những năm 2000 với Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Những năm 2000, radio bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những âm thanh mới. Đó chính là R&B, UK, Garage, Electronic và Pop được trộn vào nhau theo những cách rất đặc biệt. Daniel Vinden Pies là một trong những dòng ca mang màu sắc ấy đến với khán giả quốc tế qua Gotta Get Through This, ca khúc nói về một trạng thái mà có lẽ nhiều người đã từng trải qua. Biết một mối quan hệ đang khiến mình đau, nhưng vẫn chưa đủ sức để bước ra. I gotta get through this. Tôi phải vượt qua chuyện này. Nghe thì có vẻ đơn giản lắm, nhưng mà đó lại là điều khó nhất khi một người đang mắc kẹt trong một nỗi đau tình cảm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, điều cần làm trước tiên chỉ là đi qua được ngày hôm nay. Gotta Get Through This từng lên đến vị trí số 1 tại Anh và trở thành một dấu ấn của âm thanh UK Garage đầu những năm 2000. Một chàng trai, một chuyện tình không thành, là một câu hát rất đơn giản, phải vượt qua thôi.

Nếu Daniel Bedingfield chọn cách đối diện với một nỗi buồn, thì Craig David lại kể một câu chuyện khác. Đôi khi, rời đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Walking Away nằm trong album đầu tay Burn to Do It của Craig David, phát hành năm 2000. Ca khúc mang màu sắc R&B và Garage, một trong những âm thanh đặc trưng làm nên hình ảnh của Craig David thời kỳ đầu. Có một cái câu rất là chạm đến cảm xúc của người nghe. Em Walking Away, tôi đang bước đi. Hai chữ bước đi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà phía sau đó thường là cả một quá trình suy nghĩ. Có những mối quan hệ mình từng nghĩ sẽ đi rất xa, nhưng rồi đến một lúc, điều trưởng thành nhất mình có thể làm là chấp nhận rằng con đường ấy đã đến đoạn phải rẽ sang hướng khác. Em Walking Away, tôi đang bước đi, nhưng là rẽ sang hướng khác.

Năm 2002, Darius Danes đưa Colorblind đến với khán giả bằng một bản pop ballad mang màu sắc lãng mạn và có phần mong manh. Colorblind nghĩa là mù màu. Nhưng trong câu chuyện của ca khúc, đó lại trở thành một hình ảnh rất đẹp về tình yêu khi một người bước vào cuộc đời mình. Đôi khi những thứ trước đó từng rất rõ ràng bỗng thay đổi cách mình nhìn thế giới. Bài hát thì cũng cũ rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thì cũng cảm thấy khá là thân quen ấy, thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Colorblind qua phần trình bày của Darius Danes.

Gareth Gates là một trong những gương mặt nam được nhớ đến nhiều của pop Anh đầu những năm 2000 và Anyone Loves Us Stupid Mistake phát hành năm 2002 và từng xếp ở những vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Điểm khiến ca khúc này dễ chạm vào người nghe nằm ngay ở ý tưởng. Một sai lầm trong tình yêu đôi khi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anyone Loves Us Could Make Such a Stupid Mistake. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc một sai lầm ngốc nghếch như thế. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để nhắc rằng con người đôi khi học cách trưởng thành sau chính những điều mình ước gì chưa từng xảy ra. Có một cái thực tế như thế này, có những chuyện trong cuộc sống, nhiều năm sau nhìn lại, bản thân mình cũng không còn muốn trách ai nữa, chỉ thấy đó là một phần của tuổi trẻ.

giữa hành trình của South in the Car ngày hôm nay. Duy Thanh mời các bạn cùng với Lima và If There Any Justice, phát hành năm 2005. Lima mang đến một màu soul và R&B trưởng thành hơn. Ca khúc nói về một mối quan hệ mà người trong cuộc cảm thấy tình yêu dường như đang đứng trước một sự bất công. Câu hát If There Any Justice in the World, nếu trên đời này có một chút công bằng. Có lẽ ai tình yêu cũng từng có một lúc tự hỏi một câu như vậy, phải không ạ? Tại sao mình chân thành mà mọi chuyện vẫn không thành? Tại sao hai người thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? Những câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng có câu trả lời. Nhưng âm nhạc đôi khi giúp mình nhận ra, hóa ra cảm giác này mình không

hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với Will Young với Live Right Now, một ca khúc phát hành năm 2003 và sau đó trở thành một trong những bản hit đáng nhớ trong sự nghiệp của Will Young. Ngay cái tên bài hát thôi đã thấy một cái sự quyết liệt trong chuyện tình cảm. Live Right Now, hãy rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà đâu đó chúng ta nghe kỹ hơn về cái lời bài hát á, thì mới nhận ra đây là cái câu chuyện về một người đang đứng giữa tình cảm và lý trí. Có những lúc mình biết một cái mối quan hệ không còn phù hợp, nhưng biết là một chuyện, còn đủ can đảm để bước ra lại là câu chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà những bài hát về chia tay của thập niên 2000 vẫn có một cái sức sống khá là riêng biệt. Chúng không cố nói rằng tình yêu lúc nào cũng đẹp, chúng kể cả những khoảnh khắc con người phải học cách buông bỏ.

Tiếp tục với chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay với cung đường mang tên Retromus Boys of the 2000, chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu sắc âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng hơn, có jazz, có acoustic, có pop rock và cả những ca khúc nghe rất là đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác của một thời tuổi trẻ lãng mạn. Jamie Cullum là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa cha pop đến gần hơn với khán giả đại chúng trong những năm 2000. Everlasting Love phát hành năm 2004 mang đúng chất Jamie Cullum, piano, jazz và một chút tinh nghịch. Everlasting Love có thể hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều thú vị ở những ca khúc tình yêu của Jamie là chúng không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Âm nhạc khiến mình nghĩ đến một kiểu tình yêu trưởng thành hơn, không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng đủ để người ta muốn ở lại. Và có lẽ sau những năm tháng tuổi trẻ, điều nhiều người tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là một người khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

Năm 2007, James Blunt trở lại với 1973 ca khúc mang màu sắc Hoài Niệm. Ngay từ tựa đề, 1973 đã gợi cảm giác về một thời điểm rất cụ thể, một ký ức đã nằm lại phía sau. And I know you are somewhere out there. Và anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia. James Blunt từng được biết đến với những ca khúc có cách kể chuyện khá đặc biệt. Những ký ức cá nhân, những mối quan hệ đã đi qua và cảm giác nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa. Có những năm tháng khi đang sống trong đó, bản thân mình chẳng nghĩ chúng đặc biệt. Đến khi nó qua đi, một bài hát cũ, một giai điệu quen có thể khiến cả một thời tuổi trẻ quay trở lại.

vị thính giả đang trong tiếng hành trình của Sophie Naka vì chất nhạc chiều đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.

bây giờ thì Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một cái giọng khàn đặc trưng của James Morrison xuất hiện trong You Give Me Something phát hành năm 2006. Morrison từng gọi đây là một hard love song, một ca khúc tình yêu có phần gai góc, bởi nhân vật trong bài hát vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi trước cảm xúc của mình. You Give Me Something That Made Me Scared. Em mang đến cho anh một điều khiến anh sợ. Nó lột tả một cái thông điệp làm cái điều khá là thú vị trong tình yêu. Đôi khi thứ khiến mình sợ nhất là chính là thứ mình thật sự cần. Kiểu như là mình yêu một ai đó quá cái mình sợ mất họ, thưa quý vị. Và có lẽ đó là lý do những cái bản tình ca của James Morrison luôn có một cái cảm giác nó hơi buồn, nhưng mà ẩn chứa đâu đó một cái tình yêu rất là dạt dào và cực kỳ ấm áp khi mà nghe những cái giai điệu đến từ James Morrison. Nói chung là anh chàng này khá là đặc biệt, và âm nhạc của anh ấy cũng y chang luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức You Give Me Something.

Rời khỏi những câu chuyện tình yêu, chúng ta bước sang một ca khúc nhẹ nhàng và vui hơn, Nusus của Paolo Nutini, phát hành năm 2006, là một ca khúc mang màu soul pop rất đặc trưng của anh. Ở đây một đôi giày mới trở thành hình ảnh cho một tâm trạng mới. Suddenly everything is right, bỗng nhiên mọi thứ trở nên ổn. Đôi khi cuộc sống cũng cần những thay đổi nhỏ như thế. Không phải lúc nào mình cũng cần một quyết định lớn lao để bắt đầu lại. Có khi chỉ là cái việc thay một đôi giày, bước ra ngoài đường, đi một vòng quanh thành phố và nhận ra hôm nay mình đang nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác.

Nếu có một nghệ sĩ khiến người nghe nhớ ngay đến những bản piano pop của những thập niên 2000, Daniel Powter là một cái tên khó mà bỏ qua. Nhưng thay vì chọn Sad Day, ca khúc quá quen thuộc với nhiều người, hôm nay Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Free Love, một lựa chọn mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó mới. Ca khúc có một cái khoảng không gian khá là riêng tư, nơi piano dẫn đường cho giọng hát và những suy nghĩ về tình cảm, sự kết nối. Free Love có thể hiểu là một vòng lặp tự do, một hình ảnh khá đẹp cho những cảm xúc cứ quay trở lại trong đầu mình. Có những người đã rời khỏi cuộc sống, nhưng câu chuyện về họ đôi khi vẫn còn ở đó, không phải để mình mắc kẹt, chỉ là có những ký ức cần một cái khoảng thời gian dài hơn.

Và để khép lại chủ đề của Retro Moose, Boys of the 2000, Duy Thanh muốn dành vị trí cuối cùng cho Newton Faulkner với Cream Cashmere phát hành năm 2007. Khác với những ca khúc pop được sản xuất cầu kỳ, Newton Faulkner gây ấn tượng bằng guitar acoustic với cách hát gần gũi. Nghe cái tên Cream Cashmere đã mang một hình ảnh rất là đẹp. Hãy bắt lấy giấc mơ của tôi. Cream Cashmere when I fall. Giấc mơ hãy đón lấy tôi khi tôi ngã. Có lẽ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mà chúng ta có thể kết thúc một hành trình nhìn lại những chàng trai của thập niên 2000. Họ từng hát về tình yêu, những lần chia tay, những ngày vui, những ngày mệt mỏi và cả những giấc mơ. 20 năm sau, chúng ta nghe lại những ca khúc ấy. Có thể giọng hát vẫn vậy, giai điệu vẫn vậy, nhưng người nghe đã khác. Và đôi khi, điều khiến một bài hát cũ trở nên hay hơn không phải vì nó thay đổi, mà vì mình đã có thêm nhiều câu chuyện để hiểu nó hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Son Seneca chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Chú Thanh mời các bạn cùng chậm lại vài nhịp để lắng nghe qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Câu chuyện về một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình phía sau vô lăng. Một công việc có thể không bắt đầu từ ước mơ, nhưng lại gắn với trách nhiệm, với gia đình và những năm tháng mưu sinh nơi thành phố. Nhân vật hôm nay là anh Hiền, quê An Giang, sinh năm 1975, lập gia đình từ năm 20 tuổi. Anh cùng vợ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc rất đổi giản dị. Vợ bán tạp hóa, anh sửa xe, hai vợ chồng chắc chiêu từng chút một, rồi từ chiếc xe ba gác chở hàng thuê, anh chuyển sang lái xe tải và gắn bó với nghề tài xế suốt gần 7 năm. Phía sau những chuyến xe là một hành trình dài của người trụ cột. Hai người con lần lượt lớn lên, con gái nay 31 tuổi đã có gia đình riêng. Cậu con trai đang học đại học, tiếp tục bước vào một hành trình mới mà ngày trước anh từng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Với anh Hiền, cầm vô lăng cũng là một cách chăm lo cho gia đình, chở che những người mình thương và giữ cho mái nhà nhỏ luôn vững vàng giữa nhịp sống phố thị.
2: Anh là Lê Minh Hiền, anh chạy xe tải 2/4 được 7 năm mà ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh mình á. Nhà lấy chạy vịt vụ á. Ở ban đầu thì mình cũng không có nghĩ là mình chạy xe nữa, tại vì lúc đầu mình say xe lắm. Anh rồi sau cái bạn bè kêu nhờ bằng lái thử thì bằng lái thì cũng cũng không mua xe đâu, chỉ có nghề đó thôi. Sau này mình mới chạy xe bánh đó, từ từ từ thấy công việc nó cũng hàng nó cũng ổn định rồi mới chuyển qua chạy xe tải. Không chỉ đi mới đầu thì làm công nhân thôi, cũng có gia đình giúp đỡ nha. Thì mình có hướng đi thì gia đình anh chị em giúp đỡ mình xéo vốn rồi mình làm trả lại lần lần. Thì lúc đó mình có gia đình cũng còn trẻ nên cũng có hướng lập nghiệp là đi Sài Gòn làm công ty, nhưng mà thì vô công ty làm mấy năm mới ra ngoài coi mặt bằng, làm đi mở tập hóa, bán tập hóa, vợ nhà bán tập hóa, mình nhà sửa xe bơm xe giá xe đạp rồi đó. Từ cái bạn bè này kia thấy làm ăn như chạy xe này nó tiền hơn. Thì mới đầu thì mình kiếm vốn mua chiếc ba gác tự chế đó, chạy thời gian này móc được mới vốn nữa, thấy ba gác tự chế chạy nó không có phù hợp cái công việc thì mình chuyển qua xe tải. Chăm sóc hạnh phúc gia đình mình với con cái cho đi học hành đến nơi đến chốn. Gái lớn giờ 31 rồi, gái lớn giờ có chồng có con rồi, cũng như bình thường bao gia đình khác thôi, chứ cũng đâu có gì đâu. Mình sống như trang hòa hiền hậu thì có cái mình nói như vậy thôi, nhưng con nó có cha có mẹ gần bên thì nó cũng hạnh phúc như mình vậy. Vợ chồng chung sống thì cũng chia sẻ, rồi cũng cảm ơn vợ con là cũng đồng hành với mình mấy mươi năm qua. Thì bí quyết thì anh cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ sống trang hòa với mọi người vậy thôi. Nói chung giờ thì cũng mong muốn là cho thằng con trai nó ra trường rồi anh về quê sống cho nó thoải mái. Ở trên này cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Nên nó cũng hơi thấy về dưới nó yên tĩnh hơn trên này xíu. Đúng rồi, An Giang. Ở Bảy Núi em. Khu Bảy Núi tỉnh Biên á. Nói chung bây giờ anh cũng là thấy nó cũng hơi mỏi mệt rồi. Chỉ lo con cái nó thành công thì mình về với nó yên tĩnh hơn trên này, đỡ ồn ào.

vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành muốn chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, buổi tối với không gian khuya khuya, tối tối như thế này, ở tần số này có Tấn Phú, người bạn đang cầm sóng đồng hành cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là cố định chiếc đài của mình và đừng để Tấn Phú gọi là cô đơn trong phòng thu ngay thời điểm này quý vị nhé. Có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất là quý vị chúng ta có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage là Đường Khuya cũng như là số hotline 02839919191. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái giây phút thật là thoải mái để mà có thể đồng hành cùng với nhau quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với không gian của Đường Khuya, một không gian mở để tất cả quý vị chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui của mình, cũng như là không biết là trong cái chặng hành trình chúng ta một ngày trôi qua, một tuần trôi qua thì có bất kỳ những cái tâm sự sẻ chia nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú và mở cái câu chuyện của mình. Đồng hành cùng với chúng tôi thông qua những cái kênh tương tác ạ. Và quý vị đừng quên với số hotline của chương trình nhé, vẫn là 02839919191 để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Ngày hôm nay thì Tấn Phú đã chọn cho quý vị một cái chủ đề mà nó khá là thời tiết, nó khá là phù hợp với cái không gian và thời gian, đó chính là cái chủ đề mùa thu. Và chúng ta có thể thấy là có nhiều mùa trong trong năm, nhưng mà với âm nhạc về mùa thu, với những cái cảm xúc về mùa thu á, thì chắc là cái cảm xúc mà tốn nhiều những cái giấy mực nhiều nhất của các nhà văn, nhà thơ, thậm chí là cả nhạc sĩ đúng không ạ, và tốn luôn cả gọi là hơi của Tấn Phú nữa khi Tấn Phú nói về cái mùa này nó hơi nhiều chút xíu đó. Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái gọi là cảm xúc chia sẻ về mùa thu, những cái ấn tượng mình cảm nhận về mùa thu như thế nào để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái gọi là sẻ chia cùng với chương trình. Và với Tấn Phú thì mùa thu nó có một cái gì đó nó lạ lạ, nó có những cái cơn gió nhẹ của những ngày đầu tháng 9 mà nó có những cái gì đó nó se se, nó lạnh lạnh, cho nên người ta cứ gọi là heo hút mây, gió theo gió heo mây nhẹ nhẹ gì đó đúng không ạ? Mà chúng ta có thể cảm nhận là cái mùa thu nó có nhẹ, có thể gọi là không có đến bằng cái sự ồn ào, cũng như là không có nhiều những cái gọi là nhịp điệu quá sôi động đâu. Nhưng mà mùa thu thì cứ nhẹ nhàng mà chạm vào không gian thật khẽ, qua cái màu lá có thể gọi là hơi ngả vàng một chút xíu, qua cái hương hoa sữa, đặc biệt là ở Hà Nội thì cái hương hoa sữa này sẽ nhiều hơn với các cái vùng miền khác, nhưng mà ở gần cơ quan, gần phòng thu của VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi buổi tối mà bắt đầu vào cỡ cuối cuối năm tháng tháng tháng tháng 10, tháng 11 ấy, thì khi mà di chuyển vào buổi tối thì nghe nồng nặc cái mùi hương hoa sữa, mà nó cứ cảm thấy cái lòng mình nó cứ nhẹ nhàng cũng thoang thoảng theo như thế, nó rất là thoải mái. Và đâu đó thì chúng ta cũng cảm thấy trong cái mùa thu nó có những cái giai điệu về âm nhạc cũng rất riêng, những cái bài hát về mùa thu cũng rất riêng, nó vừa dịu dàng, nó vừa ngọt ngào, mà nó được phảng phất một chút gì đó của hai từ hoài niệm. Khi mà chúng ta có thể có cho mình những cái tất bật hối hả cả một năm, nhưng mà mùa thu đến làm cho lòng người ta tự nhiên có một cái khoảng lặng, có một cái gì đó mà cái nhịp chân chúng ta đang nhanh bỗng nhiên chậm chậm trở lại để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta có thể hít một hơi thật sâu để nghe mùi hoa sữa, hoặc là chúng ta có thể gọi là nhớ về những cái nỗi niềm chưa trọn vẹn nào đó trong chính bản thân của mỗi người. Và dù hôm nay là chúng ta đang trọn vẹn một ngày vui, hay là mình còn trăn trở, hay mình còn hy vọng một cái điều gì đó, thì Tấn Phú hy vọng rằng cái âm nhạc mùa thu buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ là một cái nhịp gì đó để mà tất cả mọi người chúng ta có thể chậm chậm, nhẹ nhẹ mình nhìn lại một chút xíu, mình nghỉ ngơi một chút xíu với những cái giai điệu âm nhạc thư giãn nhất quý vị nhé. Bài hát đầu tiên, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tình ca của Việt Anh, một cái bài hát về mùa thu mà không đơn thuần là nói về mùa thu đâu, mà cái mùa này là của cái tâm tưởng của cái hoài niệm đang dở dang.
dở dang ra làm sao, như thế nào. Mời quý vị cùng đến với Không Còn Mùa Thu quý vị nha. Món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay qua phần thể hiện của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú mang đến cho quý vị với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Không còn mùa thu qua phần thể hiện của Hoàng Dũng. Và nếu như mà có những cái chia sẻ, những cái tâm sự mà muốn đồng hành cùng với Đường Khuya thì quý vị cứ sẵn sàng kết nối quý vị nha. Với số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Hoặc là đơn giản hơn, quý vị chúng ta muốn yêu cầu một cái bài hát nào đó gửi đến một người bạn nào đó thôi, hoặc là lên phát nhạc cho Tấn Phú nghe thôi, thì cũng cứ gọi là sẵn sàng gọi lên tổng đài của chương trình. Nãy giờ thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái cuộc gọi của quý vị rồi. Còn ai chưa kịp thì đăng ký thì tranh thủ nha. Sau một bài hát tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái lượt kết nối ạ. Và thưa quý vị, chủ đề tối nay mùa thu, bắt đầu chúng ta bước vào cái mùa mà gọi là ấn tượng nhất trong năm, cũng là trầm mặc nhất trong năm, cũng là gọi là có cái gì đó nó da diết, nó hoài niệm nhất trong năm, đúng không ạ? Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Mùa Thu Cho Em. Một trong những cái bài hát không phải là một cái gì đó nó khoảng lặng hay hoài niệm hay quyến luyến hay luyến tiếc của dĩ vãng, mà là một cái gì đó nó xao xuyến, nó vào thu của một cái tâm hồn đang yêu. Giống như là trẻ em vào thu để phải tù trường vậy đó cả nhà. Một cái giai điệu có lẽ là rất là êm tay, rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này. Và phần đi gặp song ca Bằng Kiều và Trần Thu Hà.

0: Cho một tràng pháo tay, hay quá cả nhà ơi. Bằng Kiều, Trần Thu Hà và Mùa Thu Cho Em, thưa quý vị. Nghe bài này nó chiêu mà nó kiểu thư thái, nó nhẹ nhàng mà nó ấm áp, nó hạnh phúc làm sao á. Mùa thu, mùa của cô đơn, mùa của hoài niệm, mùa của lá vàng rơi. Nhưng mà lại có em và dành cả mùa thu cho em và dành cả một đời cho em và chúng ta lại có nhau. Trời, quá hay. Sẽ được Tân Phú cứ chiêu với mùa thu miếng rồi. Không biết là có cả nhà nào không thích mùa thu không, rồi lại không thích chương trình của Tân Phú nữa. Bây giờ chúng ta đến với những cuộc kết nối được quý vị thông qua số hotline của chương trình 028 39 91 9191. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với một người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo, Tân Phú và trên với không gian của chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ em xin chào anh MC Tuấn Tú của chương trình Đường Khuya 91 ạ. Em tên là Hoàng Tiến Nam, năm nay em 28 tuổi và em đang là công nhân sản xuất trong một cái nhà máy ở khu công nghiệp Đồng Văn tại tỉnh Hà Nam ạ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình rồi ạ.
0: Bạn Nam ở Hà Nam, đây là Ninh Bình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, bây giờ là thuộc về Linh Bình rồi ạ. Là về Linh Bình rồi ạ.
0: Ở tối nay mình có phải tăng ca hay là như thế nào không, có tiện để mà chia sẻ tới khuya luôn không?
1: Dạ anh ơi, anh thì công ty của em là công ty của Nhật đấy, thì chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi, còn thứ bảy thì là được nghỉ. Còn vâng, hôm nay và em được nghỉ đây và em lên sóng cùng với chương trình và anh và tất cả mọi người đấy ạ.
0: Trời ơi quá đã. Dạ Tân Phú cũng xin chào Nam nhé. Hôm nay là hình như lần đầu tiên Tân Phú gặp Nam mà đúng không?
1: Đúng rồi anh ơi, em chưa lên sóng bao giờ ạ.
0: Chưa lên lần nào hết luôn. Vâng, mà mình nghe chương trình là từ bao lâu rồi Nam?
1: Thực ra thì em nghe chương trình này khá lâu ấy, em không nhớ đâu. Bởi vì em lúc đầu là em nghe thì em thấy mọi người lên thú vị, trò chuyện thú vị quá. Em muốn nghe xong rồi em tìm hiểu xong rồi em hôm nay em mới có cơ hội kết nối với chương trình được ạ.
0: Ban đầu thấy hay, thấy nghe, cũng chưa tính kết nối đâu. Nhưng mà nghe riết rồi thấy hay quá là muốn kết nối luôn.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nam vì đã chọn chương trình là người bạn đồng hành tối ngày hôm nay. Dạ, cũng như là trong những ngày vừa qua thì cũng liên tục nghe chương trình. Nhưng mà lý do làm sao, động lực nào mà để đăng ký kết nối trong buổi tối ngày hôm nay?

0: hôm nay đây?
1: Thì em có một cái câu chuyện khá là kịch tính ấy, khá là drama ấy. Nó cũng không không gì không không có gì đâu anh ạ. Thì em xin phép anh em bắt đầu chia sẻ được không ạ?
0: Rồi, nếu mà tiện thì Nam cứ chia sẻ cùng với Tấn Phú.
1: Thì em ở công ty ấy, em đi làm ấy, thì có một cái bạn nữ đấy, bạn ấy sinh năm 2003, em xin phép giấu tên nha anh. Bạn ấy ra, bạn ấy tán tỉnh em ấy, thì em cũng là con trai, em độc thân ấy, em cũng mở lòng với bạn ấy. Thế nhưng mà em không ngờ rằng là bạn ấy có chồng ấy, bạn ấy có chồng hay là người yêu em không rõ, thì ra dọa em và có ý định đánh em ấy. Thế nhưng mà em kiểu em cũng hơi sợ sợ, em báo công an luôn đi anh, báo công an ra, em ra chạy ra cổng bảo vệ, em báo bảo vệ, xong bảo vệ báo công an đấy, thì là cái người đấy họ cũng không đụng vào gì em nữa ấy. Nhưng mà em không ngờ rằng là em bị chính một người lừa, một người họ có gia đình rồi anh ạ.
0: Có nghĩa là hai người là đã gắn kết với nhau bao lâu rồi hả Nam?
1: Không phải là gắn kết nó bao lâu anh ạ.
0: Mới thôi đúng không?
1: Thì vâng, mới một cái đứa đấy, cái đứa con gái đấy nó mới đùa em có 2-3 ngày thôi anh ạ.
0: Có nghĩa là dạng như là người bạn
1: Đùa
0: ấy là đã có
1: thôi,
0: gia đình
1: đùa.
0: rồi, nhưng mà hoặc là đã có người yêu rồi, mình cũng chưa rõ, nhưng mà gọi là có cái sự gọi là thả thính qua lại đúng không?
1: Vâng, thì em cũng chưa biết mà. Em cũng có biết được cái bạn ấy có bồ đâu, thì có là hoa có chủ đâu. Nếu mà em biết rồi thì em cũng cũng không chấm đụng vào đâu anh ạ, em cũng kệ thôi. Thế nó mới ra chuyện ra như thế anh ạ.
0: Cái chuyện nó cũng không có quá nhiều những cái gọi là khúc mắc đâu, nhưng mà cái quan trọng đó là nếu như mà có cái thời gian mà để Nam chia sẻ hoặc là người ấy gọi là rõ ràng ngay từ đầu đúng không ạ, thì dễ gì mình bước tới đó.
1: Em không không ngờ rằng là cái bạn ấy rất là gì luôn,
0: Nhưng mà hai người
1: rất
0: làm
1: là quả
0: chung hay
1: đáng
0: là sao? Có làm chung không?
1: luôn. Bạn em thì là công nhân đường máy, còn bạn ấy là QC kiểm hàng ấy.
0: Kiểm
1: Một lúc
0: hàng.
1: bạn ấy ra, bạn ấy kiểm hàng, bạn ấy thả thính em ấy, thì em không ngờ rằng là bạn ấy có gia đình rồi, bạn ấy đi trêu đùa một người đàn ông trêu đùa khiếm nhã với một người người đàn ông độc thân.
0: Rồi
1: Thế
0: hiểu.
1: xong rồi chồng bạn ý ra, chồng bạn ý làm ở trong kho ra, bạn chồng bạn ý ra, bạn ý ra dọa đánh em
0: Nhưng mà
1: đây
0: trước
1: anh ạ.
0: giờ
1: Thì
0: là Nam đã có người yêu chưa, có mối tình nào chưa?
1: trước giờ thì em cũng chưa có một mối tình nào ý anh ạ.
0: Ôi thật
1: Đây
0: luôn á hả?
1: đây vâng, trước
0: Là
1: giờ
0: trai
1: đi học
0: trai
1: là
0: tơ luôn á hả?
1: vâng.
0: Trời ơi, người ta mới lớn à, người ta còn chưa có một cái mối tình nào bắt vai mà nỡ lòng nào mà thả thính kiểu như vậy với người ta.
1: Vâng, đấy quá, rất là quả đáng luôn.
0: Nhưng
1: Em
0: mà sau cái đợt này là
1: cảm thấy
0: Nam có nghĩa là có cái kinh nghiệm rồi đó. Có nghĩa là sau
1: vâng,
0: này khi mà ai mà thả thính mình là mình phải tìm hiểu cho thật là kỹ, thật là rõ.
1: vâng phải đề phòng anh ạ.
0: Đề phòng, đúng rồi đó.
1: Vâng, nhưng mà anh em cũng không ngờ rằng như vậy, nên em sợ quá, em ra em báo công an ấy,
0: Trời
1: thì công
0: ơi.
1: an họ vào tận nơi, họ họ họ họ nói chuyện luôn. Thế là cái người đấy họ cũng không dám đụng vào em đấy.
0: Nhưng mà cái quan trọng là người ấy người ta đã rõ ràng về mọi thứ chưa, có nghĩa là có cái sự gọi là hỗ trợ của lực lượng chức năng, nhưng mà người ấy người ta đã có rõ ràng về cái việc là mình không biết chưa?
1: Rồi anh ơi, em nói thật luôn đi, thật ra nhiều nhiều đứa kia, nhiều người không biết thì vẫn vẫn vẫn vẫn là, kể cả mình không biết thì nó vẫn cố tình nó tấn công mình anh ạ. Nhiều nhiều người họ thế lắm anh ạ, chứ chứ thật ra chứ chả họ chả biết là mình biết hay không biết đâu.
0: Thế là thấy cũng Nam cũng dễ thương, cũng hiền lành, rồi cũng thiệt tình quá, cho nên là cũng lọt vào mắt xanh của ông ta đúng không? Ai mượn dễ thương
1: Thế anh ạ.
0: quá
1: Thật ra thì em thực ra thì mọi người trêu em thì em không ngại đâu,
0: anh
1: nhưng mà em thì em kiểu ai mà cứ đe dọa em ấy thì em
0: chi.
1: cứ tôi cứ gọi 113 cho lành anh ạ.
0: À trời ơi, làm việc là cứ
1: vâng
0: thẳng thắn và thượng tôn pháp luật thôi đúng không ạ?
1: vâng anh, em chịu tôi pháp luật lắm, em cũng cũng không em cũng không chửi bới gì bạn ý cả, em chỉ thẳng tay cho bạn ấy ra công an thôi.
0: Nhưng mà sau cái vụ việc này thì Nam cũng
1: Anh
0: phải
1: em
0: rút kinh nghiệm đấy
1: sau
0: đúng
1: vâng ạ, sau vụ việc này thì em có thêm kinh nghiệm và em đề phòng hơn ạ.
0: không? Nhưng mà những người bạn đồng nghiệp mình có bình luận comment gì sau cái vụ việc này của Nam không?

0: những cái bạn, thực ra thì ở xung quanh đấy thì có những các cô đấy thì đáng tuổi bố mẹ của em mà, các cô đấy cũng có lờ can mà, các cô ấy cũng bảo là tức là cháu đi làm cháu kiếm tiền nên cháu cũng tóm lại họ họ họ khuyên em là nên tránh xa những cái rắc rối này ra.
1: Né những cái chuyện kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện. nhưng
0: Đấy
1: mà
0: anh ạ.
1: nhưng mà chuyện nó tự tìm lại kiếm mình mà, đúng không? Đó nha.
0: Thật ra thì mọi người có an ủi vậy, mọi người cũng an ủi em mà anh.
1: Nhưng mà cũng hiểu như vậy thì tốt rồi, nhưng mà cái khó là tiếp tục là nam mà người bạn ấy là vẫn làm chung mà nhờ.
0: Làm chung thì em không biết nữa, bởi vì bạn ấy thứ hai là bạn ấy bị đuổi việc rồi anh ạ.
1: À vậy hả?
0: Vâng ạ, bạn hai bạn ấy thứ hai là bạn ấy bị đuổi việc rồi ấy.
1: Mà cũng có quyết định luôn rồi đúng không?
0: Vâng, mình nhân sự cho bạn ấy nghỉ việc ạ.
1: Đây
0: Nhân
1: cũng
0: sự
1: hơi
0: cho cả
1: lo.
0: hai hai vợ chồng bạn ấy nghỉ việc luôn ạ.
1: À là chồng bạn ấy là làm ở đó luôn á hả?
0: Vâng,
1: Ôi trời.
0: vợ thì làm QC kiểm hàng, còn chồng thì làm ở trong kho. Đúng rồi, vâng ạ.
1: Cũng rất là căng đúng không ạ? Chứng tỏ là cái vụ việc này nó cũng cũng cũng lớn đấy, cũng gọi là dấy động ảnh hưởng, cũng sợ một phần ảnh hưởng đến cái uy tín của công ty nữa nha.
0: Vâng, cho nên là công ty cho bạn ấy cho hai bạn ấy kết thúc luôn, còn em thì em vẫn làm việc bình thường, công ty vẫn tạo điều kiện cho em làm việc bình thường.
1: Tại vì công ty cũng hiểu về cái vấn đề như thế nào mà nha.
0: Vâng, chứ chứ họ chứ họ chứ họ họ phải nhìn nhận chứ anh, chứ họ không phải là họ đánh đồng cả hai bên, họ nhìn nhận
1: Đúng
0: mà.
1: đúng chính xác. Nhưng mà trong cái tâm thế gọi là sau cái biến cố này rồi thì Nam cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi đúng không? Đâu vào đấy rồi mà nhờ.
0: Vâng, đâu vào đấy rồi, bởi vì em cũng thẳng tay cho bạn ấy ra công an mà, em không một chút nương tay nào luôn.
1: Trời ơi, quá là căng thẳng. Nhưng mà nếu như cái chuyện gì mà mình ngoài sức của mình hoặc là mình sợ có những cái sự cố có thể xảy ra thì giống như Nam vậy đó, mình cũng có thể mình nhờ đến cái sự gọi là can thiệp của lực lượng chức năng là đảm bảo an toàn nhất nha.
0: Vâng ạ, vâng, em luôn đặt niềm tin vào công an Việt Nam.
1: Rồi, hôm nay khi mà đồng hành cùng với Tấn Phú trong cái không gian của chương trình, thật ra thì chủ đề ngày hôm nay là chủ đề mùa thu đấy. Nên Nam đã có hay mình đã vào mùa thu chưa Nam?
0: Mùa thu thì em thấy anh không ở ngoài Bắc này thì anh cũng không thể
1: Không
0: biết
1: không
0: được
1: tận hưởng được hết đâu đúng không?
0: cái anh không thể cảm nhận được ấy.
1: Nhưng mà mùa
0: Bởi
1: thu
0: vì
1: ngoài
0: là
1: Bắc thì nó làm sao Nam? Tại vì Nam Nam ở
0: để em miêu tả cho anh tự tưởng tượng ra nhá.
1: Rồi.
0: Cái mùa thu của Hà Nội thì nó hay lắm. Nó thơm mùi hoa sữa này, nó sẽ tối mình đi ngủ là mình sẽ không phải bật điều hòa này, bởi vì trời nó sẽ
1: Xe
0: dịu
1: xe.
0: rồi, trời sẽ dịu rồi, nhiệt độ cũng dưới 30 độ rồi, chỉ có 26 hay 27 28 độ C thôi. Nhiệt độ đấy là cơ thể con người có thể thích nghi được anh ạ, ngang ngửa ở châu Âu luôn. Vâng
1: Rồi
0: ạ.
1: gì nữa? Gì thôi
0: Ôi
1: hả?
0: nhiều kiểu lắm anh ạ, nhiều món ăn này, xong rồi kiểu cảm giác mà nóng nữa, không phải là mày ơi cho tao một cái quạt tôi lắm quá đấy anh ạ.
1: Có lẽ
0: Trời
1: là
0: trời trời trời nóng thế.
1: nó nhẹ nhàng hơn những cái mùa khác
0: Vâng,
1: đúng không?
0: nó nhẹ nhàng hơn, con người nó không cáu gắt anh ạ, thì nóng thì cáu gắt lắm.
1: Tại vì trời nóng nắng thì gọi là kêu bằng là cũng nóng theo đó, mà trời se se
0: Vâng
1: lạnh
0: ạ.
1: thì con người ta cũng gọi là nhẹ nhàng, nó dịu dàng theo nha.
0: Vâng ạ.
1: Nhưng mà cảnh cái cảnh ở Hà Nội vào mùa thu thì đẹp không? Ở miền Bắc thì đẹp không?
0: Để thì có rất có nhiều thứ để miêu tả mùa thu Hà Nội thì tiết trời sang thu thì khá là trong trẻo này, không khí trong lành này anh này, rồi đường thì nở hoa này, những bông hoa sữa thì nở ra tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng mà em nói văn hoài thôi chứ cái mùi hoa sữa chả ai chịu được anh ạ.
1: Chả, tại
0: Có người
1: vì
0: nói nhức đầu
1: nó
0: luôn.
1: nhiều quá, nó nhiều quá.
0: Vâng, quá nhiều
1: Quá
0: hoa sữa
1: nhiều.
0: luôn, người cái
1: Đi
0: mùi đấy
1: vào
0: như là
1: những
0: người cũng
1: cái
0: là na.
1: phố mà trồng hoa sữa mà dày đặc á, là nó nồng. Nhưng mà nãy đầu giờ Tuấn Phú kể Nam nghe là ở trong Nam trong Nam, nhưng mà tại phòng thu này gần đài luôn nè, có một cái cây hoa sữa, có một cây duy nhất thôi, mà cứ tối mà Tân Phú dẫn đường khuya mà nó vào cái mùa mà nó nở ra rồi nó rất là dễ chịu, tại vì nó có một cây à Nam đó, nó còn dễ chịu, nó cứ thoang thoảng mà nó cứ ấm cái lồng ngực của mình và nó cứ nhẹ nhàng, nó dễ chịu sao, nó như chữa lành đó. Nó như mình đang ngửi trầm á mà nó rất là
0: Bởi
1: thơm
0: vì
1: dễ chịu.
0: là bởi vì là có một cây thôi anh ơi,
1: Thì
0: chứ mà để
1: đấy,
0: là nó hàng nghìn cây luôn, một chặng đường toàn
1: lúc
0: hoa
1: đó là
0: sữa
1: lấy cả
0: luôn
1: cái đỉnh trầm mà mình xong
0: đấy
1: rồi.
0: đấy gọi là cha tính xứ giác nha, cha tính xứ giác một cách cực đoan.
1: Nhưng mà nếu như mà mấy cái nhà mà ở gần cái phố mà có cái trồng một một một một loạt hoa sữa vậy là sao ta? Đóng cửa lại hả?
0: Thì thực ra thì bây giờ thì họ ở đây họ chịu chứ, khi họ thì họ họ chuyển nhà được ai.
1: Nhiều khi không có mùa hoa sữa lại họ không chịu lại được đúng không? Tại quen.
0: Thể buồn cười lắm, bây giờ nhà họ gần đấy họ phải chịu thôi, cũng là vì được. Bây giờ thì bây giờ thấy mà mua đất chỗ khác là mua đất chỗ khác nó ngồi người ta trồng lại trồng hoa sữa rồi đấy.
1: Người ta cũng nghĩ rằng là một phần là mọi người cũng cũng quen á, ý là ở gần đó lâu rồi nó cũng quen á, cho nên nó cũng không khó chịu.
0: Vâng.
1: Mà lâu lâu mình tới thì chắc hẳn đang khó chịu đấy, nó cũng cũng đột đột xuất á, đột ngột á.
0: Anh cho em hỏi là trong miền Nam có những món gì ngon ạ? Em cũng chưa vào miền Nam bao giờ, em chưa biết cuộc sống mọi người trong miền thế nào ấy ạ. Em cũng tò mò và mong cuộc đời em có một lần vào
1: À,
0: trong miền
1: trời
0: Nam.
1: ơi thì mình vào thôi chứ cái gì đâu mà mong dữ vậy đúng không? Nhưng mà thật ra là Tấn Phú thì cũng có dịp đi Bắc mấy lần rồi và cũng tận hưởng rất là nhiều về cái văn hóa, về cái ẩm thực và đặc biệt là rất là nhiều cảnh đẹp ở miền Bắc, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. Còn đối với miền Nam á, thì có dịp thì Nam sẽ vào Nam để mà hiểu nó như thế nào. Trong đây thì về ẩm thực thì có lẽ là nó cũng phong phú và đặc sắc giống giống Hà Nội và các cái khu vực khác, nhưng mà đặc biệt là cái món ăn á, thì mà kể đến đặc sản của Sài Gòn thì phải nhớ đến là cơm tấm sườn bì
0: Đúng rồi
1: chả.
0: anh ơi, em mê cái đấy cực kỳ luôn, với cả bánh tráng trộn nữa. Bánh tráng trộn em
1: Trời
0: ăn
1: ơi.
0: lúc lúc em đi làm mà có cái chị bây giờ chị không bán nữa, chị bán bánh tráng trộn sáng em ăn một bịch, xong tối về em phải ăn một bịch, ui dồi ôi ngon kinh khủng luôn. Bánh tráng trộn
1: Nhưng
0: thì
1: mà ở
0: chị
1: ngoài
0: trộn
1: ngoại có
0: trộn
1: bán
0: kiểu
1: bánh tráng trộn mà đúng không?
0: vâng chị trộn kiểu chuẩn miền Nam luôn, chuẩn
1: Chuẩn
0: Sài
1: miền
0: Gòn
1: Nam.
0: luôn nha anh, ăn rất là ngon, ăn rất là đưa miệng luôn, xong rồi làm thêm một ly trà trà trà quất trà tắc thì úi trời ơi luôn anh ơi,
1: Là
0: cuộc
1: đem
0: đời
1: món
0: á.
1: miền Nam ra Bắc bán đúng không?
0: Vâng anh, cuộc cuộc đời á chỉ có đến vậy thôi sao, ui rồi ôi rất là gì luôn,
1: Vậy
0: rất là
1: là Duy
0: fantasy
1: là
0: luôn.
1: Nam là thấy là hợp với lại miền Nam rồi đấy, với nhiều cái món đặc sản mà nói đặc trưng đi Sài Gòn đúng không ạ? Đó,
0: Vâng anh,
1: nhiều
0: em thích
1: lắm nhiều
0: những
1: lắm.
0: món ăn miền Nam lắm, như kiểu là bánh bánh canh này, bánh mì Sài Gòn này, bánh mì
1: Bánh
0: Sài
1: mì
0: Gòn
1: Sài
0: thì em
1: Gòn.
0: nghiền luôn luôn. Với cả những em thấy trong miền Nam họ họ họ nấu ăn ấy, họ cho đường đấy, cho nên là ăn ăn cũng dễ ăn và ăn dễ đưa cơm lắm, bắt miệng lắm anh ạ.
1: Nhưng mà ở miền Nam thì nó cũng chia ra nhiều khu vực. Nếu như mà Duy Nam ở cái cánh mà thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực trên đây á, Đông Nam Bộ á, thì mình ăn cũng có đường nhưng mà cái gia vị nó gia giảm rồi. Nhưng mà về cái cánh mà miền Tây Nam Bộ quê Tấn Phú á, thì kêu bằng là nó ngọt ngào lắm.
0: Anh vâng vâng anh ở miền Tây, anh ở tỉnh nào vậy anh?
1: Miền Tây Đồng Tháp.
0: Ôi Đồng Tháp ơi, em mà em thấy người miền Tây họ họ kiểu họ dễ thương lắm nha anh nhá, người miền Tây họ kiểu họ rất em có xem qua kênh của anh Tuấn Tuấn Cùi Bắp ấy à, mình có biết
1: Có
0: anh có biết
1: một chị trên đài chỉ mê Tuấn Cùi Bắp mà ngày nào cũng coi hết, là fan của Tuấn luôn
0: em
1: đấy.
0: thích anh ấy không? Em thích anh Tuấn cực kỳ luôn, anh đóng hài rất hay, mà em thấy người miền Tây họ rất là tự nhiên luôn đấy. Em có cảm tình với người miền Tây em đấy anh ạ, họ họ họ thoáng, họ sống thoáng lắm.
1: Nhà dám tạo nội dung đúng không?
0: Vâng. Em
1: Rồi,
0: rất mê anh Tuấn
1: dễ
0: Bắp
1: thương.
0: luôn.
1: Tại vì thật ra thì miền nào cũng dễ thương, cũng nhiệt tình hết, nhưng mà cái cách thể hiện của người ta như thế nào thôi. Riêng đối với người miền Tây Nam Bộ á, thì cái cách họ thể hiện có sao thể hiện vậy hết luôn. Đó, cũng thoải mái, cũng chân chất, là cứ show hết con người mình ra. Đó, có sao thể hiện vậy. Cho nên là mình thấy được cái sự gần gũi của tất cả mọi người, nó một cách nó dễ dàng hơn. ẩm thực ở miền Tây cũng cũng đặc sắc lắm, nhưng mà có cái là nêm nó hơi ngọt ngọt một xíu. Gì cũng ngọt hết.
0: Nghĩa là những người Việt Nam mình sống chung trên dải đất hình chữ S của châu Á này, thì tất cả mọi người mong tất cả mọi người đều yêu thương nhau.
1: Quan trọng là cái như thế thôi đó. Để mà chúng ta có thể gọi là cái gì cái làm gì làm, quan trọng là cái tình thương, cái sự gọi là chan hòa, trong cái sự mà hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, trong cái tình yêu thương nó gần gũi nhất là quý rồi.
0: Người Việt Nam mình đoàn kết mà. Người Việt Nam mình em thấy năm ngoái á, 30 tháng 4 á, mùng 2 tháng 9 á, họ đoàn kết lắm nha. Họ ngồi cứ díu dít vào nhau, rồi chả quen biết nhau là ai, rồi cứ ngồi díu dít vào nhau, rồi ngồi cùng nhau hát, cùng nhau hò hét các kiểu luôn.
1: Lúc đó là Tấn Phú có được đi lúc 30 tháng 4 á, thì có được đi diễu hành nữa. Diễu hành cũng
0: mà anh có gặp bé Phương Mỹ Chi không? Ôi em mê cô bé Phương Mỹ Chi lắm, cô bé hay dễ thương lễ phép kỳ luôn.
1: Mỹ Chi thì mới ra một cái album cũng rất là hit đó, rất là hit.
0: Cũng hay, rất là hay luôn. Trên đường với người thương.
1: Mê là đúng không? Mê là đúng không?
0: Mình cùng nhau cái gì mà ăn cà kèo mắm me, trả lời em đi.
1: dân chơi dân ca nha. Rồi
0: mình đùa nghe xong ăn cá kèo mắm me, trả lời em đi bông xà răng cho ông tên.
1: lên luôn hết hồn hết vía, dễ thương quá cả nhà. Rồi hôm nay lần đầu tiên kết nối với chương trình mà Tấn Phú cảm giác như là Nam đã là một người bạn mà thân thuộc kết nối nhiều lần vậy đấy, thì cũng rất là dễ thương. Mà Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái cuộc sống có vui có buồn gì thì cứ mở lòng chia sẻ cùng với chương trình ha Nam ha.
0: Vâng ạ.
1: Nãy giờ chia sẻ xong thì cảm giác như thế nào, lần đầu tiên của mình như thế nào, chia sẻ thêm với Tấn Phú.
0: Lần đầu tiên em thấy lên sóng thì em thấy thì em có thấy thì lần đầu tiên lên sóng thì em hơi bỡ ngỡ, nhưng mà anh là người cho em cảm giác em phải đấy, phải tự tin lên, là phải mạnh miệng lên, là phải chia sẻ hết đi anh. Anh chính là người tạo ra em cảm giác đấy.
1: Thấy tin tưởng khi mà trò chuyện với Tấn Phú, thoải mái khi trò chuyện với Tấn Phú đúng không?
0: Vâng, chính anh là người làm em tự tin lên.
1: Tấn Phú có làm gì đâu. Tôi cứ hỏi thôi mà, tôi cứ nghe thôi mà.
0: Anh là người hỏi em, nhưng mà anh có cảm giác anh là người truyền động lực cho em để em phải tự tin đấy.
1: Trời ơi, dễ thương quá. Rồi thì cứ tự tin vậy hoài ha. Đừng ngại, cứ lên sóng thoải mái. Không riêng như Tấn Phú đâu, có nhiều bạn thính giả là có đặt ra cái mục tiêu là chinh phục được tất cả các MC của Đường Khuya. Nó thích Đường Khuya thì cứ chinh phục tất cả các MC từ Nam chí Bắc. Gọi riết đến khi nào mà được kết nối với tất cả các bạn MC của Đường Khuya thì thôi. Thì thôi, mình nghỉ 1 tuần xong mình gọi tiếp. Rất là dễ thương đó. Hoặc là mình thích Trên Mọi Nẻo Đường thì mình cứ đăng ký hoài, đến khi nào mình gặp hết tất cả các MC bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường thì thôi. Đó, thì thôi cứ mình nghỉ 1 tuần mình gọi tiếp.
0: Em khi nào em gặp những câu chuyện nó kịch tính, thì nó câu chuyện mà phù hợp để đến sóng ấy, em sẽ cho lên sóng ạ.
1: Thôi đừng có trông chờ cái câu chuyện kịch tính nữa ông ơi. Ý là khi nào có cái chuyện gì đó vui cũng được, đó, bình thường cũng được, chứ không cần phải kịch tính đâu. Đó, cứ trông chờ chuyện kịch tính không à. Bữa sau thấy cái số của Nam điện tới là thấy rồi, có chuyện kịch tính nữa rồi, đúng không?
0: Vâng ạ, thôi thì con người thì cũng... đời người mà thì ai cũng có lần kịch tính, lần vui, lần buồn, lần đủ, lần đủ kiểu, cuộc sống thì đủ kiểu mà.
1: Tại vì như dòng nước, lúc mạnh, lúc yếu, lúc đục, lúc trong, đúng không? Như điện tâm đồ, lúc lên, lúc xuống nữa.
0: Cuộc sống nó bầy hầy lắm anh ạ. Cũng bầy hầy.
1: Lát làm sao là bầy hầy luôn rồi.
0: Vâng. Đấy, cuộc sống của anh vậy mà anh cũng mọi người cũng phải lỗ lực.
1: Thật ra là bài hay hay không do mình phải gọi là sống thở, và mình phải gọi là liên tục sắp xếp cuộc đời mình nữa, đúng không? Đó, giống như cái chuyện của Nam đi, đó thì mình cũng đã giải, nó có chuyện, nó có vấn đề xảy ra, nó có cái điều mà trong mặt kép nhé, bầy hầy xảy ra trong mặt kép mà Nam cũng đã gói gọn và Nam cũng đã xử lý xếp gọn nó lại rồi mà, đúng không?
0: Vâng anh.
1: Cái bầy hầy miết mãi đâu.
0: Vâng anh, thì cuộc sống thì có lúc phải lúc lọ anh ạ, nên cho nên là mình tóm lại mình phải cố gắng vượt qua.
1: Khó khăn thử thách thật ra thì nó cũng chỉ là một cái gọi là bậc thang, bước qua thì chúng ta sẽ thấy cái chặng đường phía trước nó thoải mái hơn, nó dài hơn, nó rộng hơn. Cho nên là Nam cũng cố gắng. Mình xem cái thử thách vừa rồi, vừa qua, mấy ngày hôm nay với mình nó chỉ là một cái thử thách nhẹ nhẹ để thử coi là cái bản lĩnh của mình như thế nào thôi. Quan trọng là Nam đã vững tin vượt qua. Và cái chặng đường sắp tới thì Tấn Phú cũng chúc cho Nam sẽ có nhiều sức khỏe nè, công việc luôn thuận lợi nè. Và trong cái đặc thù công việc thì cũng sẽ có những cái sự thăng tiến hơn, gắn kết hơn với những đồng nghiệp của mình. Và có thời gian rảnh thì cứ đăng ký đồng hành kết nối cùng với chương trình Đường Khuya ha. Tấn Phú vẫn đang ở đây nha.
0: Vâng ạ.
1: Rồi.
0: Vâng thì em xin phép kết thúc, nhưng mà anh cho em chọn nhạc đi, có được chọn nhạc không ạ?
1: Rồi được. Bài gì?
0: Anh có biết nhóm Backstreet Boy không?
1: Dạ rồi, nhóm này Tấn Phúc không biết, sorry.
0: Anh biết nhóm Backstreet Boy, nhóm có bài I Want It That Way đấy.
1: Rồi, Tấn Phúc không biết nhóm này.
0: Để em vì von cho anh vài câu được không, để anh có thể
1: tại vì Tấn Phú sợ trong cái kho nhạc thì nhạc nước ngoài nhiều khi lại không có bản quyền đấy, cho nên là sẽ không phát được nha.
0: Anh có ông thật ra nhạc lên sóng này phải cũng phải có bản quyền mới được phát à anh?
1: Vâng.
0: Thì bên anh sửa nhờ bên bộ phận họ bỏ họ hỏi họ xem có bài không ạ. Em thích bạn nghe bài này ạ.
1: Bài gì?
0: I Want It That Way của nhóm nhạc Backstreet Boy đây.
1: Rồi để Tấn Phú kiểm tra giúp một cái nha.
0: Vâng ạ.
1: Đá lòng nhiều một cái. Rồi cập nhật là bài hát này có trong kho nhạc.
0: Ôi giời ơi, quá tuyệt vời luôn anh. Có thể phát cho em nghe với cả tất cả mọi người đang nghe radio
1: that way, đúng không?
0: Vâng, I Want It That Way.
1: Rồi, Tấn Phú vừa kiểm tra luôn và có bài hát này trong kho nhạc rồi. Mình có nhắn gửi hay là gửi tặng đến người bạn đặc biệt nào không? Mình phải nhất định yêu cầu bài hát này đây.
0: Thật ra thì em cũng không quá gửi tặng đâu. Em chỉ muốn tặng cho khán giả đang nghe em tâm sự với anh thôi. Và em gửi tặng cho anh Liêm Anh nghe, và em cũng nghe vì em cũng khá là thích bài này ạ.
1: Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ của Nam. Và Tấn Phú cũng cảm ơn Nam vì món quà âm nhạc này. Và cũng chúc Nam có một buổi tối nghe nhạc thật là vui nha.
0: Vâng, em chào anh ạ.
1: Dạ, rồi, cảm ơn Nam rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành với bạn Nam. Một người bạn cũng rất là dễ thương. Có cho mình nhiều những cái chia sẻ một cách rất là cởi mở. Bạn yêu cầu một cái bài hát của Backstreet Boy, I Want It That Way. Và với bài hát này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và quý vị ơi, với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Tấn Phú vẫn đang chờ đợi những cuộc kết nối của tất cả quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là anh Nam, người bạn đồng hành kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nam, gửi tặng Icon Is That Way qua phần thể hiện của Blackstreet Boy. Và hy vọng rằng không gian đường khuya thì quý vị chúng ta cũng đừng quên cuộc hẹn mỗi khuya, mỗi tối quý vị nhé. Và Tân Phú cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Ít phút còn lại thì gửi tặng cả nhà mình một bài hát nữa. Mời quý vị cùng đến với tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, chủ đề về vào thu. Nhìn những mùa thu đi, mới vào thu rồi bắt đi rồi. Qua phần điện của Hồng Nhung. Và thưa quý vị, đây là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Tân Phú và ekip chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

0: khét lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
11: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
12: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Vẫn đồng hành cùng các bạn trong những chuyến xe khi phố đã lên đèn và con đường bắt đầu khoác lên mình một nhịp điệu rất khác. Ban đêm, đường vắng hơn, từ đó ẩn chứa nhiều rủi ro, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn, cơn buồn ngủ đang lõi, tất nhiên khiến việc cầm lái sau màn đêm trở thành một thử thách thật sự. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh thức với 13 lời khuyên vàng để lái xe ban đêm an toàn và tự tin hơn. Từ việc giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn, nắm chắc lộ trình, nói không với rượu bia và mệt mỏi, cho đến những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng như làm sạch kính, điều chỉnh ánh sáng trong xe, sử dụng đèn pha, đèn cos đúng lúc, quan sát biển báo và hạn chế vượt xe khi không thực sự cần thiết. Hãy nhớ, ban đêm luôn đòi hỏi bạn phải đi nhanh, mà cần đi đúng, đúng tốc độ, đúng làn, đúng ánh sáng và đúng trạng thái tỉnh táo. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây tiếp thêm năng lượng bằng âm nhạc để mỗi cung đường đêm của bạn không chỉ êm ái hơn mà còn an toàn hơn cho bạn và cho tất cả những bác tài xung quanh. Và ngay bây giờ, hành trình của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Let's go! Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.

vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm khi con đường bớt ồn ào, nhưng tay lái cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm xuống, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn và chỉ một chút lơ là cũng có thể tạo nên rủi ro. Sau ở Caffeine ở đây giúp các bạn vừa giữ nhịp tinh thần, vừa nhắc các bạn một vài kỹ năng an toàn sau vô lăng.

Blessings, Kevin Harris, Clementin, Dallas mở đầu với nhịp điệu dễ chịu. Khi lái xe ban đêm, hãy nhớ tốc độ vừa phải và khoảng cách an toàn là lá chắn đầu tiên. Giữ quy tắc 3 giây với xe phía trước, giúp bạn có thêm thời gian xử lý khi bất ngờ có chướng ngại vật xuất hiện.

Tiếp theo là Static Fraction, Hardwells and Madrid, David Guetta, Benny Minassis. Nhịp nhạc dồn dập nhắc chúng ta một chuyện vô cùng quan trọng. Ban đêm không phải là lúc để vội, nắm rõ lộ trình, mất định vị sớm, tránh trễ gấp hay đi nhầm đường khi tầm quan sát bị hạn chế.

Let's Fly Away, Acidic, Medusa, Elskin vang lên trên hành trình của South of Caffeine. Nếu cảm thấy mí mắt nặng dần, đừng cố gắng nhé. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo trong chốc lát, nhưng khi mà thật sự, hãy tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia hay chất kích thích tuyệt đối không đi cùng vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm.

Và bây giờ, không khí được đẩy lên cùng The Days, Northern Crystal trên cao tốc ban đêm, đặc biệt là những đoạn hai làn thiếu ánh sáng. Hãy giảm tốc và đi đúng phần đường chiếu sáng của đèn xe. Chậm hơn một chút, nhưng an toàn hơn rất nhiều.

One Be Possible. Tiesto Smart Good Boys tiếp nối, nhắc ta chú ý đến tầm nhìn. Kính chắn gió, gương chiếu hậu và đèn pha cần luôn sạch và hoạt động tốt. Ánh sáng bẩn hay đèn chỉnh sai gốc đều có thể khiến bạn

nhịp groovy của Ten Ten, Noxon, Unity, D3A vang lên. Khi lái xe đêm, hãy tắt bớt đèn nội thất không cần thiết, giảm độ sáng màn hình để mắt tập trung hoàn toàn vào con đường và chỉ dùng đèn chiếu xa khi thật sự cần. Nhớ chuyển về COS khi có xe.

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và giao thông quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Quý Thanh trên Vèo và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

lại một chút cùng Lisa, Kevin Harris, Sam Smith. Trên đường đêm, đừng nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện. Hãy đảo mắt sang phải, bám theo vạch kẻ đường để giữ hướng đi an toàn. Đồng thời, quan sát kỹ biển báo, người dẫn đường thầm lặng nhưng rất quan trọng sau hoàng hôn.

lại là Dreams Năm Đôn La Daya. Trước mọi chuyến đi, hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, kiểm tra xe kỹ lưỡng và hạn chế vượt xe khi không thật sự cần. Đêm không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi ta chủ quan.

cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Vi Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi km xe lăn bánh trong đêm trở nên an toàn hơn. Trước khi tạm biệt, xin nhắc lại vài điều quan trọng như sau: lái xe ban đêm hãy đi chậm hơn một chút, giữ khoảng cách đủ xa, chú ý ánh sáng, biển báo và lắng nghe cơ thể của mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc, đừng vội vượt và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Ban đêm không cần nhanh, chỉ cần đúng và tỉnh táo. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn khép lại bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo trên Sound of Caffeine. Xin chào, bye bye.

bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes.

phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành. Và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân Binh Khủng Long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy, cùng loạt ca khúc bằng phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụn về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mọi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội. Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Acid Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngờ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: catch me if you can. All right. Catch me if you can. Catch me.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, được không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành. Chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: Từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh, chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động, nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ, nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: That's right. Slide. Chilling the beat drop.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thời Sắc Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết. Sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc, bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn. Và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển. Không phải vì nó quá sâu sắc, mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Như vậy thì chúng ta đã đi qua thứ hai, thứ ba, thứ tư và ngày hôm nay thứ năm, chúng ta lại cùng tiếp tục gặp lại nhau tại thành phố Bình Minh 24 tháng 9 năm 2026, điểm hẹn quen thuộc với rất nhiều những thông tin đầu ngày giúp các bạn có thể chủ động cho một ngày mới.
3: Vâng, rất là quen thuộc đúng không ạ? Hàng ngày mặt trời cứ mọc đằng đông rồi lại lặn đằng tây. Khi mà mặt trời ló dạng thì cũng là lúc mà chúng ta gặp gỡ nhau cho chương trình Thành phố Bình Minh để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và chúc nhau những câu chúc đầu ngày. Mong rằng chúng ta sẽ có một ngày làm việc mới thật là hài lòng, đạt được những kỳ vọng trong cuộc sống của mình.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Thành phố Bình Minh với việc dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời cũng có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
3: Dự báo thời tiết ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay là một ngày sẽ có mưa rông rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương chi hơn 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ nam kênh đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, xây hạ tầng và chi dời hơn 6.000 hộ dân ven kênh.
3: Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31 tháng 12.
2: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công cuối năm 3 tuyến metro kết nối Bình Dương, Thủ Dầu Một, sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Hữu với tổng vốn hơn 260.000 tỷ đồng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án với Iran từ tăng sức ép kinh tế, hành động quân sự đến đạt thỏa thuận. Ông cũng để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nếu Moscow ngừng đánh hạ tầng năng lượng, đồng thời để ngỏ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin.
3: Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập đối thoại về an ninh an toàn AI, gồm đường dây nóng, xử lý sự cố và dự kiến gặp lại tại Thâm Quyến sau khoảng 2 tháng để bàn các nguy cơ.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, xem ngày hôm nay với hai góc nhìn này sẽ đưa ra những thông điệp như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 14 tháng 8, tức là ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày câu trần khắc đạo, ngày tương đối xấu, nhưng cũng có các giờ được xem là tốt nhất trong ngày hôm nay, đó chính là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm họp mặt, sửa kho, ký kết, giao dịch nạp tài. Kiên kỵ là xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, đào đất, an táng và cải táng.
3: Như vậy là hôm nay với góc nhìn của tử vi phương Đông thì là ngày hắc đạo với khá nhiều những công việc có thể chúng ta làm nên kinh kỵ, nên chú ý, nhưng cũng có những công việc mà chúng ta có thể đạt được kết quả tốt. Vậy thì cơ bản là cái việc công tác chuẩn bị của chúng ta như thế nào đúng không ạ? Càng cẩn thận thì sẽ càng chủ động. Vậy còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình tam hợp với sao thiên vương song tử, mặt trăng song ngư tam hợp với

0: sao Kim Bọ Cạp, sao Thủy Thiên Bình thì lục hợp với sao Mộc Sư Tử, sao Hải Vương Bạch Dương thì lục hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Năng lượng hôm nay cực kỳ đắc lợi cho giao tiếp và kết nối chuyên nghiệp, dòng chảy trí tuệ minh mẫn kết hợp cùng sự tinh tế giúp bạn dễ dàng thấu hiểu đối phương, tìm được tiếng nói chung trong các buổi đàm phán, thương lượng hay là ký kết hợp đồng. Thay vì vội vàng mở rộng dự án mới thì hãy cần tận dụng trọn vẹn sự khéo léo này để củng cố các mối quan hệ đối tác hiện có, tháo gỡ vướng mắc tồn động và chốt hạ những thỏa thuận quan trọng trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nghệ thuật ngoại giao là khả năng khiến người khác đồng ý làm theo ý bạn mà họ vẫn thấy hài lòng. Đây là câu nói của David Roth, một nhà báo, nhà văn và dẫn chương trình nổi tiếng người Anh. Câu này đưa ra thông điệp, trong đàm phán hay giao tiếp, sự khéo léo và tinh tế sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu thương lượng mà vẫn giữ được hòa khí và sự đồng thuận từ phía đối tác.
0: Không chỉ trong đàm phán hay giao tiếp, cái sự khéo léo và tinh tế trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn một cách nó sẽ có hiệu quả hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ rất là rõ rệt. Thấy những cái hiệu quả rõ ràng khi mà chúng ta áp dụng trong những cái đàm phán giao tiếp, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao. Thế cho nên mới thấy rằng là cái sự khéo léo và tinh tế thì nó sẽ cần thiết như thế nào trong các kỹ năng giao tiếp của chúng ta. Tất nhiên là phải khéo léo nhưng mà thành thật, đúng không ạ? Cho nên mới có thêm từ tinh tế. Nếu mà khéo léo thiếu đi sự tinh tế, nó lại trở nên kịch cỡm thì đôi khi lại là phản tác dụng.
1: Và đó là giá trị đồng thuận khi mà chúng ta khéo léo trong giao tiếp, thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bữa sáng thị thành và chúng ta sẽ nối dài series của chúng ta đã đưa ra những ngày qua, đó là mặn mà vị mắm quê hương. Quả thật là khi đưa ra cái series này thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều lời nhắn từ các bạn thính giả mong muốn là tìm kiếm một món ăn vừa mang đậm phong vị quê nhà, vừa tiện lợi cho nhịp sống vội vã nơi thị thành. Và vì vậy, ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi quay lại miền Bắc với món ăn thân thuộc thịt chưng mắm tép các bạn nhé.
1: Nếu có một món ăn được mệnh danh là cứu tinh cho những bữa cơm bận rộn, thì chắc chắn thịt chưng mắm tép phải đứng hàng đầu danh sách. Chỉ cần chưng sẵn một hũ thủy tinh vào dịp cuối tuần, mỗi bữa bạn chỉ mất đúng 2 phút hâm nóng là đã có ngay một bữa ăn chất lượng. Món này ăn cùng với cơm trắng nóng hổi, xôi dẻo hay kẹp với bánh mì giòn rụm đều ngon. Hương vị đậm đà đánh thức mọi giác quan ngay tức thì. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm sẵn hũ mắm tép dự trữ này nhé.
0: Một món ăn gọi là cực kỳ ngon lành. Đôi khi ở Sài Gòn như Tú Nhân vẫn nhờ bạn bè từ Hà Nội mang vào cho mình hũ mắm tép chưng. Và vì vậy hôm nay rất là vui vẻ khi mà được chia sẻ với các bạn về món ăn này. Và để cho món thịt chưng đạt độ thơm mềm, không bị khô xác thì việc chọn nguyên liệu rất là quan trọng. Chúng ta chọn nửa cân thịt nạc vai có rắc một chút mỡ, băm nhỏ hoặc là xay thô hạt lựu chứ không xay nhuyễn nha. Linh hồn của món ăn là 3 thìa mắm tép ngon, màu đỏ au tự nhiên, sánh đặc và thơm mùi thính. Điểm làm nên sự khác biệt của phiên bản miền Bắc chính là vài củ hành tím, 2 nhánh sả và đặc biệt là một nhánh giềng tươi băm thật nhỏ.
1: Các bước nấu nướng diễn ra khá là nhanh gọn trên một chiếc chảo sâu lồng. Bạn làm nóng 2 thìa mỡ lợn hoặc dầu màu điều, chút hành tím, sả và điện băm vào phi trên lửa vừa, đến khi dậy mùi thơm vàng ống. Tiếp đó thì bạn trút phần thịt xay vào chảo, dùng đũa dầm tơi và đảo đều tay. Bạn xào lửa lớn cho thịt săn lại, rút bớt nước và hơi xém cạnh để miếng thịt vừa thơm vừa tiết ra một chút mỡ béo ngậy.
0: Khi mà thịt đã săn khô thì chúng ta hạ lửa thật nhỏ rồi dưới 3 thìa mắm tép đã hòa tan cùng với một thìa canh đường vào chảo. Chúng ta đảo đều tay liên tục để hạt thịt áo đều màu nâu đỏ cánh gián đẹp mắt. Quá trình chưng thịt cần sự kiên nhẫn trong khoảng 10 phút trên lửa liu riu giúp cho từng hạt mắm tép ngấm sâu vào lõi thịt. Khi thấy chảo thịt đã ráo nước ấy, mỡ bóng láng bám quanh từng thớ thịt thì chúng ta thêm một chút ớt băm và tiêu xay rồi tắt bếp.
1: Bạn múc một thìa thịt chưng mắm tép nóng hổi, rưới lên bát cơm trắng xới tơi. Hương thơm của mắm quyện với sả riềng sẽ dậy lên cực kỳ hấp dẫn. Ăn một miếng thôi là bạn có thể cảm nhận rõ độ ngọt đậm, mùi béo của thịt nạc vai xen lẫn vị mặn mà, đầm thấm của mắm tép. Lại thêm một chút cay nồng của ớt tiêu làm ấm bụng. Ăn kèm với vài lát dưa leo tươi mát giòn tan sẽ giúp món ăn thêm phần hài hòa. Nên bạn có thể cân nhắc mua thêm dưa leo nhé.
0: Chỉ cần bỏ ra một chút công sức vào ngày cuối tuần là chúng ta đã có ngay một món ngon để dành cho những bữa cơm bận rộn trong tuần rồi. Thực ra bây giờ thì ở các siêu thị hay là các cửa hàng thực phẩm thì cũng bán thịt chưng mắm tép rất là nhiều. Chúng ta có thể tạt qua để mua về ăn cho thỏa ghiền hoặc là để cho nó bữa cơm được nhanh chóng gọn nhẹ đúng không ạ? Thế nhưng mà có dịp cuối tuần chúng ta chưng một nồi thịt với mắm tép, sau đó ăn dần thì cũng rất là thú vị. Và lúc đó thì có thể thỏa thích tăng giảm, gia giảm này nọ để cho nó hợp với khẩu vị của mình, phải không nào?
1: Trời mưa mưa ăn một bát cơm nóng hổi với thịt chưng mắm tép thì quá đã luôn.
0: Chính xác.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như các bạn là người yêu bóng đá thì chắc hẳn cái tên Camp Nou đã khá là quen thuộc phải không ạ? Đó là một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới, sân nhà của câu lạc bộ Barcelona ở đất nước Tây Ban Nha. Vào đúng ngày 24 tháng 9 năm 1957, cánh cổng của sân vận động đã lần đầu tiên mở ra để đón chào công chúng.
1: Câu chuyện bắt đầu từ những năm cuối thập niên 1940, khi ấy Barcelona thi đấu rất thành công và giành được nhiều danh hiệu lớn. Lượng người hâm mộ tăng lên nhanh chóng, khiến sân bóng cũ của họ mang tên Les Corts trở nên quá chật chội. Cứ mỗi dịp cuối tuần, hàng ngàn cổ động viên phải chen chúc nhau, nhiều người thậm chí không thể mua được vé vào sân. Ban lãnh đạo câu lạc bộ hiểu rằng họ cần một mái nhà mới rộng rãi hơn, hiện đại hơn để đáp ứng tình yêu cuồng nhiệt của người dân nơi đây. Năm 1950, đội bóng quyết định mua một khu đất mới ở vùng ngoại ô khi đó. 4 năm sau, viên đá đầu tiên được đặt xuống để chính thức khởi công xây dựng. Quá trình thi công không hề đơn giản, chi phí xây dựng liên tục tăng cao, vượt xa dự toán ban đầu và khiến câu lạc bộ phải gánh những khoản nợ lớn. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm của ban lãnh đạo và sự đồng lòng của người hâm mộ, công trình khổng lồ ấy vẫn từng ngày hoàn thiện.
0: Và rồi thời khắc mong chờ cũng đến, ngày 24 tháng 9 năm 1957, Camp Nou chính thức khánh thành. Ngày này được chọn rất là khéo léo bởi đây chính là ngày diễn ra lễ hội La Messe, ngày hội lớn và thiêng liêng nhất trong năm của thành phố Barcelona. Khắp các ngả đường, người dân đổ về sân vận động mới trong bầu không khí hân hoan như một ngày hội lớn của toàn thể cộng đồng. Hơn 90.000 khán giả đã ngồi kín các khán đài để theo dõi buổi lễ ra mắt trang trọng và trận đấu giao hữu đầu tiên. Khoảnh khắc cầu thủ Alonso Martinez ghi bàn thắng đầu tiên trên mặt cỏ đã đánh dấu sự mở đầu cho một kỷ nguyên rực rỡ. Với sức chứa hơn 93.000 chỗ ngồi vào thời điểm ấy, công trình này lập tức trở thành sân vận động lớn nhất châu Âu.
1: Thực ra thì ban đầu sân có một cái tên rất hành chính là Estadi del FC Barcelona, nghĩa là sân vận động của câu lạc bộ Barcelona. Thế nhưng người dân thành phố lại có thói quen gọi nơi đây bằng cái tên giản dị hơn là Camp Nou, trong tiếng bản địa có nghĩa là sân mới, để phân biệt với sân bóng cũ trước đó. Cái tên mộc mạc và gần gũi ấy được mọi người truyền miệng suốt nhiều năm, và mãi đến mùa giải năm 2000-2001, câu lạc bộ mới quyết định tổ chức bỏ phiếu kín để chính thức công nhận Camp Nou là tên gọi của sân vận động.
0: Trải qua năm tháng, Camp Nou không chỉ là nơi tập luyện và thi đấu của một đội bóng, nơi đây đã trở thành chứng nhân cho rất nhiều dấu mốc quan trọng của thể thao thế giới. Năm 1982, khi Tây Ban Nha đăng cai World Cup, sân được mở rộng lên hơn 120.000 chỗ ngồi và vinh dự tổ chức trận khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những ai yêu thích cúp C1 châu Âu hẳn cũng khó quên đêm chung kết năm 1999 khi Manchester United lội ngược dòng ngoạn mục trước Bayern Munich chỉ trong vài phút bù giờ cuối cùng ngay trên thảm cỏ của sân này.
1: Không chỉ dừng lại ở bóng đá, Camp Nou còn là điểm hẹn của văn hóa và đời sống tinh thần. Nơi đây từng đón chào giáo hoàng John Paul đệ nhị đến cử hành thánh lễ trước 12 vạn người. Từng là sân khấu bùng nổ của các huyền thoại âm nhạc như Michael Jackson hay ban nhạc U2. Trải qua nhiều lần nâng cấp, bỏ bớt khu vực đứng để lắp ghế ngồi tiện nghi, Camp Nou đã luôn giữ được sự kỳ vĩ và bầu không khí sôi động vốn có.
0: Những năm gần đây, sân vận động huyền thoại này lại một lần nữa bước vào được cải tạo lớn để trở nên hiện đại hơn, chuẩn bị viết tiếp câu chuyện cho những thế hệ mai sau. Nhưng dù thời gian có làm thay đổi diện mạo bên ngoài, thì ký ức về ngày khánh thành 24 tháng 9 năm xưa vẫn mãi là một mốc son đẹp đẽ với rất nhiều người. Bởi đó chính là ngày mà giấc mơ về một mái nhà chung của hàng triệu người hâm mộ chính thức trở thành hiện thực bằng lòng kiên trì và niềm say mê mãnh liệt.

0: Các bạn thính giả thân mến, mấy ngày nay thì trời mưa rất là nhiều đúng không ạ? Và chúng ta luôn luôn phải cẩn thận lắng nghe thời tiết này, rồi là điều chỉnh lộ trình này, và mang theo những cái dụng cụ che mưa như là áo mưa hay là ô dù. Thế cho nên là nhân chuyện thời tiết thì hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ với các bạn trong Làm Một Ngày Tử Tế về một câu chuyện trời mưa nhé. Khi mưa thì những ai đang ngồi trong văn phòng hay là ở trong nhà có lẽ mừng mừng đúng không ạ? Vì may quá hôm nay mình ở nơi khô ráo. Nhưng mà nếu đi ra đường thì lại khác hẳn. Khi mà trời mưa thì có một cái điểm mà chắc chắn nó sẽ kéo theo mà chúng ta nghĩ ngay. Đó là xe cộ thì ùn ứ, thậm chí có thể bị ngập nước nữa. Và có thể những người chúng ta quan tâm đang gặp khó khăn với điều kiện thời tiết này. Thế nên vào những ngày thời tiết không như ý thì chúng ta có thể dành ra chút thời gian để thăm hỏi xem người nhà, bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết đã đến nơi an toàn chưa nhé.
1: Như vậy thì tiếp tục series mỗi ngày một sự quan tâm thầm lặng, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có một cái sự quan tâm nhỏ nhỏ dành cho cái kiểu thời tiết mưa gió như thế này. Ngoài trời đang mưa, ai đang trên đường? Duy Thanh nghĩ là trong cái khoảng thời gian này, với cái sự ảnh hưởng của những cơn mưa, một cái tin nhắn báo đoạn đường này đang ngập để người thân chủ động tránh, hoặc là nhắc nhau nán lại cơ quan thêm 15 phút chờ mưa ngớt rồi hãy dắt xe về là những việc rất thiết thực. Ở nhà cũng vậy, khi mà nghe tiếng mưa, bạn nhớ chủ động ra khép bớt cửa sổ, chừa bớt cái mốc để treo áo mưa khi người thân của chúng ta đang chuẩn bị về. Đều là những việc nhỏ nhưng bớt được rất nhiều phiền toái cho người vừa trở về nhà sau khi đi mưa về.
0: Ngoài ra thì khi trời mưa có một nhóm người bận rộn nhất chắc chắn là các bác tài xế xe công nghệ và người giao hàng, đúng không ạ? Mưa càng nặng hạt thì nhu cầu gọi xe, đặt đồ ăn hay là chuyển đồ lại càng tăng. Rõ ràng rồi, thay vì đi mua đồ ăn, nhìn thấy trời

0: nhiều lần hay loay hoay gọi điện thoại giữa lúc hai tay đang ướt và đường thì ồn ào. Và nếu thấy hài lòng, đừng ngại tiếp thêm một khoản tiền nhỏ hoặc đánh giá 5 sao trên ứng dụng nhé.
1: Thời tiết xấu là điều không ai tránh được, nhưng mà cách chúng ta quan tâm, phối hợp và thông cảm cho nhau sẽ quyết định hôm đó trôi qua nhẹ nhàng hay là bực bội, mờ ngớt rồi cũng sẽ tạnh. Và chúng ta mong rằng một ngày làm việc sẽ hiệu quả, phải không ạ? Và nếu ngày hôm nay chuẩn bị có lịch trình ra ngoài thì chúng ta nhớ kiểm tra các dụng cụ che chắn mưa nhé. Áo mưa này, ô dù này. Và đặc biệt là khi đi đường thì chú ý qua những đoạn đường trơn trượt, qua các vũng nước thì cũng phải chú ý về đảm bảo an toàn cho mình và cũng tránh làm ướt cho những người cùng tham gia giao thông với mình. Vị tha một chút đối với việc ship hàng ở trên đường và nhường nhịn nhau một chút khi mà trời mưa, đường đông.
0: Và quả thật cái câu chuyện mà nhắc đến shipper di chuyển vào những ngày mưa như thế này á, quả thật á, chúng ta phải có một cái sự quan tâm đến họ nhiều hơn. Tại vì tên thấy quả thật là các anh ấy cực thiệt, để mà chúng ta có thể kịp giờ ăn trưa, kịp giờ ăn chiều, và để chúng ta không bỏ bữa thì gần như họ có những cái nhịp di chuyển rất là gian truân chạy mưa ấy thôi quý vị.
1: Vâng, đấy là một vài những cái lưu ý nhỏ khi mà những ngày này thì ngày nào hầu như chúng ta cũng phải đối mặt với những cơn mưa. Bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ phải tạm khép lại chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay. Tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta cùng bắt đầu ngày mới với công việc bận rộn. Và mong rằng dù có bận rộn thì chúng ta vẫn có tinh thần thoải mái, năng lượng tích cực để có thể hoàn thành công việc và hài lòng với những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra khi mà nó được thực hiện từng bước một cách hoàn chỉnh.
0: Còn bây giờ thì xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay kính chào quý vị. Một ngày mới lại bắt đầu rồi, bây giờ là 6 giờ 31 phút sáng. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều niềm vui, công việc thuận lợi cùng với những lộ trình giao thông an toàn. Và quý vị thân mến, chúng tôi luôn mong rằng trong mỗi khung giờ cao điểm thì bên cạnh những diễn biến giao thông được ghi nhận từ các phóng viên của chương trình, từ lực lượng chức năng thì sẽ nhận được những sự hỗ trợ thông tin từ quý thính giả qua hotline 024 37 91 91 91 hoặc thông qua fanpage của VOV Giao thông. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng bắt đầu ngày mới với một vài khung hình camera giao thông. Đến thời điểm đầu giờ sáng như thế này thì những sự khó khăn mà chúng ta phải đối mặt không quá nhiều, bắt đầu xuất hiện thôi. Sự đông đúc đã có ở nhiều khung hình như là trục phía nam thành phố, bắt đầu đi từ phía đoạn Giải Phóng, Pháp Vân để chúng ta đi về phía trung tâm, cũng đã bắt đầu đông lên chậm hơn ở một vài những khu vực. Đến gần phía ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt thì chúng ta cũng đã có cái sự chậm chạp một cách đáng kể. Hay bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, dòng phương tiện từ phía cầu vượt đi xuống phía Tây Sơn qua ngã ba Thái Thịnh để đi về phía Nguyễn Lương Bằng, về phía trung tâm cũng đang đông và bắt đầu chậm dần hơn rất nhiều rồi. Hướng ngược lại các phương tiện có thể lưu thông được. Đó là một vài những cái thông tin đầu tiên để điểm qua cùng với quý vị và các bạn. Thời tiết thì sáng nay rất đẹp, trời có nắng nhẹ, không khí mát mẻ đầu giờ sáng. Chúng ta cũng đã có một ngày mới tương đối thuận lợi về mặt thời tiết. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng điểm qua một vài tin tức đáng chú ý trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Quý vị và các bạn thân mến, một ngày mới đang bắt đầu. Trong dòng chuyển động ấy có những chính sách mới, những câu chuyện rất đời và cả những điều chúng ta nên biết trước khi lên đường. Bản tin khởi hành hôm nay mang đến các bạn 7 lát cắt từ quyền lợi, tiền lương, bữa ăn của các con trẻ đến giao thông, câu chuyện trung thu và những cảnh báo cho mỗi chuyến đi. Nào, chúng ta cùng khởi hành. Các bạn thân mến, một lần vi phạm, nộp phạt rồi là xong. Có thể trong tương lai câu chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, bởi dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi đang đề xuất thêm nhiều biện pháp cưỡng chế mạnh hơn đối với những trường hợp không chấp hành quy định xử phạt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án luật, dự thảo đề xuất các biện pháp như là tạm hoãn xuất cảnh, niêm phong cơ sở vi phạm, tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện hoặc là cấp giấy phép điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, tổ chức cá nhân không chấp hành còn có thể bị ngừng cung cấp điện, nước, internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc là chặn truy cập. Cơ quan soạn thảo cho rằng các biện pháp này nhằm đảm bảo hiệu lực xử lý vi phạm nhưng cũng nhấn mạnh cần quy định rất chặt chẽ điều kiện áp dụng bởi chúng có thể tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, gia đình có người từng hy sinh hoặc là bị thương khi làm những nhiệm vụ đặc thù nguy hiểm hãy chú ý. Chính sách công nhận liệt sĩ thương binh đang được đề xuất mở rộng thêm một số trường hợp. Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 131, trong đó bổ sung nhiều trường hợp được xem xét công nhận liệt sĩ, thương binh khi thực hiện nhiệm vụ đặc thù nguy hiểm như chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, giả phá bom mìn, xử lý chất độc, làm nhiệm vụ trên biển, dưới nước, trong lòng đất hay diễn tập có đạn thật, thuốc nổ. Dự thảo cũng đồng thời bổ sung căn cứ lập hồ sơ với người hy sinh khi làm nhiệm vụ mật. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định mới được xem xét công nhận. Một khoản lương hưu, một khoản trợ cấp có thể là nguồn thu nhập rất quan trọng của cả gia đình. Vì vậy, chi trả đúng người, đúng quyền lợi cũng chính là bảo vệ sự an tâm của người hưởng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương và bưu điện Việt Nam chấn chỉnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, nhân viên chi trả phải kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin, chữ ký và giấy ủy quyền, không được ký thay, nhận hộ khi không đủ điều kiện, không được khấu trừ lương hưu để thu hồi nợ ngân hàng hoặc là ép người hưởng sử dụng dịch vụ khác. Các trường hợp có nguy cơ sai sót cũng phải được rà soát, kiểm tra thực tế ít nhất mỗi năm một lần. Các bạn ạ, một khoản lương hưu có thể để lo tiền thuốc, tiền điện. Còn với những gia đình đang nuôi con nhỏ, danh sách những khoản phải lo lại dài thêm mỗi ngày, học phí, sách vở, rồi cả những bữa ăn ở trường. Và riêng chuyện tiền ăn bán trú, Hà Nội đang đề xuất một mức trần mới. Hà Nội đề xuất nâng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng một học sinh một ngày đối với tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Mức trần mới được xây dựng trên cơ sở rà soát thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến tổ chức, chế biến, bảo quản, cung cấp bữa ăn. Đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi. Các bạn đang đến với bản tin khởi hành. Các bạn thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông vừa hướng dẫn một điểm đáng chú ý với những tài xế rơi vào tình thế cấp thiết. Nếu buộc phải vi phạm để ngăn chặn một nguy cơ lớn hơn, hành vi đó có thể được xác định là tình thế cấp thiết và không bị xử phạt. Cụ thể, trong trường hợp đưa người đi cấp cứu và phải vượt đèn đỏ, đi vào làn rừng khẩn cấp để rút ngắn thời gian đến bệnh viện, hoặc là đang dừng đèn đỏ nhưng phía sau có xe cứu hỏa, xe cấp cứu, phải vượt vạch rừng để nhường đường. Nếu đã phải nhận án phạt nguội, người dân có thể mang giấy tờ cùng với hình ảnh, video hoặc là chứng từ liên quan đến cơ quan cảnh sát giao thông để được xác minh. Nếu đúng là tình thế cấp thiết, quyết định xử phạt sẽ không được áp dụng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong quá trình gửi thông tin hoặc làm việc với cán bộ cảnh sát giao thông, nếu gặp trường hợp gây khó khăn, người dân có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông 0789 388 539, fanpage Cục Cảnh sát Giao thông hoặc là qua ứng dụng VNE Traffic. Và sau những câu chuyện của quy định, trách nhiệm và cả những tình huống phải xử lý thật nhanh trên đường, chúng ta cùng dành ra một ít chút khoảng lặng cho những người luôn mong chờ một điều rất khác: ngày đoàn viên trông chằng phá cỗ. Bởi Trung Thu đang về và Hà Nội cũng đã bắt đầu có những điểm hẹn dành riêng cho dịp đặc biệt này. Lễ hội Trung Thu 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội trong ngày 24 tháng 9 với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa. Với chủ đề gắn liền với những nét đẹp truyền thống của Tết Trung Thu, lễ hội giới thiệu không gian trang trí, tiểu cảnh lễ hội, mâm cỗ trông trăng và các sản phẩm đồ chơi dân gian quen thuộc như là đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, rồi mặt nạ giấy. Các bạn ạ, một chiếc đèn ông sao có thể làm cho trẻ con háo hức cả ngày. Một chuyến đi xem hội cũng có thể trở thành kỷ niệm đẹp của cả gia đình. Nhưng để niềm vui ấy không bị trừ điểm ngay từ lúc chuẩn bị, có một việc người lớn đừng quên. Đó là kiểm tra thật kỹ nơi mình đặt phòng, đặt dịch vụ trên mạng. Và bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại bằng một thông tin cảnh báo, đặc biệt với những ai đang có kế hoạch đi du lịch, tham dự lễ hội trong những ngày tới. Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo, lợi dụng nhu cầu đặt phòng lưu trú tăng cao trong dịp lễ hội Thành Tuyên 2026, nhiều trường hợp đã lập fanpage giả mạo khách sạn, tiếp cận du khách và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Đáng chú ý, một fanpage có tên, hình ảnh hay logo giống cơ sở kinh doanh thật, thậm chí có nhiều lượt tương tác và đánh giá tích cực, vẫn chưa đủ để khẳng định đó là trang chính thức. Vì vậy, trước khi chuyển tiền, hãy kiểm tra kỹ thông tin từ nguồn chính thức của cơ sở lưu trú. Đừng để một cú click chuột vội vàng làm mất đi niềm vui của cả chuyến đi.

Thưa quý vị, các bạn, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua một số thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Và ngày Trung Thu thì cũng chuẩn bị đến rồi. Và có lẽ Tuyên Quang là một trong những cái địa phương mà luôn được người dân ở khu vực phía Bắc nói chung và cả nước nói riêng sẽ luôn mong muốn là sẽ đến được tham quan một lần. Bởi vì là chương trình lễ hội Thành Tuyên thì kéo dài suốt từ ngày 19 cho đến hết ngày mai, ngày 25 tháng 9 tại tỉnh Tuyên Quang, với rất nhiều những hoạt động. Và đặc biệt là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của Trung Thu Tuyên Quang đó là rất là nhiều những cái lồng đèn được trang trí khổng lồ trên những chiếc xe con, chiếc xe tải, và rất nhiều những hoạt động của người dân tại các địa phương này khiến cho du khách cảm thấy rất là thích thú và ấn tượng khi mà đến với Tuyên Quang trong những dịp này. Vừa rồi chúng ta cũng đã đến với những lưu ý từ bản tin khởi hành liên quan đến việc chúng ta chuẩn bị kỹ, kiểm tra kỹ thông tin về nơi cơ sở lưu trú, đặt phòng để tránh bị mất tiền. Còn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi có rất nhiều thông tin đáng chú ý xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Như là bên phía đường Nguyễn Xiển, đoạn trước cửa Đại học Thăng Long, mặt đường có rất nhiều bùn đất rơi vãi. Các bạn hướng đi về phía Nguyễn Trãi cần chú ý. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Xiển, trước cửa phía Đại học Thăng Long, mặt đường rất nhiều bùn đất rơi vãi. Các phương tiện di chuyển hướng đi Nguyễn Trãi chúng ta cần chú ý. Bên phía công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội báo tin là hiện đang còn các vị trí ngập như sau. Đường 423, đoạn km 8+400, ngập khoảng 20cm. Đại lộ Thăng Long, hầm chui dân sinh số 19, km 27, ngập khoảng 30cm. Đường tỉnh 421B, đoạn km 11+460, ngập khoảng 90cm đến 1m. Nhánh N1, km 11+400, ngập khoảng 30cm. Đó là những cái điểm mà vẫn đang còn ngập sau những cái cơn mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, chúng ta cần thận trọng. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam báo tin quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 343+800, chiều từ Bắc vào Nam, một xe tải gặp sự cố chiếm mất một làn đường, các phương tiện cần chú ý khi lưu thông qua đây. Bên phía công ty công trình giao thông báo tin là đường Hồ Tùng Mậu giao với Nguyễn Văn Giáp, ga thoát nước mất nắp ở làn sát giải phân cách giữa đã được cảnh báo tạm. Chúng ta chú ý hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Còn đội cảnh sát giao thông số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi đi trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ, hiện nay trên tuyến trời đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những sự cố va chạm. Chúng ta bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, tuân thủ tốc độ, tránh và vượt đúng quy định. Và xe không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp khi điều kiện thực tế cho phép, đặc biệt cảnh báo phía sau cách xe ít nhất 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cũng thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, các đồng chí báo tin là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang có đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước di chuyển và có xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường, khuyến cáo các phương tiện trên tuyến chú ý quan sát. Khi phát hiện đoàn xe có lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn, khẩn trương giảm tốc độ, đi sát phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Quay trở lại với những lộ trình trong phố, đường Kim Giang, đoạn qua ngõ 750, có 4 ô tô đỗ ngược chiều gây cản trở giao thông, mặc dù ở phía khu vực này đã có biển cấm dừng cấm đỗ, các phương tiện chú ý khi lưu thông qua đây. Đó là những thông tin chúng tôi tiếp tục cung cấp tới quý vị. Còn bây giờ, hãy cùng xem là tình hình thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội hôm nay thời tiết có sự thay đổi đáng kể khi mà trời có mây, sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào buổi sáng và ban đêm. So với những ngày có nền nhiệt cao trước đó thì thời tiết hôm nay dịu hơn, nhưng mưa rông sẽ quay trở lại, cũng là một yếu tố cần tính đến trong kế hoạch di chuyển của mình. Đặc biệt vào buổi sáng, người ra đường nên dành thêm thời gian cho những chặng di chuyển rất có khả năng sẽ gặp mưa. Người giao thông cần chú ý quan sát khi có mưa, nhất là tại những đoạn đường có tầm nhìn hạn chế. Nếu đang ở ngoài trời xuất hiện dông mạnh, hãy tạm dừng di chuyển, tìm nơi tránh trú an toàn, bởi mưa dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Đến trưa chiều, nền nhiệt sẽ tăng, cao nhất là 32 độ, cảm giác oi nóng thì cũng sẽ rõ ràng hơn. Thời tiết mát mẻ vào buổi tối, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với những dòng thông tin được thính giả chuyển về cho fanpage của VOV Giao thông. Bạn Long thì báo tin là cầu Mai Lĩnh thời điểm hiện tại thoáng cả hai chiều. Bạn Thành vừa đi qua hầm chui Lê Văn Lương hướng đi về phía Láng Hạ. Bạn báo tin là có một vụ tai nạn ngay đầu hầm, hai người đi xe máy bị ngã ra đường và đang nằm bất tỉnh ở trên đường. Xin nhắc lại là ở phía hầm chui Lê Văn Lương hướng đi về phía Láng Hạ có một vụ va chạm, và theo bạn ghi nhận có hai người điều khiển xe gắn máy bị ngã và đang nằm bất tỉnh ở trên đường. Rất cần sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng hoặc thính giả đi đường với người bị thương ở ngay phía đầu hầm chui Lê Văn Lương hướng đi về phía Láng Hạ. Bạn Việt Anh thì đang ở phía khu vực Hồ Tùng Mậu. Bạn báo tin là hướng đi về phía Xuân Thủy ùn dài đến trường thương mại rồi. Đường Hồ Tùng Mậu ùn dài đến đường hướng đi về phía Xuân Thủy ùn đến tận phía cổng trường thương mại rồi. Còn bạn Hoàng Nguyên cũng báo tin là địa phận Phủ Lý

0: Nam Định mưa to. Xin được nhắc lại là địa phận của Phủ Lý đang có mưa to. Các thính giả nếu chuẩn bị có lộ trình di chuyển từ Hà Nội đi về phía Phủ Lý thì chúng ta chú ý là đang có mưa to tại khu vực này. Một thính giả khác cũng ghi nhận với chương trình đó là phố Quang Liệt để đi ra Phạm Tu có một đoạn đường hai chiều, chỗ đoạn đảo phân làn ô tô hay đỗ một bên đi rất là chật chội, người tham giao thông dễ bị đè lên vạch xương cá. Và bạn cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ cần xem xét cắm biển cấm dừng đỗ một đoạn trong cái đoạn đảo phân làn có vạch xương cá để đảm bảo an toàn, cũng như là tạo điều kiện cho người tham giao thông di chuyển được đúng luật. Một thông tin khác được thính giả ghi nhận là đường gom Võ Nguyên Giáp hướng nội thành. Trên cầu vượt sông Cà Lồ, điểm giao giữa Sóc Sơn và Đông Anh, có một vụ tai nạn giữa hai xe máy. Hiện nay chỉ còn hai xe máy nằm trên cầu thôi và cũng chưa có lực lượng chức năng có mặt tại đây. Thính giả Nguyễn Thành báo tin là vụ va chạm này thì có lẽ xảy ra từ đầu giờ sáng. Thời điểm bạn đi qua là 6 giờ 15 thì không rõ đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được hỗ trợ chưa. Có lẽ là sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, người bị thương cũng có thể đã được đưa đi cấp cứu rồi. Còn thời điểm hiện tại thì lộ trình giao thông tại khu vực này như thế nào? Rất mong thính giả nếu mà đi qua hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình ạ.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút. Chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị các bạn, chúng tôi có thông tin cập nhật từ bạn Quang. Bạn báo tin là vụ tai nạn ở đường gom cầu Nhật Tân, hai xe máy vẫn đang nằm ngang, chiếm hai làn đường và cũng chưa có lực lượng chức năng có mặt tại đây. Ở phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu hướng đi về phía Xuân Thủy, xin nhắc lại là ùn dài đến tận trường thương mại rồi. Bên phía vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến có va chạm giữa xe container với xe con, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại để các bạn thính giả, đặc biệt là với những thính giả mà đi xe con, chúng ta nên cân nhắc. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Khuất Duy Tiến, va chạm giữa xe container và xe con, giao thông ùn hướng đi về phía Mai Dịch. Trục đường Nguyễn Văn Cừ đã ùn tắc từ tòa nhà Bắc Hà hướng đi về phía cầu Trương Dương. Ở phía quốc lộ 2 đoạn gần nút giao cao tốc Nội Bài Lào Cai, nhiều ô tô đang dừng đỗ, gây khó cho các phương tiện lưu thông qua đây. Anh Vũ Xuân Lâm, đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quốc lộ 6 qua Mộc Châu cũng đang mưa to, các bác tài lưu ý ạ. Chúng tôi xin nhắc lại, quốc lộ 6 đoạn qua Mộc Châu cũng đang có mưa to. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, ùn tắc tại điểm dừng chờ đèn xanh đèn đỏ để đoạn rẽ vào chung cư Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu

0: có ùn tắc tại điểm dừng chờ đèn tín hiệu và rẽ vào đoạn chung cư Đại Thành.
1: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lép miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: À, ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đại đối tác từ Nhật chưa?
6: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống Tiệc 37 ạ.
5: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
6: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng, đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách của công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống Tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú, họp đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
5: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội. Hotline 0888 693737, 0888 989 108, website tiec37.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thính giả Hoàng Long có báo tin là bên phía đường Nguyễn Trác để đi vào khu đô thị khu đô Nghĩa đang thi công vành đai 4 rào 1/3 đường. Xe tải từ công trường đi ra rơi vãi rất nhiều bùn đất và rất dễ xảy ra tai nạn. Và thực tế khu này cũng đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc mà bùn đất rơi ra từ những chiếc xe từ công trường đi ra rồi. Chúng ta cũng đã có những cái quy định rất là cụ thể, rõ ràng liên quan đến cái việc là xe sẽ cần phải có cái sự chẳng buộc cẩn trọng cũng như là vệ sinh trước khi mà di chuyển từ công trường ra phía trục đường chính, trục đường dân sinh. Tuy nhiên là quy định là một chuyện, còn thực tế những cái phương tiện này có tuân thủ hay không, nhà thầu, đơn vị thi công có tuân thủ hay không thì làm câu chuyện hoàn toàn khác. Và rõ ràng ở đây đang có cái dấu hiệu là không tuân thủ đúng luật khi mà rất nhiều bùn đất rơi ra từ phía cái đoạn đường từ công trường đi ra phía đường Nguyễn Trác. Thông tin được ghi nhận từ thính giả, rất cảm ơn bạn. Và thông tin này cũng rất mong là sẽ đến được với lực lượng chức năng để có những cái phương án xử phạt cũng như là nhắc nhở đối với anh em tài xế cũng như là chủ thầu trong cái việc là đảm bảo vệ sinh. Cầu Thăng Long tắc từ giữa cầu hướng về phía Nội Bài. Với những bác tài nào đi ra sân bay Nội Bài trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta lưu ý cầu Thăng Long đang tắc từ giữa cầu hướng đi về phía Nội Bài. Anh Đào Ngọc Dũng, đường 1 Hà Tây báo tin là đường Ngô Quyền Hà Đông, đoạn đầu ngõ 16, mặt đường đang thi công, phát sinh những cái ổ gà lầy lội. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chúng ta cần chú ý giảm tốc độ. Xin nhắc lại là đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, ùn tắc tại cái điểm dừng chờ đèn tín hiệu và đoạn rẽ vào chung cư Đại Thanh. Đường cầu Tó đi nhà máy Sơn cũng đang ùn dài đoạn rẽ vào đường Kim Giang. Ở phía cầu Tó đoạn qua nhà máy Sơn đang tắc dài đoạn rẽ ra đường Kim Giang. Thính giả Xuân Hạnh báo tin là đường Lê Trọng Tấn gần ngã tư Ghe Le Simco hướng vào Yêu Môn đang có một chiếc xe tải bị chết máy. Chúng ta chú ý đường Lê Trọng Tấn Hà Đông gần ngã tư Ghe Le Simco hướng vào Yêu Môn đang có một chiếc xe tải chết máy. Chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin mới hơn sau ít phút nữa.

0: thép Vinasteel vững uy tín, bền giá trị.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
5: Chúng tôi xin nhắc lại là cầu Thăng Long đang tắc từ giữa cầu hướng đi về phía Nội Bài. Bên phía khu vực cầu Tó đi về phía cầu nhà máy sơn Đại Bàng cũng đang ùn dài đoạn rẽ vào đường Kim Giang. Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo khi người dân tham gia trên tuyến quốc lộ 6 qua địa bàn Tân Lạc cũng đang có mưa to kéo dài, sương mù trên tuyến và mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Chúng ta cần hết sức thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Hãy điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta đi đúng phần đường làn đường. Và nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta hãy đặt một cái biển cảnh báo cách tối thiểu là 150m để đảm bảo an toàn. Công trình giao thông, các đồng chí cũng báo tin là bên phía nút bắc cầu Trương Dương, giao thông đông và các phương tiện đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố

Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Việt Nam sẽ thí điểm kết nối VNEID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào. Trước mắt, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các bên sẽ hoàn thiện phương án kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và cơ sở pháp lý trước ngày 30 tháng 10. Kết nối, kiểm thử dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Mục tiêu là giảm khai báo trùng lặp, rút ngắn thời gian làm thủ tục. Bảo hiểm xã hội Hà Nội đang phối hợp với ngành giáo dục và các trường rà soát, vận động để 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế. Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn thành phố đạt 96,48% dân số, với hơn 8,6 triệu người tham gia. Hà Nội cũng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, rà soát từng nhóm, từng địa bàn để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị, bệnh viện, các trục giao thông và phương án an ninh y tế để chuẩn bị cho APEC 2027. Trọng tâm là hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 3, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 8 năm 2027. Với hơn 80 phiên họp và khoảng 250-300 đại biểu khách mời mỗi ngày, thành phố đã lập ban chỉ đạo đảm bảo an ninh, y tế phục vụ sự kiện. Tin quốc tế, Meta, công ty sở hữu Facebook đã xử lý hơn 3,7 triệu tài khoản trang có nội dung liên quan lừa đảo trên Facebook và Instagram trong năm nay. Riêng tháng 7, hơn 3,6 triệu trang vỏ bọc chưa hoạt động nhưng được chuẩn bị cho các chiến dịch lừa đảo đã bị vô hiệu hóa. Meta cảnh báo các đường dây hoạt động xuyên biên giới ngày càng tận dụng AI để tạo hồ sơ giả và nội dung lừa đảo.